0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Hei, dude!
4: Heippa.
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Mä oon kyllä siis tosi eläinrakas ihminen, mutta toi rotta ei oo tervetullut ei tohon. Siinä on niinku kaikki lapsia pyörii siinä pihalla ja kaikkea muuta mahdollista. Liisa pyörii siinä. Niin nyt sit on ongelma siinä, että Suomessa on mennyt aika pusiksi nämä kaikki toiminnot, mitä me yksityishenkilöt saadaan ostaa mitään tämmöisiä torjunta-aineita tai myrkkyjä, koska vuonna 2018 tämmöiset kunnon jytkypaukkumyrkyt on kielletty kuluttajilta EU-lainsäädännön mukaan. 2018 siis. Niin sen jälkeen ei oo saanut ostaa
3: tommosia. Ei kunnon rotamyrkkyjen vaihtoehto.
2: Ei, kunnon rotamyrkky ei ole vaihtoehto.
3: Saanko mä nyt auttaa väliin, kun mä huomaan, saanko mä auttaa vähän väliin heti? Tai mä haluan esittää tarkentavia kysymyksiä. Totta kai ihmiset siellä, jos teillä on kokemusta rottien hävittämisestä ja rotta-ongelmista, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 0403564556. Mä kysyn heti ensimmäisenä puutarhurina sulta, että onko se teidän pihapiiri, niin onko se siistissä kunnossa? Onko roska-astiat kunnolla lukittu?
2: On ihan oikeasti, on. Ja ne on vielä siellä toisella puolella, eli se rotta asuu toisella puolella talo, missä
3: käytän säkin ravintolassa toisella puolella kaupunkia syömässä.
2: Niin, no se
3: eli
2: on ihan
3: ei, oikeasti rotathan on semmoisia, että nehän menee siis läpi betonista.
2: Niin
3: ne
2: on.
3: Menee läpi esimerkiksi ihan jostain tämmöistä muutaman millin pellistä.
2: Just oli joku ylejuttu tai jossa oli just tämä peltijuttu.
3: Niin se voi olla, että ne roskikset kannattaisi ainakin nyt tarkistaa, koska rotta häviää siinä vaiheessa, kun siltä ruoka loppuu. Niin se, että jos sulla on siellä niinku Rax Golden Buffet siellä biojäteastiassa auki.
2: Niin jatkuvasti, sehän on muuttanut siis kaikki kamppeensa sinne.
3: Ja sit säkin oot semmonen suihkuttelija ja tommonen niinku hygienia ihminen, niin sä tiedät, sä koko ajan täytät teidän viemäreitä kaiken näköisellä tämmöisellä ihmisbiokuonalla. Niin siellähän ne rotat menee siellä, kato viemäreissä se. Lopetat suihkussa
2: ihmisbiokuonalla.
3: Käymisen. Lopetat suihkussa käymisen. Alat oikein haista kunnolla, koska myös semmoiset jotkut hajut voi karkottaa
4: rottia. Eikä toi nyt ole vaihtoehto.
2: Ei, toi on vaihtoehto missään
3: nimessä. Yksi vaihtoehto.
2: Voisiko olla myös vaihtoehto Victor Metal Pedal Rat Trap? Miksi ne on nimetty tälleen? Sitten on Supercat rotaloukku sekä T-Rex Rap Trap.
3: Joo.
2: Mä kuulostaa joltain siis Kledoksen biiseen noin rotaloukut.
3: Totta.
2: Ihan oikeesti.
3: Mutta mä en jotenkin usko noihin.
2: Mutta sit mulle myös ehdotettiin tämmönen, että laitetaan joku semmonen metalliämpäri ja sinne sisään semmonen niinku pyörivä kansi siihen, tiettäkö? Minkä voi ostaa. Ja sitten jotain semmoista megaherkkujuustoa, mitä itsekin söisit, niin laitat sinne sen ämpärin pohjalle, jolloin kun se rotta menee sitten siihen päälle, niin se kippaa sinne. Mut sit, kertopa mulle next step. Mä en ole siis 50 metriä lähemmäksi menossa, kun mä tiedän, että se on siellä ämpärissä. Ja sehän, kuten sanottiin, sehän syö itsensä sieltä läpi, jos ei se ole joku, niin pitääkö mun johonkin kassakaappiin se laittaa sitten.
3: Kai se sitten pitää vaan niin kuin sun pitää se siinä.
2: Mutta joo, kuten Tuukka on sanonut, näin vieraantuneita me ollaan ilmeisesti luonnosta, että mulla menee siis ihan niinku psyykkeet sekaisin siitä. Mutta se on oikeasti tosi älyttävä. Joku nyt ehdottaa, että olisiko se piisami, niin kyllä mä voin sen verran kertoa mulla video, niin ei se kyllä piisami, se ei ole.
3: Oli mikä tahansa
2: sen mä
3: täyttäisin
2: ja toisin tänne studioon näytille, koska täytetyt eläimet mä haluan tuoda myös takaisin muotiin. Oho.
3: Joo. Mutta mä en tiedä, Tuukka, okei, se ei ole varmaan niinku sallittua,
4: rautarajalle.
3: Mutta no, tätä mä mietin, että
2: saako siimahan ampua, jos on oma piha, vaikka onkin tämmönen niinku taajama-alue. Joku sanoo,
4: että maanviljelijät saa rotamyrkkyä, että kaveraa jonkun jyväjemmarin kanssa.
2: No hei, hankasalmelaiset jyväjemmarit, te olette kaikki mun sukulaisia, niin laittakaa mulle viestin.
3: Mä luulen, että kerran saa laukasta. Se on. Ja koska sitähän voi aina sanoa, että se oli vahinko. Se yksi laukaus.
2: Niin, Tuukka.
3: Mutta ei voi niinku alkaa räiskiä sillä ihan
4: estämis.
3: Niinku
2: ei, kun sä tuut auttaa mua. Sinä ammut. Siinä on lastentarhassa toisella. Tai ala-asteen vastapäätä, niin ollaan sitten hyvin, hyvin. Tuu ennen torstaita, milloin koulut alkaa. Ettei ne pelästy ne lapset.
3: Joo, mutta toi rotta on itse asiassa, jos te oikeasti nyt haluatte apua, teillä on rotta siellä pihassa, niin faktahan on se, Tinni, että se ei ole yksi.
2: Niin.
3: Se ei ole yksin siellä.
2: Noniin.
4: Niin, nehän sitten sanotaan, niin, että aina jos sä näet yhden, niin sä tiedät, you're fucked.
3: Yes.
4: Koska niitä on siellä yhteiskunta jo olemassa. Onko se sama ja yksi rotta,
2: no,
4: mikä siellä on pyörinyt?
2: Nyt kun sanoit ääneen, niin ei missään nimessä varmaan. Monta, toisella oli pieni hattu ja toisella oli lippalakki.
3: Monta huonetta siinä teidän kämpässä on?
2: Muutamia.
3: Monta makuuhuonetta?
2: Kaksi.
3: Eli 2+ keittiö.
2: Niin.
3: Eli se on niinku, joo, eli se on niinku kolmio.
2: Niin.
3: Hyvä. Onko siinä onko noi märkätilat missä kunnossa?
2: Hyvässä kunnossa.
3: No niin. Eli tuolla aloitetaan kolmio.

0: myynnissä. Märkätilat hyvässä kunnossa, koska ainut, miten sä pääset rotasta eroon, on se, että sä muutat itse pois.
1: Voi piru.
0: Eli oikotie.fi, niin mä lähtisin sinne naputtelemaan nyt
2: kyllä
0: melkein.
2: Ei ole edes noin. Kyllä siitä selvitään, koska meillä oli kans rottia siinä meidän taloyhtiö. Ja sitten vaan ilmoitustaulet tuli, että hei, me ollaan pikkusen myrkytetty nyt sitä lähialuetta, niin pitäkää koirat hihnassa, by the way.
0: Aivan.
2: Sitten meni pari kuukautta, ne hävisi.
0: Kyllä. Ja vitoskerrokseen tuli tyhjä
2: käteen. Joku sitä rotamyrkkyä, joku sitä rotamyrkkyä saa lähti jollain tavalla.
0: Soilimummo kävi vähän kukkia nuuhkasemassa siinä, mutta
1: no, mutta okei, WhatsAppissa on kaikkea niin kuin ilmakivääristä näihin jyväjemmareihin. Mä rupean perkaamaan tätä läpi ja kiitos ihan kaikille. Ja toivottavasti mä saan sen listittynyt tässä, koska se ei muistava.
0: Onko valoa Tinnin rottaongelman tunnelin päässä?
1: Kyllä on, kuule. Tänään on tullut paljon kaikkia vinkkejä ja sitten mun mielestä sanotaan siitä, että käytä ärsykkeenä, että ne ärsyyntyy siis tämmöisistä ääniä ja valoefekteistä.
0: Semmoisia karkottimiahan on, mistä lähtee
1: ihan jotain. Eli onko teillä semmoinen, mulla oli pienellä semmoinen diskopallo. Jos mä laitan diskopalloa jotain tosi paskaa musaa soimaan niille.
0: Se voi olla, että jos painaa jotain, sanotaan.
2: Oletteko te lukenut tänä vuonna, kun on ollut niistä paarmakarkottimista, miten ne karkottaa ne paarmoja ja ne laittaa lippikseen semmoisen rautalangasta väännetyn sudenkorennon. Näit sä sen, Tinni?
1: Mä näin sen. Mä tein sen ämpäriansan, mutta mä en kokeillut. Mut
0: siis
1: joo.
0: Mitä sudenkorennon?
2: Jos sä menet metsään vaikka marjaan, niin sit sä laitat lippikseen, teet semmoisesta rautalangasta ja Google-as sieltä löytyy ohjeet. Siinä on kaiken näköisiä aineita käytetty siihen tai matskuja. Ja sitten tekee semmoisen sudenkorennon näköisen jutun. Niin ei paarmaa.
1: Joo.
2: Niin kissahattu, Tinni.
0: Kissahattu.
1: Sä oot Tuukka Nero. Eli mä menen istuun nyt siihen pihalle, niin kuin käytännössä kaiken muun ajan, kun mä oon täällä töissä. Niin mä oon pieni kattimattihattu päässä.
2: Esimerkiksi.
1: Ja juttelen, niin mä varmaan mun ääni on niille just se tahjus, mikä niitä risoo.
2: Miten sä sanoit siis musasta?
1: Että pitäisi laittaa jotain semmoista ääntä, niin kuin vaikka CD-levy tai lusikoit, mitkä kilkattaa.
2: Joo. Ja toi ei ole mikään Stetsonista vedetty juttu, nimittäin mä just luin, siis tuliko tämä toissapäivänä tämä uutinen, tämä tuli Hesarissa, niin siis Jenkeissä on nyt ongelma noitten susien kanssa. Aha. Nimittäin nämä karjatilat niin on vähän pulassa, kun tämä susimäärä on sielläkin päässyt kasvamaan, niin, niin sieltä lähtee laumasta. Vasikoita lähtee aika vilkkaasti.
1: No mikä hattu siellä pitää laittaa päähän?
2: Siellä laitetaan nimenomaan hattua, vaan just tuosta musiikista puheen ollen, niin heillä on nyt tämmöinen juttu, että heidän näiden susien karkottamiseen on löytynyt uusia keinoja, nimittäin on otettu käyttöön uusi teknologia ja sitten tämmöiset lentävät karjapaimenet, eli droonit.
0: Aha.
2: Ja näissä karjapaimen lennokeissa on siis lämpökamerat, kirkkaat valot
0: ja
2: kajarit.
0: Kaija, joo.
2: Ja
1: ne soittaa, kenen artisti, jota soolo tuotetaan?
2: Mulla on täällä pari nimeä. Osa susista on pannoitettu siis. Näiden lämpökameroiden lisäksi sitten pantasusien radiosignaali auttaa susien liikkeiden seuraamiseen. Kun ne näkee sieltä, että nyt okei, pantajengi on tulossa tuolta. Koneet ilmaan kohti. Ja sitten alkaa
1: Spotify.
2: Show. Tässä oikeasti lukee, että tässä lukee Hesarin uutis, että kun sudet lähestyvät karjaa, alkaa show. Susia valaistaan, sillä lennokeissa on valonheittimiä. Lennokkia ohjaava voi käskyttää susia, sillä lennokeissa on kaiutin. Susille voi karjoa poistumiskäskyjä ja sudet tottelevat. Huutamista paremmin toimii kuitenkin ja sitten hän laittoi artisti ja biisi.
1: Onko sillä pieni narikka, jossa ne voi jättää niitä kampeita?
2: Huutamista paremmin toimii kuitenkin ACDCin raskaspoljentoinen rock. Thunderstruck-kappale on pelastanut monta vasikkaa.
0: Okei.
1: Hei, apua oikeasti. Eli meneekö mun elämä nyt siihen, että mä tämänkin työpäivän jälkeen menen terassille istuun yksin, laitan sitä helvetinmoisesta kairista tän ACDCin soimaan ja istun
0: kissahattu pois.
1: Mä oon just löytänyt pari suhteen, niin kyllähän se nyt tohon sulaa sit välittömästi.
2: Droonien kaiuttimista raikaa susille erilaisia hälyttäviä ääniä, kuten ilotulitteiden räjähdyksiä, laukauksia ja myös ihmisten riitelyä. Nyt on lähtenyt vähän kirjoittaa myös nämä maanviljelijä. Susiin toimii Marriage Story-elokuvan kohtaus, jossa Scarlett Johansson ja Adam Driver riitelevät.
0: Okei. Voi saman tien, mutta meillä ei muuten ole rottia pihassa. Ollenkaan.
2: Semmonen
0: huuto.
2: Noihän on Tinni, Amerikan sudet, ne on nyt oma rotuus. Mä sanon, sulla on tämmönen kesyrotta, niin kokeile vaan ihan niin.
1: Joo, mä oon ihan varmaan, että tästä ei tykkää.
2: Tässä lähtee rotta. lähtee naapuri, tässä lähtee naapurin lapset.
0: Siis Kim Sainio ja Harri Moisio lähti just tuota Rockin studiosta. Rotat liikenteessä.
2: Hei. Semmosta petoeläintä tai tuhoeläintä meillä ei olekaan, mikä ei nipa normaali tuulikello.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa Ilta-Suomen uutissakin kerrottiin, että näitä tämmöisiä uudisnimiä niin halutaan enemmän ja enemmän. Mutta tässä jutussa mä lueskelin aamulehden juttua aiheesta, täällä tosissaan, niin voisin kuvitella, että kun sä oot duunissa nyt sitten tuolla päättävällä taholla Digi- ja väestövirastolla, se huumori jossain vaiheessa loppuu siihen touhuun, koska täällä on lautakunnan puheenjohtaja Urpo Kangas niin sanonut, että suuri osa näistä ehdotetuista nimistä, mitä tulee, niin on mauttomia. Mä luen tuosta hänen lausunnostaan semmoisen sanattoman viestin, että lopettakaa pelleily. Että jos te haluatte olla peräreikälöitä, niin antakaa nyt olla jo. Te ette ole ensimmäiset, ettekä valitettavasti viimeiset, jotka ehdottaa. Että hän työpäivänä avaa sähköposti, missä on hakemus, missä siellä joku Jorma ja Pia on laittanut pikku viinihiprakoissaan. Edellisenä se on tullut 02.15 lauantai sunnuntai välisenä yönä. Me halutaan muuttaa meidän sukunimi peräreikälöiksi. Eli me ollaan Jorma Peräreikälä ja mikä se oli toinen, vaikka Anu Peräreikälä. Niin hän ei jaksa yksinkertaisesti lukea.
2: Onko siellä mitään esimerkkejä?
1: Ei, kun hän ei osannut. Häneltä kysyttiin just tältä Urpo, no mitkä on tämmöisiä. Hän sanoi, että ei hän edes muista, kun se on semmoista tuubaa, mitä sieltä tulee. Mutta siinä on varmaan oikeasti, sit kun sinne tulee sellaisia, mitkä menee läpi. Mm. Siinä käytettiin esimerkkejä. Tämä ei ollut varmaan todellinen, mutta oli vaikka, että jos on Karhula ja Jääskeläinen ja he menee naimisiin ja sitten haluaa muuttaa sukunimensä Jääkarhuksi, niin se olisi mahdollista. Niin varmaan siinä on semmoinen nykyajan ihmisen valtava erottumisen tarve ja semmoinen, tästä on tullut hirvittävän yksilökeskeistä, niin mä koen, että siinä on aika paljon jotenkin sellaista, että halutaan sitten myös, että sukunimi on sellainen, että sitä ei kenelläkään muulla maailmassa ole.
3: Mutta miten tämä toimisi, jos mä haluaisin mun äitin tyttönimen, koska mun mielestä se on kiva, niin sitten mä olisin Tiina Reetta Kovanen, niin eikä ne nyt mua tuossa silleen nauraen sieltä toimistosta häitä pihalle.
1: Ei missään nimessä. Toki sulla on aika semmoinen vahva taksiyrittäjän leimohan sulle tulisi sitten. Vähän nahkapenkissä pieru haisee Tiinalla sen jälkeen.
3: Ei se mitään haittaa, kun on haissut tähän päivään asti.
1: Niin no
3: ei silloin mitään väliä. Onko
1: sä ollut Tiinan mokan kyydissä koskaan?
2: En ollut. Kyllä.
3: Olet ollut.
2: En ollut.
3: Ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Kato, ei ole jäänyt edes mieleen. Mutta siis pointti siinä, että se olisi kerrankin, se olisi kirjoitettu oikein. Mun mielestä se on ihan väkevä sukunimi. Se on mun äitin oikea sukunimi tai tyttönimi. Niin mun mielestä on ihan hauska.
1: Mä uskon, että toi menee läpi. Jopa tältä asiantuntijalta. Tuonhan ottaa sieltä ja katsoo. No, tässä nyt on tämmöinen asiallinen peruste. Tehdäänpä Tiinasta Kovanen.
3: Se on kyllä lähetetty siis 3.14 lasun välisen yön jostain ihkusta, mutta siinä on kaikki kuitenkin sille ihan kohillaan, että siitä puuttuu semmoinen huumori. Mutta sen mä tahtoisin kyllä. Sitten mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
1: Ihanaa, kun tämmöinen on laittanut fiksu ihminen tänne, sit katsoo sieltä. Siellä on lisäkohta. Haluan kuitenkin muuttaa toisen nimeni Lolloksi.
3: No, ei,
1: Tiina Lollo Kovanen. No niin, just näin. Just näin.
3: Miksi mä haluaisin tehdä?
2: Mä haluaisin olla Gatsby kyllä. Mä voisin vaihtaa mun sukunimen siihen. Mä voisin tehdä tämän Suomen semmoisen Gatsbyen suvun.
1: Voisit varmasti, ja mä luulen, että siihen löytyy tuolta ihan, että jos tarvitaan...
2: Great Gatsbys.
1: Tarvitaan
2: tämmöinen. Se voisi olla semmoinen kaksosainen sukunimi.
3: Kyllä sä oot nöyrä.
1: Pekka, että rouva Gatsby ei ole hankala. Hankala tuolta välttämättä. Esimerkiksi meidän WhatsAppista löytää, jos sä haluat tämmöisen suvun perustaa.
2: Totta, mä olisin halunnut perustaa suvun.
1: Se on varmasti ihan mahdollista. No mäpä kysyn sieltä, onko meillä kuulolla ketään, joka on valmis rouva Gatsbyksi, niin voi laittaa esimerkiksi WhatsAppiin viestin.
2: Mutta siitä. Jos sä oot nähnyt sen elokuvan, muistatko miten se meni?
3: Ei me kivasti.
1: En muista.
2: Silloin oli se yksi tietty, mitä se vaan jallitti koko ajan. Se ei vaan natsannut. Se oli ainoa, mitä siellä kaikki... Oli maat ja mannut ja kaikki oli The Great Gatsbyllä, mutta yhtä hän ei saanut sitä menetettyä rakkautta. Semmoinen oli se tarina siinä.
1: Okei, no sehän ei ole kiva sitten.
2: Ei ole kiva.
1: Missään nimessä, mutta jos sä haluat Gatsby olla, niin voisiko kuvitella, miten se sitten menee noissa, jos haluat tämmöisen englanninkielisen sukunimen.
3: Ja tosta. Great Gatsby, luulet sä, että saa sen?
1: No pitääkö olla Great Gatsby?
3: No joo,
1: mä ajattelin, että se on vaan Tuukka Gatsby. Sähän voit vaan sitten kutsua itseäsi, laitat käyntikorttiin Great Gatsby.
2: Niin.
1: Okei. No, sä voit laittaa ehdotusta sinne, mutta tosissaan musta tuntuu, että siellä niinku huumorintaju on aika tiukassa tuolla osastolla.
2: No toinen, kikkelin varsi on toinen, no, mikä voi olla myös.
3: Laita molemmat. Laita A ja B.
2: Molemmat on käy. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Valitse parempi. Mikä se jätkän nimi oli? Keijo.
1: Urpo.
2: Niin, ota toinen. Toinen anna. Toinen.
1: Toi onkin hyvä taktiikka sillä, että laittaa tommosen, mikä on vähän hankala, mutta jos antaa niinku kaksi vaihtoehtoa, jos toinen on kikkelin varsi. On se. Siinähän myös lapsen etua mietitään, että jos sä laitat siihen, että haluat suvun perustaa, niin mä en tiedä, miten se sitten koulun nimenhuudossa. No niin, siellä on ekaluokkaista. Käydään läpi ketään paikan
2: Jorma
1: päälle.
2: Jorma kikkeli varsin. Mä annan vielä lapselle nimi Jorma. Kyllä se tulee takas vielä. Mä oon etulinjassa.
1: Työ just.
3: Eikä tuskin kukaan kiusaa, se on ihan jees.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: painot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, eilisissä lehissä oli, että siellä on ripari keskeytetty nyt sitten Merikarvialla. Se oli alkanut ja sen piti loppua tiistaina, mutta sunnuntaina oli tapahtunut sitten jotakin.
2: Jotain oli tapahtunut.
1: Ja tästä syystä oli laitettu pillit pussiin ja sovittu, että eiköhän tämä ollut tässä. Mutta sitten taas toisaalta siluki, että se keskeytettiin, mutta sitten taas jatkettiin toisen papin voimin.
2: Mm.
1: Niin siitä heräsi sitten vaan kysymykset, että mitähän siellä on oikein tapahtunut. Ja meillä täällä leikiteltiin ajatuksella, että mitä on voinut tapahtua. Ja vähän ihmettelin sitä uutista, että miksei tässä ole suoraan niin kuin linjattu pois vaikka niin kuin jotain niin kuin näitä rajumpia ratkaisuja.
2: Niin, mitä voisi niin
1: koska,
2: tähän
1: koska nyt kun
2: liittyen.
1: Jätätte auki nämä kaikki termit ja kaikki niin kuin nimikkeet, niin saman tien kyllä kun puhutaan
2: pastorista ja nuorista ihmisistä, niin
1: niin totta kai siinä alkaa sitten
2: ihmisillä alkaa ajatuksia heräämään.
1: Niin.
2: Huhuilta on syytä katkoa siivet mahdollisimman aikaisin.
1: Ja
2: tämä
1: nyt on siivet katkottu viimeisin eilisen aikana, sitten myöhemmin meidän lähetyksen jälkeen saatiin sitten lisätietoa tapahtuneesta. Ja kyllä se on sillä lailla ollut, että kyllä se pappi on ollut aika pätkässä. Eipä siinä.
3: Peace up. Hey,

0: näin on mennyt, mutta jo, mutta siis
1: ikävä
0: tilanne, ikävä tilanne totta kai, hei, tämmösiä. Näitä on välillä sattunut, siellä on seurakunta pahoillaan, piispa on pahoillaan, kaikki on pahoillaan.
1: Tiedetäänkö me tästä mitään muuta enemmän kuin siellä on vedetty märssyt?
2: Tiedetään. No. Tiedetään. Nyt on siis Merikarvi ja kirkkoherra toden totta pidetetty virasta.
1: Mm. Perkule.
0: Tutkinta jatkuu käsittääkseni.
2: Tom Bruberi on kaveri nimeltään.
0: Joo, tämä on ihan virallista julkista tietoa. Se oli tosissaan, siellä oli iltapäivälehdet selvittänyt, kun tästä oli tehty tämmöinen virallinen viraltapano. Asiakirja sitten.
2: Joo,
0: tästä.
2: Turun piispa Mari Leppänen on hänet nyt pidättänyt sitten virasta. 18. kesäkuuta alkaen ja mestaria epäillään epäasiallisesta ja ahdistavasta kielen käytöstä.
0: Joo.
2: Eli se linjaus on hyvä tehdä, että kehenkään ei näiden tietojen mukaan ole luojan kiitos siis koskettu.
0: Vaikuttaa mun mielestä siltä, että tosissaan alkoholi tuo siinä mielessä ikävä, piinaava aine meille suomalaisille. Mm. Se ei kaikille sovi, se ei kaikkiin paikkoihin sovi.
1: No tonne se
0: sitten,
1: ei sovi.
0: Kun siellä on alkoholia nautittu, niin sitten varmaan kielen kannat on tämän myötä myöskin heitelleet sieltä jotain. Mun mielestä siellä oli jossain tällä, että semmoista kielenkäyttöä, mikä ei niin kuin tähän päivään.
2: Niin, kirkkoherra epäillä epäasiallisesti ja ahdistavasta kielenkäytöstä ja sen lisäksi on epäilyä alkoholin käytöstä.
0: Hän oli myöntänyt ne itse asiassa. Joo. Jo sinne piispaosastolle, eikö näin?
2: Joo, okay. Sunnuntaina leiri keskeytettiin ja luottamuspulaa oli nyt sitten rippikoululeirille osallistuneiden sekä kirkkoherran välillä ja oikein niin kuin tulehtunut tilanne. Mm. Ja lääninrovasti Heimo Hiatanen, hän on keskustellut leirin tapahtumista leiriläisten ja heidän vanhempiensa ja myöskin tämän itse Bruberin kanssa. Ja asiakirjoissa kerrotaan, että todella siellä on ihan nämä leirikoululaiset, rippikoululaiset, ne on pelännyt tätä Bruberia.
0: No ei se kiva.
2: Ja
1: helkkari.
2: Kertovat, että kirkkoherra oli puhunut rippikoulun oppitunneilla asiattomasti ja esittänyt nuorille ahdistavia kysymyksiä. Ja ylipäätään tätä kielenkäyttöä pidetään ahdistelevana. Hänen kerrottiin kommentoinen tyttöjen ulkonäköä seksuaalissävytteisesti ja kommentoinen poikien ulkonäköä sitten puolestaan epäasiallisesti. Ja kirkkoherran puheet olivat herättäneet nuorissa hämmennystä ja ahdistusta. Ja sitten kun asiaa alettiin selvittämään, ja sanottiin, että Bruberi, tuus tänne käymään, sanoppa Hugo. Niin sieltä oli sitten myöskin tehty semmoinen johtopäätös, että täällähän on vedetty viinaa.
0: Niin just.
2: Eli on ilmennyt, että siellä on Bruber käyttänyt leirin aikana alkoholia ja ollut alkoholin vaikutuksen alainen.
0: No, mutta nyt
2: tämmöisen huomion on tehnyt leirillä mukana olleet leiriläiset, leiriltä lasta hakenut isovanhempi sekä leirillä mukana ollut aikuinen. Et kun me eilen pohittiin, kun itse asiassa ne ekat syytökset tuli ehkä silloin, jos eilen aamulla jo, että onko tässä niinku lapset vaan niinku, tai nämä nuoret, niinku, onko nämä niinku kimpassa asettautunut tätä,
0: niin, aivan,
2: tätä kirkkoherraa vastaan, niin sen voi nyt ampua alas, että kyllä tässä on ihan niinku asia, on ihan oikea. Ja Bruber on asiakirjan mukaan myös myöntänyt, että on käytetty prenkkua ja myöntää myöskin, että osittain on käyttänyt epäasiallista kieltä.
0: Nyt vielä, hei, anteeksi pyynnöthän tuohon tarvitaan, en tiedä miten hänen nyt sitten jatkolle käy, mutta joka tapauksessa kävi miten kävi, niin nythän on sitten syytä tässä jossain kohtaa pahoitella ja käsittääkseni siis rippikoulu näillä nuorilla jatkuu ja toki on ikävä sillä, että jos tämä jäisi heidän nyt niin kuin kokemukseksi siitä, toki tarina sitten siihen tulevaan, että aina kun siellä...
3: Käännät kanan.
0: Mä ajattelin, että siellä oli meillä asserit vielä, mutta että aina kun asseri soi jatkossa, että tulisi muutakin mieleen kuin sitten se... Yhempiaikojen ehtoollinen, mitä on ilmeisesti otettu siellä leirikeskuksessa.
2: Niin, mä just aloin funtsimaan, että onko siinä otettu jonkun tyyppinen vaikka, että treenataas tää nyt kerran läpi tää koreografia tässä itse rippitilaisuudessa. Eli
1: Konfirmaatiossa. Yes. Ei sielläkään, ei mene
0: konfirmaatiossa. Tästä näin, ja Jeesuksen veri sulle, Jeesuksen veri mulle, Jeesuksen veri sulle, paha, Jeesuksen kuulosti. Veri mulle. Gröbballe vielä yksi veri, laita Tompalle veri sieltä, toinen veri mulle, sulle välistä, mulle välistä siitä sitten ja näin tämä homma toimii.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.

0: siitä lävätä.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteni lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, itse asiassa lueskelin tämän uutisen jo viime viikolla, mutta se jäi nyt kaiken muun sen hässäkän jalkoihin. Näin netissä tämmöisen uutisen itse asiassa jossain yhdysvaltalais-Instagram-palvelussa, ennen kuin sitten myöhemmin myös suomalaismedia tästä uutisoi. Siis Jon Bon Jovi on nyt sitten sankari.
2: Hän on sankari.
1: No. Sen lisäksi, että hän on tehnyt hyvää musiikkia, niin hän on nyt myös pelastanut ihmisen hengen.
3: Millä tavalla sitä on?
4: Hienosti toimittu.
1: Joo, siis se oli viime viikon tiistai John Siegenthaler Bedestrian nimisellä sillalla. Niin siellä oli Bon Jovi kuvaamassa uutta musavideota.
3: Joo.
1: Ja
3: matskuu tulossa.
1: Hyvä matskuu. Ja siellä sitten, tästä on videokin löytyy täältä netistä, niin on ollut rouvas henkilö kiivennyt sillan kaiteen yli ja seisonut siinä reunalla. Ja niin kuin
3: hirveä tilanne.
1: Vaikuttaa siltä, että oli valmiina hyppäämään.
3: Joo, joo.
1: Ja sieltä tulee Jon Bon Jovi nimenomaan sitten lähestyy häntä jonkun tuotantoassistentin kanssa ja lähestyy ja suostuttaa. Teli siinä sitten naisen kapuamaan takaisin sillalle ja auttoi hänet sitten kaiteen yli. Ja siinä he halailee ja
3: pelasti päivän.
1: Pelasti elämän. Niin. Ei oikeastaan niin. Sitä päivää, vaan ihan elämän. Ja tosissaan Nashville poliisi on ylistänyt Bon Jovia tuolla Twitterissä ja julkaissut myös videonauhan tästä tilanteesta.
3: Tääköhän se on sitten, niin kuin, tää se Bon Jovi on, tää se on niin kuin sanonut siinä sitten.
1: No mutta mietipä niin kuin lähtökohtaisesti, että sä oot nyt päättänyt, että nyt lähtee oikeasti lakki. Mm. Nyt ei pysty enää ja sä oot hyppäämässä sillalta alas. Niin millä todennäköisyydellä, millä järjellä, että jos sä jonkun merkin siitä haluat, että ei ole nyt oikea päätös tehdä tota, niin se, että Jon Bon Jovi kävelee siihen ja sanoo silleen, että hei, have a nice day, ei ole nyt ei ole aika lähteä.
3: Se on totta. Siinä varmaan häkeltyy ihminen.
1: Ihan varmasti.
3: Mutta eihän Jon Bon Jovi ole saanut minkäänlaista varmaan koulutusta siis tämmöiseen niin kuin tilanteeseen.
4: No en tiedä, onko kumpikaan heistä saanut. Pakko vaan toimia siinä, mikä joku intuitio sanoo.
3: Hänen vahvuushan on musiikki.
4: Niin.
3: Hän on musamiehi.
1: Mm.
3: Että olisiko se sitten niin kuin tavallaan sillä kulmalla.
4: No eikä se varmaan kulmalla. Mitään sähkökitaraa siihen kaivannut sitten siinä.
1: Hän sanoisi täällä, että äitimme henki ja aikaansaava asenne muovasivat tämän perheen.
3: Just.
1: Okei, tämä riittyikin ihan eri juttuun. Hänen äitinsä on siis menehtynyt 83-vuotiaana tässä vähän aikaa sitten. Niin se oli vaan lisätty tänne jutun loppuun. Mutta ehkä me voidaan ottaa tuosta se kiinni, että äiti on kasvattanut pojista tuommoiset, että sitten selviää tämmöisessä tilanteessa.
3: Niin. Mä veikkaan, että hän on hyödyntänyt musiikkia siinä jollain tavalla.
1: Olisiko musiikin kautta?
3: Kyllä mä luulen. Se on niin paljon hittejä kuitenkin hänellä. Että.
1: Niin no, ja vahva sanoma. Vahva sanoma niin, niissä biisissä.
4: Niin, mutta etkä sä nyt olla millään biisellä flexaille tuollaisessa kohtaa, toinen on siinä
1: jos
4: niin
1: Jon Bon Jovi, sulla on yksi S kädessä se, että sä oot Jon Bon Jovi ja sä oot laulaja ja Bon Jovi.
4: Niin sä käytät se aina.
1: No jos sulla on paikka, missä voit pelastaa ihmishengen, niin jos et sä tossa vaiheessa käytä sitä, niin missä vaiheessa sä käytät sen?
4: Niin.
3: Sepä se. No hei, tää voidaan testata, miten tää olisi voinut mennä.
4: Jos no miten?
1: Tiina, sä oot nyt Tinni hyppäämässä.
3: Sä oot niinku, ja sä muistat, että Englannissa. Niin sä oot nyt
1: Amerikassa. No niin sanot nyt, että apua mä oon niin. Tässä.
4: Ai englanniksi tätä?
1: Jumping here, yes.
4: Englanniksi tätä on menee?
3: Joo, no niin.
4: Okei, me ollaan nyt siellä.
3: Yes.
4: No niin. No vaikka näin. Oh no, I'm quite sad. Oh my god, I'm going to jump now.
3: Ja sit Bon Jovi voisi vaikka, niin kuin tiedät, se vastaisi. Niin kuin.
1: Joo.
4: No eihän se nyt.
1: No.
4: Oh, okay. Hello, Bon Jovi. No, ei voi olla noin iloinen yhtäkkiä. But what are you doing here? Baby, just breathe.
3: There's nowhere else tonight we should be. Hyvä ottaa tunnelman käsiin.
1: Joo, ota rauhassa. Ota skitta käteen.
4: Hey, are you sure I'm going to jump and end my life now, right away? In your face, I
3: call your bluff. Okay.
1: Aika raaka lähestyminen.
3: Käänteinen psykologia.
4: I call you. No, I'm not bluffing. Now I'm letting go. Bye bye.
1: Joo.
4: Okay, now I'm saying goodbye. Everything is over. Bye bye, Mr. Bon Jovi. Herra Jumala, näin
3: kusinen paikka.
4: Ihan hirveä paikka. Yes, we are. There's nothing you can do. I'm letting go now, Mr. Jovi. Kyllä tämä vähän fiinistelee nyt. Tämä on vähän rakastu. Miten sanoo? If you go now. What? So, what should I do?

0: Vähänkään on.
1: Ah, vastustamatta.
2: Onko siellä koko bändi rajattu paikalle myös?
1: No.
2: Don't test me, I will do it. Ei.
1: Come on.
2: Juuso. Come on, Mr. Jovi, don't say that. Change.
1: Aika puhittelee. Provosoi, tommos provosointi.
2: Entä tietenkään tälleen mennyt?
1: Hei, kädet ilmaan, Tiina. Come on, come on.
2: Aha, okei. Okay. I'm going to raise my hands now. Ei herra Jumala.
1: Aika ohjataan, kato huomioon ihan muualle.
2: Okei, okay, here I go.
1: Toi ehkä sovi.
2: Okei, now I need to say goodbye. I'm gonna jump now.
1: Ei, sinne.
2: But who are those guys?
1: Katso, sinne tuli. My friend.

0: Come on! Ja koko silta laulaa!
1: Hey. Loppuhyvin kaikki, onneksi.
2: Mutta ei siis hypännyt.
1: Ei hypännyt.
0: Ei tietenkään. Hyviä biisejä. Hyvä Bon Jovi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
2: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
1: Soraa. Maailman nopeinta murkulaa.
3: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
4: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Käydään tämä nyt nopeasti läpi tässä näin. Mitä olette hei lypsejät niin kuin mieltä? Me Tinninkaan alettiin tässä pohtiin, kun tämän päivän Helsingin Sanomien kannessa on tämmöinen sen pankin mainos, missä on lähdetty tämmöisellä kulmalla. Tässä lukee näin. Private banking -asioissa soita Kimmolle.
2: Tämä on kyllä ihan nerokas.
1: Tässä on Kimmon käyntikortti. Tässä on siis, mä oletan, että hän on ihan oikea niin kuin tyyppi.
2: Aatan, mä googlitan.
1: Se olisikin kaikkien aikojen muuten. Että tässä tämä olisikin feikki. Tässä on niin kuin käyntikortti, etunimi, sukunimi, sitten titteli ja sitten on, puhelinnumero.
2: Juuso. On oikein ihminen.
1: Niin.
2: Juu.
1: Ja tämä on okei, tässä on hyvin rajattu. Mä just mietin, että pitäisikö meidän soittaa Kimmolle, mutta ei mulla mitään private banking -asioita, niin koska
2: ei on,
1: tässä ei lue Kimmolle niin kuin jossain muissa asioissa sitten taas, ei niin kuin tässä nimenomaan. Tässä ei kyllä suoraan myöskään kielletä.
2: No tässä lukee Kimmolle private banking -asioissa soita Kimmolle.
1: Niin, mutta ei tässä lue esimerkiksi sillä, että ei voisi kysyä jotain muutakin. Sitä ei ole myöskään kielletty suoraan. Tai sitten siihen pitäisi lukea, soita vain private banking -asioissa Kimmolle.
2: Ei me nyt soiteta Kimmolle, koska Kimmolle vetää oikeasti jumiin kello 7.27, kun me soitellaan jotain. Mitä jätkä? Hei.
1: No kun mä haluan vaan tietää, että voiko soittaa muissa asioissa.
2: Et soita.
1: Tässä valittiin siis sitä Tinninkaa pohtia, että kun toihan herättää luottamusta. Mä en tiedä, onko tämä niinku yleismaailmallinen juttu vai onko se vaan meille suomalaisille. Mutta jos mä oon vaikka sillä, että ei vitsi, mulla on niskat nyt meni jotenkin ihan jumiin. En tiedä, pitääkö käydä jollain fyssarilla, niinku, että pitää päästä varmaan fysioterapeutille. Niin sit, jos Tinni sanoisi mulle sillä, että hei, yksi Jani on, niin soita Janille. Jani on hyvä. Niin heti mulla tulee semmoinen, että okei. Se tietysti johtuu myös siitä, että sä suositat häntä, mutta kyllä kun sä sanot jonkun tyypin nimen, niin se tekee hänestä helpommin lähestyttävän. Eiks näin?
2: Joo, mutta eiks tämmöisessä periaatteessa olisi just, mikä se Janin sukunimi on, vaikka Järvin kuulimpi.
1: Möttönen.
2: Möttönen. Niin, että mä olisin silleen, että soita Möttöseltä, että se Möttönen hoitaa.
1: Mutta onko tossa
2: just... Tuntuuko se silleen etäisemmältä, että mä en keskustele hänestä etunimellä?
1: Mun mielestä Möttönen kuulostaa siltä, että sit se on jo niinku, että jos Suomessa käytetään jostain, ainakin miesten kohdalla, jos käytetään pelkkää sukunimeä, niin silloin puhutaan jollain tavalla siinä pienessä piirissä niin elävästä legendasta.
2: Ja mun mielestä mä yhdistän sen aina, kun te kundit rupeatte puhua jostain sukunimellä, niin siihen aina, ja nyt me ei mennä tähän yhtään, mutta siihen aina jotenkin liittyy siis armeija.
1: No ette joo, puhutte, siellähän kato käytetään.
2: Niin, mä tiedän, mutta kyllä se karsiutuu suurimmalla osalla pois. Mutta sitten on aina silleen, että oli Tammi, niin oli äijä. Sitten on silleen, mikä se etunimi on? Silleen, no en mä tiedä, kun se Intisiä. No, mitä sä tietää näiden kaikkien muiden sun kavereiden etunimet? Mutta sitten Tamminen on aina Tamminen Intiajoista.
1: Se on, mutta onko se sitten vähän sillä lailla toisaalta ikävää, vaikka periaatteessa Tamminen nyt silloin Intti-aikaa. Ja siinä pienessä piirissä, niin hänhän on elävä legenda. Hän on vähän erikoishessu. Hän on tietyllä tavalla päällykäinen. Mutta onko se myöskin semmoinen, että sitten taas toisaalta, jos sä mietit nyt sitten naisen, nyt mietitään tämmöistä perinteistä heterosuhdetta ja tämmöistä naisen ja miehen välistä, niin se, että jos, niinku, voisitko sä, niinku, tiedätkö, ajatella suhdetta niin sen Möttösen tai tämän Väänäsen kanssa. Että jos joku on niin kuin, että häntä kutsutaan vaan Väänäseksi, niin ethän sä halua, niin kuin, haluatko sä, että sun miestä kutsutaan Väänäseksi? Tiedätkö? Häiritseekö sua se, että jos joistain käytetään sukunimeä vaan, niin kuin, tiedätkö, sitä sukunimeä?
2: Niin, mitä häiritsisikö vaan, jos ihmiset käytettäisiin
1: pelkkää sukunimeä?
2: No en mä tiedä, miksi se periaatteessa häiritsisikö?
1: Okei, koska mä mietin just, että kun ne on usein sitten semmoisia vähän, että jos jollekin on jäänyt vain sukunimi kannettavakseen, niin hänessä on jotain semmoista, tiedätkö, niin kuin erikois.
2: No pitää tietää, mikä se, että oot sä kuinka kauan ollut esimerkiksi vankilassa, niin tämmöiset asiat vaikka vaikuttaa siihen. Että onko vähän ne istunut miten kauan tai mikä tämä ihmisen sukunimi nyt ikinä onkaan, että mistä tämä juontaa juuri. Mutta mun mielestä, Juuso, mitä mieltä sä oot tästä, että jos, tiedätkö, Toni lähti kapakasti jonkun, Toni oli jossain taas viime viikon loppuun vähän tuolla rimpsalla ja näin, että lähti tonne, tiedätkö, vai sitten silleen, että tiedätkö, Tamminen lähti. Se muuten, Tamminen lähti viime viikonloppuun, kun veti 2 päivää. Joo. Niin se tiedät, se on käynyt niin kuin.
1: Se on nimenomaan, se tekee siitä niin kuin hurjempaa. Niin. Se on hurjempi kaveri, jos sillä on pelkkä sukunimi. Se on ehdottomasti näin.
2: Eli onko ihmiset, ketä kutsutaan ainoastaan sukunimellä, niin meidän mielestä semmoisia vähän silleen epäluotettavia hulttioita?
1: On, mutta tavallaan myös niin kuin enemmän sankarihahmo, semmoisia, niin kuin tiedät, että ne on jotenkin niin kuin vielä kovempia tyyppejä.
2: Niin, mutta onko se seurustelumateriaalia?
1: No ei, tätä mä just katson hain tuossa vähän, niin kuin, että onko siinä vähän sellaista. Mutta nyt kun mä mietin tässä taas tätä Kimmoakin, joka on siis ihan etunimellä ja sukunimellä tässä, niin hän on siis Kimmo Hyttinen. Niin olisiko tässä itse asiassa pitänyt lukea private banking -asioissa? Soita Hyttiselle.
2: No se kuulostaa siis tuolta Kimmo-sarjan niin kuin toiminnalta. Se kuulostaa ihan kimmosarja.
1: Kuulostaa tiukalta verosuunnittelulta itse asiassa nyt, kun mä lähden miettimään tätä hommaa.
2: Niin, just joo. Näin. Joo.
1: Ehkä se sitten
2: kuitenkin. Ja hyttinen on sellainen, kun se vastaa sille puhelimeen sanoo, ekan haista paska. Sitten se kysyy, että mitä sulla on asia.
1: Niin, ekan haista paska,
2: niin.
1: Hyttinen.
2: Niin, eikö se olekin? Mikä? Joo, eikö se ole? Totta. Se kuulostaa sellaisen.
1: Niin on. Siinä on.
2: Tällöin, haloo haista paska, hyttinen. Mutta aika kova statementti olisi private banking asiassa, se on hyttiselle. Haista sinä paska, hyttinen. Mutta herättää kunnioitus.
1: Kyllä,
2: herättää ehdottomasti. Rankasti
1: rahat menee saakeli kaikki, joo. Se on ihan varmaa, että se ei tee sulle pennin latia.
2: No niin, haistapas, morvan.
1: Mutta on siihen hyviä tarinoita.
2: Joo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Onnittelut hei tuolle Paitim Statovčille. Hän nappasi eilen jo toisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
2: Ootko tutustunut tähän? Mikä se oli joku mikä sen?
1: Lehmä synnyttää yöllä. Mä luin sen. Joo, voin nostaa sillä tavalla omaan enääni, että kerrankin olen etukäteen lukenut ton Finlandia-voittajakirjan. Mä luin sen ihan tuossa noin kuukausi sitten ja oli kyllä rankka lukukokemus, mutta erinomaisesti kirjoittaa.
2: Mistä toi se kertoo?
1: No siinä mennään vähän niin kuin kahdella aikavyöhykkeellä. Joku voisi sanoa, että se kertoo suomalaisesta rasismista tai ehkä se kertoo mun mielestä sodan runtelemista ihmisistä. Siinä on tällainen about meidän ikäinen päähenkilö, joka menee kahdella aikavyöhykkeellä, että se viettää lapsuuden kesää siellä Kosovossa ja sitten he asuu Suomessa.
2: Joo.
1: Sitten ollaan myös vähän niin kuin nykyajassa, että kuvataan myös hänen äitiään ja hyvin ankeeta meininkiä hän siinä on, mutta siis hienosti kirjoittaa toi Statovči.
2: Joo, ja kova temppu tuohon on aika lyhyen ajan sisään, niin pari Finlandiaa. Niitä jaettiin tosissaan siellä lastenkirjoille ja sitten tietokirjalle ja näin. Se tietokirja meni tämmöiseen, se oli jotenkin näin niin kuin vähän tavallaan, mä en muista sen nimeä nyt, mutta se liittyi siis siihen, että siinä oli vähän tämmöisiä niin kuin totuuksia vammaisuudesta.
1: Juu.
2: Siinä oli satun tuntemaan työn kautta tämän toisen tekijän siitä, vaan niin mä oon seurannut vähän sitten somen kautta sitä matkaa. Hän on paljon noista asioista puhunut sillä tavalla, niin iloitsivat tästä voitosta sitten siellä Instagram-päivityksessä, mutta onneen voittajille.
1: Onneen. Se on mielenkiintoinen muuten tämä, kun tämähän perustuu aina yhden henkilön valintaan.
2: Niin.
1: Siis, että nythän se oli näyttelijä Alma Pöysti, joka sitten valitsi näistä, onko siinä 5 vai 6 kirjaa tässä lopulta ehdolla. Siinä on tietysti iso esiraati ollut valitsemassa ne, jotka sitten siihen, miksi sitä sanotaan nyt, loppukilpailuun päätyvät. Ja sitten yksi henkilö saa diktaattorimaisesti valita voittajan.
2: Se on totta.
1: Hieno vastuu.
2: Mä mietin, että Tuukka voisi sopia esimerkiksi tuohon, siis Maria Veitola valkkasi tuon lastenkirjan.
3: Se meni muuten jollekin opettajalle.
2: Oliko näin? Hyvin mahdollista.
3: Ainakin näin jonkun otsikon.
2: Se on hyvin mahdollista näin, mutta miten Tuukka, jaksaisitko sä perata tuommoisen? Mä en tiedä, monta siinä sitten loppujen lopuksi joutuu
1: lukemaan.
2: Joo,
1: ei siinä ole kuin 5-6 sitten. Nehän lukee ne esiraatilaiset tietysti 10 kirjoja.
2: Aivan, ja sieltä sitten pääsee
1: valitsemaan. Se voisi olla ensi vuonna kuitenkin tulevan kasvatustieteiden maisterin Tuukka Ritokosken kunniatehtävä.
3: Mä oon vähän yllättynyt tästä, että yksi ihminen valitsee tosissaan sen sitten. Ja vielä ihminen, joka ei ole siis kirjailija itse, vaan on näyttelijä esimerkiksi tässä tapauksessa.
1: No se on kunniatehtävä.
3: No ehdottomasti se on kunniatehtävä, mutta kuka hänet on valinnut, Alma Pöystin siis, ja minkä takia juuri hänet?
2: Ja ohjaillaanko häntä sitten? Ohjaillaanko siinä vähän, että jos sä olisit Tuukka esimerkiksi, sä ajattelet, että mä luet nää, niin tuleeko sieltä sitten joku, tiedätkö, niin kuin Finlandia-herra, joka sanoo sillä, että no niin Tuukka,
1: Mister
2: sä nyt luet
1: Finland.
2: Nämä kirjat, mutta tilanne on se, että tämä Toivasen Kari niin on maksanut mulle tästä aika hyvän summan tuolla pimeästi, niin sä tuut nyt tähän keksiin. Sulla on nyt 2 viikkoa aikaa, niin keksii jotkut perusteet, että mulla on ihan sama, mitä sä sanot, mutta niin tää kirja voittaa.
3: Niin. No en mä usko, että se ihan noin menee, mutta silti
2: kyllä se Tuukka näin se nyt menee. Eli nyt tosissaan, niin otat tosta kynän ja kirjoitat siihen perusteet ja sen jälkeen suksit siitä hevon kuuseen, niin mä pääsen tonne mökille laittelemaan uuden karheita laituria sinne.
1: Tämä olisi ihan hirveä, jos Tuukka
2: olisi
1: siinä. Ja mitä mä oon seurannut tässä Tuukan koulutehtäviin, niin jää vähän viime tinkaan.
3: Joo.
1: Ja sulla olisi sitten vikana iltana se valinta siinä.
2: Pikku kahlaus.
1: Sitten kahlaisit siinä. Joo. Sitten perusteet, miksi juuri tämä kirja voitti. No tässä oli vähiten sivuja.
4: Sitten se avaa se kirja siellä tilaisuudessa, siellä tipataan innoittavasti sellainen nippuseteleet vaan siihen maan. Sitten se kerää, sitten se boksin takana, ei perkele, tämä näyttää pahemmalta, mitä oikeasti on.
3: Hei, se oli jo tamperelainen opettaja, voitti lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian. Voi apua, oli ensireaktiopalkinto, eli Päivi Lukkarila, erä- ja kauhutarina Skutsi.
2: No niin,
3: voitti tämän palkinnon. Onnea
2: Päiville myös. Aamulypsy.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
0: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Saanko äkkiä hoitaa tästä nyt pakolliset pois alta ihan kuin seurakunnan kuulle?
3: Totta kai.
2: Mutta täällä nyt siljona miljoona kertaa kun jäbän TikTokkiin täällä, koska se on just julkaissut, että sillä on nytte kaivannut naftaliinista sinisen Spider-Man-livun, mikä on mennyt vanhaksi joskus.
3: Onko toi se sama toi pullo, mikä on kiertänyt Suomessa?
2: Eikö tää on nyt joku eri tyyppi, kun tänne on täkätty eri ihmisiä.
3: Okay.
2: Niin nyt mua täkäillään tähän koko ajan. Niin en tiedä, mitä nyt pitäisi tämän asian kanssa tehdä, mutta mukavaa, että sieltä semmoinen löytyy.
3: Niin, siis Spider-Man, tuommoinen vanha limu, niin sehän on Tuukan tämmöinen niin kuin lapsuuden suosikki, josta on tässä puhuttu vuosien saatossa.
4: Spidukkalimot takaisin kauppoihin.
3: Ja sitä sä oot yrittänyt tuossa. Siihen meni. Meillähän kävi presidenttiehdokkaita alkuvuodesta, niin sä käytit tavallaan sen hetken, kun meillä oli mahdollisuus vaikuttaa niin kuin Suomeen ja Suomen tilanteeseen, niin aika lailla tuohon Spider-Man-limun hommaan, että...
4: Joo, ei Haavisto-Pekka, ei luvannut sitä tuoda takaisin.
3: Ei, mutta Reini, hei. Sehän mun mielestä oli ihan avoin asia.
4: Kuka?
3: Reini.
4: Juha Reini.
3: Niin, kun toi, ei kun Reini.
4: Olli Reini.
3: No joku sen sano.
2: Ei kyllä sanonut.
3: Eikö se ollut ei, näin? No oli tämän... miten oli. Siihen meni kuitenkin, niin kuin, että vähän kuin olisi ollut tämmöinen toivelampu, mitä saa hieroa.
2: Täällä on itse kommentoinut, että Tuukka Ritokoski on kuulemma lupannut. Mä en ole siis puuttunut, mutta maksaa 300 € lasillisesti.
3: Toi kuulostaa Tuukalta. Huumassa.
2: Siellä nyt käydään keskustelua.
4: Niin onko tämä nimimerkki Hemuli?
2: On. Se on siellä hänen.
4: Mikäs palvelu tämä tämmöinen on? Mistä näitä videoita?
2: Mutta kato, tuosta on helppo myös lukea, millä on pahalla teille kaikille kommentoille, ketkä tuolla fiilistelee, että oi, tämä oli mahtava tuote ja kertakaikkiaan upea ja vitsi, tätä on kaivattu. Niin siis teillä on ihan jokaiselle kaikki keskittymishäiriöt ja atooppiset ihot ja kaikki, koska toihan olisi ihan dynamiittia toi koko juoma.
3: Joo.
2: Alusta loppuun. Siinä oli kaikkia jossain vaateteollisuudessa käyttäviä värjäviä aineita.
3: Jos nykyään kun pitää kaikki myrkyt ilmoittaa, niin tuossa etiketti olisi niinku sieltä ihan kaulasta pohjaan saakka, että saisi kirjoittaa.
4: Siis tämä on mun mielestä se sama tili kyllä, koska mun mielestä se oli silloin joku, eikö se näyttänyt viimeksi TikTokissa jonkun tämmöisen? Mun mielestä se oli myös vanhat pullot.
2: Joo, mutta se oli joku eri, se oli joku keräilijä nimellä, koska sitäkin on täkätty niihin kommentteihin.
3: Aha, selvä. No mutta eli niitä saattaa nyt olla siis yksi tai kaksi.
4: Ainakin me ollaan saatu nyt, mehän soittiin silloin eri panimoille myöskin.
3: Niin nimenomaan
2: jokaisen väärä.
4: Mutta Sinerbi Hoffi ilmeisesti tässä nyt on taustaa. Se on kuitenkin keravalainen putiikki.
2: No mitä sillä?
4: Niin miksi mä nyt koputtelen niitä ovia sinne? Vai mistä mä saan nyt? Mä en tarvitse kuin yhden pullon. Mä haluan vaan muistaa, miltä se maistuu, koska mä muistan, että se maistuu niin kuin käsittämättömän hyvät, mutta mä en edes muista, miltä se maistuu.
2: Siinähän hän on kirjoittanut sulle, että siellä on tarjous vetämässä. Sä voit mun nimellä kommentoida sinne, että Tuukka Ritokoski on luvannut maksaa 300 € lasi.
4: En mä lasista maksa, mutta kyllä mä tosta pullosta voin melkein 3 markkaa maksaa.
2: Oikee. No, 300 tosta pullosta. Mutta jos niitä on 97 vanhaksi.
3: No mutta jos niitä on kaksi, koska ei niitä ole niillä panimoilla.
4: Luulet, että nämä menee vanhaksi sen verran, mitä tässä on noit mömmöjä, niin meneekö nämä vanhaksi?
2: Se on silleen tapahtunut yhtä, se on vaan parantunut tässä aikojen saatossa.
3: Joo, se on kuin viini varmasti, mutta mask at the do what the mask at the do.
4: Täällä Pekka kysynyt, onko tuo myynnissä 2 päivää sitten, niin ei tämä vastannut, että ei ole myynnissä.
2: No mutta se on kommentoinut itse, että Tuukka on luvannut maksaa 300 €. Musta tuntuu, että meillä saattaa olla, tiedätkö, veto-oikeus tässä hommassa, jos mä sinne
4: nyt kerron. Tämä on tämä Hemuli, joka on kommentoinut tämän. Tämä tili on vanhat pullot.
3: Miten toi chick-chokki oikein toimii?
2: En mä käydä osaa käyttää.
3: Mikä toi kaveri yöllä? Ainakin selkeästi yöllä sormella ja tosi läheltä naamaa sitä operoidaan, niin kuin Tuukka tuossa tekee. Mä en ymmärrä tuota nuoresta.
4: Tutkitaan.
2: En mäkään näköjään osaa sitä käydä.
3: Mutta hyvä, kun sanoit, niitä on liikenteessä.
2: No mutta se on nyt noussut taas ja siellä nyt Tuukan nimi nousee ja minua sinne täkäillään.
3: Kyllä mä osallistun Tuukka noihin talkoisiin.
4: Mutta sinisen väri, koska joskus silloin kun me puhuttiin viimeksi tästä, niin sanottiin, että ei toi sininen väri on se, mikä tässä kaataa, että EU-lainsäädäntö on muuttunut niin jene. Uudet smurfi-sokerittomat on sinisiä.
3: Totta, mutta varmaan eri väriaineella.
4: Ihan, sam-

0: mistä ei menetä näköä.
1: Näköistä, joten se, siitä se ei kaadu, tosta väristä se ei nyt kaadu.
2: Se on kyllä muuten ihan sama väristä.
1: Niin, niin. Tehkää edes joku, tiettekö te, rajoitettu pieni erä, onko se paljon vaadittu?
2: Hei, hei, se mun mielestä on ihan mahdoton.
0: Ei varmasti. Ei pitäisi olla.
1: Ja hei, tässä on ukaasi. Jos Koffe ei nyt valmista pientä erää tuommoista, niin mä paljastan kaikille, missä on geokätkö Koffin tehtaan pihalla. Ja voin sanoa, että siellä alkaa sen verran lappaa porukkaa, kun kaikki Suomen geokätkelle tulee hakea helpot pois.
0: Okei.
2: Hei, totta.
1: Se on siinä. Se on
2: iskee muuten ruuhkaksi.
1: Okei, mä kerron sen muutenkin. Se on siinä jollakin tolpassa. Se on siinä.
0: No niin. Ei viittasankarikaan.
1: Se mikä menee motorin vieressä. Kaikki leikitä. Näkee sen Goffin törkin niin. Ison tolpan. Se on siinä. Siinä on geokätkö.
0: Jumalaut. Kaveri on puhunut. Joo, ei muuta, ota luuta alle ja se on sun päivän työ on
1: seuraava paljastus ei ole näin easy.
2: Mihin se liittyy?
1: No en tiedä vielä, mutta mulla on verta on tuolla kaapissa.
0: Aivan varmasti. No niin, siinä on ukaasit heitetty.
2: Verta on kaapissa.
1: Anna olla.
2: Annan. Ei kuulu mulle.
1: Mä latailen aseita täällä. Soitetaan tänään.
0: Toi ei ole optimi.
2: Ei soiteta.
1: Kuka sitä lafkaa johtaa?
0: Kari Koff.
1: Kari Koff.
0: Joo. Pistä sinne finderi.
1: Ootan nyt, kun mä laitan tänne Koff-johtaja. Pekka Tiainen. Maanantaina.
2: Annetaan Pekan.
1: Koff palkkasi uuden johtajan. Milloin on tullut tää uutinen?
2: Jos on eilen aloittanut, niin sen on pakko suostua.
1: 2008.
2: No ei se eilen ollut.
0: Hän on mökillä. Okei, no mutta mä toivon todella, että me jostain se saadaan. Mä osallistun kyllä noihin talkoisiin, jos me saadaan se
2: siis
0: jostain ostettua.
2: Mä voin maksaa tosta myös vähän.
0: Joo, koska tää on pakko saada ohi tää tilanne. Joo. Että me päästään elämässä eteenpäin.
1: Mä olin jo päässyt elämästä eteenpäin niin kuin tämän
0: no
1: kanssa.
0: Niin mä en kuulosta koko siltä.
2: Mä oon pahoillani, mutta se eilen vaan täällä nousi. Niin no hei, pakko toimittaa. Mä oon vaan viesti vienä.
0: Just tässä. Näin. Mennään lähetyksessä eteenpäin.
1: Markkinointijohtaja Christian Hickey. Joo.
0: No se onkin sen puhelun mä oon
1: kuullut. Virvoitusjuomat. Markkinointijohtaja, category markkinointi, Mikko Tuovio, ja mulla on numero tässä näin.
0: No niin.
2: Nyt annetaan Mikko viettää oikein mukavaa.
0: Ei. Se varmaan 607, niin ihan hyvä aika soittaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarvii, kyllä. Huomisen jälkeen on päivii vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jukkari, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt mä olen alibi. Aleksis Kivenpäivän suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi. Mä löysin alibi. Milloin olette viimeksi lukenut alibia? Tämä ei olisi mikään, tiettäkö, mökin ulkohuussista vuoden 81 alibi, vaan tämä on ihan lokakuuta 2024.
2: Mä luin just nettiversiota siitä yksi päivä tässä.
1: Oikeasti? Mikä
3: mä en ole lukenut.
2: Kun mä just avasin tämän uudestaan, se oli tämä Turun vankilan väkivalta. Tässä oli listattu, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Että on tahallaan sytytettyä tulipaloja ja väkivaltaa ja kaiken näköistä.
1: Joo.
3: Mikä se alibileinen niin kuvaus on siltä, koska alibi on vähän, siitä on muodostunut mun mielestä tietynlainen semmoinen, siinä on vähän jo huumoria suoraan siinä nimessä ja kaikessa. Niin, rikoslehti.
2: Lehti kertoo rikosten tekijöistä, uhreista, syistä ja seurauksista.
3: Mä en ole sitä nimittäin juurikaan kyllä lukenut fyysisesti, jonkun ehkä nettijutuja tällaista. Onko to Sukarin
2: no hei, justiinsa, hei, here's the news now, no. Viime yönä. No. Tää on tullut, kato, tää on tullut tää uutinen niinkö eilen, eli nyt sitten toissa yönä, niin Vaasan Vähässä Kyrössä Loukontiellä 2.19 niin on räjäytetty pankkiautomaatti.
3: Oho.
2: Poliisi on

0: tehnyt teknistä tutkintaa tekopaikalla ja tutkinta jatkuu päivän aikana. Vieläkö näköjään? Mä en tiennyt, että edelleen räjäytellään pankkiautomaattia.
1: No se on voinut olla tietysti jotain semmoista. Mutta oliko tämä siis Alibin kautta? Mä vaan mietin, että miten Alibissa, jos tuossa fyysisessä lehdessä, niin onko siellä sitten, mainostaako siellä jotkut tämmöiset niinku turvalaitepalvelut ja muuta, siis, että onko se niinku sellaista?
2: Loistava kysymys, koska täällä on siis, tässä on kannessa Reijo Hammar muistelee hurjaa vankilavuosia ja yhtä rikosta kadun ja avasinta, niin hänellä harmittaa, kun tuli tuolla laivalla Viikin sällillä joku jäbä surmattu, että se nyt sitten on tällä kaverilla jäänyt vähän
1: häiritsemään. Kyllä se
0: harmittelee. Mitään rostituutteja.
2: Täällä on vähän kaikenlaista, mutta mä sanon vielä, että tästä laivasurman kyljessä on sitten mainos, Jurin etti mainostaa, että jos jelppiä tarvitte jossain tällaisissa esim. Laivasurma-asioissa. Niin
0: aina, mutta toihan on hyvä paikka justiinsa asianajajille mainostaa itseään.
1: Niin kun lukee tuon jutun, että jos sillä, että mullakin on muuten toi sama homma, niin sitten, että hetkinen, miten tämä tästä?
2: Pörkele, kun löi siellä laivalla läpi taas, joo, niin tarvii Jurin etti.
1: Semmoisen eristelyt.
2: Joo, mutta siis täällä on kaikkia muitakin mainoksia, tämmöisiä kivoja eläinjuttuja ja ihme, en tiedä, en ole päässyt loppuun asti, että onko täällä joku tietysti rikosristikko, koska se voisi olla myös niin ihan hauska tai joku tämmöinen. Mutta siis alan mainoksia, Tuukka.
0: No niin, tätä
2: alan
0: mä just
2: mainoksia
0: ajattelin.
2: Löytyy. Hei,
1: onko todella vielä?
2: Mä löysin täältä, on ihan tälleen printtinä, värikuvina ja viimeisen päälle, tämmöisiä en ole nähnyt vuosiin, niin saisiko tähän jonkun fiilis?
1: Ainahan hei, fiilistä saa.
2: Tää on hyvä.
1: Fiilistä.
0: Eli osa, niin kuin, tää osasto luetaan vanhoja jalluja ilmeisesti.
2: Tää on nimenomaan, tää on siis aukeaman kokoinen, siis aukeaman verran mainoksia.
1: Mikä se ilmoituksia siellä niin kuin
2: on? Soittolinjoista. No täältä esimerkiksi.
0: Ai soittolinjoista?
2: Soittolinjoista.
0: Juuso, nyt soitetaan.
1: Ei tässä pääse.
0: Mä soitan tällä omalla puhelimella. Anna isompi. Anna joku
2: ei,
0: numero.
2: Ei, sä saat valita näistä. Se on eri numero. Okay. Nyt valkkaatuu parhaan. Tää on saman mainoksen alla. Valkataan paras ja sit jos sä nyt haluat.
0: Selvä.
2: No niin, musaa.
1: Niin se musa hävi.
0: Sori, mä tässä just
1: aloin. Sä olet jotain, että kuulit tätä pornosivua, niin sulla lähti se musa.
2: Se on heti, kun mä sanoin edes pikku
1: niin, nimenomaan tää sillä. Soita siitä, eikö mä soita omasta, ei.
2: Kaverilla on pikku mitä ehkä, mun piti soittaa musaa, mutta se on jotenkin tuollaiselle seksilinjalle nyt.
0: Okei, no niin lähtee.
2: Anteeksi nyt varkaa, jos siellä on kaikki pienimmät, niin tässä on vähän. Tässä on vähän tämmösiä outoja juttuja tässä mainoksessa. No niin, suomalaisten salatut seksinauhat. Nyt saatte valita. Päivittäin vaihtuva. Irstas.
0: Irstas myyty, sanan numero.
2: Top 10, ei, oota, näitä monta.
1: Anna nyt Tiina lukea näitä.
2: Top 10 kautta aikojen.
0: Mitä?
2: Anu Saukko on tiukkana.
0: Ei olkoon.
2: Neitsyt Miia Raksa.
0: Ei, kiitos.
2: Saunassa nuorta ja emoji. Kiimaiset hoitsut, ah. Tässä on mitään vaihtoehtoista.
1: Ja todella Tinni äänihän muuten sopii niinku
2: todella,
1: täydellisesti.
2: Siis munhan pitäisi tehdä niin tätä työkseni, tiedätkö? Ja ottaa pikkuhousut pois. Tiedätkö se Antti Holman juttu?
1: Joo.
2: Joo, no sitten myös on Tuukka. Kyllikki K ja muut halukkaat kokeneet naiset.
0: Joo. Onko on mitään lisätietoa hänestä? Vai riittääkö tämä kyllä?
2: Puhelin on, tuossa on kuva. Kurvikas, seksikäs neitokainen odottaa soittoasi. Sitten on myös, älä tuu sieltä.
1: Hän haluaa sen numeron.
0: Älä numero.
1: Nyt, anna sille nyt joku numero, että se rauha.
2: Tässä on kuva, arvatte varmaan mistä. Ja pähkinä laitettu tuohon rintojen väliin. Ja sitten tässä lukee.
1: Emmin padat.
2: Lollo, ei ole Emmin. Ei. Lolloklubia.
0: Lolloklubi.
2: Mehevät munkit. 044. Jienne. Ihanat kuumat naiset hakevat seuraa netistä. Toi kuva on kyllä. Estoton nainen odottelee soittoasi, puran paineesi hetkessä, tai hitaasti nautiskelle. Kuinka vain haluat, rakas.
0: Okay. Näytä nyt sitä numeroa, niin mä voin soittaa samalla.
2: Ei vaan, tiettekö te, mikä on mun mielestä ihan silleen stretti, tää on hyvä, tääkin niin. Tää suora huomioon. Tässä on ihan siis Handelin kuva lukee, että Peppu seksiä ja puhelin.
0: Hei. Toi,
1: mä luulen, että niin kelloakaan tulee, siellä alkaa jengi heräilee oikeastaan päivää, niin nyt oikein, nyt. Kiitos.
0: Älä laita poikki, kun kokeillaan nyt.
3: No. 2 €, 79
1: pahinta.
2: Minuutti.
3: Minuutti.
0: Minuutti riittää.
2: Mitäs? Tää on siis Peppu seksielinjo.
0: Ei.
3: Samalla puhelimestasi numeron 9. Saat meiltä jatkossa tekstiviestitse uutuuksia.
0: No hei, välttämättä tarvii.
3: Valitse nyt numero 9 tai odota hetki ja siirryt palvelumme pariin.
2: Onks tää fetissilive vai peppuseksi?
0: Tää oli fetissishow.
2: Fetissilive.
1: Eli vielä tämmönen niinku puhelinseksilinjat, niin ne niinku on jo hengittää.
2: Mut soittaako sinne kukaan muu kuin tälleen vitsillä?
1: Halo, kuka siellä?
2: Onks tää nyt se puhelu? Tästäkö se maksat?
3: Sinua ei tyydytetäkään pelkällä rutiiniseksiä.
1: Meni jotenkin suoraan asiaan.

0: olet aivan oikea paikka.
1: Siis on, halo? Kuka siellä soittaa?
0: Kaikina haluatkin.
1: Kuka siellä on?
0: Täällä on tukka.
2: Kysyt, voiko pitää kädestä?
3: Mulle saa tehdä melkein
2: mitä. Kysyt, voiko pitää kädestä?
1: Älä hö.

0: Terve Anita. Miten se on lähtenyt torstai-aamu käyntiin?
1: Puhelua
2: yhdistetään. Voi mitä? Ei tosta.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on Runebergin päivä, 5. päivä helmikuuta.
2: Tuukan uskomattomat tarinat.
3: Se pakko testaa vaan, mikä tää oli. Tää on sun sille. Noni. Ja sinne oli.
4: Thanks.
3: Edit-miehemme Juuso Muikku tehnyt El Classico.
4: Ei mitään, jokes on you, Juuso. Tämä itse asiassa liittyy suun tämä juttu.
3: Ai jaa.
4: Sä puhuit eilen tota noin, niin täällä aamussa puhuttiin Mikan Fajan BMW:stä.
3: Mm-hmm.
4: Ja jotenkin sä sitten koit tarpeelliseksi kertoa, että sä oot päässyt niin kuin naimaan auton takapenkille.
3: Mä en kokenut sitä, että mä kysyin teiltä, että sanoitte, että ei. Ja sitten mä

0: sanoin, että mulle on tämmöinen niin tapahtunut.
1: Jotenkin toit itse asiassa tuolla tavalla kysymyksen kautta esiin, että mites onko teillä? Mä oon
0: minkä
1: päässyt,
0: mä voin sille, että teillä ei ole minkäännäköistä seksuaalista elämää.
1: Etkä voikaan mitään.
0: Pakohan jollain on täällä
1: olla. Onneksi sulla, Juuso, on. Niin. Nimittäin mä ilmeisesti
0: sähän
1: on.
0: Sähän se inseli tässä
1: niin
0: nyt
1: olla tolleen. Niin olenkin, mutta mä oon saanut ilmeisesti nyt sitten sun vanha heilas myöskin kiinni.
2: Hei totta. Ai kun kiva.
0: Eikä tää auto heila.
1: No, katsotaan. Tässä on tämmöistä matskua mulla olisi sulle työntää.
0: Tosi mukavaa, että pääsit paikalle. Aika kuumaa päästä jörnimään täällä Bemarin takapenkillä. Noni, laitetaanko vähän tunnelmamusiikkia tässä eka? Oho. Oh, mitä vittua? Noni. Tässähän pääsee ihan tunnelmaan, hei. Sitten nämä housut pitää varmaan niinku ottaa pois. No niin. Nyt mennään. Om. Tykkäätkö? Oho. Valmis. Kiitos tästä. Minä olen Juuso Mäkilähde. Vienkö sinut kotiin? Ai niin, meillähän on sama koti, koska olet oikea käteni.
3: Tämä muikku on kyllä...
2: Se on sairas.
1: Mun on terveisiä myös äänituottajalle.
3: Joo.
1: On sairas.
3: On se, mutta toi oli, sitä aikaa.
1: Tämä on tätä aikaa.
3: Ja täytyy sanoa, että kuunnellessa tuli semmoinen fiilis, että en kyllä, että luojan kiitos, niin ei ole, sehän ei ole ok tietysti. Tai on se ok tallentaa omia tämmöisiä tekojansa, jos se on molemmille osapuolille, eikö näin? Se on vielä ihan sallittu.
2: No mutta niin, yksin jos on, niin se on varmaan
3: no,
2: ihan
3: silloin on,
2: tallentaa.
3: Mutta ylipäätään tarkoitin, että se, että en kyllä ehkä haluaisi niin kuin nähdä itseäni, tiedätkö se, jälkikäteen noissa toimissa. No vaan miettiä ylipäätään.
1: No hei, tietenkään. Ei missään nimessä.
3: Mä uskon, että mulla on vahva usko itse, että mä oon ihan kelpo suorittaja, mutta silti. Niin mulla on jotenkin semmoinen itsesuojeluvaisto, että mä en usko, että se on.
1: Siis kelpo suorittaja vetää hanskaa vai
3: ei,
1: niinku,
3: vaan
1: niinku
3: ihan rakastelussa? Ihan
1: rakastelussa,
3: niin ihan okay. Hyvää keskilinjaa. Että ei nyt tarvitse sillä tuloksellisesti
1: viimeisen kahden vuoden
3: hävetä.
1: Aikana niin livauttanut sieltä täältä tommosia pikku vinkkejä.
3: Ja sä tartut niihin.
1: Mun elämässä ei ole mitään tuommoista seurattavaa, niin tää on hieno
3: mutta
1: nää.
3: Mutta mä voin avata tätä keskustelua, Tiinare, että mitä sä luulet, että miltä sä näytät?
2: En mä niitä halua.
3: Rakastellessa.
2: En mä sitä haluaisi niin nähdä missään, enkä varsinkaan, ei niinku.
3: On se just tämä, toi.
1: Se tuli susta tämä.
2: Ei voi tulla, ei voi.
3: Että on se ehkä parempi pitää.
2: No mut pystyisittekö sitten kattoo, niinku pystyttäisittekö me kattoo niinku toistemme, tiedätkö?
1: Ei.
2: Jos sun tulis, mä ois nähdä Juuso tossa hommassa, niin et kattois sekuntia.
3: Mä oon nähnyt kyllä livenä. No taas nyt, älkää ottaa, että mä oon nähnyt joskus nuorena, kun mun kaveri, sillä lailla, että se sillä nopeasti. Että on esimerkiksi käynyt sellainen tilanne, että tämmössä opiskelijakämppä solu communicationissa, niin siinä niin paukattiin, tiedätkö, se oli joku tämmöset niin kuin, vähän niin kuin bileet siellä käynnissä. Mentiin yhdestä ovesta sisään, niin siinä me sitten nopeasti nähtiin. Ihan niin tämmöset nuorison bileet
1: ja
3: vaan. Niin siinä oli sitten yksi kaveri tämmösen daamin kanssa, niin näin tavallaan väkisin sen pienen hetki. Totta kai pahoiteltiin siinä sitten, että täällä onkin
1: joo, varmaan monelle on käynyt
3: et
1: toi.
3: Niin, että on mä sen verran niin kuin nähnyt.
1: Joo.
3: Kyllä mä sitten mä mietin just, että kumman teistä suoritusta mä sitten.
1: Sanot sen ja sitten lyöt suoraan beemin käyntiin, koska mä en halua jäädä keskustelemaan sitä aiheesta.
3: Toisaalta mä jotenkin niin mietin, sen. Tuukalla on kuitenkin niin vahvat postnet klaritit, että jotenkin mua kiinnostaisi nähdä, että onko sillä niin kuin perää sillä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Himos, jossa itsekin aikoinaan paljon aikaa vieti lumilaudan päällä, niin sehän on noussut meillä täällä aamulypsyssä useasti juttuun siitä, että siellä järjestetään, tai ainakin on tullut semmoinen jotenkin kuva, että siellä järjestetään säännöllisesti tämmöisiä keinubileitä, eli swinger-partyja.
2: Mähän just kerroin tuossa syksyllä niistä. Miksihän mä otin ne puheeksi?
1: No siellä on ollut kaiken näköistä. Siellähän on ollut erilaista hässäkkää, tai ainakin niin kuin jotkut on kokenut jotain ja näin ja noin. Ja sitten oli tämä, muistatte, kun siellä järjestettiin, eikö ne ollut samaan aikaan? Oliko ne just Himoksella, kun oli sekä parinvaihtoa että jotain?
3: Mersujuhlat
1: siinä.
3: Tässä on Tahkolla.
1: Oliko se näin, että se oli sitten Tahkolla. Mutta jotenkin mulla on niin kuin, Himoksesta on tullut tässä viime vuosina semmoinen swinger-pitäjä. Tai sehän ei ole pitää, vaan se on paikka siellä Jämsässä, laskettelurinteet ja kaikki, mutta jotenkin se niinku yhdistyy siihen. Mutta nyt kuulkaa, onko sitten porukka, onko kyllästytty vai tota mikä on, mutta ei nyt pelkästään enää Jämsän Himoksella swingata menevään, vaan swingerit ovat löytäneet seuraavan kohteen, joka on päätynyt Ilta-Sanomien
2: Serena
1: otsikoihin. Ei ole vesipuisto Serena,
2: vaan
1: joka loman vauhtiin laukaisee.
2: Kyllähän sielläkin jengi.
1: Syöksy mäkiliukuihin. Ja virranpyörteisiin.
2: Muistatteko, siitäkin on ollut juttuja, kun jengi ihmiset on nähnyt, kun siellä on ihmiset ihan silleen dönköntsi.
1: Eikö Serenassa ollut, vaan nyt en lähde syyttelemään, mutta jossain tämmöisessä mulla tulee mieleen, että olisi joku tämmöinen altaaseen kakkaamishomma.
2: Eikö Serenassa oli dönköntsi?
3: Hei Vilju, se elää vielä meissä.
1: Niin siellä on heillut niitä nuorison semmoisia jotain vaahtoileita.
2: Joo, ja sitten ne on siellä dönköntsi. Mä
3: yritettiin Serenassa silloin, kun me oltiin luokkaretkellä, niin me yritettiin niinku Porealtaassa niin kuin saada seis.
1: Niin, teillä oli tämmöinen keis. Mutta sitten ei tainnut olla Ilta-Sanomissa eikä muissakaan.
3: Ei varmasti missään.
2: Ja ne ei tainnut olla tämmöiset juhlat, vaan te olitte ihan vaan luokkaretkellä. Mm.
3: Joo.
1: Ei päätynyt edes alibiin.
3: Ei päätynyt, mutta mä näin kokeen just tossa yksi päivä. Hänellä oli sama muisto. Mm. Sitten hän oli silleen, ai yritettiin.
1: Aha, eli kake oli onnistunut.
3: Jep.
1: Joo. Jotkut on tommosia, niin kun tiedättekö on ihmisiä, jotka pystyy nukahtaa ihan mihin vaan. Esimerkiksi meidän presidenttiehdokas Alexander Stubb, niin hän kertoo, että hän pystyy helposti nukahtamaan tämmöisille päikkäreille. Mm. Niin sit sama juttu tossa noin, että joillain on vaan se, että he pystyy suoriutumaan niin tilanteessa paikassa kuin paikassa.
2: Tämä on kyllä mahtavaa ominaisuus.
1: Ja ystäväsi Kake kuuluu selvästi tähän porukkaan.
3: Joo, ei tarvii alleviivata.
1: Onko hän edelleen? Onko tietoa?
3: Ei ole tietoa
1: edelleen, että onko sitten. Joo, no mutta mennään ystävästäsi Kakesta, joka ei varmaan ole parinvaihto, tai saattaa ollakin, hyvin
3: en
1: todennäköisesti
3: usko.
1: Onkin, ja eikä siinä, se on todellakin ok, me ollaan aina aamulypsyssä oltu swingaajien puolella. Mm-hmm. Let's swing again, hän me täällä usein lauletaan. Mutta joo, parinvaihtajat on Ilta-Sanomien mukaan kokoontuneet salaa risteilylaiva Silja Symphonylla.
2: Ai.
1: Ja tämähän ei ole kaikkia kanssamatkustajia. Nyt sitten miellyttänyt, vaan otsikon mukaan itse asiassa järkyttänyt.
3: Onko ollut rietastelua?
2: Miksi jengi heti alkaa kiristelemään?
1: No tarina

0: menee siis todellakin Tallink Siljan Sinfanille, jossa sitten oli tämmöinen risteily, ihan tavallinen risteily, ja siellä oli sitten tämä muu risteily kanssa, tai osa heistä oli tehnyt semmoisen huomion, että jossain kohtaa, että kun siellä sitten monesti itsekin on huomannut, että kun risteily starttaa, niin jotkut pitää niitä hytiovia auki. Juu. Siinä. Niin sitten oli tehnyt semmoisia huomioita, että hetkinen, täällä on nyt vähän tämmöistä jotenkin, niin kuin, onko nämä niin kuin samaa porukkaa, ja näillä on kaikilla tämmöiset punaiset rannekkeet kädessä. Mm. Ja sitten siellä ilmeisesti meno oli ollut jossain kohtaa niin kuin vähän villimpää. Ei kuitenkaan, vaikka sitä nyt joku oli järkyttynyt ja ihan lehteen saakka soittanut, niin sitten kun on kysytty Tallinksilla viestintäjohtaja Nöydin Marikalta, että mikäs tilanne, niin hän nyt sanoi ensinnäkin, että joo, on täällä porukka ollut ja parinvaihtajan lukumäärää. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, koska nämä henkilöt on tehneet laivalle erilliset varaukset. Ei ollut mitään ryhmävarausta, vaan siellä on sitten porukalla jossain Facebook-ryhmässä tai missä onkin päätetty. Mä en tiedä, miten tämä homma toimii. Lähdetäänpä kaikki tästä risteilylle, ja siellä on ollut sitten siis useita kymmeniä, jopa siis muutama sata ilmeisesti tätä porukkaa.
1: Joo, mutta sehän on kauhean kiva, että he on lähtenyt reissuun.
0: No risteilyhän on niin. Aina sillä tavalla mukava. Ja niin.
1: Eli mitä tämä on nähnyt, tämä, joka nyt iltapäivälehteen asti on lähtenyt soittamaan?
0: No,
1: ne punaiset rannekkeet on herkästi.
0: Iltasanomat kertoo täällä, että lukijan mukaan useiden parinvaihtajien hyttien ovet olivat auki, kun laivamatka alkoi. Eikä siinä mitään. Ei siellä nyt varmaan mitään niin kuin keinoja ollut viritelty.
1: Siinähän tehdään jotkut jekkubatterit. Istutaan niin. Siinä sängyllä ja siinä pikkupöydällä on jotkut omat tax-freeista haetut juomat ja ne on jekkubatterit.
0: Mutta tämä lukija kertoo siis nähneensä laivan yleisissä tiloissa myös vähäpukeisia ihmisiä. Ja
2: ihan normi. Ei ok.
0: Seksivälineitä.
2: Toi ei ok.
0: Seksivälineitä.
2: Ei jo. Ok.
0: Tietysti se on vähän, että ne hyteissä mä ymmärrän, sit siellähän nyt saa tehdä kuka mitä tekeekin, mutta näin se on tämän kokijan mukaan. Ja näillä oli siis tosissaan tämmöiset punaiset rannekkeet, ja kun porukka rupesi olemaan kännissä, meininki alkoi tulemaan silmille. Oho. Laivalla oli kanssamatkustajien myös perheitä ja lapsia.
2: Aha, eikö kukaan ajattele lapsia?
0: Tämä on. Sekin on muuten aina, että siellä on muuten aina on vähintään joku perhe ja joku lapsi. Ja vaikka olisi ihan semmoinen teemaristeily semmoinen, että on. Myöhempiä kuin känniristeily,
1: niin
0: aina siellä joku. Toki ei suomipopristeilyä, ei missään nimessä ole myöhempiä kuin känniristeily. Se on kulttuurimatka.
1: Totta, musiikkia ja iloittelua.
0: Yes, ainakin tämmöisen virallisen konseptin mukaan.
1: Mutta vähäpukeisuushan on, en tosta nyt ole mitään, mutta että okei, jos siellä on ollut jotain sille rajustikin jotain tämmöisiä tönkötsleluja, niin se ehkä kiinnittää.
2: No on se vähäpukeisuus semmoinen.
1: Ne on pukeutunut silleen, kun minä olen pukeutunut johonkin 24-vuotiaaseen
2: niin,
1: asti.
2: Ok.
1: Se on tosi ok.
0: Nyt pukeutumisrauha mun mielestä kyllä se on, mutta mä ymmärrän molempia osapuolia tässä, että se on tiettyyn rajaan mun mielestä ok. Ja osa paheksuu vähän niin kuin turhan helpostikin mun mielestä sitä, että jos jollain nyt on sitten vähän rohkeampi asuste. Mutta totta kai jos sulla on joku jörninaattori takapuolessa niin, ja sä kävelet siellä, tiedäksä, laivan buffetissa. Joo,
1: semmoinen ponihäntä.
0: Niin, eihän se nyt sitten tietysti ole sopivaa.
1: Jos sulla on semmoiset stringmalliset alushousut ja sitten sellainen poninhäntä laitettu sun semmoisena tappina, ymmärrätte varmaan, niin se ehkä saattaa kiinnittää huomioon. Sitä mä en kiellä.
0: Niin.
1: Mutta toisaalta, eihän siinä näy kuin kankut.
0: No, sä oot avarakatseisempi. Ja näin se oli myös risteilyllä, että osa on närkästynyt, osa on ollut sitä mieltä, että vähän
2: osa on
0: ollut huutoa.
2: Niin,
0: ja nimenomaan osa on myöskin kiihottunut, mutta se mikä tässä on ilo.
1: Ja arvaa, mikä lehti toi oli?
0: Iltasanomat.
1: Iltasanomi on soittanut jonkun sellaisen wifi, kenen mies on ollut vähän kiihottunut tästä anaaliplugista siellä buffetpöydässä. Mikä on
0: nyt vedettiin mutkia suorasta, tämä ei ole firma, tämä on Tinnin virallinen kanta. Että.
1: Se on tämä ollut draama, mustis, kun on ollut niin hyvä plugi.
2: Tinni tietää nyt liian paljon.
0: Plugi aivan sama. Mietin aivan samaa. Joo, täällä on Tinni tässä lopussa tämmöinen, tiedätkö jotain sille sinfonin ristelyä, että olitko kenties itse paikalle? Mä annan sulle, että voit vastata sinne, koska selkeästi
2: siinä selkeä tulee ihan kuin aika tiukkaa detskua.
3: Vähän käytän tämmösiä ja itekin voisin jää.
2: Joo,
1: te ette kysyä mulle moneen viikonloppuun, mitä mä oon tehnyt.
2: Ponihäntä pyllyssä. Mitä näitä nyt
0: tehdään? No mut hei, jos tässä joku iloinen asia on se, että kun risteilythän on vähän semmoinen mystinen, että sinne lähdetään näin isoja odotuksia, luuhan siellä jää tukka käteen, sehän on ihan fakta. Tällä risteillä on muuten pommi varmasti jo joku saanut. Se on semmoinen, että tolla porukalla, niin jätään punaisilla rannekkeilla. Mut Tinniltä lisätiedot sitten.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomat täällä otsikoi näistä sukunimistä suomalaiset ovat halunneet eroon. Eli sä oot Juuso tietoinen siitä, että niin jos kovasti ahdistaa sun sukunimi, niin sittenhän sen voi vaihtaa.
2: Sen voi vaihtaa, eikö nime, etunimenkin voi vaihtaa?
1: Etunimenkin voi vaihtaa. Miten muuten toi sukunimen vaihto ylipäätään, niin sitten sä vaan luot uuden suvun siinä tavallaan. Erkaannut sä siitä sun vanhasta suvusta?
2: En mä tiedä, mitä sä tarkoitat tuolla erkaantumisella, mutta on
1: niin
2: esimerkiksi...
1: Niin kuin sukupuu menee poikki.
2: No suku, joo, no voi se varmaan noin sanoa. Siis mullahan on semmoinen, tai ei mulla ole semmoinen tilanne, mutta silloin kun minun isäni ja äiti menivät naimisiin, niin he ottivat yhteisen uuden sukunimen.
1: Joo, eli siitä alkoi uuden sukunimen niin kuin elinkaari.
2: Kyllä, näin.
1: Mutta jatkuuko se sitten se yhdistelmän sukunimi niin kuin lapsille myöskin?
2: Joo, siis ne...
1: Mutta niin sitten kun lapset menee naimisiin, niin sitten se ei kyllä enää jatkuu.
2: Ei kun riippuu. Sehän on ihan päätettävissä.
1: Mutta voiko mulla olla kaksiosainen sukunimi ilman, että kumpikaan niistä on mun sukunimi?
2: Kaksiosainen sukunimi?
1: Niin.
2: Niin jos tehdään tämmöinen yhdistelmänimi.
1: Niin, sitten tehdään tämmöinen. Aa, niin siis yhdistikö ne kaksi sukunimeä yhdeksi?
2: Ei, joo, se oli yksi. Ei ollut tämmöinen viivanimi, vaan siis Mäkilähdehän on mun sukunimi. Niin Mäkilähde lähti mun vanhemmista.
1: Ai jaa,
2: joo.
1: Onpas hauska tieto, Juuso.
2: Ja meitä on aika vähän. Meitä on siis, kato, se on ihan oma sukunimi.
1: Aika,
2: meitä on
1: niin
2: kuin
1: niin.
2: Minä, mun sisarukset ja mun lapset.
1: Just, joo. Mutta ei mulla voi olla kaksosat sukunimeä, jos toinen niistä ei ole mun oma sukunimi. Eihän. Silleen, että jos...
2: Ei, en mä oikein, että kuulostaisi oudolta.
1: Niin, joo.
2: Kyllä se kuulostaisi oudolta. Että kyllä se niin kuin jostain, sä oot jotain saanut sieltä sitten. Ja niin, isän tai äidin sukunimen olet saanut syntymässäsi.
1: Joo, kyllä. No 83% suomalaisista, jotka on saanut yhden tietyn sukunimen, niin on siitä myöskin luopuneet.
2: Se voisi
1: no se
2: olla.
1: On tämä, minkä jo mainitsinkin ohimenen tuossa, eli ahistus.
2: Ahistus?
1: Niin, jos sukunimi on ahistus, no, niin voihan se ahdistaa.
2: No joo.
1: Joo. 83% toisissa suomalaisista, ja tämä on korkein lukema. Toisiksi korkein lukema ja luopumisprosentti on tämmöisellä sukunimellä kuin Törttö.
2: Okei,
1: 63%
2: Tuukka Törttö.
1: Niin,
2: ei se ole kiva.
1: Joo, ei. 63% on sama luku myöskin tämmöisellä sukunimellä kuin Pusu.
2: Ai jaa. No ehkä koetaanko se liian pehmeäksi jotenkin. Pekka Pusu.
1: Niin, ainakin siitä aika paljon naljailua tulee
2: niin,
1: varmasti.
2: Niin, no, on monia sukunimiä tietysti, mistä varmaan tulee vähän niin kuin Käki.
1: Mm.
2: Löytyykö listalta muuten? Koska sillehän Käelle, herra Käelle aina soitettiin sitten. Että...
1: No sanotaan, että nämä sukunimet, mitä mä katson tässä näin, niin nämä ei ole niin yleisiä, että saisit, koska Käki on kuitenkin semi-yleinen. Mäkin niin. Tiedän muutaman Kään. Mutta niin naisten listan kärkinimiä, että mitä sukunimiä naiset on tuossa vaihtanut veken, niin on tämmöisiä kuin Nännimäinen.
2: Nännimäinen?
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Mulli, Kakkinen, Lerssi ja Rampa.
2: No tuon Lerssi mä tiesinkin. Se on ehkä, kun se on nyt saanut sitten muita merkityksiä.
1: Joo.
2: Onhan se tavallaan aika jees. Joo, ja siis itse asiassa tällä nykypäivänä mä sanoisin, että aika jees olisi, jos on nainen, joka rokkaa sukunimeen Lerssi. Riitta Lerssi. Lerssillä Riitta puhelimessa. Mitä laitetaan?
1: Niin.
2: Aika jees.
1: Toi äskeinen lista, minkä luettelin, niin 72%, kenellä on tommonen sukunimi ollut, niin ovat niistä myöskin luopuneet.
2: Missä tää on tää juttu siis?
1: Ilta-Sanomissa.
2: Joo.
1: Ja täällä on myöskin täällä sukunimi-infon listalla molempien sukupuolien kohdalla hieman yli 30 suhteellisesti eniten pois vaihdettuja nimiä. Ja molemmille listoille yltää muun muassa just Nännimäinen, Mulli, Rampa, Winter ja Kiimamaa.
2: Kiimamaa, semmoinenkin.
1: Winter ei jotenkin sovi tuohon joukkoon, se on siis normaalilla vielä. Miesten listalla on joukko nimiä, joita ei löydy naisten puolelta lainkaan. Sellaisia ovat muun muassa Ruttonen, Pölhö, Hyypiö, Hiiva, Hiiri ja Rätti. Kyllä näitä miettiessä tulee semmoinen, että joku tonkin nimen on joskus... Niin kuin sukunsa perustellut tolle nimelle, että nyt meidän sukunimi on sitten Hiiri tai niin. Hiiva. Ja näistä kun alkaa Juuso yhdistelemään, niin miten sanoisit
2: Rätti viiva Pääkkönen, ei ole optimi.
1: Niin, tai siis Nännimäinen Lerssi.
2: Niin, aivan jos se menee vielä samaa, se on niin, kyllä. Mutta luulisi, niin. Että jos herra Nännimäinen ja rouva Lerssi tapaavat, niin he näkee siinä, että hei, meillä voisi olla paikka nyt tässä. Nyt voisi olla paikka niin tehdä kaikkien aikojen sukunimi.
1: Mulla oli muuten yksi kaveri, joka just vaihtoi sukunimensä, tai itse asiassa otti ilmeisesti puolisonsa tai tyttöystävänsä sukunimen, koska hänen sukunimensä oli venäläinen. Niin hän ei halunnut sitä enää sitten kantaa, niin hän vaihtoi sitten puolisonsa sukunimeen siitä.
2: On, kyllä mä tämänkin ymmärrän. Onko tämä lista, mulla on tässä, mä taisin löytää tämän listan, onko tämä, missä on nämä kuppaset ja nämä kuppanen, sehän on kanssa vähän, kun se on tuommoinen niin sukupuolitauti. Oh. Tämä näyttäisi olevan myös, ei ole enää joku halunnut rokata sukunimeen, Vaginainen.
1: Joo.
2: Liisa Vaginainen.
1: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
2: Mitä?
1: Että se oli ihan selvä juttu, että kun 18 vuotta tulee täyteen, niin no nimi vaihtuu.
2: Joo, toi Matti Molonpää myöskin niin kokee, että hänen sukunimensä tuottaa hankaluuksia.
1: Joo. Mm. Kaarina Lumppu sanoi, että toi nimi meni pitkään suvussa, mutta tämän stoppasi.
2: Tuija ja Teppo Tussula vielä harkitsee, mutta sanoivat, että onhan se hieman tuhma.
1: Niin on joo, kyllä. Mm. Ja näetkö täällä on ihan jutun lopussa, niin Tiina Bergman Vitun

0: suu on sanonut, että totta noin, niin pitkään pohdittiin, että millä sukunimellä mennään häistä eteenpäin, mutta tähän joo, päädyttiin.
1: Kyllä nämä yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen Sperman.
0: Oliko se semmoinen? Joo. Joo.
1: On toi.
0: Niin on, joo. Timo Terska sanoi, että tämä nimi ei miestä pahanna, tällä mennään.
1: Joo. Tämä Irmelin, tämä väliviiva Lihanen, niin se on yhdessä hankala.
0: On se. On, ei noin. Se ihan toimi, ei se suomalaiseen suuhun.
1: Kyllä, mutta osahan näistä on se, kun ne on vanhoja juttuja. Niin kuin, että se on tullut jostain ja sitten se, siis onhan tuolla nimetty noita tuntureita ja muita aikamoisilla nimillä. Ja tähän viittaa myöskin täällä näin puolustaa omaa sukunimeä, mistä ei ole Tuomas Luopo, Tuomas Persereikäläinen.
0: Ei
1: se ole optimi.
0: No ei.
1: Hyvä lista.
0: Ei missään nimessä optimi.
1: Hyvä lista.
0: Tänne tulee Mikko laittaa WhatsAppin viesti. Meidän ala-asteella oli poika, jonka nimi oli Taneli Lerssi ja hänen isänsä nimi oli kyllä aivan oikein Jorma.
1: No näin, yes.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11:00. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tänne studioon päästessäni mä heti ensimmäisenä avasin totta kai Instagramin ihmeellisen maailman.
2: Joo.
1: Ja siellä kun mä seuraan Forbesia, niin sieltä tuli tämmönen otsikko, että sniffing chocolate before a workout could add 18 extra reps. Ja mä olin silleen, että mä en olisi ikipäivänä uskonut. Mä olisin scrollannut heti ohi,
2: paikkaansa.
1: Mikäli tää ei olisi ollut Forbes. Mutta koska se on Forbesin sivuilla, niin sen on pakko olla totta. Tämä on siis ihan oikeasti, on tutkittu nyt, täysin uunituore tutkimus on tutkinut, että suklaan haistelu ennen urheilusuoritusta voi lisätä sulle jopa 18 toistoa lisää sun
2: ei
1: treeniin.
2: Ei toi nyt ihan, ei voi pitää paikkaansa.
1: Kyllä tämä villu pitää, mulla olisi pitänyt olla se fasun sininen siinä heti aamusta autossa.
2: Mutta on toi ikävä, että vaan haistella.
1: No ei kun tämä, mutta mieti mitä se syöminen tekee sitten.
2: Niin.
1: Jos haistelulla saadaan tällaisia tuloksia. Mutta täällä on siis todellakin 23 tutkittavaa. Kaikki on ollut miehiä, keskiarvoltaan 23-vuotiaita. Niin heille on tehty, heidät on jaettu kahteen ryhmään. Joo. Eli on ollut tämmöinen placebo-ryhmä ja sitten tämä ihan oikea ryhmä, ketkä on päässyt tummaa suklaata haistelemaan.
2: Joo.
1: Ja nyt on sitten käynyt sillä tavalla, että tutkimus on pystynyt todistamaan, että kun ollaan tehty 80% omalla maksimilla, jalan suoristusta tai reiden ojennusta siis, niin he on saanut siis keskiarvolta yhteensä tässä treenissä 18 toistoa enemmän.
2: Toi on tosi paljon.
1: Se on ihan järkyttävän paljon. Ja sitten kun näiltä tutkittavilta on kysytty, että no miltä se niinku tuntuu, että oliko tosi paljon raskaampaa, niin ei he huomannut mitään eroa. Ja se on nimenomaan 30 sekkaa just ennen suoritusta.
2: Mitä?
1: Eli ennen jokaista sarjaa. Miettikää nyt, kun tuolla reenisaleilla sit tästä lähtien on jokaisen pieni suklaapurki.
0: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki

0: Radio Suomi Pop.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat veken

0: hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne viikon.

0: sanot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Pyykkien taittelu, siis lakanoiden taittelu, se on sitten projekti.
2: Se on, joo, ja miten se tapahtuu, niin mitään kaunista nippuahan siitä ei koskaan saa.
1: Ei todellakaan. Siis semmoinen, että mä en ymmärrä, että miten kun äiti opettaa, että näin viikko, niin miten hän onnistuu aina saamaan ne lakanat sinne niin kuin kauniisti kaappiin. Sitten kun itse teet ihan tismalleen samalla tavalla perässä, jokaista ohjetta myöten, niin se on silti semmoinen ryppyinen mytty.
2: Joo.
1: Karjalan piirakka.
2: Mutta onko näin, että sen takia äitin toi lakanapino ja pyyhepino ei ole Karjalan piirakka mytty, koska hänellä on siinä aina apukädet?
1: No luultavasti. Niin. Se on varmaan siitä, koska se on semmoinen, se on performanssi, kun J. Hussi alkaa niitä lakanoita viikkaamaan. Se on, kato, kun mä oon lyhyt ja on tämmöisiä tuplalakanoita, niin mä oon ratkaissut sen niin, että kun mä en haluaisi hirveästi pyöritellä niitä lakanoita lattialla, niin mä nousen sängyn päälle seisomaan. Ja sieltä yritän silleen saada sen suoraksi, mutta eihän mulla sitten taas myöskään siipiväli riitä käsissä siihen lakanaan. No anyway, sit mä huomasin, että ihan sama miten päin mä ne sinne koitan taitella, niin ne on vaan semmosia ryppysiä myttykasoja siellä mun kaapissa.
2: Hei, yksi kysymys.
1: Oota, mä kerron vielä.
2: Kerro.
1: Mä haluun mankelin.
2: Kerro.
1: Mä en tiedä siis, mikä mulle on tullut. Mankelin. Mä en tiedä, onks tää keski-ikä vai joku keski-aika, mikä on nyt tullut takaisin, mutta ihan oikeesti.
2: Semmosta harppuuna soittaa, panhuilu tähän niinku taustalle, kiitos. Okei, nyt on kyllä next level, että oot mankelista alkanut haaveilemaan.
1: Mä oon alkanut haaveilemaan ja se on ollut aina, mä oon niinku aina lapsuudesta asti miettinyt, kun vanhemmat on mankelolla. Mä olin se, että toi on maailman turhin homma, että ketä kiinnostaa, kuin ryppyset ne sun lakanat siellä sängyssä on.
2: Sinua itses.
1: Ja yhtäkkiä mä oon se tyyppi, joka on silleen, että oispa ihana, kun ois semmoset oikein mankeloidut lakanat täällä
2: Ai
1: sängyssä.
2: Että ois satisfying. Joo, totta. Mutta mun nyt pakko kysyä tästä taittelusta, että minkä, ihan vaan tämmöinen niinku ystävällinen kysymys,
1: noniin.
2: Että minkä takia sä niinku näet tarpeelliseksi, että sä nouset siihen siis sängyn päälle ja sitten humpsuttelet sitä ja yrität taitella, miksi sä et laita sitä lakanaa sängyn päälle ja siinä päällä taittele sitä, siirryt, otat sieltä toisesta reunasta, siirryt toiselle puolelle ja se on kaksin kerran. Sitten nostat meidät vähän eteenpäin siinä sängyn vierellä ja laitat toisin kerran.
1: Hei, onko hyvä käynyt kulma, Millu. Mä tykkään sun tavasta ajatella.
2: Onks käynyt pienessä mielessäkään, että tämähän ei ton vaikeampaa sit kuitenkaan.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna se kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Meidän stuntmies on löydetty. Pitääkö paikkansa, että jollekin lähtee nyt mahdollisesti niin Suomi Pop -festareille Jyväskylään liput?
2: Kyllä vain, minut on paikannettu. Tuolta juoksi valkoisessa paidassaan Tanja ja kysyi, että ei kai sua vaan on vielä löydetty. Ei ollut, hän oli ensimmäisenä paikalla ja nyt meillä on sitten enää tehtävänä löytää jonkunnäköinen laulun luikaus ulos Tanjasta. Mielellään jotain sellaista artistia, joka vielä Suomi Pop-festareilla Jyväskylässä kuullaan. Ootsä Tanja valmis laulamaan?
3: En, mut mennään.
1: Onks biisiä valittu?
2: Hänellä oli biisi mielessä, mutta hän ei sitä mulle paljastanut. Okay. Voitko nyt paljastaa, mikä kappale lähtee?
3: Viisaus ei asu meissä.
1: No niin, kova mennä.
2: No niin, ei muuta kuin ole hyvä, Tanja.
3: Viisaus ei asu meissä, ei rakkaus. Sitten mä enää
2: muuta mieltä me luopumaan. Ei suostuta edes tyhmyydestämme.
1: Näin!
2: Se on kuule Tanja semmonen homma, että minä kaivan täältä repustani 2-3 päivän lippua Suomi Pop -festareille. Ikävä kyllä torstai on jo tanssahdeltu, mutta tänään ja huomenna siis Jyväskylässä. Onko sulle joku majoitus Jyväskylässä valmiina vai meet sä ihan extemporeen?
3: Ei siis, nyt mennään ihan extemporeen. Ensimmäisenä soitan varmaan pojalle, että saanko auton lainaan, että pääsee sinne nukkumaan.
2: Täällä ei turhaa suunnitella.
1: Eikä tarviikko. Sen verran, että siellä meinaatko kerätä siis Tanja, Lauri Haav esiintyy 23 ja Eppu Normaalit jo 7 illalla.
3: Kyllä mä sinne kerkeen. Toivottavasti vielä vähän aikaisemmin. Riippuu vähän, että toi seuralainen, ketä mä hajonnettelin ottaa mukaan, on vielä töissä. Eikä tiedä tästä mitään, niin tää vaatii nyt vähän suunnittelua.
1: Joo, ei mitään kuule. Pääsi, että pääsette paikan päälle. Hei, paljon onnea, Tanja.
3: Kiitoksia.
0: Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Iso pääsoittaja.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedätti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustusjärjestelmiin. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham menehtyi kuolinsyytutkijan alustavien havaintojen perusteella aortan dissekaatioon eli sisäkalvon repeämään. Grahamin toimisto kertoo Reutersille. Tämän taustalla oli ateroskleroosi eli valtimon kovettuma tauti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin Reutersille, että puhui Grahamin kanssa vain minuutteja ennen tämän kuolemaa. 71-vuotiaana kuollut Graham oli Trumpin liittolainen, joka tunnettiin myös Ukrainan tukijana. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Arktiset Aramit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sadekuuroja tulee tänään lähinnä maan itäosassa. Muualla enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on varsinkin aurinkoista, mutta suuressa osassa maata niin pilvisyys vähän haittaa tuota paistetta.
12: Siis mä vähän jotenkin järkytyin, kun sanoit, että nämä on vesisateita, kun mä olin jotenkin ihan valmistautunut siihen, että se on, kuulkaas kaverit, se on kesä nyt. Eiks mä rupasin katsoa tarkemmin, niin juman kautta, tossahan on pari sadepisaraa, mutta siis niiden lisäksi, niin samassa kohtaa on kuitenkin aurinkoa. Kuitenkin luvattu, niin se on vähän sellainen viilentävä.
11: Mutta ei välttämättä kannata tehdä niinku itse, että on laittanut tämmöiset niinku kengät, missä on varpaat paljaana.
12: Niin.
11: Semmoinen vinkki.
12: Ja kannattaa ottaa huppari mukaan, koska kuitenkin Suomessa ollaan.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
11: 13. heinäkuuta ja 4 minuuttia eli 7 kellossa. Hei, hyvää maanantaita.
12: Erittäin hyvää maanantaita. Täällä on Millu ja Shirley sun kanssa viettämässä aina aikaa kello 11 asti.
11: Just näin.
12: Piti ihan miettiä, että hetkinä ja viimeistä viikkoa siis viedään
11: herramu varjelle. No näin onkin.
12: Kyllä.
11: WhatsApp on 0403564556. Tossahan on siis Jyväskylässä ollut Suomi Pop-festivaalit viikonloppuna.
12: Totta. Ja siis mun ystävä, joka asuu siellä, niin laittoi mulle aika humalaisia ääniviestejä. Että laittoi mulle kuvia siis jonkun äijän kanssa, että kato, tässä on tää tyyppi. Sitten mä vastasin sille monta kertaa, että siis kuka tuo on? Kuka? Eikö sä muista? No en helvetissäkään muista. Kuulma joskus 5 vuotta sitten oltu jossain samoissa bileissä ja hän on soittanut levyjä siellä.
11: Ei ihan. Ihana, että terveiset tuli perille.
12: Joo, kyllä.
11: Ei kun toi on kiva, kun tulee tommosia menneisyyden haamuja. Muistan kans, mä mietin, että onko tää keissi, kun Saarisen Jannelta on joskus saanut tämmösen yhteiskuvan Arttu Viskarin kanssa.
12: Ai
11: hän oli ihan vakuuttunut siitä, että se on Arttu Viskari, mutta minä kyllä näin, että tämä ei ole Arttu. Vähän on samaa näköä, mutta
12: itse asiassa mulla on tuohon itse asiassa yksi story, kun eräs tuttu luuli piehtaroineensa Robinin kanssa,
11: ei.
12: Mutta miten siinä kävikään, niin ei ehkä ihan niin kuin miten hän luuli.
8: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
11: Okei, tämän mä haluan kuulla. Mutta laittakaa WhatsAppiin aamunaamakuvia.
12: Oi,
11: se,
12: kyllä.
11: Joka on kaikista tunnistettavimmin siis ollut viikonloppuna Suomi Pop-festareilla, niin me laitetaan jotain pientä kivaa sulle.

0: Big Roy Orbison raikaa heinälypsyssä. Suomi Poppia kuuntelit, Millu ja Shirley täällä ja 9 minuuttia oli 7 kellossa. Robi Pakkaleni ja Tuut olisi tulossa tuosta seuraavana soittaa.
1: Hyvää huomenta. Ja onko sulla Millu ikinä käynyt sellaista, että sä oot ajatellut, että sulla on pientä sutinaa tai sutsurellaa tai ihan vaan juttelet jonkun ihmisen kanssa ja se on joku ihan muu kuin ketä sä luulet sen olevan?
0: No nyt on niinku rehellisesti sanottava, että ei, mutta on inspiroitunut niinku ystävieni kohtaamisista.
1: Okay.
0: Et sitten mä oon alkanut tekemään sitä, että jos on viihteellä, niin mä otan vähän sinne päin näköisen esimerkiksi vaikka niinku Pielaveden Justin Bieberin näköinen.
1: Niin.
0: Vähän sinne päin.
1: Onks Pielavedellä Justin Bieberin lookalike?
0: Mä voin sanoa, että Jamppe. Jamppe on ihan, tossa vai se Janne näyttää. No ei nyt ihan, mutta tosi vähän
1: Justin Bieberille. Mutta voisi olla sinne päin, jos 3 promillen kännissä katsoo niin kuin lasipullon läpi.
0: Exactly. Niin otan yhteiskuvia tämmöisten ihmisten kanssa.
1: Okei, rakastan. No mutta näin kävi siis erälle mun yhdelle tuttavalle tuossa jokunen vuosi sitten. Ja oikeasti tästä on siis niin kauan aikaa, että jos mietin tätä artistia Robinia, niin hän oli mun mielestä alaikäinen, kun tämä keissi tapahtui.
0: Okei.
1: Elettiin siis, mitä nyt ehkä vuosi 2017 suurin piirtein. Me oltiin siis Ruisrockissa ja tämä mun kyseinen tuttu oli ehkä muutenkin vähän sellainen hassu tapaus, että tykkäsi vähän lyöttäytyä, etteikö tunnettuja ihmisten seuraa.
0: Ja joo.
1: Vähän sellainen, no, oma hahmonsa, persona,
0: joo,
1: ehdottomasti. Ja me oltiin Ruisrockissa ja hän oli samassa seurueessa ja hän yhtäkkiä katosi jossain kohtaa iltaa ja sitten me ajateltiin, että no, että se löysi itsellensä seuraa, ei siinä mitään. Seuraavana aamuna hän sitten saapui takaisin tänne meidän majoitukseen ja edelleen edellisillan vaatteet päällä ja tiedätkö, tukka vähän,
0: no, sutturalla,
1: vähän takussa ja oltiin silleen, että missä niin kun sä oot ollut tässä koko yön? Niin hän on silleen, että kuulkaa kaverit, mä olin viime yönä, mä olin Robinin kanssa. Robin Pakkaleenin kanssa. Ja nyt täytyy muistuttaa, että meillä on kuitenkin jonkun verran ikäeroa. Ja eihän tässä vaiheessa, kun kaikki on aikuisia,
0: niin
1: eihän siinä nyt niin isosti ole väliä. Mutta
0: niin
1: siinä vaiheessa sitä ikäero oli kuitenkin sen verran, että niin hän saattoi ehkä just olla silleen laillisen puolella,
0: joo,
1: jos sitäkään. Et joo, me oltiin kato viime yönä, me oltiin Robinin kanssa, että me mentiin jonnekin lähistön, siis parkkihalliin. Ja kuulemma siellä ovat lemmiskelleet.
0: Niin hän otti sit tilanteen herrana ja ajatteli, että nyt jos Robin Pakkaleen on tarjolla, niin ihan sama onko parkkihalli vai mikä.
1: Ihan sama. Tämä on niin ainutkertainen mahdollisuus. Niin mä muistan, me kuunneltiin sitä, oltiin silleen, että vitut oot kyllä Robinin kanssa ollut. Että kyllä me sun temput tietää. Että ensinnäkin Robin ei ole edes esiintynyt täällä eilen. Ja toisekseen ei missään nimessä. Ja sitten me ruvettiin katsoa se Instagramia, niin tyyli Robin oli ollut samaan aikaisesti, kun tämä meidän kaveri oli piehtoroinut sen kanssa mukaamassa parkkihallissa. Niin. Niin Robin oli Oulussa keikalla,
0: siis
1: kun Ruisrokki on Turussa. Mä otin sille, että
0: äkkiäkö sinä painat?
1: Siis mun lempiosuus tätä tarinaa on siis se, että kun meillä on niinku todisteet näyttää kuvaa
0: niin
1: vasten, että sä et ole ollut Robinin kanssa. Ei myöntänyt. Ei.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Mut siis nimenomaan, joskus on parempi vaan elää niinku semmosessa, tiedätkö, toisessa todellisuudessa.
1: On.
0: Tilanne niinku saisit itse sen halun.

0: Robin Pakkaleen tuut, tuut, tuut, ja tuossa kuultiin aikamoinen tarina siitä, kun eräs Shirley Karvisen frendi on luullut, että on piehtaroinut Robinin kanssa, mutta ei tainnut sitten ihan olla.
1: Joo, hän oli piehtaroinut Robinin kanssa Turussa, kun samaan aikaan katsoit Robinin Instagramia, niin hän on Oulussa keikalla, niin joku tässä yhtälössä ei nyt ihan täsmännyt.
0: Mutta se on jännä, että sitten kun on vähän semmoisessa sanotaan niin kuin hutikassa, niin sitä saattaa...
1: Joo, mutta ihan miten hutikassa pitää olla?
0: No täällä, mä sanoin, että Pielavedeltä löytyy muun muassa siis Justin Bieber lookalike.
1: Joo.
0: Niin tänne tuli WhatsAppiin 0403564556. Puhutaan siis 4000 asukkaan pikkukylästä. Tänne tuli viesti, että Pielavedellä on myös Vin Diesel. Mä että kuka tää on, niin Keilahalli Janne.
1: Keilahalli Janne.
0: Ilmisen. Tavallaan joo. Hei, jos oot ottanut tämmöisiä lookalike-kuvia, niin tänne WhatsAppiin erittäin tervetulleita. Viivi aamun kuiskaus, se laitetaan tuosta seuraavana soittoon, kello näyttää 7:17. Ja aivan tuota pikaa myöskin heti Viivin perään, niin laitetaan meidän stunttimies. Ja hän lähtee sellaisella asialla, että mikäli oot tällä hetkellä töihin menossa, niin voi olla, että sua saattaa yksi tommonen Eetu Koho käydä nyppäämässä hihasta.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli.
7: Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensin Launea.
19: Launea.fi.
21: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
22: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
21: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puila, miten voin auttaa?
25: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
24: No näinhän se on.
25: Niin, mutta kun ei kuivaa.
24: No mikäs nyt?
25: Huopakatto vuotaa sateella.
24: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
25: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
24: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
25: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
24: Jes, tuukko hakee?
25: En.

0: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Aamu raikas iloinen vai onko se Eetu Koho sitä?
2: Aivan todella raikas. Mä annan täältä on parhaita.
1: Miten sulla on ääni vähän painoksissa?
2: No, katso, mä oon hakenut vähän tämmöistä, jos sit kuitenkin vielä laulajauraa, niin vähän jos tämmönen rapeempi soundi. Niin
3: joo, sä ollut jossain kielpi. Viikonloppuna vai?
2: Mökkeilemässä.
3: Niin. Ihan tämmönen virkistävä mökkireissu poikien kanssa.
2: Joo. Hyvää ruokaa ja hyviä juomia ja sauna, joka ei just toiminut näin. Ja
1: mut
2: mitäpä
1: saunahan
2: muuta.
1: Saunahan saattaa välillä vetää just ton äänen tosi matalaksi.
2: No siis kato, siinä oli se ongelma, kato, saattanut vähän vilustua, kun tää sauna ei tosiaan lämmennyt ollenkaan.
1: Okei. Okay. Niin.
2: Mutta se ei tietysti siellä istumista yhtään haittaa, mutta, mutta vähän oli tyhmän tuntusta heittää sitä vettä siihen kylmille kiville.
1: Joo. Hei, tälle maanantaita on huomannut tuolla, kun on ajellut, että aika paljon tuolla on liikennettä.
3: Ihan sikana.
1: Ei niin kuin kaikki ei kyllä lomaile tälleen heinäkuussa.
3: Ei, ja niin kuule, ei tässä ole aikaa lomailla.
1: Ei, tässä tehdään töitä.
3: Kyllä, mutta se on oikeasti, mäkin olen ollut yllättynyt siitä. Mä jotenkin ajattelin, että aamuisin olisi ihan hiljasta, kun ajaa töihin, niin ei missään nimessä. Siellä on ihan aamuruuhka.
1: Ja nyt Eetu Koho, meidän stunttimies, niin ollaan nakkaamassa tonne siis työläisten joukkoon.
2: Oi.
1: Ja mitä sä siis aiot sieltä selvittää, että onko siellä joku fiiliksissä tästä?
2: Niin, kato, tänään vietetään tyytyväisten työntekijöiden päivää, niin mä ajattelin, että onko mahdollista, että maanantaina joku olisi menossa töihin tai jo kenties töissä, niin että olisi asiasta jopa ihan onnellinen.
3: No mä oon ihan semityytyväinen.
1: Onko näin?
3: On. Etkö sä ole?
1: Oon, mä oon tosi tyytyväinen. Mutta mä oon niinku ymmärtänyt taas mun niinku se tyytyväisyyden määrä töitä kohtaan, niin se on jotenkin vähän epäterve.
3: Ai jaa, se on sellainen vakio, että sä oot aina vähän niinku siellä.
1: Niin.
3: Okei.
1: Että se ei tavallaan silleen, niinku, että jokuhan määritelmä tällekin varmasti löytyy.
3: On. Rehellisesti, kun nyt tämän meidän yhteisen työprojektin aikana, niin on alkanut seuraamaan Millua Instagramissa, niin täytyy kyllä allekirjoittaa tämä, että jos Millu on jossakin, niin hän on töissä. Se on aina. Sä oot joko lenkillä tai töissä.
1: Ihanaa.
2: Mutta musta on hienoa myös se, että sä oot siitä lenkkeilystäkin tehnyt vähän niinku työtä.
1: Juu. Niin, eiks vaan. Mä oon kuitenkin jossain vaiheessa, no joo, ei mennä siihen. Mutta ihan siis silleen, että yhdistänyt nää kaksi tavallaan elementtiä.
3: Niin, no mut hei, kunhan sä voit hyvin,
1: niin
3: just. Eipä sillä muulla ole merkitystä.
1: Ja nyt jos me muita hyvinvoivia työläisiä löydetään, niin me otetaan yhteys. Eetu Koho lähtee tonne Helsingin keskustaan, ehkä jopa vähän kauemmaksi.
2: Katsotaan, kuinka kauas tarvii mennä, että löytyy joku onnellinen.
1: Toivotaan, että kuitenkin tästä niin kuin kehäkolmosen sisään.
2: No mielellään joo.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
1: Ja voi olla, että jos siis Eetu Koho törmäät ja oot töihin menossa tai töissä parasta aikaa, niin pääset tänne suoraan lähetykseen, koska kyllä me halutaan tästä ihan siis todisteita.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen, Suomen kesä, soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet. Täällä on Millu ja Shirley. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: 7.35 kellossa. Ootsä Shirley ikinä tehnyt tämmösiä niinku listoja? Plussat ja miinukset tai kumppanille don'ts and don'ts?
1: No mä oon lähinnä tehnyt noita listoja siinä vaiheessa, kun ihmissuhteessa on alkanut mennä vähän hassusti.
0: Okei.
1: Niin sitten on alkanut tulla semmoisia ajatuksia, että no pitäisikö nyt tästä lähteä vai pitäisikö jäädä. Niin sitten mä oon laittanut ihan kylmän viileästi plussat ja miinukset. Ja miinuslistahan on ihan niin kuin pitkä kuin nälkävuosi.
0: Ja
1: plussissa on se, että no...
0: Hyvän näköinen.
1: Meillä on hauskaa silloin tällöin, kun menee kivasti.
0: Kerran kahdessa kuukaudessa.
1: Perusturva. mutta en mä kyllä niitä listoja siltikään ole ainakaan suoraan siinä hetkessä noudattanut.
0: Eipä
1: mutta
0: tietenkään.
1: Kyllä ne silti välillä on hyviä semmoisia, antaa vähän osviittaa, että missä mennään.
0: Eiks vaan jotenkin, että kun ne laittaa paperille, niin sitten tulee konkretiaa.
1: Niin. Ja sitten ei muiskään, se on välillä vähän niin kuin se konkretia ei ole kivaa katsottavaa.
0: Niin just näin, niinpä.
1: Joo.
0: No kun tää toimii myös tämmöisissä niin kuin kesäheilaehdokkaissa tai jos on ollut niin kuin pitemmän aikaa sinkku.
1: Joo.
0: Ja tästä on ihan siis meidän kaveriporukassa niin tämmöinen niin kuin kantapään kautta, että saa niin kuin ymmärryksen ehkä itsestään tai ehkä siitä, mitä sä haluat. Jos oot tämmöisessä tilanteessa tällä hetkellä, että et ole tyytyväinen suhteeseen tai sitten oot sinkkuna ollut pidemmän niin aikaa, niin sinuna jäisin kuuntelemaan tämän seuraavan jutun, nimittäin tämä voi olla hyvinkin avulias sulle. Vestarinen yhtyeineen, Tvo on kolme. Se laitetaan seuraavana soittaa.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
2: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Se on ilmoja pidellyt.
2: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
1: Näin on. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi.
13: Pop. Radio Suomi Pop.
14: Suomen

0: Vesterinen yhtyeineen, 2 on 3, soi Suomi Popilla. Hei, varttia vaille 8 kellossa täällä Millu ja Shirley. Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta sinne.
0: Kysyin tuossa, että oot sä niinku koskaan tehnyt tämmöisiä listoja, että laitetaan plussat ja miinukset ylös. Oli se sitten niinku suhteessa ollessa tai sitten sinkkuna, tiedätkö, että sä otat selvää, että minkä sä niinku haluat?
1: On mun semmosia selkeitä juttuja mun oman pään sisällä, mitä mä haen. Mutta aika useasti, vaikka mä tekisinkin jonkun tollasen listan mun pään sisälle, niin sit kun mä tapaan sen ihmisen, niin jotenkin se lista unohtuu ihan täysin. Ja vaikka joku asia ei ihan kohtaiskaan, niin on silleen, että no oliko se nyt niin tärkeä juttu?
0: Voisiko tässä vähän luistaa?
1: Niin, ja jos tää kuitenkin nyt vähän kehittyisi tää homma tästä näin, ja kyllähän ihmiset kasvaa.
0: Joo, ja siinä suhteen mukana niin muuttuukin ehkä vähän.
1: Tietenkin.
0: Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka niinku selkeästi, että he on vuosia sinkkuna niinku yksi meidän friendiporukasta, eräs ystävä, joka on silleen, niinku, puhutaan silleen about-tieralla 7-10 vuotta ollut sinkkuna.
1: Oho.
0: Ja hän on kuitenkin silleen niinku yksi maailman hauskimmista ihmisistä, tosi viehättävän näköinen ja tietsä niinku näin poispäin. Ja että niinku, et miten ei? Ja sitten että ei hän vaan niinku.
1: Onko sillä mitään niinku tämmöisiä flingijuttuja edes? Mitään tapailuhommia?
0: Ei oikeastaan.
1: Ei niitäkään.
0: Ei oikeastaan.
1: Herran jumala, onko se ollut 7-10 vuotta puutteessa?
0: No, sanotaan.
1: Ei ole mitään tämmöisiä sunnuntaikavereita.
0: Ei, kyllä ne on ollut semmoisia, sanotaan niin kuin lauantaiilla hairahduksia, jos puhutaan, mutta et ei silleen juurikaan.
1: No, mutta niistä ei saa mitään muuta kuin pahaa mieltä.
0: Exactly.
1: Joo.
0: No, mutta sitten me niin kuin mietittiin oikein porukalla, että no hei, onks nyt vaan tilanne oikeasti se, että sä et tiedä, että mitä sä haluat. Ja tässä kohtaa niin mun mielestä niin kuin hyvä niin kuin miettiä, että onko samanlainen tilanne kuin tällä meidän ystävällä, koska sitten me laitettiin, että don'ts and do's.
1: Okay.
0: Että ruvettiin oikein porukalle, että aina kun hän sanoo jotain, niin listataan. Ja sanotaan, että tämä lista on aika pitkä.
1: Herran jumala, siis toi on, kun tiedätkö, kun ihmiset riitelee tekstiviesteillä, niin sitä viestiä vaan, se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin toi lista näytti äsken samalta.
0: Don't. Ei silmälaseja.
1: Mitä?
0: Vain juhlahetkinä kohtuu käyttää maks 3 mietoa alkoholijuomaa.
1: Mitä?
0: Ei käsilaukkuja. Ei kangaskassia, ei saa käyttää kaulahuivia.
1: Mitä?
0: Ei hammaskoruja, ei kynsien lakkausta, ei vaatteiden läpinäkyviä rintakarvoja, ei saa ajella säärikarvoja.
1: Okei, saan kiinni.
0: Kaupungille vain sen verran mukaan, mitä taskuihin mahtuu. Ei partaa, ei lue joka ilta kirjaa.
1: Ei partaa.
0: Ei saa kuunnella heviä. Ei saa olla tyylikkäämpi kuin minä itse. Ei saa tehdä ihohoitorutiineja.
1: Okei, mä tiedän, miksi tämä ihminen on sinkku. Ja siis mitä, siis meillä on ihan päinvastainen tyyli.
0: Joo.
1: Mä tykkään siis just tommosista, jos puhutaan vaikka mieshenkilöistä, niin mä tykkään nimenomaan just niinku päinvastaisesta. Mä rakastaisin, että olisi oma ihohoitorutiini.
0: Eiks
1: vähän
0: vaan?
1: Vähän lakkaiskynsiä.
0: Just niin.
1: Joku pikku timsu tuossa hampaassa. Mä olisin ihan liekeissä.
0: Ei mindfulness-paskaa.
1: Mitä?
0: Et ole opettaja. Ei uniongelmia. Ei saa fiilistellä musiikkia ääneen, paitsi telkkariohjelmilla ja autossa saa laulaa, jos minäkin laulan. Ei tykkäile naispuolisten kuvista. Ei saa reagoida naisten storeihin. Ei.
1: No joo.
0: Joo. Tässä on niinku aika paljon, ei hattuja.
1: Siis käykö tämä ihminen koskaan treffeillä edes?

0: En kyllä ole itse asiassa varmaan koskaan kuullut, että hän olisi käynyt retreillä. Kato, kun nämä on, sitten selvisi, että kun se on tosi niin kuin paljon siitä myöskin kiinni, että jos tämä on se, että hän kuitenkin tietää aika tarkkaan tämän oman tyyppinsä.
1: Todella
0: että
1: tarkkaan.
0: Onko tämmöistä ihmistä siis olemassa? Duus-puolella on vauraus, tavoitteellisuus, näppärä autojen kanssa.
1: Siis toi halusi siis tommosen metsien miehen. Siis hän haluaa perinteisen metsien miehen, kellä ei ole partaa. Mitä? Ai se äijä antaa sille viikkorahaa?
0: Kyllä, kyllä. Sinulla on ystäviä. Hygienia kunnossa.
1: No se on tärkeä.
0: Peset 2 kertaa päivässä hampaat.
1: No bare minimum.
0: Keität aamukahvit.
1: No kyllä.
0: Tulet mukaan laitepilatekseen, jos pyydän, ei yksin koskaan.
1: Okei.
0: Okay. Tota... Täällä on niinku oikeesti, ja täällä on tosi tarkkaan vaikka niinku pituus määritetty.
1: Mikä se oli?
0: Unirytmi. Pituus on, että olet yli 180 senttimetriä, mielellään 185, mutta 5 senttimetriä korvattavissa rahalla.
1: Oikeesti, siis tavallaan nostan hattua.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
1: Siinä on.
0: Eikö niin, että viittiikin.
1: On, on. Eikö siinä on tavallaan nainen paikallaan, tietää oman arvonsa.
0: Näin. Mutta tuommoista ihmistä löytyykö, niin saa laittaa WhatsAppia.

0: Ja tota niin, sun ystävällä oli tämmönen aika, no, semi pitkä ja brutaali lista, mutta siellä oli myös paljon mun mielestä hyvää. Esimerkiksi vaikka toi, että hygienia pitää olla kunnossa, pitää pestä hampaat vähintään 2 kertaa päivässä. Mm. Jotenkin luulisi, että noi on itsestäänselviä asioita, mutta nyt kun mä oon taas jotenkin enemmän kiinnittänyt huomiota tohon miessukupuoleen ja sitten keskustelu monen tällaisen edustajan kanssa, niin toi hammaspesuhomma, niin jotenkin ajattelisi, että tää on niinku itsestäänselvyys.
1: Luulisi.
0: Ei ole.
1: Ei.
0: Jokka. Ei ole. Oikeasti mä oon kuullut monta kertaa tällaisen selityksen joltain mun tämmöiseltä tuttavalta, että tota, niin on, kun mä pesin, kato viime yönä hampaat, ennen kuin mä pistin nukkumaan, niin silloinhan mä pesin hampaat.
1: Niin.
0: Et ei kai
1: niin kuin
0: nyt,
1: aamulla vai?
0: Ei vaan, niin silloin kun mä laitoin nukkumaan, niin eihän nyt kato heti aamulla välttämättä tarvii. Tai sitten vaikka jos on aamulla pessy hampaat, niin tarviiko sitä nyt välttämättä illalla?
1: Tarvitsee!
0: Sitten, kyllä tarvitsee! Hyi hitto, ihan oikeesti!
1: 2 kertaa päivässä!
0: 2 kertaa, niin kuin vähintään. Eikö hammaslääkäri opettanut sulle mitään, kun nää on niitä tiettyjä juttuja, mitä iskettiin kalloon koulussa?
1: Et paina niin pahkaas, että sulla rupeaa muuten kasvaa sieniä perseessä, jos et pese.
0: Itsellä kanssa on toi hammashygienia, se on tärkeä asia, se on mulle intohimon asia. Ja se toinen asia, mikä on mulle myös tosi tärkeä, varsinkin mitä tulee tämmöiseen romanttiseen kumppaniin, niin pitää osata syödä nätisti.
1: Mitä?
0: Oletko huomannut tämmöisen ilmiön, että miehet...
1: Kuustiaisia.
0: Mä en halua nyt yleistää. Mä en ole vielä tavannut naista, joka söisi yhtä aggressiivisesti. Mm. Mutta mä oon huomannut, että joskus välillä miehet syö silleen ihan kuin niinku joku olisi ryöväämässä sitä niitä ruokaa pois.
1: Maailmanlopun meininki.
0: Maailmanlopun, että sä oikein, niinku, osaat oikein niinku koko keholla sen ruuan päällä. Jotenkin suojelet sitä ja sit sä lappaat sitä ja sä puhut samaan aikaan sitä roiskuu suusta.
1: Mun mielestä siinä on jotain kaunista, kun tiedät, se, niinku, suomalainen mies vetää semmoisella niinku nyrkkiotteella, ottaa haarukasta ja sit vetää ja 1/3 tippuu sinne, tiedätkö, lattialle silleen, että sä joudut vetää, tiedätkö, imurilla.
0: Ei. Mä olin joskus sellainen eksä, joka siis, kun hän söi niin isoja määriä ja hän ei jaksanut tiskata lautasia,
1: niin
0: hän söi siis suoraan tämmöisestä niin kuin leivonta semmoisesta laarista.
1: Missä se ruoka on tehty vai?
0: Niin kuin, tai siis tiedätkö, kun Ikeasta myydään semmoisia ihan valtavan kokoisia, että sä voit niin kuin taikinaa veivata siinä.
1: Joo, kyllä.
0: Niin semmosesta hän söi makaronia jauhelihaa. Oksettavaa.
1: Ihan perus.
0: Eikä ole hyi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kerro meille K-Supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteen.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvara.

0: ohjauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Vianor.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: I wanna do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Yhdysvaltalaisen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin kuolemasta on kerrottu uutta tietoa. Kuolinsyytutkijan alustavien havaintojen perusteella Graham kuoli aortan dissekaatioon eli sisäkalvon repeämään. Grahamin toimista kertoo Reutersille. Tämän taustalla oli ateroskleroosi eli valtimon kovettuma tauti. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Jokaisen oikeuksin poimitut marjat voi myydä itse esimerkiksi netin myyntikanavilla tai suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Arktiset Aramit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
21: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sadekuuroja tulee tänään lähinnä maan itäosassa, muualla enimmäkseen poutasta. Vähän pilvistä. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on varsin aurinkoista kylläkin.
11: Kyllä, mutta kyllä mä silti sanoisin, että okei, Foreca on antanut siis ihan tämmöisen tulvavaroituksen, että kannattaa olla varovainen ja ulkopukeutumissa suositaan tällä hetkellä pitkähihaista, mutta siltikin kyllä se mieli on aurinkoinen ja kyllä se aurinko sieltä vähän pilkottaa, niin kyllä se on kesä nyt.
23: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7.11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Kesähän on mielentila sitä paitsi.
11: On, mutta meillä oli itse asiassa tuossa pari kuukautta sitten pieni konflikti kotona ja vähän pieni erimielisyys siitä, että kun mä tykkään ne kesäsin lähteä Eurooppaan päin jonnekin reissuun, koska Suomen kesät, niin ne on musta vähän huonoja. On kylmä ja märkää. Ja sitten mun kumppani oli vähän eri mieltä, että hän oli silleen, että ei missään nimessä, että Suomen kesä on niinku parasta aikaa, tää on mahtavaa ja upeata. Ja sitten viikonloppuna, kun satoi vettä kuin Esteri perseestä, niin mä katsoin sitä, että niin mites tää Suomen kesä, elämän parasta aikaa, ei voida lähteä Eurooppaan.
0: Tuossa on semmoista niinku optimistisuutta, että kerrankin kun on tarjolla, niin tosi harvoja, vähäisiä, saattaa olla hyvin lyhyitäkin ne kesäpäivät, niin että niistä otetaan niinku best of it.
11: Ei, mutta siis viikonloppuna, oliko se lauantaina, ihan superkaunis keli oli ensin koko päivän. Sitten mä ajattelin, että no hei, pitäisikö lähteä katsoa Olavi Uusivirtaa tuonne Pakkaksen, onko se kartana vai mikä se onkaan. Mä kerkesin olla siellä 5 minuuttia, maksoin 46 €
0: Apua.
11: Siitä lipusta. Mä en saanut edes kieltä kostettua sillä viinillä, kun yhtäkkiä tuli vettä, niin saakelisti niskaa ja piti lähteä kotia.
14: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7.11.
0: Mitä tästä opimme, että nauttii niistä hetkistä ja niistä minuuteista, mitä aina on.
11: Ne on kalliita.
0: Demiltä hei rakas lähti tästä soittoon. Hyvää huomenta ja hyvää maanantaita. 6 minuuttia 8 kellossa. Heinälypsyä kuuntelet.

0: juurikaa.
1: Vaan
0: niin.
1: Se on just semmoinen vaan hauska, että tukka vähän hulmua tuulessa.
0: Siltä välillä, mutta ehkä just siksi, että kun se täyttää 75 vuotta tänään, niin onko siinä pieni pelko, että onko tämä kuitenkaan pystytty niin hyvin huoltamaan, että kun se vähän narisee
1: juu, milloin tämä laho alle. On, siis kun me oltiin itse asiassa just tuossa muutama viikko sitten, milloin nyt juhannusta nyt ollaan vietetty viimeksi, mä olin Linnanmäellä just tämän mun kyseisen ystävän kanssa, niin istuttiin siinä samassa vaunussa, niin kyllä mä mietin siinä, kun se kirku menemään koko ajan ja rääkö jokaisessa liukun väessä, mä että nyt sä oot hiljaa, kun mua hävettää. Nyt rauhoitu.
0: Mutta ihanaa, että jos hän on kuitenkin sille aina käynyt siinä, niin sitten että jaksaa niinku edelleen olla jotenkin yhtä villiä, kun siihen menee.
1: On, ne tavallaan arvostaa, mutta kyllä se oli, kyllä mä mietin silleen, että miten tämä voi olla sun mielestä näin pelottava.
0: Lintsissä on kyllä, niinku, että mulla liittyy tosi paljon semmoisia niinku rakkaita lapsuusmuistoja sinne. Mä oon huomannut, että varsinkin nyt kun tuli 30 mittariin, niin mä oon alkanut silleen systemaattisesti ja tosi tietoisesti niinku toteuttamaan mun lapsuuden haaveita.
1: Ihanaa.
0: Ja niinku yksi toisessa perään ja välillä tietoisesti ja välillä tiedostamatta. Ja sitten mä oon tajunnut, että joitain juttuja mä oon alkanut, nyt kun mulla on tietysti aikuisen rahat. Nämä on mun rahat ja kukaan muu ei näistä vastuussa, niin mä käytän ne just mihin mä haluan.
1: Niin.
0: Niin Linnanmäellä esimerkiksi, kun siellä on käynyt, että ei tarvitse kantaa eväitä mukana, mitkä oli aina kun me mentiin perheen kanssa, kun ne oli, tiedätkö, että et piti siinä säästää sitten, että oli omat niin kuin eväsrasiat ja muut, mitä mutsi sitten kantoi.
1: Totta, omat ruisleivät oli mukana.
0: Just, ja jotain nakinpaloja tai muita, mitä niin kuin sitten vedettiin siellä, koska se on tosi kallista. Mm. Oli jo silloin, eihän se ole mitään verrattuna tähän päivään, mutta
1: kyllä.
0: Et silloin oli jo kallista ostaa sieltä. Niin tiedätkö, että on niin kuin oikein silleen, että no niin, nyt mä... Jotkut käyttää, tiedätkö, merkkilaukkuihin, jotkut käyttää, tiedätkö, ravaa baarissa ja siellä on lompakonnyörit, tiedätkö, tosi
1: kyllä,
0: löysällä.
1: Kyllä, ja sinnekin on mennyt.
0: On sinnekin, mutta Linnanmäellä silleen, että jos mun tekee mieli hattaraa, mä ostan hattaraa, jos mun tekee mieli ne 10 euron makkispekkikset, mä ostan ne makkispekkikset.
1: Metrilakua.
0: Joo,
1: mutta mulla menee kaikista eniten euroja siis niihin peleihin. Mä en saanut koskaan pelata niitä silloin lapsena, niin mähän painon siis sinne niin kuin kymmeniä euroja ja mähän lähden sieltä, kun en koskaan saa sitä kaikista isointa palkintoa, vaan mä vedän niitä keskikokoisia, niitä pieniä, mutta sitten mä lähden tietenkin silleen kunnon arsenaalin kanssa sieltä.
0: Sun tarvii lähteä jonkun Ikean kestokassin kanssa sinne
1: siis
0: niin painelemaan.
1: Siis mä rakastan, siis varsinkin tiedätkö, sitä peliä, missä heitellään niin kuin niitä pellejä pitää kaataa sillä pallolla. Vittu, mä voisin heitellä niitä palloja päivät pitkät.
0: Miten tää yksi sipsi, voi jumanka, siinä ei ole edes, niinku, eihän siinä ole tekemistä mitään
1: ei,
0: taidon kanssa.
1: Ei se tuurin kanssa, se on onnenpyörä.
0: Ikinä, mä katoin aina kadehtia ja edelleen katon, kun joku menee sen ison sipsipussin kanssa lähtee, missä on monta sipsipussia sisällä. Ja...
1: Mutta siis sehän on vielä huono maku siinä, ne on ne taffelin ihan perus.
0: On siellä juustonaksoja ja palloja.
1: En ole nähnyt.
0: On ollut joskus, onko? Ihan varmasti on ollut semmoinen iso juustopallopussi, minkä joskus saa. Ja mä oon siis...
1: Okei, se kiinnostaa.
0: Itkua pidätellen joskus
1: mutta
0: kattonut
1: siis,
0: kadehtien.
1: Tiesitkö, että nyt viimeksi kun me mentiin nyt juhannuksena sinne Lintsille, niin nykyään sä et pääse edes sinne alueelle ilman, että sä maksat semmoisen alueelle pääsylipun.
0: Mitä?
1: Et ennen sä pääsit haahuilemaan ja fiilistelemaan tunnelmaa, niin nykyään... Sekin maksaa.
0: Paljon se maksaa?
1: En mä muista, mä pistin silmät kiinni ja annoin kortin. en rehellisesti tiedätkö, muista.
0: Toi on väärin.
1: Niin on.
0: Toi on tosi väärin ja muutenkin, mä, jotenkin, no on kyllä, ja mä ymmärrän, kaikki on kalliimpaa, niin on myös tullut tosta niin kuin Lintsistä.
1: Mm.
0: Mutta silleen, että kellä oikeasti perse kestää enää käydä Linnanmäelle, jos sinne
1: no
0: sen ilman hengittäminenkin maksaa.
1: On, mutta täytyykin tehdä yksi pikku tunnustus, että mä kerron, pistetään vähän isäkkiä tuossa soimaan, niin mä teen tällaisen pienen synnin päästä, että mihin mulla todellisuudessa meni kaikista eniten rahaa.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kuulitte, mitä Isa Kelli on sanonut. Ai että, hyvä päivä olla sinä. 17 minuuttia oli 8 kellossa ja Heinä Lypsyä kuuntelet.
1: Hyvää huomenta ja Linnanmäki täyttää tänään, ei Linnanmäki vaan Linnanmäen puinen vuoristorata.
0: Juu.
1: Täyttää tänään 75 vuotta, onneksi olkoon, se on paljon aivan onnea. Mahtava laite. Mutta mä en tiedä mikä siinä on, mutta mun lähtee siis aina kun mä menen Lintsille, mä aloitan silleen vähän varovasti, mä nimenomaan ehkä just tosta vuosista vuoristoradasta lähden liikkeelle, mutta sit yhtäkkiä mun pimenee päässä, mun lähtee kirjoittaa tosi isosti.
0: Joo.
1: Ja semmonen mania iskee päälle, että mun pitää päästä joka ikisen laitteeseen ja mä juoksen siellä ja säntäilen. Kuitenkin aikuinen ihminen.
0: Musta on ihanaa, että joku niin kuin pieni lapsi pääsee sussa valloille.
1: Mä menen siis ihan villiksi ja nyt viimeksi kun me oltiin juhannuksena mun ystävien kanssa siellä, niin Taiga, tää pitkä vuoristorata.
0: Eikö se ole se, mikä menee niin kuin pää ylös alasin myöskin?
1: Joo, ja siis se on joku yli kilometrin pitkä ja menee supernopeeta, tyyli varmaan Euroopan nopein vuoristorata.
0: Wow.
1: Ja siis se on hurja, siis mä rakastan sitä. Mutta siinähän on aina ihan superpitkät jonot.
0: Ai jaa.
1: Siis varmaan joku 45 minsaa tunti.
0: Hyi!
1: Joo, ihan todella paha. Niin mä kuulin tossa, että kuulemma, jos sä ostat 2 laitelippua, niin sä pääset jonon ohi Taigaan.
0: Ei.
1: Ja minä kävin kysymässä. Ei. Ja tämä piti paikkaansa.
0: Ei.
1: Niin tiedätkö, mikä niinku oikein semmoinen...
0: Ei jumaa.
1: Tiedätkö, niinku, tavallaan samaa aikaa on ylpeä, kun sä pääset sieltä takaoven kautta. Ja sä katsot, kun ne lapset on jonottanut sille tunnin.
0: Ihan
1: ja ne on siinä portilla, että minä pääsen seuraavaksi.
0: Shirley Karvinen painaa siitä ohi,
1: minä painan 2 laitelippua kouraa ja kunnon oikein
0: ihan
1: semmoinen.
0: Hirveä. Ihan hirveä. Eiku, ja siis kun tossahan tulee se sama niinku efekti, mikä on siinä, kun sä oot joskus ollut tosi huikassa.
1: Joo.
0: Ja sä oot kuullut isolta tytöltä, että kun sä laitat tarpeeksi rahaa pöytään, mitä ei ikinä ole niin paljon oikeasti, että kukaan järkevä ihminen tekisi, että sä siinä ovella maksat itses.
1: Mm.
0: Niin se hyvä idea tulee, että teet sä... Tässä väistikää, täältä tulee vippejä. Niin sulla on ollut toi sama, mutta Lintsillä.
1: Rahalla pääsee hevosella kanssa.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Kerro meille K-Supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-Supermarket.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Uusi opiskelupaikka,

0: Uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään.
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku Tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
19: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Hei, se on kuulkaa torille menon paikka. Ei kaukuan 10 000 tuntia biisin takia, joka äsken soi, vaan siis Suomi on voittanut Euroopan liigassa niin lentopallossa.
1: Kyllä.
0: Miesten maajoukkue niin voitti ihan siis hullun pelin. Hollantia vastaan ja Hollanti mainitakseen niin ei ollut hävinnyt ennen Suomea niin kellekään.
1: Okei, toi on todella kova, mutta totta kai mua kiinnostaa kaikista eniten, että no miltä nyt tuntuu olla tämmönen urheilijan edustusvaimo, koska niille, ketkä ei tiedä, niin, niin millun siippa hän on
0: se komein siitä joukkueesta.
1: Se komein sitä Suomen joukkueesta.
0: Ja onko jopa siis pisin?
1: Se pisin.
0: Ei ole ihan. Ei ole ihan toisiksi pisin. Niin voisikin.
1: Hän on ainut, kenet minä tiedän. Niin minun kirjoista hän on pisin ja komein.
0: Severi Savonsalmi. Ja mainittakoon myös, että Pielavedeltä toinen, Fedor Ivanov, niin erittäin kova pelaaja. Siellä on paljon myöskin Marttilan veljeksiä nostettu. Mutta koko joukko, että Suihkosen Niko nimittäin hirveellä, siis mällillä lopetti sitten sen.
1: Anteeksi,
0: viimeisen
1: millä?
0: Siis mällillä.
1: Et sä voi sanoa noin.
0: Miten niin?
1: Eikö sä tiedä, mitä se tarkoittaa?
0: Jos sä mälläät auton.
1: Hei.
0: Mitä nyt?
1: Onko tää joku murreasia? Koska siis mä muistan joskus, tiedätkö, yläasteella joku mun luokkakaveri sanoi tuon sanan
0: niin
1: luokkahuoneessa. Niin kyllä. Sain jälkiistuntoa.
0: Mitä? Mitä nyt?
1: No ei se.
0: Kyllä on tosi likainen mieli siinä vaiheessa opettajalla, jos sulla tulee mieleen tosta.
1: Mä sanoin, että Jyväskylässä toi mällätä tarkoittaa jotenkin ihan muuta kuin laittaa palloa koriin. Tai no tavallaan kyllä pallo menee koriin tietyllä
0: tavalla. Siinä ei, lentopallossa ei ole koria.
1: No anteeksi, mutta osut siihen palloon. Laji kuin lajin palloja on.
0: Kaksi urheilu tietää, mutta se mitä tarvii tietää, niin Suomi on tosi kova lentopallomaa.
1: Joo, se pidetään mielessä ja se on se ainoa asia, mitä tästä opimme.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa, mutta vedetään täällä.
0: Joo, ei tässä auta. Ansi Kela 1972.
1: Siis mun pitää lähteä tuonne Pielavedelle. Mitä tää jengi täällä jauhaa?
0: Jälle hetkin, muikkufestivaaleen opit ihan toisen kielenkin.
1: Muikkufestivaali.
0: Kyllä,

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tässä oli Saare Kääriä, cha-cha-cha, raikaa Suomi-popilla. 8.36 kellossa täällä on Millie Shirley, hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta. Ja mä itse asiassa näin Kääriän keikan siis viikonloppuna Porvoon viinijuhlissa.
0: Oliko hyvä?
1: Ihan sairaan hyvä.
0: Onhan siis tosi se, siis, moni se on, kova on kaveri. Kehunut kyllä Kääriä.
1: Niin se, miten se antautuu siellä lavalla ja se on ihan irti ja villinä, niin ei siihen kyllä, harva siihen kykenee.
0: Joo, ja ne välispiikit on kuulemma myös ollut aikamoisia.
1: Se on niin letkeä kaveri.
0: Joo. Hei, jotain letkeitä ja ei niin letkeitä on myöskin tapahtunut. Turussa mua kiinnostaa, että löytyykö meidän kuulijoista ketään, joka on ollut todistamassa tätä seuraavaa tapahtumaa, mikä tullaan kertomaan tuossa Olli Halosen jälkeen. Vähän rahaa, paljon rakkautta, koska en olisi välttämättä itse halunnut olla tämän keskellä.
2: Radio Suomi Pop.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdin jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään.
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
17: Puhelinhuollot pikana. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto,
1: loiskuva. Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi Suomi-popilla. Varttia vaille 9 kellossa. Ja tossa oli siis Turussa ollut tämmönen keskiaikafestari.
1: Kyllä.
0: Mua niinku kiinnostaa ensinnäkin, että mitä muuta. Tässä on siis aika ikävä uutinen sieltä, kun hevonen on siis tallonut
1: ihmisiä Turussa.
0: Ihan hirveä.
1: Siis hevonen ryntäsi äkisti päin ihmisiä Turun linnan turnajaisissa lauantaina. Että yksi hevonen oli yhtäkkiä lähtenyt vaan laukkaamaan ihmisiä kohti.
0: Toi on pelottavaa. Ne on kyllä siis mun mielestä ne on niin ylväitä.
1: Kyllä.
0: Eläimiä, kauniita, mutta mulla on semmoinen niinku pelko niitä kohtaan.
1: No kun ne nimenomaan on eläviä olentoja, ne on eläimiä, niin se, että me tiedätkö, niinku ihmiset otetaan niitä omiksi viihdykkeeksi ja vähän katsellaan niitä, leikitellään niitä, niin kuitenkin siinä on vähän joku sellainen outo klangi.
0: Eiks niin?
1: Niitä pitäisi kuitenkin kunnioittaa, arvostaa, arvostaa niiden omia luonnonmukaisia tapoja olla.
0: Onko tämä se syy, minkä takia sitten justiinsa voi itselle niinku selittää, että minkä takia, että kun joskus ukki on maksanut, kun ei todellakaan porukoilla ole ollut varaa ostaa heppaleiriä, niin. Ja sä oot saanut sen yhden päähänpistoksen nimimerkillä täällä näin, että on pakko päästä, että musta tulee itse asiassa heppatyttö.
1: Mä halusin kans ihan sikana nuorena.
0: Niin,
1: ja mut mehän ollaan sitä sukupolvea, että se oli semmoinen juttu.
0: Heppa, eikö se ollut joku tämmöinen heppa mix, mitä pystyi
1: oli
0: tilata himaa?
1: Oli heppaklubi.
0: Joo.
1: Se oli.
0: Niin oli. Sitten tuli jotain niinku kirjoja ja lehtiä.
1: Kyllä.
0: Ja siis mullahan meni, mistä niinku koko homma ylipäätänsä sai alkunsa, että mä annet. Musta tulee, tietsä, ratsastaja, heppatyttö. Niin se oli tätä, että se oli niinku trendikästä.
1: Kyllä.
0: Ja siksi toisekseen, niin mä opettelin siis ala-asteella koodaamaan. Siis mä oon ollut niin nörtti, että mä oon opetellut ala-asteikäisenä tekemään itse nettisivut. Ja se oli tämmönen niinku heppatalli, missä muut pysty ostamaan siis niinku, tietsä, että tekemään töitä.
1: Ootsä tehnyt rahaa siellä?
0: En.
1: Painas sun saldorajasta 3 euroa tänne näin, niin pääset kirjoittelemaan.
0: Valitettavasti noin fiksu en ollut. Mut ois
1: pitänyt. Onko se siis tehnyt sellaisia vähän niin kuin foorumeita?
0: Kyllä.
1: Koska mehän ollaan sen ikäisiä, että me tehtiin semmoisia, että me oltiin vähän niin kuin hevosten hoitajia.
0: Kyllä.
1: Ja käytiin kirjoittamassa,
0: kyllä,
1: että miten olen tänään hoitanut näitä. Mä oon ollut jäsenenä tollasessa.
0: Onko sä ollut kenties mun tallissa?
1: Voi olla, koska mä kirjoittelin sinne kaiken näköisiä runoja. Se oli ihan mahtavaa.
0: Joo, tarinat piti kirjoittaa, että sä ansaitset itsellesi niinku tämmöistä rahaa, että sä voit ostaa sille sun hepalle, tietsä, suitsumia.
1: Ja palkintoja ja kaikkea. Siis ootko sä ollut ylläpitäjänä
0: mietin,
1: tämmöisessä?
0: Mä oon koodannut ne nettisivut, yhdet tämmöiset nettisivut, opetellut. Ja se on ollut ala-asteikäinen
1: siis
0: pentu, joka sen on
1: shokissa.
0: Tehnyt.
1: Ja mä oon ollut ihan liekeissä siellä kirjoittelee hoitamassa ja miettinyt, että antaako Millu mulle tältä nyt palkinnon.
0: Ja mä oon naurannut partaan, että tällä tarinalla ei lähde muuta kuin sulle lähtee pari korppua ja that's it.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Mutta sanotaan, että ei ollut niinku riittävän vahva peruste, tietsä, siihen ehkä, että minkä takia mun pitäisi päästä heppaleirille. Just kävi niin kuin vanhemmat sanoivat, että sä tuut sieltä kesken pois ja niinhän siinä kävi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: oikein upea rehellisesti. Ja itse asiassa Jaresta ja Ville Kallesta, niin Jaren vaimo oli ilmeisesti sanonut, että hän on rankunut vuosia, että tämä biisi siis julkaistas.
1: Oikeesti?
0: Joo, ja sitten he niin kun, sit viimein suostuvat siihen ja pistivät pihalle, niin aika kivastihan toi sitten meni, että kyllä no, naisia kyllä kannattaa kuunnella.
1: Joo, vaimo tiesi kyllä, mitä kannattaa tehdä. Mutta mä täytyy paljastaa, että mä tuossa viikonloppuna elin aika dramaattisia hetkiä. Sähän tiedät, että mulla on siis 3 koiraa, joista yksi on tällainen... Onko se lintukoira? Siis tämmöinen Saksan seisoja. Se on siis metsästyskoira, joo, joka kyllä on siis hyvin eläkkeellä. Että hän on tällainen Kreikan rescue. Ollut mulla siis 2 kuukautta. Ja mä oon jotenkin aina ajatellut, että no eihän ne se metsästysvainut. Kunhan se vähän sniffailee ilmaa, mutta eihän tuosta kaverista ole enää mihinkään. Kunnes lauantaina mä olin siis yksin kotona.
0: Joo.
1: Ja pahaa aavistamatta ajattelin, että mäpä meen tuohon terassille ja meen siihen ottaa vähän aurinkoa. Mutta se näky, mikä mulla oli siis vastassa siinä, niin siis meni mullakin sormi suuhun, että piti ihan siis soittaa Jyväskylään Ari Karviselle, että mitä hittoa tässä pitää nyt tehdä.
0: Shirley Karvinen saa kertoa, että mistä tässä on oikein kyse. Heti tuossa 9 jälkeen tuolta Stigia, kuka on se oikein tulossa musan puolesta?
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kerro meille K-Supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-Supermarket.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, huppari, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
16: Moro, mitä äijä?
17: No moi, mikäs meininki?
16: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
17: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
16: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
21: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
22: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla.
0: seikkailun nälkään.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
25: Tule puu-iloon.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Ainakin 27 ihmistä on kuollut baaripalossa Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. 63 ihmistä on toimitettu sairaalahoitoon ja viimeisimmän tiedon mukaan heistä 22 oli kriittisessä tilassa. Tulipalon syttymissyyksi epäillään alustavasti ilmastointilaitteen oikosulkua. Baarin keittiön hätäuloskäynnin eteen oli kasattu olutlaatikoita ja toisen hätäuloskäynnin edessä oli pöytä, mikä hidasti ihmisten pakenemista palopaikalta. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Jokaisen oikeuksin poimitut marjat voi myydä itse esimerkiksi netin myyntikanavilla tai suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Arktiset Aromit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
28: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
31: Lämmintä kyllä lupailee, mutta näyttäisi, että sadekuuroja tulee tänä maanantaina lähinnä maan itäosassa. Muualla on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on kaikista aurinkoisinta ja semmoista niin kuin selkeitä.
32: Kyllä, tänään ollaan yli 20 aika lailla koko maassa ja tänään on siis sellainen hiostava trooppinen keli. Vähän tommonen
31: ulkomailla.
32: Ulkomailla pitää käydä suihkussa parikin kertaa päivässä.
30: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
28: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
33: Heinälypsy.
28: 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
31: 3:09 näyttää kellossa. Millu ja Shirley täällä maanantaita teikäläisen kanssa viettämässä heräilemässä tähän päivään.
32: Kyllä, tähän viikkoon. Erittäin hyvää huomenta. Toivottavasti kaikki sai levättyä viikonloppuna. Jos et saanut, niin Voi voi.
31: Voi voi, semmoista se kesät on. Kiinnostaisi tietää, että kuinka moni on ollut ja tällä hetkellä heräilee niin kuin sanotaan Suomipop-festareiden jälkeiseen viikkoon. WhatsApp on 0403564556. Jos saadaan niin kuin silleen selkeitä Suomipop-festareiden merkkejä sun naamasta, laitat kuvan tänne meille WhatsAppiin, niin laitetaan sulle jotain Suomipop-merkkua tuolta tulemaan.
32: Se kuuluu kesään. Siis silloin viikko sitten maanantaina, kun mä raahauduin tänne studioon Ruisrokin jälkeen, niin herra isä, mä olin tietkö koko viikonlopun syönyt mäkkäriä, hesee, kotipizzaa, kaikkea vaan vuorotelle ja sit vähän ehkä, no vähän viunaa siihen päälle, niin herra jumala, sinä kesti kyllä muutaman päivän. Tietkö, ihokin on ihan sellainen pinkeä,
31: kosketusarka.
32: Niin, joo, onko se normaalia?
31: No kun mä en tiedä, mä oon ajatellut aina, että ei ole, mutta mä en oikein ole uskaltanut puhua siitä, että mullahan menee siis niinku krapulassa ihan semmoiseksi kosketusarkaksi.
32: Mullakin ei, muhun ei voi koskea, kun sattuu. Mä sattuu siis pestä naamastakin meikit pois.
31: Onko teillä tää sama? Pistäkää WhatsAppiin, niin me tiedetään, että onko tää nyt joku meidän niin, korpintalissa siis, oleva juttu.
32: Eihän tää niinku terveen merkki ei,
31: ei
32: ole.
31: Ei, eikä kerro ehkä siitä niinku semmoisesta järkevästä alkoholin käytöstä.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
31: Stig, kuka on se oikea, lähti tästä soittoon. Hei, ihanaa, että oot kuulolla. 5 minuuttia oli 9 kellossa. Se on maanantai, ystävät rakkaat.

0: vastaan.
1: Heinälypsyssä Millu ja Shirley, ja just iskin purkkaa suuhun.
2: Niin mä katoin, että ihan kiusallista. Siis oiva toi sun ajoitus.
1: Joo, eikö vaan, kun ei niinku päässä liikkuu, ei juuri mitään, mutta onneksi on hyviä biisejä. Arttu Viskari ja muun muassa tulossa seuraavaksi Suomi Finland, perkele.
2: On, on, ja syömisen äänet, niin nehän on niitä niinku suurimman osan lempareita. Että varsinkin
1: eikö sullakin ollut?
2: Joo, varsinkin itse niin rakastan. Et mähän on siis diagnosoinut itselleni tämmöisen, onko se misofonia?
1: On.
2: Joo, mä siis oikeasti vihaan syömisen ääniä.
1: Onko tosi paha niinku purkka ylipäätänsä, että kun ihmiset muun muassa itse niin mukaan lukien, niin suu auki vetelee purkkaa?
2: Tosi paha. Joo. Ja pahin jostain syystä on se, että jos syö karkkia suu auki.
1: Silleen, että ne oikein niinku ratisee.
2: Niin oikein silleen nautiskelee. Ihan siis hyi, ei siis ei missään nimessä. Mutta siis viikonloppuna elettiin hyvin dramaattisia hetkiä, aika semmosia järkyttäviä hetkiä. Lauantaina mä jäin yksin kotiin viettää ihanaa kesäpäivää minä ja mun rakkaat lapset, eli koirani. Ja mä jotenkin ajattelin, että nyt kun on lämmin, mä menen tuohon terassille ottaa aurinkoa. Otin oikein kahvikupin mukaan ja oli, meillä on semmonen säkkituoli, niin mä oikein kattelin sitä kaukaisuudessa, että tohon mä kuule istahdan ja kellahdan. Ja kävelin sitä meidän niin kuin pitkää terassia pitkin, niin sen terassille oli siis, se näytti oikeasti tuoreelta, että se on niin kuin just joitakin sekunteja aikaisemmin siihen kuupahtanut, mutta siis tämmöinen siis iso kuollut lintu siinä keskellä kaikkea. Eikä sitä siihen
1: mikä
2: voi
1: lintu
2: jättää. No sit mä otin sitä kuvan ja mä soitin niinku
1: otit
2: iskälle.
1: Kuvan siitä?
2: Totta kai, mulla on monessa eri kulmassa, että onko... Totta kai! Mulla on maisemaa siinä mukana, sitten mulla on lähikuvaa.
1: Mitään.
2: Totta kai, mä laitoin Ari Karviselle isälle, että mikä helvetti tämä on, että
1: ja
2: mitä tälle pitää tehdä.
1: Isä monesta eri, kun mä veikkaan, että se olisi riittänyt se yksi räpsy, niin hän olisi tiennyt, että tämä on fasani.
2: Ei, itse asiassa. Mä laitoin yhden kuvan ja hän olisi, että en minä saa tuosta selvää, ota parempi kuva. Sitten piti mennä ottaa kasvoista kuvaa, että no tästä tämä nyt sitten on. Ja mä soitin iskelle, että mitä tälle pitää siis tehdä. Että mulla kuitenkin, mullakin on koiri, mä en halua, että ne menee koskee siihen. Eikä vähän niin kuin pilaa tätä fiilistä, että kun mä otan aurinkoon, niin mua vastapäätä tuijottaa kuollut lintu suoraan silmiin. Ja mä en oikein tiennyt, miten se oli siihen ilmestynyt, kun siinä ei ollut mitään ikkunaa lähellä, että se olisi lentänyt ikkunaan. Niin mä mietin, että voiko oikeasti olla, että se mun eläkeläinen lintukoira on siis käynyt nappaseen ja vetänyt sen päiviltä.
1: Kyllä voi. Kyllä.
2: Ihan hirveää.
1: Eiku, ja sitten kun se on metsästä ja vietti, kun se lähtee. Sehän on monella just kesäisin varsinkin, niin tulee ihan, ei tarvi olla edes eläin, kun se lähtee päälle. Niin. Saman tien kun rupeaa helteet tossa noin ja tiedätkö.
2: Niin

0: jätteeseen, en mä voi laittaa sitä.
1: Niin koska mä mietin, että minne sä itse asiassa siis laitat
0: nimenomaan.
1: Sen?
0: Sehän alkaa kerää kaikkea, niin kuin, en mä tiedä
2: jotain. Ja se sun koira kiinnostuu, kato siitä, se käy se raha uudelleen siihen.
0: Niin, mutta biojäte on kuitenkin aika korkea, että ei siis sitä sieltä sinne enää saa, mutta se varmaan, jos sä heität sinne jonkun ruumiin, niin se alkaa haisemaan ja kerää lisää ötököitä ja näin. Niin sitten mä otin sitä varpaasta kiinni, kävelin sitä meidän kotikatua pitkin ja ei siinä auttanut muu, kun me iskä oli siellä, että heität sen vaan jonnekin sinne ojaan. Mä, en mä halua, kun mä haluan sen poistaa sitä pihalta, kun toi koira käy etsiä
2: sen
0: taas.
2: Sen,
0: nimenomaan, niin piti kävellä pitkän matkan päähän pois meidän aidatulta alueelta. Ja sitten mä oikein otin silleen vauhtia ja oikein viskasin se sinne mettään. Se tuntui väärältä.
2: Varpaasta kiinni.
0: Se tuntui tosi väärältä.
2: Mä niinku mietin, että meneekö tää oikeasti siihen, että sä oot viskannut sen sun jonkun naapurin pihaa?
0: No ei se. No, en tietenkään. Ehkä vähän ajotielle meni, mutta sulla en lähde korjaamaan. Se on hänen ongelma nytte.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mä näin ton, että kunhan se on mahdollisimman kaukana siitä omalta alueelta.
0: Niin, se on kato seuraava ihmisen ongelma nytte. Niin, ja rauha hänen muistolleen.
2: Just näin.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Viskari, Suomi Finland, perkele raikaa Suomi popilla. Oikein hyvää maanantaa huomenta. Ihan justiinsa vartin yli 9 kellossa. Täällä on Millu ja Shirley.
1: Hyvää huomenta. Ja mä löysin siis viikonloppuna meidän terassilta tämmöisen kuolleen räkättirastaan. Ja todennäköisesti tilanne on ollut se, että minun koirani on sen käynyt metästä ja vienyt päiviltään ja jättänyt saaliin siihen, että se voi käydä välillä vähän ihailemassa sitä.
0: Ylpeenä.
1: Juu, niin mutta totta kai kun mä oon vähän tällainen hihhuli, niin mä ajattelen, että tämä on pakko olla joku merkki universumilta, että eihän tämä ei ole mikään luonnollinen tapahtuma.
0: Ei tietenkään. Ei. Sulla kun ei ole metsästä ja koiraa.
1: Ei. Mutta siis kyllähän se sanotaan, että linnuthan on tällaisia viestintuojia.
0: Niin sanotaan.
1: Niin, ja ne ennustaa asioita. Niin totta kai mä kävin kysymässä ChatGPT:ltä silloin lauantaina.
0: Hyvä.
1: Ennustaako kuollut räkättirastas jotakin? Niin kyllä, täällä sanotaan, että muutoksen tai yhden elämänvaiheen päättymisen symboli.
0: Hei, ihana.
1: Kyllä, ja nimenomaan räkättirastas. Et kuollut räkättirastas on monissa perinteisissä nähty sitä, mikä? Monissa perinteissä nähty merkkinä siitä, että jokin vanha jää taakse. Tai se voi olla muistutus.

0: pysähtyä. Että joissakin tulkinnoissa se kehottaa kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiin tai ympäristöön ja
1: nyt kiinnostaa,
0: se voisi olla.
1: Nyt kiinnostaa tietää, että tuliko sulle saman tien silleen, että okei, nyt on joku mennyt, jätetty taaksepäin, koska mä tiedän siis oikeasti noita alkaa lapsena, että mulla saattaa lähteä tosi isolle kiepille. Että mä alan niinku miettiä, että onko se nyt okei, että mulla on päättymässä siis suhde.
0: Eikö mä oon samanlainen.
1: Eikö jo, että nyt se oli niinku tässä ja tämä universumi koittaa kertoa, että nyt juokse. Tämä oli ihan huono valinta.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö, nyt mennä lyödä hynttyyt yhteen ja olla tämän ihmisen kanssa, vaikka mikään muu ei oikeasti viesti siitä eikä
0: joo,
1: kerro.
0: Mutta se lintu. Se lintu tuli ja niin kuupahti just sun eteen, just joitakin sekuntia aikaisemmin. Ja siinä vaiheessa, kun mä otin sitä varpaasta kiinni ja viskasin sinne mettään, istuin sinne omalle pihalle, niin kyllä mäkin olin silleen, että jaha, vai että ero on tulossa.
1: Ja aivan vihaisena niin, himaan takaisin
0: rakkaalluiset.
1: Joo, ystävän päivä. Se laitetaan soittoon seuraavaksi Heinälypsyssä.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kerro meille K-Supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-Supermarket.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon. Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa.

0: paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: I want to do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaaneja, ystävän päivää kuultiin siinä, vaan onko Eetu Koho meillä siellä linjan päässä tällä hetkellä?
2: Oikein hyvää huomenta, ei taida olla ystävänpäivä, mutta maanantai nyt kuitenkin.
1: No sitä se kyllä on.
3: Kyllä.
1: Ja sä oot jossain siis etsimässä ihmistä, joka olisi hyvillä mielin, onnellisena siis duunipäivää viettämässä tai sinne menossa.
2: Kyllä vain. Tässä tänään vietetään tyytyväisten työntekijöiden päivää ja mulla oli tällainen teoria, että mistäpä löytyisikään onnellisempi työntekijä kuin jostain pienestä pullantuoksuisesta kahvilasta Kanta-Helsingistä. Kiertelin tuossa jo Punavuoret ja Ullanlinnat ja täytyy sanoa, että ei he niin kauhean onnellisia ollut, niin mä vaihdoin teoriaa ja otin sellaisen lähestymistavan, että huoltoasemalta aamukahvin ääreltä, niin sieltähän se onnellinen työntekijä löytyy ja arvatkaapas missä kuulkaas nyt istun.
3: No. Jossa se huoltsikalla?
2: No en ole enää huoltoasemalla. Mä oon nimittäin tämmöisen luksustaksin kyydissä.
1: Luksustaksin?
3: Okei. Ootko ihan päässyt kovasen kyytiin vai onko joku vielä luksuksempi?
2: No tämä on oikein tämmöinen hieno musta auto ja tässä Jarno kuule ajelee me täällä. Ollaan aamu taksikuskia metsästämässä. Mä nimittäin Jarnolta kysyin, että ootko onnellinen? Niin mitä Jarno itse kommentoisit näin maanantaina? Kuinka iloisena olet työtäsi tekemässä?
4: No sanotaan, että omat osalta iloinen, mutta mitä enemmän on asiakkaat ja mä näen sen, että asiakas lähtee auton kyydestä iloisena, niin sen iloisemmaksi minä tulen.
1: Mä
4: valvennan asiakkaita ja asiakas lähtee tyytyväisenä ja iloisena autosta pois, niin se on mulle iloinen asia.
2: No niin, kato täällä, hei, hän vain onnellisuutta kerää, mitä työpäivä tässä pidemmälle menee. Täytyy sen verran jo sanoa tosiaan, että tämä maanantai-aamu, niin pikkusen oli haastava tälle niin kuin onnellisen työntekijän löytämiselle.
1: Mutta jotenkin jännä.
2: Mihin kyllä samaistun?
1: Niin. No mutta Jarno on selkeästi
2: siis ainoat, niin kun ainoat, ketkä tuolla kantakaupungissa oli onnellisia, niin oli yrittäjät. Mä en tiedä, liittyykö se siihen pullan hintaan vai mihin, mutta he oli hyvin onnellisia, mutta niin, sano vaan.
1: Ei kun oikeesti Jarnolle kyllä niin kuin iso shoutoutti. Hän tekee selkeästi kutsumusammattia tällä hetkellä. Nyt rehellisesti, Jarno, onko kaikki asiakkaat sinua kohtaan yhtä iloisia ja ihania kuin miltä sä itse vaikutat?
2: Minäpä kysyn tältä Jarnolta, kun hän ei tainnut kuulla. Eli onko kaikki asiakkaat yhtä iloisia kuin miltä sä vaikutat, kun sä heitä palvelet?
4: No sanotaanko, että jos he ei olisi iloisia, kun ne tulee autoon, mä pyrin, että he kun lähtee autosta pois, he on iloisia.
2: Mikä on sun paras kikka tehdä asiakas iloiseksi?
4: No, täydellinen palvelu.
2: Täydellinen. Mutta täytyy sanoa, että vielä palvelu tässä taksissa ei ole täydellinen. Mun täytyy tehdä yksi kikka. Se on vaihtaa radiokanavaa nimittäin. Täällä oli nyt ihan väärä kanava. Mikä? Niin mä laitan tosta, kuulkaa Suomi-popi päälle. Niin
1: Jarno, hei! Hyvä juttu. Mä menisin just kysyä, että saako Jarnon kyydissä valita siis musiikit itse?
2: Ei saa enää tämän loppupäivän ajan. Täällä on nimittäin nyt Suomi-popi lukittuna
1: tuohon. Hyvä. Jatkakaa te siellä onnellista maanantaita. Iso shoutout, Jarno.
0: Heinälypsy. 7-11.
1: Ja nyt Jarnokin kuulee tämän. Levi and the Leaving, sopivasti lihava, lähti tästä soittaa. Hyvää huomenta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jonas Koskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Suomi-popilla. Heinä Lypsä, kuuntelet. Täällä on Millu ja Shirley. Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä tuolta seuraavana pyöräytettävänä soittoon. Ja sit me kerrotaan sulle, että miten voit voittaa itsellesi 50 € edestä törsäysrahaa.
1: Se on aika paljon.
0: On. Mä sanon, että tommonen lähtee helposti. Toi 50, mikä on siis on hirveää, että näin
1: niin,
0: on.
1: Kyllä, mutta kyllähän se polttelee. Jos sulla on varsinkin silleen käteisenä, niin sittenhän se ei meinaa niin kuin pysyä hyppysissä ollenkaan.
0: Mieti, kun ettei tarvitsisi, että käytännössä ylimääräinen 50,
1: kyllä,
0: niin sä voisit tehdä kaikki ne semmoset mieliteko-ostokset yhdellä reissua. Miten tämä on mahdollista, niin me kerrotaan sulle ihan just.
2: Radio Suomi-popin Heinä Lypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket. Visit K-supermarket.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus. Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo, ihanan marjaisa vadelma.
18: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen.
19: Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
20: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Myrkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Heinälypsystä. Tämä on yksi siis tämän hetken suosituimmista radiobiiseistä. Tätä rakastetaan jo paljon.
1: Tämä on todella kaunis kappale.
0: Miten voit voittaa itsellesi 50€ K-lahjakortin? No ei tarvi mitään muuta tehdä kuin mennä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Niin sieltä kun scrollaat on tämmöinen Visit K-supermarket kuvake, mitä painamalla, niin kuule, painat sitä, suosittelet K-supermarketteja ja vinkkaat jonkun tämmöisen paikallisen suosikkituotteesi.
1: Oh.
0: Mä rakastan käydä siis isoissa K-supermarketeissa. Mäkin. Mä saisin menet tunteja.
1: Joo, ja siis ootko muuten huomannut, että niitten siis valmisruokaosasto on superhyvä. Kyllä. Siis ihan oikeasti, mä käyn tosi useasti toi, mikä on tuossa Lauttasaaressa, kun me käydään siellä aina äänittämässä meidän podcastia, niin mä käyn hakemaan sieltä valmiin lounaan, niin siellähän on kaikkea pokebouleja, siellä on kaikkia spagettiannoksia, ne on oikeasti hyviä ja tuoreita.
0: Ja mun on pakko antaa semmonen iso shoutoutti ihan tähän samaan kategoriaan, vaikka tästä Sanomatalon viereinen postitalon K-supermarketti, niin siellä on aina viimeisen päälle, tiedätkö kun sä selaat TikTokia, joo, tai somea, Instagramia, Facebookia, mitä tahansa, ja siellä tulee tämmöisiä niinku reseptivideoita, mitä sä, joo, tallennat, ja sä et koskaan tee niitä.
1: Joo, ei ikinä.
0: Tosta postitalon K-supermarketista löytyy aina ne semmoset annokset, viimeisimmät, mitkä on lähtenyt trendaamaan, tiedätkö, oli sitten kyseessä hot honey bowlit, mitkä tahansa,
1: oi,
0: niin siellä on semmoinen annos ja sä pystyt testata ostaa sen tosta. Eikä tarvitse,
1: että itse väkertää. Mutta siis, ja siis toinen kanssa toi, tiedätkö nämä trendaavat karkit, varsinkin nämä bubsit, mitkä oli yhteen kohtaan niin, kuin niin kovassa huudossa. Just nimenomaan ne, mitkä on sinisiä ja vaaleanpunaisia.
0: Joo, ai että.
1: Superhyviä. Niitä ei meinannut löytyä siis mistään. Mutta K-supermarket, se piti meidän puolia tossa.
0: Ja jos haluat törsäilyn rahaa esimerkiksi näihin, niin käypä tuolla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Painat kuvaketta ja käyt kertoo sen oman tämmöisen paikallisen suosikkituotteen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Hatula uusi ikuisuus soi tässä. Hei, tuolta on klamydia pyyntö tulossa soittoon ja Alisa Syrjä, sydän on rikki.
1: Ja sehän on.
0: Ja uutisia otetaan tuosta myöskin, jos et ole vielä pistänyt nokkaa ulos sen enempää kuin vaikka sen verran, että olet mennyt autoon, niin kerrotaan myös, että miltä toi sää näyttää tämän päivän osalta. Ja heti tasan jälkeen. Niin otetaan yhteys meidän stuntmieheen Eetu Kohoon, koska nyt voi olla, että on ehkä löytynyt onnellisin niin kuin duunialan edustaja,
1: niin,
0: mitä on
1: vaan,
0: mahdollista.
1: Onko hyvä fiilis olla tälleen maanantaisena heinäkuisena, tuossa ei ollut mitään, maanantaisena heinäkuisena aamuna.
0: No mutta kun tämä kertoo niin. Mun mielestä tiivistää sen, että minkä takia, että tässä on kaikilla vähän puurot ja vellit sekaisin.
1: No vähän on tämmöisiä kesähessoja paikalle, mutta löytyykö siis hyvän tuulista työntekijää? Ja kyllä mä koen, että täällä studiossa kaksi kappaletta on. Mutta vissiin on löytynyt joku, joka on vielä hyvän tuulisempi.
0: Ja katsotaan, että voikohan mahdollisesti olla ehkä just sukolle.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin.

0: Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Paraatin teemana on tänä vuonna Euroopan strateginen herääminen. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Kokouksen asialistalla on ennen kaikkea

0: ja Ukrainan ilmapuolustuksen tehostaminen, kertoo Reuters. Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain satatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustusjärjestelmiin. Se käytti iskuissaan ensimmäistä kertaa meridrooneja. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Neill oli kuollessaan 78-vuotias. Muun muassa pianoelokuvasta, Peaky Blinders-sarjasta ja Jurassic Park-elokuvista muistettavan Neillin läheiset kertovat asiasta Neillin Instagram-tilillä. Läheisten mukaan Neill kuoli tänään sairaalassa Australian Sydneyssä perheensä ympäröimänä ja arvokkaasti. Julkaisussa ei kerrota Neillin kuolinsyytä, mutta perhe sanoo Neillin pysyneen vapaana aiemmin sairastamastaan syövästä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sadekuuroja tulee tänä maanantaina lähinnä maan itäosassa. Muualla enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on varsin aurinkoista luvassa ihan koko maanantaiksi.
4: Kyllä, ja tämä on itse asiassa sellainen päivä, että olisi varmaan sun Millun lempipäivä käydä siis juoksemassa lenkkiä, kun sähän rakastat tällaisia hiostavia, hikisiä. Itse asiassa sama. Mä en ole tavannut aikaisemmin toista ihmistä, joka oikein tykkää silleen ekstra kärsimyksestä.
3: Kun se siinä on, se ekstra napsu siihen, että se on vähän kurjempaa.
4: Ja sama esimerkiksi sun juoksee siis kaatosateella.
3: Joo.
4: Rakastaa, kun sä et oikein tunne sitä hikeä, kunhan vaan painat tuolla menemään.
3: Eiks niin?
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Aamuraikas iloinen heinälypsystä. Siis Shirley Karvinen, eli sä et ole koskaan tavannut ketään toista ihmistä, joka olisi nimenomaan sanonut tätä, että nauttii juosta vähän semmoisella kurjemmalla säällä, painostava, hikinen.
4: Juu, ei ole toista ihmistä.
3: Ja tiedätkö, Instagramissa kun tästä siis sanoin, että olin vähän silleen nolona, että mä en tiedä mikä mussa on vikana, mutta että mä nautin. Niin siellä kyllä ihmiset ilmoittautui. Siellä oli muutamiakin, että kyllä, nimenomaan.
4: Joo, mä rakastan sitä tunnetta, että sä oot ihan siis litimärkä. Joo, siis joo. Silleen, että oikein silmiä kirvelee, kun sitä hikeä menee sinne. Ja sit mäkin olin eilen levittänyt oikein aurinkorasvaa.
3: Joo.
4: Ja nekin kun lähtee sulamaan, niin oi saakeli, se on hyvä fiilis. Ja kaikista parastahan se on lähteä siis ulkomailla.
3: Joo.
4: Semmoisessa tropiikissa. Aamulenkille, että se aurinko on vasta nousemassa.
3: Kyllä.
4: Sit sä juokset siellä ihan hitommoinen ilman kosteus.
3: Kyllä.
4: Sit sä oot ihan litimärkä, sit sä lenkin jälkeen sä käyt hakemassa ehkä jonkun tämmöisen smoothie bowlin ja aamukahvin mukaan. Siinä on fiilistä.
3: Puhut tuhmia.
4: Se on
3: oikeasti
4: ihanaa.
3: Siis toi on ihanaa. Ja mä en tiedä, onko siinä myös vähän sitten se, että sä kuvittelet, että sä olisit tehnyt paljon rankemman urheilusuorituksen kuin mitä se todellisuus
4: niin, siis kun mulla on tehnyt. Se, että mähän kuvittelen, että siinä on vähän sama efekti kuin saunassa, että mä puhdistaudun kaikesta paskasta
3: kaikki
4: pois.
3: Kaikki kuona-aineet lähtee liikkeelle ja todennäköisesti ei.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi.
3: Klamydia pyyntö. Se lähti tästä soittoon 4 minuuttia yli 10 kellossa. Ihan just otetaan stunttimieheen yhteys. Hänellä saattaa olla onnellisin työntekijä siellä.

0: mutta mikä se oli?
1: Hetkinen, no melkein sinne päin, klamydia.
0: Joo, pyyntö, kiitos kun autoit. Oli se syrjä ja sydän on rikki tulossa musan puolesta, ihan just.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Mut ennen sitä otetaan yhteys stuntmieheen. Haloo, haloo, onko Eetu Koho kuulolla?
3: Haloo jata, haloo ja hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Missä päin mies menee?
3: No minä olen täällä torilla. Mä jäin nimittäin tuosta mun edellisen onnellisuuslähettilään kyydistä tässä torileunalla ja meinasin sokaistua.
0: No,
1: okei.
3: Täällä oli nimittäin niin leveä hymy vastassa marjamyyntikioskin tiskin takana.
0: Hei, ihanaa. Ja kuka, minkä niminen hymyn takaa sit löytyy?
3: No meillä on täällä Helsingin leveimmän hymyn omistava marjamyyjä Aaro. Oikein hyvää huomenta.
4: Huomenta.
3: Mitä Aaro, nyt on kuitenkin maanantai ja sulla on noin leveä hymy, niin ootko ihan onnellisesti täällä töissä?
4: Oon ihan onnellisesti, varsinkin kun on hyvää säätä luvattu, niin on aina hauska tulla töihin.
3: No niin, mikäpä sen mukavampi kuin tässä marjatiskin takana. Mulla on myös epäilys siitä, miksi Aaro on niin onnellinen täällä töissä. On nimittäin aika herkullisen näköiset nämä eväät, mutta mulla on yksi kysymys, johon mä oon etsinyt nyt koko aamu vastausta Helsingistä. Ja nyt mä aion esittää sen sulle ja katsotaan, onko meillä niin sanotusti Helsingin onnellinen työläinen tänään. Elikkä jos sulle olisi tänä aamulla tarjottu, että hei, saat vapaa päivän, niin oisitko käyttänyt?
4: Ei olisi tullut käytetty. Kyllä tää on, kun on hyvä sää ja näkee ihmisiä täällä, niin pääsee olemaan ulkona, niin kyllä se ihan mielellään tuu töihin. Se on eri asia, jos on suonosäätä luvattu, sitten on eri asia, mutta kyllä se on tämmöten saa, niin aina mukava tulla.
3: Mikäpä se täällä marja myydessä? Ja sitten mä voin kyllä kiinnostaa myös sekin, että tässä kun nyt työpäivän tiskin takana on, niin kuinka monta mansikkaa työpäivän aikana menee?
4: Parisen menee. Ei sitä jaksa, kun monta päivää peräkkäin että tulee syötyä, niin ei niitä kauheasti mene, mutta kyllä se pari päivässä ainakin menee.
3: Niin, että nyt rupeaa riittää. Miten kesän ensimmäinen työpäivä, niin kuinka monta mansikkaa silloin söit?
4: Rasiallisen varmaan meni.
1: Joo, rei. Onko se
3: et siinä vähän enemmän, mutta niin. Kyllä näin se on. Täällä on yksi onnellinen ainakin työntekijä Helsingissä tänään. Ja en tosiaan ihmettele, herkullisen näköiset on marjat täällä.
0: Hei, voidaan kaikki ottaa hänestä mallia.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Alisa syrjää, sydän on rikki. Ei nyt mene ihan tähän äskeiseen hahmoon, mutta on kova silti. Laita volat kaakkoon.

0: Siis jos joku osaa laulaa niin kuin tuolta sielunsa ja persuuksiensa pohjasta, niin se on kyllä Alisa Syrjä. Tämä on upea. Sydän on rikki, soi Suomi popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet, milloin Söyli täällä.
1: Ja hän on hyvin tämmöinen raastava tulkitsija.
0: Joo, silleen, että vaikka sulla ei ole mitään samaistumispintaa tuohon biisiin, niin sä niin kuin sä kyllä tuntisit ton tuskan.
1: Joo, mä ostan sen täysin.
0: Jep. Mirella Timanttei, se tulossa tuolta seuraavana soittoon. Ja mä haluan niin kuin kysyä. Mä tiedän, että varmasti meidän kuulijoista löytyy ihmisiä, joilla on tämmöisiä samanlaisia taipumuksia. Mä en ole tästä millään lailla siis ylpeä, mutta mä tiedän, että teitä löytyy.
1: Joo.
0: Ja mä haluaisin Shirley Karvinen myös sulta kysyä, että löytyykö sulla taipumusta tähän tai johonkin vähän tämän tyyppiseen.
1: Miksi sä oot niin vaikeena?
0: Tää on...
1: Anna tulla vaan.
0: No ei ole silleen yleisesti hyväksyttyä käytöstä. Mennään tähän heti tuossa Mirella.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kerro meille K-Supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-Supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Tulosyy. Nilkan nivelside vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä.

0: aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kelle te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
3: Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
0: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
13: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Mirella Timantteja. Tämä on koko kansan biisi ja ei syyttä suotta. On kova. PMMP, matkalaulu. Tuo on toinen varmaan semmoinen vähän kansallisanthem, mikä meillä on.
1: On. Kansallislaulu ehdottomasti.
0: Sopii kesään ja siihen, kun ollaan tien päällä. Siinä on eri fiilis olla, mä sanon, kun on helteet, kesä. Sitten vielä semmoisessa autossa, missä ei välttämättä ilmastointi ihan silleen napilleen, tiedätkö, toimi.
1: Mutta jos sä saat silleen niin kuin rullattua ne ikkunat auki ja vähän semmoista niittymaisemaa, niin ei se ole paha.
0: Ei olekaan. Ja siinä on oikeasti oma tunnelmansa. Mä oon valmis niin kuin tommosista asioista esimerkiksi itse silleen säästämään. Että jos tommonen, mikä ei vaikuta siihen niin kuin ajoturvallisuuteen, niin on vähän niin ja näin, niin en mä sitä välttämättä lähde, tiedätkö, korjaamaan. Mutta mihin mä oon valmis törsäämään? Musta tuntuu, että on niin kuin asioita, mitkä on silleen, sä oot valmis laittaa niihin rahaa, missä ei oikein, ei käy järkeenkään. Ja sitten on niitä semmoisia järkeviä asioita, että aina tuntuu, että uudet renkaat pitäisi ostaa.
1: Niin, kun mä en jaksa tollaisiin asioihin laittaa rahaa, mitkä olisi oikeasti järkeviä. Just. Kun mä en saa niistä semmoista dopamiinipiikkiä, niin mä en jaksa. Esimerkiksi vaikka uudet lenkkarit, mitkä olisi oikeasti hyödylliset.
0: Kyllä.
1: Ja niin, oikeasti tarvitsisin,
0: ei puhettakaan,
1: mutta kun mä en saa siitä tarpeeksi kovaa kiksiä, koska se on liian järkevä ostos, tai just vaikka noi talvirenkaat, tai joku ilmastointilaite.
0: Joo.
1: Herran Jumala, meillä on kotona.
0: Elämää.
1: Meillä on kotona siis niin hiostava ilma, mutta ei, mä iltasin, mä tuulettelen, mä pidän kaikkia ovia auki, että kyllä tää ilma täällä vaihtuu, ja oikeasti mä oon ihan hikinen koko yön.
0: Sä olisit valmis, tai että jotta sä pystyisit mahdollistamaan mitä esimerkiksi? Itelles. Onko sulla joku semmoinen niinku selkeä, tietkö, asia? Koska mulla löytyy ihan tämmöinen, ja ne on tämmöiset milloin mitkäkin treenivälineet. Kotitreenivälineet. Mähän kuitenkaan, mä en juurikaan urheile kotona.
1: Ei mä vihaan urheile kotona.
0: Älä. Kun se on se idea, että lähdet lenkille tai kuntosalille tai mä muutenkin nautin tosi paljon niin kuin ohjatusta semmoisesta, että joku, joka ymmärtää sen päälle, miten se tehdään turvallisesti, miten tehdään niin kuin minulle sopiva treeni JNE ja porukassa treenata. Se on niin kuin, tiedät, saa sitä liikunnan iloa siitä. Mutta sitten mulla aina välillä niin kuin naksahtaa joku ja mulla muun muassa vaikka kävelymatta.
1: Joo,
0: se oli
1: huomannut.
0: Pakko saada.
1: Ja itse asiassa, näinkö mä somessa, että sä olet vienyt sen sun kävelymaton Lauri Haavin päkkärille?
0: Jokin näin. Joo. Lauri Haavi haaveili, niin mä ajattelin, että tonne Suomen Pop-festareille, niin tiedätkö, mikä olisi ihanampaa, niin, kun että hän sit sais sen. Ja se on oikeasti, mä sanon, että yksi parhaista sijoituksista.
1: Onko?
0: On.
1: Ei luoja. Mä mieluummin lähden tonne ulos kävelee luontoon, kuuntelee luontoääniä, kun et kävelisi omassa olohuoneessa.
0: No mutta välillä, niin kuin ollaan puhuttu näistä Suomen säistä, ne ei lupaa, tiedätkö, sulle sitä, että välttämättä kiinnostaako niin paljon, kun on tosi kylmä, tosi märkää. Jos mulla on toiseen suuntaan, tosi lämmin, liian kuuma, painostava, tykkään, mutta jos mulla on kylmä, märkä, niin...
1: Niin, ja itse asiassa ei. Suomen talvihan on pitkä ja kylmä.
0: Niin.
1: Pakkaselle ei ole kiva painaa tuolla. Joo, siis kyllä mulla on sellaisia asioita, mihin mä siis oikeasti laitan siis typeränä rahaa. Mä en edes niinku tajua sitä, että tämähän menee siis käytännössä roskiin. Että just tuolla, että ilmastointilaite, en mä. Tai vaikka joku uusi hiusten kuivaaja, minkä senkin tarvitsisin.
0: Joo, joka päivä käyttäisit.
1: Mutta kun mä en jaksa laittaa jotenkin sitä rahaa. Mä en saa sitten tarpeeksi kiksejä, että mä menisin sinne Giganttiin ja ostaisin sen asian. Mutta sitten joku kertoo mulle vaikka, että hei, mä kävin jollain tämmöisellä ennustajalla. Siis mun ystävä kävi tämmöisellä siis käsien, mikä se on, lukee käsistä.
0: Joo.
1: Mä olin siis 2 tunnin päästä, istuin itse sen naisen edessä ja maksoin siitä 90 euroa.
0: 90?
1: Joo, ja arvo, mitä se sanoo mulle.
0: No.
1: Että sä oot masentuneisuuteen taipuvainen ihminen, että pidä rutiineista kiinni.
0: Mut
1: kiitos tästä.
0: 90?

0: nyppiä tästä.
1: 90 euroa.
2: Radio Suomi Pop. Heinä lypsy. 7-11.
0: Niin mä jotenkin mietin, että onks kun mä alkanut haaveilla tämmöstä mini-trampoliinista.
1: Elä viitti, että sä pomppisit.
0: Niin kyllä mä sanon, sulle on mitään varaa. Tää maksaa kans 90.
1: No mutta hei.

0: Upe, upe, Kaija K. Hullut päivät soi Suomi-popilla heinälypsyssä. Millu ja Shirley täällä heräilee maanantai.
1: Hyvää huomenta. Eiks loppuvuodesta itse asiassa Kaija K.han vetää tän areenakeikkansa? Joo, mä haluan kyllä sinne. Mä oon kerran ollut silloin, kun oli vielä kyseessä toi Veikkausareena.
0: Juu.
1: Niin silloin, ei Veikkaus, kun Hartwall-areena silloin aikoinaan, niin silloin mä oon ollut kattoo sitä livenä.
0: Toi
1: se oli
0: kyllä
1: kova. Se oli, siinä oli fiilistä.
0: Ja kai joku lukeutuu niihin artisteihin, että on kerran elämässä ainakin nähtävä livenä.
1: Joo.
0: Robin Pakkaleen ja Tuttu Tuut, sitä tulossa seuraavaksi tuosta musan puolesta. Ja myöskin Tuuli Mattila tulee meille antamaan oman kesäbiisisuosituksensa, millä lähtee maanantai käyntiin, jos ei vielä tähän mennessä ole kuin 10.34 kellossa. Me äsken puhuttiin näistä, että mihin on valmis laittaa sitä rahaa, ja sitä menee ihan yhdessä hujauksessa, että sä et huomaakaan. Ja tässä erikoisia, mä sanoin, että mä oon nyt alkanut haaveille tämmöisestä siis mini-trampoliinista.
1: Mm, ja itse asiassa meidän WhatsAppissa niin joku laittoi viestiä, että on sunkaan samaa mieltä, että kuulemma siis at the moment, eli parhaillaan, niin kävelee siis kävelymatolla ja kuuntelee meitä.
0: Kato! Hei! Meidän siis, meidän tyyppi täysin. Ja voi kuule, kun siihen sitten on huomannut, että vaikka tämmöiset niinku ryhtiasiat ja muut, niin mä en muuten saisi niitä askelia, tiedätkö, mitkä on tämän terveyshyötyjä aiheuttavia.
1: Mutta säkin oot muuttanut tonne maalle, niin etkö sä siellä tykkää kävellä?
0: No nyt mä tykkään vähän enemmän, mutta niin, sit, kun asuu tuossa kaupungissa, niin se ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu. Mutta on muitakin tämmöisiä asioita, ja kummasti rupesi myös Karviselta löytymään tämmöisiä eräänlaisia.
1: On. Mä haluaisin tietenkin olla vaikka se ihminen, joka pyöräilisi tuolla. Mulla olisi spandexit jalassa ja mulla olisi tiedätkö, ne vauhtilasit ja mä painaisin tuolla. Mutta mä en oikein tiedä, mä pelkään, että onko se vähän sama kuin telttailu. Että se on ajatuksen tasolla tosi jees. Mutta sitten kun sä oot siellä itikoitten keskellä, niin se on ihan perseestä.
0: Ja yksi kysymys heräsi tuossa biisin aikana, mitä Shirley multa kysyi liittyen tähän. Mä haluan nyt ihan, että tälle otetaan oma aika. Ota WhatsApp jo talteen 040-356-4556. Antakaa ihmiset tälle naiselle neuvoa, kun hän Robin Pakkalenin jälkeen kysyy taas.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Pro, VG-voitto, Fänrikki, Teivon, kurikaaliset 2026 ovat.
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
18: No näinhän se on.
19: Niin, mutta kun ei kuivaa.
18: No mikäs nyt?
19: Huopakatto vuotaa sateella.
18: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
19: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
18: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
19: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
18: Jes, tuukko hakee?
19: En, tuun.
20: Tule puu ilon.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Se tuut, tuut, tuut. Robin Pakkaleen tuut, tuut, tuut. Ja ihan justiinsa Tuuli Mattila tuosta laittaa oman kesäbiisisuosituksensa. Hänen suomalaisuuden soundtrackia. Mun on pakko sanoa, että meen ihan täysin samaan veneeseen Tuulinkaan. Hän jatkaa siis tuossa 11:ltä ottaa ohjat käsiinsä ja siellä on tasatunnin taistelua ja festaritunnelmointia muun muassa. Meillä oli äsken puhetta Shirlin kanssa tässä tämmöisistä erinäistä asioista, mihin niin kuin saattaa hurahtaa. Ja sä oot alkanut siis niin kuin haaveilemaan, että sä haluisit olla tää tyyppi, joka pyöräilee.
1: Musta se olisi ihanaa. Siis nyt kun mä olin keväällä Bachelorin kuvauksissa tuolla Kreikassa,
0: joo,
1: niin kun me oltiin sen verran maaseudulla ja siellä ei oikein ollut turistikautta, niin sitten mä tein semmoista, että mä otin sieltä hotellilta polkupyörän ja ajelin ympäriinsä, niin siinä oli jotenkin tosi semmoinen kiva tunnelma, että mä pyöräilin kuntosalille, pyöräilin vaan huvin vuoksi, niin mä ajattelin, että pitäisikö mun nyt hommata itselleni polkupyörä.
0: Pitäis.
1: Ja siis sillä painaa tuolla menemään.
0: Pitäis. Mitä sä mietit siinä?
1: Mutta en mä oikein tiedä, mistä mä lähden siis silleen liikkeelle. Mä haluaisin jopon, mutta mä en oikein tiedä, että pystyykö jopolla painaa niin kuin muutamaa kilometriä pidempään.
0: No kun tätä just, kun sähän puhuit jossain vaiheessa, niin kuin, että matkaa, niin ethän se jopolla, se on tasan tarkkaa vaan niin kuin ulkonäön.
1: Niin se on fiilistely.
0: Niin.
1: Että mä voin käytännössä ajaa polkupyörällä naapurille.
0: Niin.
1: Niin, mutta sitten taas, jos mä haluaisin tiedäkö, olla se tyyppi, joka painaisi kypärän päähän ja sen koko pyöräilyasun ja sitten mulla olisi se polkupyörä, mutta en mä tiedä, mikä polkupyörä ja mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun mistä, mä en tiedä, niin kuin, että minne sillä voi lähteä ajamaan.
0: Mene tietä pitkin.
1: Niin, mutta
0: sullahan riittää, lähet vaan tosta noin painamaan. Ihan sama minnekä. Siis se on sama, sä lenkkeilet.
1: Niin, mutta kyllä mulla pitäisi olla joku selkeä määränpää tai joku selkeä pyöräilyreitti. Tiedätkö, kun ihmiset vaikka Elina Gustasper lähti sen ystävänsä kanssa jonnekin mun mielestä ei. Suomen rajojen ulkopuolelle pyöräilemään, niin musta on, että sulla pitää olla joku selkeä missä,
0: ei,
1: joku agenda.
0: No miten, kun sä lähdet 5 kilsan lenkille, 10 kilsan lenkille, sä oot määrittänyt itsellesi.
1: No kunhan hölököttelen menemään.
0: Niin, sä et mieti sen enempää, sä vaan meet ja sit kunhan tiedät, että miten sä palaat takaisin.
1: Se on eri asia.
0: Miten se on eri asia?
1: No mut jos sä painat polkupyörällä, sulla on ne kaikki lasit ja aurinkolasit ja ne sä oot nopea, sulla on ne kengät, sulla on ne asut, sulla on ne kaikki, niin ethän sä voi painaa sitä koko settiä päälle ja lähteä K-kaupalle ja takaisin.
0: No ei nyt K-kaupalle takaisin, mutta et silleen, että lähet vaan samalla lailla, kun sä lähtisit lenkkeilemään, niin lähet vaan, sä oot vähän nopeampaa vaan paikassa, ja sitten jossain vaiheessa päätät, että nyt mä käännyn takas kotiin.
1: No entäs jos se pyörä menee rikki? En mä osaa tehdä sille mitään. Ei, mä näen koko ajan somesta, kun ne lähtee ne ketjut irti.
0: Ei sanokaa tälle naiselle nyt, että kyllä aina joku tulee auttamaan.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Moikka, mä oon Tuuli ja mulla on tänään kunnia valita päivälle biisi. Tää on artistilta, jota mä oon aina kunnioittanut ja arvostanut ja fanittanut jo silloin, kun hän kuului Nice Duoon, nykyään soolouraa tekevä artisti. Ja mä kuulin hänen esiintymisen tuolla Suomipop-festareilla nyt viikonloppuna, ja kun tää biisi lähti soimaan, niin jengi alkoi, siis se valtava massa, meni aivan sekaisin onnesta ja ilosta. Ne rupesi tanssimaan ja joraamaan. Ja tämä on myös biisi, joka kertoo tosi hyvin siitä, mikä mun mielestä lomassa on niinku oleellisinta. Ei ne olosuhteet, sataako vai onko varaa tehdä hienoja asioita, vaan se asenne. Tämä biisi on Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
4: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Pariisin valmistautuessa huomiseen sotilasparaatiin riehuu kaupungin liepeillä samalla massiivinen maastopalo. Seine-et-Marnen alueella Pariisin kaakkoispuolella on palanut jo 800 hehtaaria maata, ranskalaismediat kertovat. Paloalue sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Pariisista, kertoo brittilehti The Guardian. Ranskan helleaallon vuoksi maasto on poikkeuksellisen kuivaa. Palo on paikallisten pelastusviranomaisten mukaan poikkeuksellisen vaarallinen ja laaja ja leviää erittäin nopeasti. Puolustusvälinekonserni Patrian tulos nousi alkuvuonna. Tulos kolminkertaistui tammi- ja kesäkuun välisenä aikana vuotta aikaisempaan verrattuna. Tulos ennen veroja parani yli 67 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta reilusta 22 miljoonasta eurosta. Myös Patrian liikevaihto kasvoi 45% yli 610 miljoonaan euroon. Patrian uusien tilausten kasvua vauhdittivat erityisesti Defense and Weapon Systems -liiketoiminta-alue, johon kuuluvat esimerkiksi droonit. Patriasta 50,1% omistaa Suomen valtio.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Tänään tulee sadekuuroja lähinnä maan itäosassa. Muualla on enimmäkseen poutaista. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on hyvinkin aurinkoista, mutta suuressa osassa maata pilvisyys on runsasta. Illan ja yön aikana sää selkenee sit myös näillä alueilla. Lämpötilat tänään etelässä 18 ja 17 asteen tietämillä, paitsi tuolla itärajalla saattaa nousta 2-2 asteeseen. Keski-Suomessa mennään 14 ja 16 asteen välillä ja Lapissa siellä 16 ja 13 lämpötila-asteen välillä. Tällä hetkellä siis nyt aamulla.
11: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
12: Ja kyllähän noi lämpötilat päivää, kun mennään eteenpäin, niin nousee myös, että ei huolta, ei ole 13 tuskin enää iltapäivällä Lapissakaan. Missä sä meet just tänään? Se on maanantai 13.7. Tuuli Mattila täällä taas tämän viikon sun kesäkaverina, tai oikeastaan vielä tässä 3 viikkoa. Laitetaan kohta Juha Tapiota soimaan Sitkeä sydän, ja siihen perään Westerinen yhtyeineet Vo on 3. Sen jälkeen mä kerron sulle, että mikä on tasatunnin taistelun teema tänään. Tasatulin taistelussa siis aina mun biisi vastaan sun biisi. Niin laita biisiehdotuksia sitten tuon Westerisen jälkeen, kun kerron, että mikä teema. Mutta nyt sä voit laittaa jo viestiä, että missä sä meet ja mitä sä teet just tänään.
9: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
12: Ootko kenties lomalla vai töissä? Se on aika mahtavaa mun mielestä kesällä ihan töissäkin oleminen, kun kaikki on jotenkin lomatunnelmassa. Tämä on Juha Tapio ja Sitkeä sydän nyt Suomi Popilla.

0: olla. Niin jos ei kuitenkaan huvita yhtään siivota, niin mikä saa sut siivoamaan? Tai lähtee lenkille, jos nyt on vaikka 2 viikkoa jo lomaillut ja on pelkästään tullut herkuteltua, niin ehkä semmoinen fiilis, että no, tänään voisi ehkä syödä vähän terveellisemmin. Tai mennä vaikka sinne lenkille. Mutta ei yhtään jaksaisi. Mulla on ainakin tosi usein se fiilis, että ei yhtään huvita tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan nautiskella. Niin mikä on se biisi, joka tsemppaa sua tekemään niitä asioita, mitä ei aina huvita? Semmoista biisiä haetaan tänään tasatunnin taistelussa. Tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan sit sun biisi. Ja sit taistellaan, että kumpi biisi sit soitetaan. Niin mitä ehdotuksia tulee? Laita 0403564556 WhatsAppiin sun tsemppibiisi ehdotukseksi. Mun tsemppibiisi sois tää. Eli Elastisen Eteen ja ylös, koska se on semmoinen biisi, mikä auttaa meikäläistä jaksamaan varsinkin siinä lenkille lähdössä. Ja se on ollut sellainen biisi, mikä on auttanut mua jo niin kuin pitkin uraa niin kuin myöskin työasioissa, koska se on jotenkin niin vahva sanoma. Laitetaan nyt Ege Zulua soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Tunnista tuntiin, jossa myös B mukana fiittaamassa. Tämän jälkeen laitan sulle Olli Haloselta Pohjola-nimisen kappaleen. Ihanaa, kun oot messis.

0: Olli Halonen ja Pohjola Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 11.19 on kello ja sehän on maanantai. Kaija Koota, laitan sulle ihan just soimaan Siniset tikkaat -kappale. Ja sehän on muuten sellainen biisi, joka on myöskin hyvin tällä hetkellä. Täältä kuuluu nyt jotain omituista. Ei se mitään. Kaija K. Jaha. Joo, ei se mitään. Kaija Koota, tässä ihan just soimaa. Ja tänne on tullut mahtavia viestejä, missä jengi menee, niin kerron sulle ihan kohta, että aivan loistavaa kesätekemistä myös nimittäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puuhilloon.
20: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
1: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
0: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
3: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.

0: Siniset tikkaat Suomi-popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 11.28 on kello. Ja sehän on maanantai 13. päivä. Onneksi ei sentään perjantai 13. päivä. Vaikka tavallaan olisi ihan kiva, että olisi perjantai. Viestejä, missä meet, mitä teet, 0403564556 voi laittaa. Ja tänne tulikin. Lomalla ollaan koko perhe, opevanhemmat ja lapset 8 ja 6V. Tänään jatketaan perjantaina kesken jääneitä polttopuuhommia Anoppilassa maalla. Alkaa lapsista olemaan jo aika hyvin apua. Minä ja lapset pinotaan miesten halkomat ja pätkimät puut ja kuunnellaan suplasta Suomi-poppia, jota lapset haluaa aina kuunnella myös automatkoilla, vaikka isä kuuntelisi mieluummin radiorokkia. No ei sekään huono kanava ole, mutta mahtavaa, että Suomi-pop siellä soi. Ja toi puuhommat, nehän on niinku jotenkin tosi sellaista meditatiivista, mahtavaa kesätekemistä. Et semmoista konkretiaa. Mä jotenkin tykkään. Oikein hyvää, ei kun hetkinen, täällä oli, joo. Ei kun ton mä just luin. Joo, sit tälle tuli kuva. Olen lomalla. Jep, jep. Ja siinä ikkunanpesuhommissa näyttää olevan aika kirkas ikkuna jo, eli siellä on selkeästi ikkunoita pesty. Jos sulla on muuten jotain tollaisia hommeleita, mitä pitää tehdä, mutta ei oikein jaksaisi, niin mikä on semmonen biisi, mikä auttaisi sua jaksaa? Niin kuin tsemppibiisi. Laita mulle sun tsemppibiisi 0403564556 numeroon. Nimittäin tasatunnin taisteluun tänään haen tsemppibiisejä. Löytyy sopiva tsemppibiisi ja mun biisi tulee olemaan toi Eteen ja ylös Elastiselta. Se on mun mielestä semmoinen hyvä tsemppibiisi. Nyt kuunnellaan Robin Pakkaleen ja Häitä pidelyssä Tupe fiittaa ja siihen perään laitetaan eppuja soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eppu normaali, hipit rautaa, on se kova. Ja Eppu tänä kesänä viimeistä kertaa festivaalilavoilla ja sitten 8.8. ihan viimeistä kertaa Ratinan stadionilla sitten iso keikka ja sinne kaikki vaan jos pääset niin kandee tulla. Toki noit festarikeikkojakin mä olin nyt näin tuolla Suomipop-festareilla viikonloppuna Eput ja oli jotenkin kyllä se niinku aisti, että hei, että nyt jätkät on niinku viimeistä kertaa täällä ja jotenkin semmoinen tietty haikeus siinä oli, vaikka hienosti kyllä siis veti ja oli tosi hyvä meininki. Tasatunnin taistelu. Sehän alkaa tuossa kello 12 ja siellä on meikäläisen laittama biisiehdotus ja sitten on se sun biisiehdotus. Eli nyt sä voit edelleen osallistua ja tänään teemana on tsemppibiisit. Mikä auttaa sua tsemppaamaan tämmöisen maanantain, toki kesämaanantai. Jos on nyt jotain varsinkin, mitä pitäisi tehdä, joka ei välttämättä ihan niin paljon huvita, oli se sitten ikkunoiden pesemistä, pyykinpesua, mitä ikinä, tai voi olla muutakin kuin pesemistä. Mitä biisejä on jo ehdotettu? Niin esimerkiksi Klamydialta ehdotettiin Pyyntönimistä kappaletta.
1: Hetket on niin hauraita, pian ne on vain muistoja.
0: Ja sitten myös suurta tsemppiä elämään olisi, koska tämä biisi saa taistelemaan läpi kaiken tämän hetkisen kohti uutta tulevaisuutta. Tämmöinen herkempi biisi Young Heartsit -yhtyeeltä.
2: Voisin ottaa sustakin ja pyytää.
0: Tämä biisi on nimeltään Hetkeksi. Näitä biisejä on nyt ehdotettu tsemppi biiseiksi, mutta mikä on se sun tsemppibiisi? Sen mä haluun tietää. Laita 0403564556 numeroon sun tsemppibiisi. Ja toki myös ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Ääniviestit menee edelle, eli ihanaa jos laitat ääniviestillä sun ehdotuksen.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu nyt Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Hei, dude.
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina

0: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo.
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Veikkaan Suomi Popilla. Mikä biisi saa sut siivoamaan tai lenkille tai tekee jotain sellaista, mikä ei just nyt huvita? Sellaista biisiä haetaan tässä tunnin taistelussa. Mä oon laittanut sinne Elastisen eteen ja ylös biisin. Mut mikä on se sun tsemppibiisi? Se on mahtavaa myös, että aika moni on laittanut myös ton biisin, että se on se oma tsemppibiisi. Kuunnellaan täältä, mikä oli.
1: Gabrielin se tyttö.
0: Tarjoat.
1: Ehdoton tsemppibiisi, Mikael Gabrielin se tyttö. Oho. Ensimmäisen kerran kuulin sen, kun mun mies uuni tuore sellainen naimisiin.
0: Onnea.
1: Mentiin, soitti sen mulle. Ja jotenkin tosi koskettava, kauniit, ihanat sanat. Ja sillä on suuri merkitys.
0: Oi, oi.
1: Ihana. Hyvää kesää.
0: Ihana Tarja. Hyvää kesää. Ja perjantaina menit naimisiin, siis ihan mielettömästi onnea.
2: No se on Anni tässä, terve.
0: Moi Anni.
2: Noita tsemppibiisejä, kun tuossa mietittiin, niin meikäläisellä ainakin uppoo toi Ethan Million Dollar Smile. Se on sellainen kyllä, jos on oikein huono päivä, niin sen kun pistää soimaan vaikka kuuohkeista ysiin, niin kyllä se aina...
0: Se on kova.
2: Fiiliksiä vähän ylöspäin.
0: Just näin. Hei, kiitos paljon Ansku tosta. Eli Etta Million Dollar Smile. Se olisi kova. Se olisi kova. Laita, jos sulla on vielä oma tsemppibiisi laittamatta, niin laita ihmeessä ehdotusta tulille.
3: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Se on nimenomaan näin.
3: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Ai sä keli tai että. Tästä tulee hyvä fiilis vai mitä? Ihan just päästään 12 uutisiin. Siellä muun muassa tietoja tuosta maastopalosta, joka nyt Ranskassa riehuu. Sen jälkeen säätietoja ja musiikissa muun muassa JVG:n Häissä. Mikä tärkeintä, niin tasatunnin taistelu starttaa heti uutisten jälkeen. Pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan.

0: noblessa.fi. Noblessa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Oppositiopuolueet ovat jatkaneet pääministeri Petteri Orpon ja kokoomuksen kritisointia Garden Helsinki-tapauksesta. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa. Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu Orpon vaikenemista. Kokoomuksen Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa sitten kesäkuun lopun. Kesälomalla oleva pääministeri otti kantaa Garden-tapaukseen tiedotteessaan viime viikolla. Garden Helsingistä on keskusteltu sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hallitus päätti puoliväliriihessään viime vuoden huhtikuussa antaa hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle.

0: Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Pariisin valmistautuessa huomiseen sotilasparaatiin riehuu kaupungin lieteillä samalla massiivinen maastopala. Seine et Marnen alueella Pariisin kaakkoispuolella on palanut jo 800 hehtaaria maata, ranskalaismediat kertovat. Ranskan helleaallon vuoksi maasto on poikkeuksellisen kuivaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään maan itäosassa saattaa tulla heikkoja sadekuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on varsinkin aurinkoista, mutta suuressa osassa maata pilvisyys on runsasta tänään. Illan ja yön aikana sää selkenee myös näillä alueilla. Ja huomenna onkin sitten poutapäivä valtaosassa maata, etelässä ja Keski-Suomessa lämpötilat 24 asteen tienoilla. Ja pohjoisessa Lapissa 20-16 astetta huomenna ja saattaa olla pilvistä tai puolipilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Nyt se alkaa.
5: Tasatunnin taistelu.
4: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556.
5: Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
3: Kyllä se näin on, etteiköhän me pistetä tasatunnin taistelu käyntiin. Ja tännehän on tullut ihan mielettömän hyviä biisiehdotuksia. Iso lämmin kiitos kaikille, jotka olette ne laittanut. Ja soitan tästä nyt viestin, joka on nyt tämä minun valinta kaikista näistä teidän ehdotuksista.
6: Tasatunnin taisteluun mun tsemppibiisi on Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Se on just semmonen tsemppibiisi, mitä tarvitaan semmosiin tosi vaikeisiin päätöksiin tai huonoihin päiviin.
3: On kova biisi. Eli tänään tasatunnin taistelussa, jossa ideana siis se, että mä laitan toisen biisin ja te saatte laittaa toisen biisin, ja tänään siis teidän biisiehdotus on tämä Lauralta. Kiitos Laura. Ja sitten toisena tasatunnin taistelu vastaparina tämä biisi. Eli kumman sä haluat noista kuulla? Haluatko kuulla se menee hyvin tai se menee ohi Iitalta vai haluatko kuulla eteen ja ylös Elastiselta? Niin laita sun, kumpi biisi saa tsemppaa sua paremmin? Laita 0403564556. Nyt saa äänestää. Kuunnellaan JVG Häissä seuraavaksi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Olavi ja B:n viimeinen tanssi. Olavi Uusivirtahan esiintyi tuolla ravintola Bakkaksella viikonloppuna. Siellä oli ollut ukkosmyräkkä. Tämä oli siis pääkaupunkiseudulla Pohjois-Vantaalla. Ja se oli ollut, se on jännä, koska eikö tommonen niinku se pahin pelko, että kun sä lähdet ulkokeikalle, että mitä jos sataa ja huono sää. Huvittavinta tässä oli se, että tämähän sai ihmiset toimimaan ihan loistavasti tiiminä. Siellä oli siis niin järkyttävän kova sade ja tuuli, että se meinasi se koko teltta häkkyrä lähteä sieltä liikkeelle, mutta asiakkaat ja

0: takana, niin ehkä se pieni sadekin on voinut tehdä ihan hyvää. Mun mielestä se on aina parasta, että kun tulee tommosia erikoisia sääilmiöitä just jossain keikalla tai festarilla, niin tuntuu, että se tunnelma vaan paranee. Että se ei niinku huononna sitä, vaikka voisi kuvitella.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on aivan ihana kappale, joka kertoo myös siitä, että rahaa ei välttämättä tarvi olla niin paljon, että voi nauttia kesästä. Tää on vähän rahaa ja paljon rakkautta Olli Haloselta.

0: paljon rakkautta Suomi-popilla. Tää on niin ihana kappale, 11:16 on kello. Nylon Beat esiintyi Suomi-pop-festareilla nyt viikonloppuna ja he kertoi, että minkä niin kuin kiinnostavan faktan heidän faneista.
1: Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Hei, dude!
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Seven. Thank you.
1: Kääriä ja vantaalainen suomipopila Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 12.23 on kello. Tasatunnin taistelu on käynnissä. Siellä on äärimmäisen tiukka kilpailu, nimittäin mä oon laittanut sinne eteen ja ylös kappaleen. Ja sit siellä on iltalta, se menee hyvin tai se menee ohi, koska teemana on tsemppibiisit. Ja siellä on siis mun laittama biisi vastaan kuulijan biisi. Ja tämän tunnin aikana äänestetään, että kumpi menee jatkoon. Äärimmäisen tiukkaa on tällä hetkellä. Viikonloppuna Nylon Beat esiintyi tuolla Suomipop-festareilla. Hän on siis tehnyt tämmöisen yhden kesän comebackin, koska artistit tai tämä yhtyehän on hyvin hyvin vanha ja niin on heidän faninsakin. Ja miten tämä sitten näkyy siellä keikoilla, niin kuunnellaan mitä Nylon Beatin Jonna ja Eerin vastasi, kun Alina Voronkovan kanssa heitä tuossa viikonloppuna haastateltiin.
2: Meillä on ollut siis silleen tosi hauskaa nyt, kun me ollaan täällä pyöritty ja katsottu siis. Jengi tulee niinku, että kun meidän fanit on myös vanhentunut osa.
3: Osa ei.
4: Kaikki
3: ei.
4: Jotkut on kasvanut myös siellä
2: ikään. No siis meillä on tullut siis on tullut paljon uusiakin faneja, mutta ne tavallaan ne semmoset vanhat fanit, jotka on ollut silloin ehkä silleen, mitä ne on ollut, ehkä 10 vaikka vuotiaita, niin nehän on nyt jo niinku 40.
3: Niin, totta.
2: Niin, sit se on hauska, kun ne tulee semmoset, että ne on ihan niinku silleen keski-ikäisiä niinku silleen aikuisia ihmisiä, mutta sit nyt ne näkee meidät, niin tulee semmonen pikkutytön ilme, niin se on todella
3: hauska. Varmaan joku semmonen nostalgia.
2: Joo. Et hyvä, ettei niinku kriisissä kruunuopa päästä. Niin, tosi outoa.
1: Jonna ja Eerin siinä haastateltavana esiintyivät tosiaan Suomipop-festareilla nyt viikonloppuna ja oli muuten ihan mieletön show heillä. Ja iso areenakeikkaahan on myös tulossa, että aivan loistava homma. Kuunnellaan Eerinin yhtenä sunnuntaina, eli kun tässä oli Jonna ja Eerin haastattelussa, niin Eerinin biisi seuraavaksi soimaan, koska monella voi tälleen maanantaina kesällä olla vielä se sunnuntai-fiilis vähän päällä.

Eerin yhtenä sunnuntaina Suomi Popilla. Tasatunnin taistelussa tiukka tilanne, nimittäin sieltä tulee hirveästi ääniä sekä Elastisen eteen ja ylös kappaleelle, että Iltan se menee ohi tai se menee hyvin, ei kun mitenpäin se sanottiin. Se menee hyvin tai se menee ohi, just näin. Otetaan pienet pätkät noista biiseistä ihan muistin virkistämiseksi.

0: Kuunnellaan vähän, että minkälaisia ääniviestejä tänne on tullut.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Hei vaan.
0: Terve.
2: Tasatunnin taistelu. Otetaan tää rockin teemaan mukaileva biisi, eli Elastisen eteen ja ylös.
3: Siis ihan maailman parasta, että joku ehdotti iltaa ja se menee hyvin tai se menee ohi, koska mikään muu ei ole tänä kesänä nyt ollut niin hyvää. Paitsi no ehkä Benjaminin muutamat hitit on, mutta tommoseksi tsemppibiisiksi, niin ehdottomasti se menee hyvin tai se menee ohi.
4: No niin, kun ei kerran Alatalon Mikko on tarjolla, niin kyllä Elastin. No Roope Lahes, terve. Kyllähän se toi Elastisen biisi jatkoon, ei muuta.
0: Sä ehdit vielä laittaa myös sun äänes, kummalle se menee. Ja jos laitat ääniviestin ja perusteluita, niin siitä tulee lisäpisteitä. Kuunnellaan Cheekin Sillat, jossa ilta fiittaamassa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja siihen perään myös festareilla kuultua Vesalaa, muitakin ihmisiä kappaleella.
5: Nyt mä näen sut vasta

0: ihmisiä Suomi-popilla. Laitetaan kohta Kaija Koota ja Arttu Viskaria soimaan. Sä ehdit vielä osallistua tasatunnin taisteluun äänestämään. Haluatko kuulla tasan yhden jälkeen ton iltaan? Se menee hyvin tai se menee ohi vai elastisen eteen ja ylös? Kumman biisin sä haluat kuulla? Laita 0403564556 numeroon viestiä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
13: jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, Suomi popilla. 12.51 on kello, Tuuli Mattila täällä sun kanssa ja täytyy sanoa, että nyt on kyllä äärimmäisen tiukkaa tasatunnin taistelussa, jossa siis kaksi biisiä, jonka toisen minä laitoin ja toisen te saitte valita. Elastinen eteen ja ylös ja Iltalta, se menee hyvin tai se menee ohi. Just luin noita ääniviestejä, niin siellä on, että aivan ehdottomasti Elastinen ja sitten myöskin, että Ilta voittoon ja Ilta ihan parasta just nyt äitiä ja lapsiani ajatellen ja aivan ehdottomasti Ilta. Että nämä on hyvin sillain niin kuin, kaikki on hyvin vahvasti sitä omaa mieltään, mutta nämä äänet, ne jakautuu äärimmäisen tasaisesti. Laitoin myös tonne someen tommosen kyselyn, niin siinäkin 50% molemmille. Eli nyt, jos et saa vielä äänestänyt, niin sun ääni todennäköisesti on se ratkaiseva. Niin laita ihmeessä, haluatko kuulla Iltaa vai Elastista tuossa yhden jälkeen? Kuunnellaan pienet klipit noista, niin muistutetaan, että mitkä biisit kyseessä. Tää on Elastinen. Kumpi näistä motivoi sua ja antaa voimaa tehdä asioita, mitä ei muuten jaksaisi tehdä? Laita 0403564556 sun äänesi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin. Tästäkin saa kyllä erinomaista

0: Liekin heitin, jossa Linda Lampenius, Pete Parkkonen, on se kova biisi. Kello tulee ihan just yksi ja se tarkoittaa yhden uutisia. Siellä muun muassa lisätietoja Ukrainan viime yön iskusta jo venäläisalukseen. Mistä siinä kyse, niin kohta lisätietoja ja säätietoja tulossa myös. Ja tasatunnin taistelu ratkeaa. Vielä ehditään äänestää 0403564556. Haluatko kuulla, se menee hyvin tai se menee ohi iltalta vai elastisen eteen ja ylös? Kumpi tsemppaa sua enemmän näin maanantaina?
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin. Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ukraina iski viime yönä 15 venäläisalukseen Asovan merellä, sanoo Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brovdi viestipalvelu Telegramissa. Brovdin mukaan alusten joukossa oli 7 öljytankkeria. Heinäkuun 6. päivästä alkaen Ukraina on iskenyt Asovan merelle yhteensä yli 100 venäläisalukseen, Brovdi sanoo. Lisäksi Ukraina iski viime yönä useisiin kohteisiin Krimin niemimaalla ja muilla Venäjän miehittämillä alueilla. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Oppositiopuolueet ovat jatkaneet pääministeri Petteri Orpon ja kokoomuksen kritisointia Garden Helsinki-tapauksesta. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa. Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu Orpon vaikenemista. Kokoomuksen Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa sitten kesäkuun lopun. Kesälomalla oleva pääministeri otti kantaa Gardenhalli-hankkeesta syntyneeseen kohuun tiedotteessaan viime viikolla.
21: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään maan itäosassa tulee heikkoja sadekuuroja ja muualla maassa enimmäkseen poutaista. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla saattaa olla hyvinkin aurinkoista, mutta suuressa osassa maata pilvisyys on runsasta tänään. Illan ja yön aikana sää kuitenkin selkenee myös näillä alueilla ja lämpötilat tänään tuolla noin 20 asteen molemmin puolin tai ehkä vähän alle. Ja huomenna sitten lämpenee ja saattaa olla peräti 24 astetta ja aurinko paistaa. Valtaosassa maata Lapissa ja pohjoisessa saattaa olla pilvistä tai puolipilvistä huomenna.
23: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja nythän se on sellainen tilanne, että kun katson tästä, niin tuolla ainakin somen puolella tilanne on ratkennut. Eli viestejä on tullut studioon about saman verran molemmille biiseille, koska tasatunnin taistelussa siis, joka on nyt ollut tunnin käynnissä, siellä on ollut 2 kappaletta. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi ja elastisen eteen ja ylös. Mä laitoin ton elastisen eteen ja ylös. Se on mun tsemppibiisi. Ja mikä sitten taas oli kuulijoiden tsemppibiisi tänään, niin se oli ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Viestejä on tullut paljon, ääniä on annettu ja kiitos jokaisesta niistä. Nämä on molemmat mun mielestä tosi hyviä biisejä tähän maanantaihin, kun ei oikein, jos on vähän tahmeet liikkeet eikä oikein jaksaisi vaikka lenkille lähteä tai siivota tai jotain, niin tsemppiä tarvitaan. No kumpi näistä biiseistä nyt sitten voitti, niin se oli, no kuullaan, täältä on tullut yksi viesti.
24: Tää tietenkin. Ilta on kuullut niin harvakseltaan, niin sitä olisi ihan mukava kuulla näin maanantain ratoksi.
0: Aivan loistavaa. Ja niinhän siinä kävi, että Ilta sai 53% äänistä. Eli oli hyvin tiukkaa tämä taistelu. Kuunnellaan Iltalta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
21: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
25: ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt voi laittaa volaa.

0: Se menee ohi. Se on just näin. Aivan loistava tasatunnin taistelun voittaja biisi, jonka sinä oot valinnut. Tämän jälkeen Vesalalta tekilaa ja sen jälkeen kuullaan, että kuumaa yhtyeen rituaalit. Mitkä ne on ennen keikkaa? Ja kuullaan myös kuumalta ylivoimainen.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi.

0: Ihana Vesala ja Tekila Suomi Popilla. Vesalahan oli esiintymässä myös tuolla Suomi Pop-festareilla viikonloppuna ja oli kyllä ihan mieletön keikka. Kuumaa esiintyi myös Suomi Pop-festareilla ja me päästiin Alina Voronkovan kanssa myös käymään heidän bäkkärillään ja kuultiin myös ja myös todistettiin sitä, mitä he tekee juuri ennen keikkaa.
1: Meillä oli kunnia niin kuin olla teidän tällaisessa rituaalissa tässä vähän niin kuin mukana.
2: Niin tai vähän seurata sitä sivusta.
3: Joo.
1: Miten te valmistaudutte keikkaan?
3: No se on yksi niistä asioista, että meillä on Kape, kuin iso krevi meillä on tänä kesänä?
4: 17.
3: Meillä on 17 henkinen niin kuin krevi, jotka kulkee omalla bussilla, koska ne rupeaa aina pystyttää aamuisin näitä niin kuin keskiyön esityksiä. Niin sitten se on niin kuin välttämättä.

0: tässä on niinku pitkin kesää yritetty vaan hakea sellaista mantraa, että Ruisrockissa on tosi kiva esiintyä ja välillä puitteet on erilaisia kuin Ruisrockissa, että yrittää suhtautua joka keikkaan, että se on kuin Ruisrock.
1: Aivan mahtavaa, että on löytynyt tommonen joku kulmakivi, että mikä se on se oma juttunsa. Ja Ruisrock, onhan sekin hieno tapahtuma. Ja erittäin upean keikan heittivät myös tuolla Suomipopeilla Kuumaa. Kuullaan Kuumalta Ylivoimainen ja siihen perään myös Suomipop-festareilla kuultu Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä kappaleella?
2: Radio Suomipop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? On se kova. JVG:tä tulossa etenee, jossa Pete Parkkonen fiittaa ja Beemin syntymäpäivä sekä Popeda. Onhan päivä vielä huomennakin. Siinä on kolme kovaa biisiä, jotka soitan sulle ihan kohta. Ihan mahtavaa, että oot kuulolla. Kello on 13.21. Sehän on maanantai 13. päivä tänään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
15: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
21: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
20: Kätevää.
22: Lapset, lähdetään!
21: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
23: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
24: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
25: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
26: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
27: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
28: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
29: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
28: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
30: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Popeda. Onhan päivä vielä huomennakin Suomi Popilla. Laitetaan Bessiä soimaan Sammumaton kappale ja siihen perään Viiviltä Aamun kuiskaus. Tuuli täällä sun kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja

0: Ja sammumaton Suomi Popilla. 13.38 on kello. Mikä on saanut suomalaiset raivoihinsa? Mä kerron kohta. Kuunnellaan ensin nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
15: pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
18: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
20: Ai, miksi?
19: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
20: Anteeksi, mitä?
19: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
21: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
22: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
27: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
28: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta.

0: matkasta Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, Suomi Popilla, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kello on 1:50. Ja lupasi kertoa, mikä on se asia, joka suomalaisia raivostuttaa. No yksi, se on tää Temu ja nää tämmöset halpakaupat nimittäin. No osa ihmisistähän raivostuttaa se, että niitä ylipäänsä on olemassa ja että kun niistä on löytynyt kaikkia vaarallisia kemikaaleja, varsinkin leluista ja on ollut tukehtumisvaara ja kaikenlaista, mikä on tietysti hirveän surullista ja vaarallistakin, että meillä on tommosia tuotteita täällä liikkuu, varsinkin sitten kun ne päätyy kirppareille ja kierrätyskeskuksiin ja muualle. Niin se, että et nyt raivoa herättää myöskin tämä uusi tulli. Nimittäin tulli on alkanut perimään, että aina jokaisen tuotteen kohdalla tulee tämmöinen 3 euron tullimaksu aina pienessä tilauksessa. Ja mikäli siinä on eri tavararyhmään kuuluvia asioita, niin joka ikisestä tavararyhmästä tulee se 3 euron tullimaksu. Mutta kaiken lisäksi esimerkiksi tämä Temu, joka on tämmöinen halpatavarakauppa Kiinasta, niin sieltä ne saattaa, että jos sä tilaat vaikka 2 erilaistakin paitaa, niin vaikka ne on periaatteessa samaa tavararyhmää, niin ne perii siitä molemmista sen 3 euron tullimaksun. Ja tässä nyt sitten ihmiset on pahoittanut mielensä, kun ei ole enää varaa hankkia edes sit sieltä Temusta niitä tavaroita. Että täällä esimerkiksi porilainen Johanna Hesarille kertoi, että oli sieltä kynsien koristeluun, virkkaamiseen ja hiustenlaittoon hankkinut täältä kiinalaisesta halpa verkkokauppa Temusta sitten tavaroita. Mutta sitä vaan mietin, että jos hiuksia ja kynsiäkin laittaa, niin jos siinä on vaarallisia kemikaaleja, niin onko se nyt sitten ihan kauhean hyvä harrastus ylipäänsä, että voisiko sitten vaikka miettiä jotain harrastusta, missä ei ole vaarallisia kemikaaleja iholla. No, tiedät tästä sitten. Mitä mieltä sä oot? Miten sä suhtaudut näihin halpatavarakauppoihin, mitä ei ole sitten EU:ssa säädelty? Laita ihmeessä 0403564556, mitä mieltä oot?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Kaija K ja Vapaa nyt Suomi Popilla. Kellohan on kohta jo 5:55 ja se tarkoittaa, että uutiset myös ihan kohta ja säätietoja tulossa.

0: rappaa Suomi-popilla. Ihan kohta kahden uutiset siellä muun muassa. Suomalaisia kehotetaan suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäyksen varalta. Ja tämä Temu-kysely on nyt saanut tullut paljon viestejä siitä, että kyllä se on hyvä, että on tullut tämä Temu-tulli, jos se edes hieman vähentäisi sitä 3-5 euron pakettirallia, laittoi Jani. Mennään uutisiin ja säätietoihin seuraavaksi. Teflon Brothers, Hubba Bubba ja Elinoras ja Samuli Putron osuma tulossa myös kohta musiikissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Ei itketä vaan.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
1: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
0: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yrityksiä kehotetaan suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Suojelupoliisin mukaan uhka koskee erityisesti yritystason reitittimiä ja muita verkkolaitteita. Havaittu toiminta yhdistetään Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n 16 keskukseen. EU:n mukaan iskujen kohteiksi ovat joutuneet myös Suomi ja useat muut Euroopan maat. Saksa kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun iskujen vuoksi, Reuters uutisoi. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Ukraina iski viime yönä 15 venäläisalukseen Asovan merellä, sanoo Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brobdy viestipalvelu Telegramissa. Brobdyn mukaan alusten joukossa oli 7 öljytankkeria. Heinäkuun 6. päivästä alkaen Ukraina on iskenyt Asovan merelle yhteensä yli 100 venäläisalukseen, Brobdy sanoo. Lisäksi Ukraina iski viime yönä useisiin kohteisiin Krimin niemimaalla ja muilla Venäjän miehittämillä alueilla. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään maan länsiosassa sekä Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee myös sadekuuroja. Lämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä ja pohjoisessa 17-23 astetta. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja sää on laajalti aurinkoinen.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Oikein loistavaa keskipäivää, tai no iltapäivähän se nyt jo on. 2:04 on kello. Tuuli Mattila täällä vielä tunnin sun seurana ja sen jälkeen Elina Kottonen hyppää studioon. Teflon Brothers ja Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaamassa ja siihen perään Elinora ja Samuli Potron osuma. Laitetaan ne soimaan ja sen jälkeen mulla on ollut tänään kunnia valita päivälle biisi, nimittäin joka ikinen päivä tämän vuoden aikana jollain meistä juontajista on tämmönen mahdollisuus valita päivälle biisi, koska suomalaisuuden soundtrack ja suomipop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja tää on tämmönen juhlavuoden juttu. Minkä biisi mä valitsin ja miksi, niin mä kerron sen sulle Elinoran ja Samuli Putron upean dueton jälkeen.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora Samuli Putron osuma Suomi popilla. Mulla oli tänään kunnia valita päivälle biisi. Minkä biisi mä valitsen ja miksi mä kerron sen sulle nyt?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila. Ja Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Moikka, mä oon Tuuli ja mulla on tänään kunnia valita päivälle biisi. Tää on artistilta, jota mä oon aina kunnioittanut ja arvostanut ja fanittanut jo silloin, kun hän kuului Nice Duoon, nykyään soolouraa tekevä artisti. Ja mä kuulin hänen esiintymisen tuolla Suomi Pop-festareilla nyt viikonloppuna, ja kun tää biisi lähti soimaan, niin jengi alkoi, siis se valtava massa, meni aivan sekaisin onnesta ja ilosta. Ne rupesi tanssimaan ja joraamaan. Ja tämä on myös biisi, joka kertoo tosi hyvin siitä, mikä mun mielestä lomassa on niinku oleellisinta. Ei ne olosuhteet, sataako vai onko varaa tehdä hienoja asioita, vaan se asenne. Tämä biisi on Vesalan

0: Vesala-ala droppaa mun tunnelmaa. Se oli mun tämän päivän juontajan suositusbiisin valinta. Soitetaan seuraavaksi täältä Robin Packalenia sulle. Tututut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki.

0: Pakkaleen Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Tänään heinälypsyssä oli aikamoiset tunnelmat, nimittäin siellä Shirley kertoi, että hän ei saa hyötyostoksista kiksejä. Ja mun täytyy sanoa, että mä vähän samaistun tohon. Ja mihin tää sit on johtanut, että niistä hyötyostoksista ei saa kiksejä, niin toi on vähän pelottava ilmiö. Ja täytyy sanoa, että samaistun myös siihen. Tätä pätkää ennen kuunnella Ahdilta ja Beemiltä Tähdet.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö! Mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Kalkkareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ahdin ja Beemin tähdet Suomi popilla. Heinä Lypsy, sehän on kuunneltavissa Suplasta kokonaisuudessaan. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta. Shirley ei nimittäin saa mitään kiksejä, kun ostaa hyötyostoksia, niin mihin tää sitten johtaa?
1: Joo, siis kyllä mulla on semmosia asioita, mihin mä siis oikeasti laitan siis typeränä rahaa. Mä en edes niinku tajua sitä, että tämähän menee siis käytännössä roskiin. Että just tuolla, että ilmastointilaite, en mä. Tai vaikka joku uusi hiusten kuivaaja, minkä senkin tarvitsisin.
2: Joo, joka päivä käyttäisit.
1: Mut kun mä en jaksa laittaa jotenkin sitä rahaa. Mä en saa sit tarpeeksi kiksejä, että mä menisin sinne Giganttiin ja ostaisin sen asian. Mut sitten joku kertoo mulle vaikka, että hei, mä kävin jollain tämmöisellä ennustajalla. Siis mun ystävä kävi tämmöisellä siis käsien, mikä se on, lukee käsistä.
0: Joo.
1: Mä olin siis 2 tunnin päästä, istuin itse sen naisen edessä ja maksoin siitä 90 euroa.
0: 90?
1: Joo, ja arvo mitä se sanoo mulle.
0: No.
1: Että sä oot masentuneisuuteen taipuvainen ihminen, että pidä rutiineista kiinni.
0: Mut
1: kiitos tästä.
0: 90 tästä.
1: 90 euroa.
0: Ja Heinä Lypsyn uusinta siinä pätkä. Shirley ei saanut hyötyostoksista kiksejä. Tästä lisää voit kuunnella Suplasta. Siellä koko Heinä Lypsyn uusinta löytyy. Ja täytyy sanoa, että mä kyllä samaistun tohon, että en jaksa jotain hyötyostoksia. Että ne on tylsiä just jotkut vaikka sukkia ostaa tai tämmöisiä. Mutta en mä kyllä ennustajalle rahaa, niin laittaisi ehkä enemmänkin festarilippuihin tai sitten johonkin semmoisiin niinku hauskoihin vaatteisiin tai muihin. Mites sinä, tykkäätkö, saatko kiksejä hyötyostoksista? Kuunnellaan seuraavaksi Elastista, oo siellä jossain mun ja siihen perään Stellalta, vanha kunnon piste. Katsotaan, jos saatais kohta toi Kottonen, mä näin sen tuolla käytävällä, niin Elina Kottonen tänne studioon, hän on nimittäin kello 15 alkaen sun seurana täällä Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
5: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosia, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perää jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän mitä.

Sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Stella ja Piste Suomi Popilla. Me saatiin Elina Kottonen studioon.
1: No tervehdys.
0: Moi Elina.
1: Hauska nähdä ihan yhtenä kappaleena festarin viikonlopun jälkeen.
0: Kiitos. Kyllä sitä vähän olikin aikamoinen meininki tuo Suomi Popeilla. Mutta ihanaa jotenkin se lauantai, varsinkin ihan mielettömät säät ja jengi oli aivan fiiliksissä ja mielettömiä esiintyjiä.
1: Joo, siis mulla on aika paljon kavereita Jyväskylässä, jotka oli jo esimerkiksi Early Bird-lippuja hankkinut hyvissä ajoin, kun se tietää, että se kuuluu niinku vuoden perinteeseen se, että Suomi Popeille mennään. Niin sitten sieltä tuli... Torstaina tuli Jyväskylästä vielä semmoisia kuvia, missä oltiin sadeviitoissa.
0: Joo.
1: Mutta sitten sen jälkeen sadeviita hävisi kuvista, että ilmeisesti sää tosiaan suosi ihan mukavasti.
0: Kyllä, joo, oli siis tosi lämmin, kyllä. Mitäs tänään iltapäivässä?
1: No, mulla on nyt tapahtunut se, mitä aina koko kesä pelätään.
0: Oh no, mitä se on? Selviikö se sitten kohta?
1: No selvii, mutta voin sen verran jo sanoa, että Google Haussa on... puutiaisaivokuume, oireet
0: oh
1: ja niin
0: my
1: edelleen.
0: God.
1: Ei mulla ole mitään tartuntaa, mutta siis punkki löytyy.
0: Niin voi ei.
1: Täytyy ehkä hiukan selvitellä, että minkälaisia toimenpiteitä tämä nyt sitten aiheuttaa. Vai aiheuttaako mitään muuta kuin ihan vaan sitä tavallista hysteriaa?
0: Tästä lisää kohta kolmen jälkeen Elina Kottosen kanssa.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule
7: puu-iloon. Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
14: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei kun mä yritin vaan.
14: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkullisuus.

0: maukkaalliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Pro PG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Isein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeineen tuoretta musiikkia Tvoon 3 Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Kaukuan 10 000 tuntia soimaan ja sitten mennään kohti 3 uutisia ja säätietoja, jonka jälkeen sitten Elina Kottonen sun seurana.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomi.

0: 10 000 tuntia Suomi Popilla. Ihan kohta kello tulee 3 ja se tarkoittaa 3 uutisia ja säätietoja. Minkälaista säätä luvassa, siitä sulle Elina Kottonen kertoo tarkemmin. Musiikissa tulossa Haloo Helsingiltä Vapaus käteen jää ja Isaac Eliotilta Ai että. Tuuli Mattila kiittää tästä ja huomenna taas täällä sun seurana 11-15. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: Pitäskö syödä Helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: Löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä peli

0: päivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Korkein oikeus ei myöntänyt vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua syyksi luettujen rikosten osalta, mutta korotti rangaistusta 8 kuukaudella. Yrityksiä kehotetaan suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Suojelupoliisin mukaan uhka koskee erityisesti yritystason reitittimiä ja muita verkkolaitteita. Havaittu toiminta yhdistetään Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n 16 keskukseen. EU:n mukaan iskujen kohteiksi ovat joutuneet myös Suomi ja useat muut Euroopan maat. Saksa kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun iskujen vuoksi, Reuters uutisoi. Oikeuskanslerille on jätetty Garden Helsinkiin liittyen 22 kantelua, uutisoi Uutissuomalainen. Kohu liittyy hallituksen päätökseen antaa hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollinen tuki. Pääministeri Petteri Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa kesäkuun lopun jälkeen. Keskustan Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: No tänäänhän maan itäosassa lähinnä niitä heikkoja sadekuureja ollaan saatu ja muualla maassa on sitten enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla on tänään aurinkoista, mutta suuressa osassa maata pilvisyys tänään runsasta. Mutta illan ja yön aikana sää sitten selkenee myös pilvisillä alueilla ja huomista sääkarttaa kun katselee, niin sehän näyttää siltä, että päinvastoin sitten Lapissa on huomenna pilvisempää ja muualla maassa. Aurinko paistaa aivan pilvettömältä taivaalta. Huomenna pohjoisessa 16 ja 20 asteen välillä on nuo lämpöasteet ja muualla maassa. Noustaan sitten reippaasti yli 20 asteen, 24 astetta luvataan Keski-Suomeen ja huomenna on koko maassa poutapäivä.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oi, oi, kun hirvittit katsoa tuota sosiaalisen median päivityksiä. Ainakin Juuso Mäkilähde ja tupla Juuso vielä, siihen Juuso Muikku on ollut mukana tuolla Suomipopeilla, niin voi hyvänä aika, kun hirvitti. Ja niinhän se Juuso kirjoittikin, että jos nähtiinkö Suomipopeilla, sori siitä. No, tuli juhlat juhlittua jälleen kerran, oikeasti näytti aika hienolta. Vitsi, miten upeita bändejä jälleen ja sääkin suosi. Niin kuin meillä Suomipopeilla tapana on. Kiitos jälleen jokaiselle osallistuneelle ja erittäin hyvää toipumisviikkoa. Toivottavasti on lomaa tässä, niin voi pikkuhiljaa alkaa sisäistää, että mitä tuli viikonlopun aikana koettua. Laitetaan tuosta kohta Aisa Keliotin Ai että soimaan, kuunnellaan sitä ennen Haloo Helsinkiä. Ja sitten niitä punkkijuttuja. En ollut festareilla, en ollut metikössä, en yhdessäkään heinikossa ja siitä huolimatta, mikäpä muukaan tänään kehosta löytyi kuin nimenomaan punkkiperhana.
9: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
8: Tämä sanayhdistelmä nimenomaan löytyi siis, kun googlasin ihan vain yksinkertaisesti punkki. Niin ensimmäinen otsikko oli Perhanan punkit. 10 tärkeää faktaa potilaan lääkärilehdestä. Katsotaan, miten nyt sitten edetään.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: että. Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-papilla ja JVG rehellisesti laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää uutta alkanutta heinäkuista viikkoa ja hyvää Suomi-pop-festivaalien jälkeistä elämää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mulle kävi siis tänä aamuna se, joka aika monelle meistä suomalaista käy tai ainakin saatamme ehkä vähän jännittää, että käykö tämänkin kesän aikana. Sipasin käsivartta tuosta niin kuin teepaidan hihan alapuolelta ja huomasin, että katoa punkkihan se siinä on. Ilmi, elävä pikkunen punkki oli siinä käsivarressa kiinni, siis se oli kyllä kiinni, mutta ei se ollut silleen pullistunut, että ei se varmaan ihan hirveän kauaa ollut siinä ehtinyt olemaan. Ja se pitäisi vissiin 24 tuntia ainakin ehtiä olla ennen kuin se saisi sen borrelioosi tartunnan tuikattua ihmiseen, mutta tottahan se voi tulla sitten myös tuo puotiaisaivokuume. Kyllä mä tiesinkin, että siinä siis se nyt vähän punottaa ja saakin punottaa, se ei ole vielä merkki mistään sen vakavammasta, mutta mä en tiennyt, että se voi olla siis 30 päivää, 3-30 päivää ennen kuin se semmoinen borrelioosimerkki, semmoinen vaeltava ihottuma alkaa laajentua. Että kyllä se kannattaa vissiin kalenteriin merkitä, vaikka nyt ajattelee, että tottahan se muistaa. Mutta voi olla, että viikkojen päästä ei muistakaan, että mikäs maanantai se nyt olikaan, kun se punkki oli kiinni. Laajeneva punoitus, väsymys, kuume, päänsärky, nivelkivut, tällaista voi olla borrelioosin oireet. Ja sitten on tietysti se vielä harvinaisempi, vielä vakavampi puutiaisaivokuume. Kuume, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja jopa neurologiset oireet. Todellisuudessa siis, no joo, jos se nyt ehtinyt, eihän sitä ole kaikissa punkeissa siis mitään näitä. Se voi olla, että on täysin vaaraton. Ja sitten mulla on sitä paitsi se puutiaisaivokuumetta vastaan se TBE-rokotekin, kun ollaan aikoinaan kuljettu Ahvenanmaalla ja veneilty ja muuta, niin ollaan otettu se ihan omakustanteisesti, että ei tässä nyt ihan hirveän suuret riskit mihinkään vaaralliseen ole, mutta kai sitä nyt voi silti heittäytyä vuoteen pohjalle ja valitella, kun on niin, kato, nyt kannattaa ottaa varman päälle, ettei vaan nyt mitään rehki, ettei vaan iske sitten kuitenkin joku paheneva borrelioosi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen ja Iggy Zulu tässä Suomi-popilla muistuttavat, että sä et ole hullu, vaikka Joonas nyt vissi ainakin on sitä mieltä, että pikkusen päässä viiraa minulla, kun kerroin, että tänä aamuna löytyi käsivarasta punkkia. Nyt sitten seurailen sitä tietysti vähän, niin kuin, että no mitä, minkälaisia oireita nyt sitten alkaa tulla ja missä vaiheessa, niin Joonas kirjoittaa siis WhatsAppia, että niistä TB-virusta, eli sitä puutiaisaivokuumetta aiheuttavaa virusta kantaa noin 1,5% kaikista punkeista, että ihan heti ei kannata ambulanssia soittaa. Joo, ymmärrän, että nyt kannattaa ottaa ensin ihan iisisti, mutta siis kyllä ne kaikki kuulemma pitää vakavasti ottaa ja seurailla kuitenkin, koska jos huono sekä käy, niin sitten se on just ollut tuohon prosenttilukuun kuuluva, joka on päässyt tänään minuun kiinni. Heli kirjoittaa ja ymmärtää, että juu, täällä on myös seurattu hysteerisinä punkin puremakohtaa, että alkaa tulla oireita. Ja myönnän, että eilen kun päätä vähän särki, niin oli jo viittavaille valmiina varaamaan lääkäriaikaa, kunnes ymmärsin, että ehkä taisi olla ihan vaan ukkosen aiheuttamaan tavallista ohimenevää päänsärkyä. Joo, ne oireethan voi tulla ihan, siis se päänsärky varsinkin, niin senhän voi tosi helposti kuvitella. Ja se voi tulla tosiaankin vaikka ukkosesta tai esimerkiksi ihan vaan muuten vaikka festareiden jälkeisestä sunnuntaista johtuen niin, että tosiaan Heli, ei nyt vielä soiteta niitä ambulansseja.
1: Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Legendat lentää ja hevosjansa laulaa.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, koti.

0: kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu-ilon.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
14: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vain!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
24: Mä Ruben. Ruben Vaara.
23: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
25: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
23: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Apulanta, lokin päällä lokki soi Suomi-popilla. Meemin kaiken arvoinen laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan sitten Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista, hieno klassikko. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Jani laittoi viestiä WhatsApp-numeroon 0403564556, että onko kattonut futista? Niin, oon. Mä oon kattonut futista, kun oltiin tuossa lomalla viikko välissä, kun tänne halusi nämä keskitalot ja muut töihin, kun oli festarin viikko, niin ymmärrettävästi keskeytyivät lomansa sen takia ja olivat täällä viikon töissä välissä. Niin mä olin lomalla ja katoin kyllä futista, mutta se ei siis suinkaan tarkoita sitä, että olisin iltaankaan pystynyt katsoa. Ei millään. Siis tuommoinen peli, joka alkaa siis 10:00, mikä on ihan ok, mä ymmärrän. Kello 22 on ihan hyvä aika katsoa futista Suomessakin. Mutta kun mua alkaa väsyttää niin hirveästi, että ekan puoli aika ehkä just pystyy, mutta sitten tauko on liikaa. Toinen puoli, joka on aivan liikaa vaadittu. No nythän huomenna tulee Ranska-Espanja kello 21, niin se voisi periaatteessa pystyä katsoa vaikka kokonaankin, mutta on ihan vakiintunut semmoinen hyvä keino, kun nykyään on näitä, vaikka aina tota vanhaa aikaa kaipaillaankin, niin se on kyllä hyvä asia, että televisiolähetyksiä, niin kuin tämmöisiä futispelejäkin, voi katsoa myös nauhoitettuna jälkikäteen. Eli aamukahvin kanssa on sitten kaikki. Esimerkiksi Norjan ja Englannin väliset ottelut, niin jännittänyt ja ihan kun vaan muistaa, että ei avaa mitään yhtäkkiä iltasanomat. Jos aamulla katsoo uutisia, niin sitten oli rissä ja lopputulos pilalla. Mutta jos ei avaa mitään medioita aiemmin, vaan on sopivasti sillä pimennossa ja sitten aamulla katsoo, niin kyllä sitä silleenkin ihan tunnelmaan pääsee.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja vaikka kuinka olin aiemmin sitä mieltä, että on se hyvä, kun kisat pikkuhiljaa loppuu, että saa ihmiset taas nukkua öisin, niin nyt kun ne oikeasti loppuu, niin täys haikeuden tuntu ja tyhjyys, että mitä sitten tehdään, kun kisat on kohta ohi. Milloin?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kolmas nainen soittaa tässä kappaleen Hyvää ja kaunista. Oikein hienoa heinäkuista maanantaita ja hyvää kesäelämää, johon monella kuuluu toki se, että käydään luonnonvesissä uimassa. Joko talviturkki on heitetty, lienee vähän nolo kysymys tähän aikaan vuodesta. No on kai se nyt monet heittänyt hyvän aikaa toukokuun puolella. Itse nyt en ole vielä sattunut luonnonvesissä käymään, mutta olen katsonut sujuvasti, kun monet on käynyt ja sitten katsonut myös sitä, kun rannalta lähtee ihmiset kävelemään kohti sitä semmoista syvyyttä, jossa voisi oikein polskahtaa uimaan, niin osa on tehnyt ukemit jo ennen kuin polskahtaa, koska on tullut siihen lopputulokseen, että vielä on pikkusen viileetä tuo merivesi. Mutta se on tietysti aina ihan siitäkin kiinni, että missä päin käy uimassa. Ja tuommoiset pienemmät vesistöt tietysti lämpenee ehkä vähän nopeammin ja merivesi saattaa välillä ihan senkin mukaan, mistä tuulee, niin sekoittua ja tuntua kylmältä. Mutta kai se on oikeasti aika lämmintä kuitenkin monin paikoin. Ja katoinpa vaan tätä, että vieläkö sinilevää, siis täytyykö sitä jännitellä, niin täällä valtakunnallinen sinileväseuranta kertoo vesi.fi-sivustolla, että sinilevä tilanne on pysynyt edellisestä viikosta olennaisesti samana, eli vähän sinilevää suurimmalla osalla näistä havaintopaikoista, mutta on siellä muutama semmoinenkin, jossa sitä on havaittu runsaasti, ja silloinhan sinne ei sitten saa mennä, eikä sinne kannata silloin päästää esimerkiksi koiriakaan uimaan, ja niillehän sitä on sitten ehkä vähän hankala siinä houkuttelevan veden äärellä selittää, että eipä nyt pääsekään palloa hakemaan sieltä ihanasta vilvoittavasta vedestä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai niin, just on täällä muuten semmoinenkin otsikko silmiin tänään, että vedet lämpenivät liikaa. Mistä siitä oikein kyse? Jatketaan Bessin jälkeen.

0: Bessi rampampam soi Suomi-popilla. Vedet lämpenivät liikaa, otsikoi Yle. Metsähallitus on sulkenut kalastuksen useissa kohteissa. Kalastuslupien myynti on siis keskeytetty nyt tänään maanantaina 5 koskella eri puolilla Suomea. Eli tämä nyt välttämättä uimareita koske. Katsokaa, se on tämä suomen kieli hauska. Ei koske nämä koskien sulkemiset uimareita välttämättä, jos ei halua niihin mennä polskimaan. Mutta tämä voi olla helpotuskin sitten semmoiselle esimerkiksi, joka on paljon sillä, että toinen lähtee kalastamaan ja on siellä kauan. Niin nyt saatte jotakin tehdä oikein yhdessä, ehkä kokonaisena perheenä, kun ei pääsekään koski kalastamaan.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä
11: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
19: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateen.

0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta soi Suomi-popilla. Kello 16 uutisia ja säätietoja ihan kohta, mutta sitä ennen musiikkia Vain elämää -ohjelmasta.
2: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Vielä ei ole soittaa niitä uuden kauden versioita, mutta tämä on siltä ihan ensimmäiseltä kaudelta. Vuosi oli 2009. Eerin, mitä tänne jää?
3: Mieti

0: Näin sitä leikittelee laululahjallaan Eerin. Mitä tänne jää on tämä kappale? Evelina Tornado ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus laitetaan kohta kello 16. Uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi-popilla soimaan. Ja tuossa kun mainitsin noista, että kun on sinilevää, niin ei voi koiratkaan lähteä sinne rannalle, niin Alisa kirjoittaa WhatsAppiin, että just toi on ihan mahdoton tilanne, kun viet koirat rannalle. Ja ne kyllä tasan tietää, mitä tarkoittaa, että nyt mennään uimaan. Mutta sitä ne ei ymmärrä, että hei, sillä onkin sinilevää, että te voikkaan mennä. Vaan ne katseet on semmoisia, että okei, kiitti. Että miksi teit meidän näin? Toit meidät tänne ja lupasit mennä uimaan, että ei mennäkään. Pitää Alisa kartuttaa sitä koirien sanavarastoa. Sinilevä tilanne on nyt semmoinen, että nyt ei voikaan mennä, kun siellä on runsaasti sinilevä.
1: Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoit

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.

0: pois alta! Ah!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puutteluun. Valtonen kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan. EU on hyväksynyt kyberpakotteita Venäjään liittyviä toimijoita vastaan. EU-neuvoston mukaan Venäjän FSB:n 16. keskus on vaikuttanut laajasti Euroopassa. Iskujen kohteena on ollut muun muassa Suomi. Supo kehotti aiemmin tänään yrityksiä suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Korkein oikeus ei myöntänyt vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua syyksi luettujen rikosten osalta, mutta korotti rangaistusta 8 kuukaudella. Oikeuskanslerille on jätetty Garden Helsinkiin liittyen 22 kantelua, uutisoi Uutissuomalainen. Kohu liittyy hallituksen päätökseen antaa hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollinen tuki. Pääministeri Petteri Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa kesäkuun lopun jälkeen. Keskustan Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään vietetään aurinkoista päivää ainakin Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla, mutta suuressa osassa maata sitten pilvisyys on tänään runsasta, mutta illan ja yön aikana sää selkenee pilvisillä alueilla ja huomenna näyttää siltä, että se on melkein päinvastoin, että pohjoisessa on sitten pilvisempää, mutta muuten aurinko paistaa lähes tulkoon koko maassa. Eikä näy siis juurikaan pilven hattaraakaan näillä ainakaan täällä etelässä päin näillä sääkartoilla. Ja ihan poutapäivä huomenna, sadetta ei tule ollenkaan. Pohjoisessa lämpötilat 16 ja 20 asteen välillä ja muuten sitten lämpötilat nousee reippaasti yli 20 asteen 24 asteeseen. Ja yli huomista, jos jo hieman kurkataan, niin sittenkin näyttää, että on poutapäivä luvassa. Semmoista puolipilvistä, ihan mukavaa säätä. Ja silloin lämpötilat etelässäkin nousevat jo sinne hellerajan 25 asteen tienoille.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Oikein hyvää heinäkuista maanantaita ja uutta alkanutta viikkoa täältä Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mä olin viime viikon vapailla, kun tänne halusi tulla nuo muuten lomailevat festariviikkoa viettämään kollegat ja työkaverit. Ja kyllä olikin sitten semmoinen viikko, että kun maanantaina pakkas tavaroita, että lähdettiin vähän mökkeilemään ja muuta, niin 10 astetta oli lämpötilat ja vettä tuli ja ihan siis vaakatasossa, kun tuuli niin hirveästi. Niin sai ottaa kaikenlaista fliisiä ja tuulitakkia mukaan ja sitten eilen olikin aikamoiset helteet ja tuntui aika hullulta, että miksi näitä villatakkeja on täällä ylipäänsä mukana, kun palattiin kotiin ja lämpötilat olivatkin aika paljon lämpöisemmät. Mutta tätä on nyt luvattu, tätä tämmöistä kesän lämpöä. Ei tämä nyt mahdottomalta näytä, kun ei näytä sääkartoilla kuitenkaan sitä 30 astetta, vaikka eikö sekin ennätys rikottu just eilen. Mutta täällä näyttäisi, että enemmän se on semmoista 20 ja 25 välillä, eli juuri optimaalinen.
3: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
5: Niin, että sitähän voisi sitten vaikka pyöräillä tämmöisten upeiden kesäsäiden kunniaksi, paitsi jos ei vaan yhtään sitä tyyppiä. Jatketaan siitä kohta. Tämä on Eveliina.

0: rannot.
1: Joo. Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomi-popilla. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Oikein hyvää maanantaista iltapäivää, mahdollista kesälomaa, mahdollista urheilulomaa. Sehän voi olla, että olet just sen tyyppinen, joka tykkää urheilla ja käyttää semmoiseen kuntoiluun ja hyvinvointiin tätä kesäloma-aikaa. Tai sitten ei. Monillahan meistä on semmoinen mielikuva itsestä, että mäkin ajattelin, että mä harrastan pilatesta. Oikeasti ehkä kerran kahteen kuukauteen kotona teen jonkun semmoisen nettipilateksen. Ja se on, aina mä ajattelin, että tämä kyllä niin sopii mulle. Että tämä on niin kuin mahtavaa. Tätä mä alan oikein tekemään, kunnes huomaan, että taas 2 kuukautta on mennyt, kun mä en tehnytkään sitä. Aloitin mä juoksulenkkeilynkin taas pitkästä aikaa ja iloitsin siitä, että on tämä niin hirveätä aluksi ja on tämä niin hienoa, kun tässä sitten tämä huomaa nopeasti, kuinka kunto kohenee. Mutta joskus vaan on niin, että käy kuitenkin sillä, että se jää vähän niin kuin ideologian tasolle. Näin myös tänä aamuna heinälypsyssä Shirley ja Millu, tai siis Millu oli eri mieltä aika voimakkaastikin, kuulet sen tässä seuraavaksi, mutta Shirley aloittaa niin hienosti silleen, että mä haluaisin olla ihminen, joka esimerkiksi pyöräilee.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Mä haluaisin tietenkin olla se tyyppi, joka painaisi kypärän päähän ja sen koko pyöräilyasun ja sitten mulla olisi se polkupyörä, mutta en mä tiedä mikä polkupyörä ja mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Mä en tiedä, niin kuin, että minne sillä voi lähteä ajamaan.
3: Mene tietä pitkin. Niin, mutta sullahan riittää, lähet vaan tosta noin painamaan. Ihan sama minnekä. Siis se on sama, sä lenkkeilet.
2: Niin, mutta kyllä mulla pitäisi olla joku selkeä määränpää tai joku selkeä pyöräilyreitti. Tiedätkö, kun ihmiset, vaikka Elina Gustasberg lähti sen ystävänsä kanssa jonnekin mun mielestä ei. Suomen rajojen ulkopuolelle pyöräilemään, niin musta on, että sulla pitää olla joku selkeä missio, joku agenda.
3: No miten, kun sä lähdet 5 kilsan lenkille, 10 kilsan lenkille, sä oot määrittänyt itsellesi.
2: No kunhan hölköttele menemään.
3: Niin, sä et mieti sen enempää, sä vaan meet ja sit kunhan tiedät, että miten sä palaat takaisin.
2: Se on eri asia.
3: Miten se on eri asia?
2: No mut jos sä painat polkupyörällä, sulla on ne kaikki lasit ja aurinkolasit ja ne
3: sä oot
2: nopea, sulla on ne kengät, sulla on ne asut, sulla on ne kaikki. Niin ethän sä voi painaa sitä koko settiä päälle ja lähteä K-kaupalle ja takaisin.
3: No ei nyt K-kaupalle takaisin, mutta et silleen, että lähet vaan samalla lailla, kun sä lähtisit lenkkeilemään, niin lähet vaan, sä oot vähän nopeampaa vaan paikassa, ja sitten jossain vaiheessa päätät, että nyt mä käännyn takas kotiin.
2: No entäs, jos se pyörä menee rikki? En mä osaa tehdä sille mitään. Ei, mä näen koko ajan somesta, kun ne lähtee ne ketjut irti.
3: Ei sanokaa tälle naiselle nyt, että kyllä aina joku tulee auttamaan.
2: Mutta joku kurssi pitäisi olla.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Kiitos Millu ja Shirley, ja huomenna aamulla heinälypsyt jälleen täällä Suomen Popin studiossa 7:00 alkaen. Shirleylle tiedoksi, että ihan pyöräilykursseja on. Siis mä kirjoitin tuohon Googleen pyöräilykurssi, niin täältä löytyy Espoon kaupunkikin esimerkiksi järjestää tämmöisiä, missä on ihan siis harjoitellaan tasapainohallintaa, liikkeelle lähtöä, pysähtymistä, ohjaamista, jarruttamistakin ja ajamista erilaisissa ympäristöissä. Että kyllä se on mahdollista ihan oppia aikuisenakin pyöräilemään. Vaikka katastrofiajattelu, mä ymmärrän kyllä oikein hyvin, että riskinsä on, että viisaampi kuin ei sittenkään lähde edes kokeilemaan. Mutta enemmän arvelisin, että on kyse nimenomaan tästä henkisestä liikkeelle lähdöstä, että saisi vaan lähdettyä ja lopputulos voisi olla onnellinen, josta Kaija K. laulaa tässä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kaija Koon onnellinen loppu soi Suomi Popilla siinä ja tässä maailman onnellisimmasta kansasta laulaa Arttu Viskari. Tämä on Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. On muuten tämäkin kappaleen todennäköisesti Janne Rintala kirjoittanut, voin senkin kohta tarkistaa. Janne Rintala, erinomainen, siis mestari, riimittelijä ja biisien tekijä. Hän ja Aki Tykki ovat yhdessä olleet vieraana 50 tarinaa Epuista podcastissa, jota Satu Kotonen luotsaa. Löytyy Suplasta kuunneltavaksi nyt myös tuo uusin jakso, jossa tosiaan myös biisin kirjoittajan näkökulmasta Janne Rintala kertoo. Ja voin vain kuvitella, mitä hän ajattelee, kun en ole vielä tuota jaksoa ehtinyt kuunnella, niin noista Eppu Normaali-sävellysten hienouksista, sanoituksista puhumattakaan. Eppu-klassikot ovat covermuusikoiden painajaisia, lukee tuossa podcastin otsikkona. Löytyy Suplasta kuunneltavaksi. Ja kuunnellaan kohta Portion Boysin Kake Randelinin Juhannusyö ja päästetään tuossa viiden jälkeen muuten Aliisa Syrjä tuosta samaisesta podcastista ääneen.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: I wanna do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Kake Randeli ja Portion Boys, juhannusyö on tämä kappale. Ja lupasin tuossa tarkistaa, kun Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kuunneltiin ja sanoin, että sekin on varmaan Janne Rintalan tekemä teksti, niin että onko oikeasti. Niin onhan sekin Janne Rintalan kirjoittama kappale ja huipputuottaja Jonas Olsson mukana myös tuon biisin tekotiimissä. Laitetaan nyt Antti Tuisku ja Ville Kallen keinotaan soimaan näin, mutta jotakin niin hämmentävää Antti Tuiskusta. Täytyypä oikein palata, niin näinkö oikein vai näinkö unta itse asiassa? Täytyypä palata asiaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä nykyajan media semmoista, että kun jotakin vilkaisee ihan viattomasti, niin saattaa nähdä myös jotain yllättävää, joka ei sitten hetkeen unohdukaan. Jatketaan aiheesta kohta.

0: Antti Tuisku ja Ville Galle tässä Keinutaan kappaleella tarjoaa koreografiaa. Ja kyllä on melkoinen koreografia myös tuossa Antti Tuiskun julkaisemassa videossa, jonka tosiaan näin vahingossa sivusilmällä, kun Instagramia selasin, niin piti katsoa uudestaan, että siis näinkö tämän todella. Uno Espanjassa tässä soi taustalla. Siellä on alimmaisena mies, joka makaa selällään, ja sitten hänen päällään on toinen mies, joka on tuollaisessa niin nojaa alimmaisen olevan polviin, ja päällimmäisenä istuu selässä Antti Tuisku, joka polkee kuin pyörää ikään tuon alimmaisena olevan miehen käsiä. Ja aika hyvän kokoinen muovipuki näyttää olevan viiniä Antti Tuiskulla tuossa kädessä. Että olisiko näin, että olisi Tuiskukin lomalla?
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Ahtinne sisku ja sen veli soi Suomi Popilla ja Suomi Popeilla soi muun muassa sekä Ellinoraa, Haloo Helsinkiä että Mirellaa. Laitetaan kaikkia kolmea seuraavaksi soimaan ja sitten noita tunnelmia vielä Suomi Pop-festivaaleilta, joita riittää.
1: Kohta tulossa.
2: Ja

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin

0: Rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
10: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
9: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
11: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kesän kohokohta on täällä, Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla ja niin soi tämä kappale muuten myös Suomi-pop-festivaaleilla, jotka koettiin nyt sekä Jyväskylässä että Oulussa menneenä viikonloppuna. Ja Radio Suomi-popin Instagramista löytyy siis aivan valtava määrä erilaista kuva- ja videomateriaalia. Siellä on tehty pyramidia, siellä on punnerrettu, siellä on tanssittu ja kerta kaikkiaan nautittu elämästä ja toteutettu myös artistien unelmien raidereita, joista yllättävän moneen liittyy vähintään yksi koira. Sieltä löytyy Radio Suomi-popin Instagramista tunnelmoitavaksi.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja mukana Suomi-pop-festivaalihumussa oli toki myös Mirel.

0: Mirallan timantteja soi Suomi-popilla. Ja kello 17 uutisten ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Sannia ja Aliisa Syrjää. Selvitetään myös vähän niitä sukulaisuussuhteita, kun hänen sukunimensä tosiaan on Syrjä. Niin kuin on muun Eppu Normaali jäsenistössäkin tämä sukunimi kuultu. Miltä se on oikein lapsena tuntunut ja millaista se on ollut, jos suvussa on varsin kuuluisia muusikoita?
1: Radio Suomi-pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko, kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiseraa, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, huili.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu. Etsintäkuulutus on tehty Rikosseuraamuslaitoksen virka-apupyynnön johdosta. Korkein oikeus ei myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Asianajaja Peter Jaari kertoi hovituomion antamisen jälkeen, että Kivimäki lähti loppusyksystä ulkomaille. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Valtonen kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan. EU on hyväksynyt kyberpakotteita Venäjään liittyviä toimijoita vastaan. EU-neuvoston mukaan Venäjän FSB:n 16 keskus on vaikuttanut laajasti Euroopassa. Iskujen kohteena on ollut muun muassa Suomi. Supo kehotti aiemmin tänään yrityksiä suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Poliisi epäilee löytäneensä Hangosta sotilasräjähteen. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi 3:00, että Koverharintie on eristetty hetkellisesti räjähdeepäilyn vuoksi. Poliisin mukaan tilanne on rauhallinen. Ihmisten pääsy eristysalueelle estetään. Poliisin lisäksi tehtävälle osallistuu puolustusvoimat. Poliisi ei vielä tiedä tarkemmin, millaisesta mahdollisesta räjähteestä on kyse.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään on monin paikoin pilvinen päivä ja illan ja yön aikana tämä pilvisyys hälvenee. Sää selkenee myös pilvisillä alueilla ja huomenna aurinko paistaa monin paikoin. Huomenna on enemmänkin niin, että pohjoisessa, jos tänään on paistanut, niin on sitten pilvisempi päivä, mutta poutaa sielläkin huomenna ja noin 20 astetta lämpöä. Ja muualla maassa sitten aurinko paistaa aika lailla täydeltä terältä. 23-24 asteen lukemia luvataan huomiselle. Ja jos ylihuomesta kurkataan, niin sekin on edelleen ihan poutapäivä, että vettä ei tuu, mutta puoli pilvistä on silloin koko maassa. Ja silloinkin lämpötilat pohjoisen noin 18 ja etelän noin 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää uutta heinäkuista viikkoa täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. 13. päivä heinäkuuta. Aivan hyvä päivämäärä. Paljon on kesää jo koettuna ja tallessa, mutta aika paljon vielä edessäkin. Ainakin täällä Etelä-Suomessa alkaa vasta 13. päivä elokuuta koulut, niin että tuosta nyt äkkiä katsoo, että ainakin koululaisilla on vielä kuukausilomaa, vaikka ei se tietysti aikuisilla aina mene sitten niin somasti käsikädessä niiden koululaisten kanssa, kun ei ehkä ihan koko kesää kuitenkaan koko porukka voi pelkästään ottaa iisiä. Mutta toivottavasti nyt voi. Aika hienoja säitä on luvattu. Just tämmöistä passelia, 20 ja 25, sillä välillä kun pysytään, niin oikein hyvä niin. Kuunnellaan Sannin Me ei olla enää me seuraavaksi ja laitetaan sitten Aliisa Syrjää soimaan. Sukunimi Syrjä tuo monen mieleen esimerkiksi Martti Syrjän ja Eppu Normaalin ja ihan syystäkin. He ovat Aliisan sukulaisia, mutta miten se on vaikuttanut Aliisan lapsuuteen ja mitkä ne sukulaisuussuhteet oikein on? Jatketaan siitäkin kohta.
2: Radio Suomi Popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: jos saa funnut.
1: Sydän on rikki, näin laulaa Aliisa Syrjä. Ja kun Aliisan sukunimi nyt sattuu olemaan tuo Syrjä, niin siitähän saattaa tulla mieleen, että eikö se ole semmoinenkin kuin Martti Syrjä? Ja eikö se ole semmoinen kuin Eppu Normaali? Voisiko nämä nyt liittyä toisiinsa? Ja tokihan ne liittyy. On Aliisa Syrjä tästä puhunut ennenkin ihan julkisuudessa asti. Mutta Satu Kotosen 50 tarinaa Epuista podcastissa, jossa Aliisa Syrjä kävi vieraana ihan hyvästä syystä. Käytiin ihan aluksi läpi nämä sukulaisuussuhteet.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
3: Otetaan nyt tähän alkuun tämä. Eli Eppu ja Martti ja Pantse, niin ne on sun isän serkkuja. Yes. Missä kohdassa sä tajusit, että okei, koko Suomi tuntee mun sedät. Että näin tässä nyt on käynyt.
4: No siis, kyllä mä silleen, kun joskus ala-asteella jotkut tiekkä kyseli, että voiko sä hankkia nimmarin ja näin. Ja jotain tällaisia outoja juttuja, mikä oli ehkä silleen, mä samaan aikaan hahmotin sen, että tässä on nyt jotain niin kuin todella... että nämä ihmiset on tehnyt jotain todella merkityksellistä, mutta sitten samaan aikaan ne oli kuitenkin silleen mun pikkuserkkuja ja joku Martti ajoi silleen ruohonleikkurilla, kun mä menin näkemään mun pikkuserkkuja. Tai silleen, että mut kyllä mä oon sen aina niinku tajunnut, koska heidän musiikki on myös aina ollut myös mulle tosi merkityksellistä. Ihan silleen siitä asti mä muistan, että kun mä oon ollut 5, niin mä oon jotenkin tajunnut sen, että nämä biisit koskettaa mua tosi paljon. Niin kyllä mä oon sen jotenkin hahmottanut, mutta onhan se edelleen silleen, mitä se nyt tarkoittaa ylipäätään, että joku on jonkun silleen julkisuuden henkilö ja Martti kirjoittaa siellä biisejä, hänestä tulee samalla lailla kuin mustakin tulee. Me kirjoitetaan jossain yksinämme jotain elämää suurempia tarinoita. Ja sitten samaan aikaan me ollaan tällaisia, ihan tällaisia, miten sä nyt sen sanot, että miltä se tuntuu? Tai silleen, nämä on ne molemmat puolet.
2: "50 tarinaa Epuista" podcast. Kaikki häipyy, on vain nyt.
1: Näin Satu Kotoselle 50 tarinaa Epuista podcastissa kuvaili Aliisa Syrjä. Siihen löytyy supla.fi-osoitteesta hieno määrä noita 50 tarinaa Epuista podcastin jaksoja kuunneltavaksi. Tämä on Huukon taulut. Mä

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tämä on komioiden kaihosielu ja niin ja se hienosti tanssitti kansaa myös Suomi Popeilla viikonloppuna sekä Jyväskylässä että Oulussa. Kiitos vain Hanurin rytmeistä komioille.

0: Komioitten Kaiho Siilu soi Suomi-popin kesäiltapäivässä ja soi tosiaan myös komioitten musiikki menneenä viikonloppuna sekä Jyväskylässä että Oulussa Suomi-popeilla. Ja kyllä tämä kertoo komioitten keikkakalenterista, suosiosta ja rytmistä aika paljon, että ensinnäkin kesän kalenteri siis jatkuu tuonne lokakuun alkuun asti. Ja tämä on niin tiukassa tämä siis, että yhteen kuvaan on ollut vaikea saada mitenkään näkyvällä fontilla kaikkia mahtumaan niin, että Instagramissa joutuvat julkaisemaan erikseen tämmöisiä viikon keikat, joista nyt sitten tosiaan tälläkin viikolla, niin soittavat sekä torstaina että perjantaina keikan. Lauantaina soittavat 2 keikkaa eri paikkakunnilla ja tottahan soittavat vielä sunnuntainakin Ilosaari Rockissa.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?

0: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin.
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen?
8: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Auto, auto, autovex.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: pohjat on.
1: Kisu laulaa tästä hurjasta, pohjattomasta poltteesta tässä, mutta mitäpä jos se poltte on se, että olisi niin vitsiko, pitäisi päästä marja- tai sienimetsään. Niin sitten pitäisi ottaa poliisilta ensin vinkit talteen. Tämä ei nyt tullut ollenkaan ajatelleeksi. En olisi siis menossakaan kyllä marja- tai sienimetsään, mutta muuten kun ollaan tuossa retkeilty, niin kyllä viikon aikana huomasi, että monin paikoin mustikat on mahtavia. Niitä on kyllä kiva sieltä poimia sillä käteen ihan vaan ja pistellä suoraan suuhun, mutta se, että oikein ämpärin kanssa jaksaisi lähteä, niin ehkä pitäisi paremmin sitten olla jotenkin valmistautunut. Oikeasti siis semmoinen otsikko täällä, että poliisin vinkit. Tee näin, jos lähdet marja- tai sienimetsään, niin käydäänpä nyt sitten läpi, ettei tuu taas tehtyä virheitä.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan sitä ennen Levy and the Leavingsin Pohjois-Karjala. Ja tässä soi Ege Zulun ja Beemin hieno yhteistyö Tunnista tuntiin.
3: Mietitsä mua?

Eikä Zulun ja Beemin äänet näin hienosti sopivat yhteen, eikä Zulun tunnista tuntiin kappaleilla. Ja Suomi-popilla kuunnellaan seuraavaksi Leavy and the Leavingsia. Eihän se yhtään hullun pidea olisikaan lähteä esimerkiksi Pohjois-Karjalaan. Jos siellä vaikka sattuisi olemaan sukulaisia, joita et ole pitkä aikaa nähnyt, mutta kun niillä on niin hieno mökki, että kai ne nyt siellä, yhden viikon sentään kestittää, kun kuitenkin sukua ollaan. Ja tottahan niitä nyt grillattavat löytyy. Ja voihan sinä sitten kaupassakin käydä, siis joku niistä mökin omistajista. Tämä on Pohjois-Karjala.

0: Pohjois-Karjalaan lähtöä. Mutta entä jos et ole ollenkaan noin pitkää reissua suunnittelemassa, vaan tai saatat jo ollakin Pohjois-Karjalassa, mutta ajattelet, että josko marja tai siini metsää lähtisi käymään, niin se ei sitten ihan niin vaan sillä lailla meekään, että lähet vaan, etkä tee mitään ennakkovalmisteluita. Täällä nimittäin keskisuomalainen muun muassa uutisoi siitä, että poliisi antaa vinkit siihen, että tee näin, jos lähet marja tai sieni metsään. Sisä-Suomen poliisilaitos on nimittäin saanut viikonlopun aikana montakin eri tehtävää, jossa marjastajia on jäänyt pulaan. Ja sen takia nyt sitten poliisi oikein listaa ohjeet, että selviät jotenkin ehjinnahoin metsäretkestä. Siis siitä pitäisi kertoa ensinnäkin jollekin. Ja sitten ilmanen 112-sovellus olisi hyvä olla puhelimessa. Ennen retkeä pitää tietty varmistaa myös, että puhelimessa on tarpeeksi akkua, eikä sitten hölötellä ylimääräisiä puheluita akun säästämiseksi, että hätäkeskus pystyy tarvittaessa vaikka paikantamaan eksyneen sijainnin. Ei kannattaisi laittaa ehkä mitään semmoista tummanvihreitä maastopukua päälle, vaan pikemminkin joku kirkas väri, joissa löytyisi sitten helpommin sieltä metästä. Ja kannattaisi avoimille alueille hakeutua ja helpottaa siten etsijöiden työtä. Kannattaisi myös pakata tarpeeksi evästä mukaan, jotta jaksaa vaeltaa loppuun asti. Ja tähän saa siis tämän kuulostamaan tämmöiseltä, joka ei ole niin innostunut marjareissuista, niin itse asiassa suorastaan houkuttelevalta ja jännittävältä seikkailulta, koska tossahan on selvästi vaaraa ilmassa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä ei edes niin paljon se vaaran tuntu, mutta huomasin, että eväät mainittiin. Tarpeeksi syötävää ja juotavaa, ehkä sarjakuvalehtiä myös. Se alkaa kuulostaa ihan mukavalta syyltä lähteä mettään.
2: Kun et jak

0: Erika Viikmanin syntisten pöytä soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan seuraavaksi Kääriän vantaalainen ja Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut, josta voidaan ottaa oppia.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa. Radio
3: Uutta syksyllä nähtävää ja kuultavaa vain elämää kautta odotellessa. Kuunnellaan viime kauden erinomaista materiaalia. Tämä on Kääriän versio Kuumaan ylivoimainen kappaleesta. Tämä on vantaalainen.
4: Antiiksi.

0: 567. Thank you.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
2: Robinin tuut soi Suomi-popilla. Kähriä vantaalainen soi tuossa äsken ja kohta kuunnellaan Jannaa. Niin, tästä kappaleesta voi ottaa opiksi sillä, että tässähän ei ole Robinilla mennyt ihan tuubiin, vaan paremminkin olisi voinut hoitaa hommat.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Niin kävi Robinille, että puhelin sanoi vaan tuut, mutta Janna lohduttaa. Tää on Sä et ole hullu. Sä

0: Jannan Sä et ole hullu soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Jenni Vartiaista ja Beemini Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Ja sitten meidän kesäpäivää juontava Tuuli Mattila. Tarinan kerran suosittelee meille kesäbiisiä.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Kun opinnot alkaa, sit pärjää.

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
8: Niin.
7: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
14: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
15: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
14: Toi kuulostaa paremmalta.
15: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Eilen sai alkosta tärpättiä.
18: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ja presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu. Etsintäkuulutus on tehty Rikosseuraamuslaitoksen virka-apupyynnön johdosta. Korkein oikeus ei myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Asianajaja Peter Jaari kertoi hovituomion antamisen jälkeen, että Kivimäki lähti loppusyksystä ulkomaille. Someron kaupunki varoittaa uimasta keskustan lähirannoilla ukkosmyräkän jälkeen. Eilen illalla tullut rankkasade ylikuormitti hulevesi- ja viemäriverkoston ja myräkkä aiheutti tulvia sekä tiesortumia. Kaupungin mukaan sadevedellä laimentunutta jätevettä juoksutettiin noin 4000 kuutiota ohi veden puhdistamon. Talousveden laatuun tulva ei Someron vesihuolto Oy:n mukaan vaikuttanut. Yksi ihminen on kuollut ampumisessa Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertovat CNN ja Reuters. Osavaltion edustajainhuoneen puhemiehen Ryan Fecton mukaan maahanmuuttovirasto ICE oli osallisena tapahtumassa. Ampuminen tapahtui Biddefordin kaupungissa lähellä Portlandia. Poliisin mukaan tilanne ei aiheuttanut uhkaa ulkopuolisille. Tammikuussa minneapolislaisten Rene Goodin ja Alex Prettin kuolemat käynnistivät suuren mielenosoitusaallon. Siinä vastustettiin ICEa ja presidentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa
1: JS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Ensi yönä selkenevät nämä eteläiset ja Keski-Suomen alueet, joissa on tänään ollut pilvistä. Ja huomiselle luvataan ihan täyttää auringonpaistetta suureen osaan Suomea. Et huomenna sitten pohjoisessa on pilvisempää, mutta sielläkin on kyllä huomenna poutapäivä. Ja lämpötilat nousee noin 20 asteeseen. Ihan pohjoisimmassa Suomessa noin 16 astetta lämpöä huomenna. Mutta kyllä siellä Oulun korkeudella jo mitataan 24 asteen lukemia. Samoin kuin sitten Keski-Suomessa ainakin. Etelässä samoin noin 24 astetta luvassa huomiselle. Ja yli huomasta, kun katsotaan, niin siellä näyttää sitten olevan tuommoinen poutapäivä kans puolipilvinen, mutta ihan mukavat lämpötilat. Pohjoisen noin plus 18 ja etelän plus 25 asteen välillä.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Oikein hyvää heinäkuista iltapäivää. Elina Kottonen täällä jälleen. Tämän viikon iltapäivä kesähessuna. Viime viikko oli poikkeus meillä, kun juhlittiin Suomi Pop-festivaaleja sekä Jyväskylässä että Oulussa loppuviikosta, niin jo maanantaina ilmoittautuivat kesäloman keskeyttäjiksi muun muassa päiväjuontaja Satu Kotonen ja iltapäiväjuontaja Juho Keskitalo saapuivat mielellään tänne, koska halusivat mukaan festarihuumaan ja pääsivät myös. Hyvä niin, sinne halusi muutkin. Festarit oli loppuun myytyjä ja erittäin suosittuja. Radio Suomen Pop Instagramista voi käydä katsomassa kuvia ja videoita, niin kyllä siellä näyttää siltä, että hauska on kerta kaikkiaan pidetty. Mukana olivat myös meidän kesäpäivää juontava Tuuli Mattila ja kesäiltaa juontava Alina Voronkova. Molemmat tänäänkin töissä, hatunnosto siitä, koska ovat olleet festivaalihumussa myös hyvin aktiivisia. Annetaan Tuuli Mattilan kohta nimenomaan näihin suomipoppeihin liittyen kertoa tarina ja soittaa meille tämän päivän kesäbiisi.
21: Radio Suomipopin Elina Kottonen soittaa Suomen

0: Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Oikein hyvää Suomipop-festivaalien jälkeistä maanantaita. Täällä on nähty työpaikalla hiukan väsyneitä katseita, mutta myös onnellisia hymyjä niiden väsyneiden silmien alla. Näin muun muassa meidän kesäpäivää juontava Tuuli Mattila, joka ensimmäistä kertaa oli mukana Suomipopeilla. Ne sanoi, että olipa melkoiset juhlat. Siellä hänen kanssaan oli myös Alina Voronkova ja Alina saapuu tänne kello 19 jälkeen kanssa iltaa viettämään, joten varmaan myös kuullaan tunnelmia ja kokemuksia. Ehkä Alinankin ekoilta Suomipopeilta. En ole varma, onko Alina aiemmin päässyt Suomipoppeja joko Jyväskylässä tai Oulussa juhlimaan. Mutta näin kertoi Tuuli ja halusi soittaa meille kesäbiisi.
1: Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moikka, mä oon Tuuli ja mulla on tänään kunnia valita päivälle biisi. Tää on artistilta, jota mä oon aina kunnioittanut ja arvostanut ja fanittanut jo silloin, kun hän kuului Nice Duoon, nykyään soolouraa tekevä artisti. Ja mä kuulin hänen esiintymisen tuolla Suomipop-festareilla nyt viikonloppuna ja kun tää biisi lähti soimaan, niin jengi alkoi, siis se valtava massa, meni aivan sekaisin onnesta ja ilosta. Ne rupesi tanssimaan ja joraamaan. Ja tämä on myös biisi, joka kertoo tosi hyvin siitä, mikä mun mielestä lomassa on niinku oleellisinta. Ei ne olosuhteet, sataako vai onko varaa tehdä hienoja asioita, vaan se asenne. Tämä biisi on Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Westerinä yhtyeineen Vuun 3 soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä. Sanoin tuossa aiemmin jo, että kuunnellaan ennen kuin saadaan kuultavaksi ja nähtäväksi uuden tulevan Vain elämää -kauden satoa, niin tuota vanhaa kaikkea, mitä löytyykään vuosien varrelta. Ihan ensimmäiseltä kaudelta kuunneltiin jo tänään se Eerinin Cheek-versiointi, mitä tänne jää. Ja aiemmin tuossa kuunneltiin Kääriän Vantaalainen edelliseltä kaudelta. Mutta onhan näitä vaikka mitä. Yksi, jota ei ole pitkään aikaa ainakaan mun korviin sattunut, on Kaija Koon Apulanta-versiointi. Mutta mikä biisi se olikaan ja minkälainen versio? Kuunnellaan se kohta. Laitetaan ensin soimaan Ahti ja Huukon Väärään aikaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J.

0: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupasi katsoa postit.
1: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
0: Toi kuulostaa paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Nyppy 2 oikee eri, terävä, 4, vasen K, 100.
14: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
13: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
15: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi.
18: Pop.

0: Ahtin ja Huukon väärään aikaan soi Suomi-popilla. Oikein hyvää heinäkuista, tämmöistä kesäistä maanantaita, varsin kesäistä ja kukkea ja ihanaa ja todennäköisesti myös semmoista mukavaa, vapaata, huoletonta aikaa. Tämä kesä on niin ihanaa ja ehkä jossain määrin ihmisen parastakin aikaa, mutta kyllä mä tiedän, että aika monella jossain tuolla, ehkä sillai tuossa niin kuin näkymän sivussa aina välillä käy, jos nyt ei ihan vielä, niin pian ainakin ajatukset myös jo tulevasta syksystä. Ja senhän ei tarvitse olla siis millään tavalla mikään ankea ajatus, vaan monen lempivuoden aika on syksy, vaikkei sitä oikein uskaltaisi ehkä ääneenkään sanoa. Siihen liittyy se semmoinen ihana, kun alkaa illat vähän pimentyä ja ehkä vähän sopivasti viilentyäkin ja voisi olla ihana esimerkiksi sohvalle käpertyä viltin alle, laittaa ne ensimmäiset tunnelmaa tuovat kynttilät johonkin ihaniin lasilyhtyihin ja asettua esimerkiksi katsomaan sitten, kun syksyllä alkaa taas Vain elämää -ohjelma. Nyt se on uudessa lokaatiossa tällä kertaa, niin me joudutaan nyt siihen ehkä vähän sopeutumaan, että se ei ole se ihan kaikkein tutuin satulinna, mutta toisaalta päästään tutustumaan uuteen lokaatioon ja taas kerran uusiin Vain elämää -tähtiin. Siellä on Bess ja Freeman tällä kertaa, Nelli Matula on mukana ja Benjamin ja erikoisvierainahan siellä pöydän päässä istuu tällä kertaa Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. No niin, anteeksi, että vein ajatukset syksyyn, mutta musta se on niin kotoisia ihana ajatus, että siitä voi ihan sillä lailla haaveksia pikkuhiljaa. Ja tästä Vain elämä-ohjelmasta puhun siksi, että Vain elämää kausien varrella on ollut niin paljon niin hienoja kappaleita. Tämä on yksi, mitä mä en muistanutkaan, että Kaija K. tulkitsi niin hienosti Apulannan kappaletta, että Toni Virtanen herkistyy ja syystäkin. Tämähän on semmoinen kappale, mistä Toni Virtanen on sanonut, että tämä on yhdenlainen testamentti.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Toni Virtanen kertoo aikoinaan ohjelmassakin, että hän on kirjoittanut tämän kappaleen ihan muutama päivä ennen esikoistyttönsä laskettua aikaa. Tämä on Kaija K. tulkitsemana Valot pimeyksien reunoilla.

Näin hieno Kaija Koon. Valot pimeyksien reunoilla tulkinta kuultiin. Vain elämää ohjelmassa aikanaan. No onhan siellä Vesku Jokinenkin istunut muuten samaisen pitkän pöydän äärellä Vain elämää ohjelmassa. Tässä soi Klamydian Pohjanmaalla. Oikein hyvää heinäkuista maanantaita Radio Suomi Popilta. Kuunnellaan kohta Anin ja Sara B:n Tuula ja poika, mutta sitä ennen Klamydiaa Silvu Plein.

0: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä meni terveiset Pohjanmaalle. Kiitos Klamydia. Nyt ääneen Ani ja Sara B. Tää on Tuhlaajapoika. Ja jälkeen kuullaan toinen erinomainen duetto.

0: Anin tuhlaajapoika-kappaleella mukana Sara B. Ja lupasin tämän jälkeen toisen erinomaisen dueton, ja se tulee. Siinä kaksi isoa nimeä ovat yhdistäneet voimansa, nimittäin Elli Noora ja Juha Tapio.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
19: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: että...
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla. Ja Robin ja Tupen Häitä pidelle laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sen jälkeen Suomi-popeilla viikonloppuna viihtynyt Alina Voronkova saapuu studioon. Mun puolesta kiitos seurasta huomiseen ja hauskaa iltaa Alinan seurassa.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puu-iloon. Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Uff, morkku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti, koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Päätäksä siellä?
6: En

0: ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voidaan ruoka. Rehti.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Kun opinnot alkaa, sit pärjää.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Kiitos Elina Kottonen. Täällä on tosiaan Vorokova Alina saapunut studioon. Ja on kyllä vähän sellainen, oi oi oi, mitäs sitä tuli tehtyäkään. Suomi Pop-festarit Jyväskylässä. Meikäläinen oli siellä tekemässä radiota ja lavajuontoa, tekemässä kaikenlaisia stunttijuttuja. Muun muassa Ellinoran tehopupuna pääsin olemaan. Mä kerron sulle siitäkin kohta lisää. Mutta tänään vietetään uuden musiikin iltamaa. Ja heti kärkeen siellä olisi viime perjantaina ilmestynyt aika erikoinen yhteisbiisi Kääriältä ja Sannilta, Booty Call. Ja Linda Lampediuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ehdottomasti haluan kuulla, että miten sulla siellä meni viikonloppu, oliks mitään festareita, tapahtumia, 0403564556. Laita mulle viestiä, käydään kohta niitä läpi.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
7: Sanninkaan

Pauliina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Liekin heitin Lindalta ja Peteltä Radio Suomi Popilla. Alina täällä kymppiasta sulle seuraa pitämässä. Pekka iski näin maanantai-illan kunniaksi Suomen Popin WhatsAppiin viestiä, että hänen ensimmäinen maanantai uudessa työpaikassa on nyt takana. Jännitti aamulla enemmän kuin olisi myöntänyt. Ei hätää Pekka, nyt kun sä oot ekan päivän suorittanut, se on aina pahin, niin huomenna sä oot jo pikkasen jo tietoinen, että mihin oot ryhtynyt. Tsemppii sinne viikkoa. Lisäksi Iida kirjoittaa, että pakataan rinkkaa parhaikaa. Huomenna lähtee roadtrip pohjoiseen. Tarkoitus ajaa ensin Inariin ja sen jälkeen Pohjois-Norjaan vaeltamaan. Oikein passeli ajatus tuo. Sitten oli tullut myös mun kaimalta Alinalta viesti. 3 päivän Suomipopit verottaa näin alkuviikosta. Eilen saavuttiin Jyväskylästä Kuopioon ja ääni edelleen maassa. Oli kyllä sen arvoista. Tosiaan nyt viime viikolla vietettiin sekä Oulussa että Jyväskylässä kesän parhaita festareita eli Suomipoppeja ja itselläkin on vähän ehkä ääni käheä ja ollut muutama kahvi enemmän tälle päivälle, mutta oli kyllä niin kuin ihania hetkiä ja muun muassa radiojuontoja ja festarijuontojen lisäksi mä pääsin tällaiseen tanssiosuuteen, mihin kuului eräs vaate. Ja sieltä lähti niin paljon sellaista vaahtomuovia mun kurkkuun, että mähän meinasin kuolla sen kesken esityksen. Mä voin kertoa tosta vähän lisää, mutta uuden musiikin iltamassa jatketaan Viiviltä, Herkkisten liiga sekä Oli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: mut paljon rakkautta.
1: Radio Suomen Popilla Olli Halosta, mies, joka esiintyy Oulun Suomen Pop-festareilla viime lauantaina. Tää oli vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa yhdessä Alinan kanssa. Ja tää ilta 7-10 on omistettu tämän vuoden uusille kappaleille. Kotimaista parasta musiikkia, jota seuraavanakin tiedossa Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Kaija K:n Kanarian lintu. Lisäksi myös JVG:n Tarkene ja Kuumaa ylivoimainen mahtuu tähän iltaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tuossa loppukeväästä Jenni Vartiainen julkaisi kappaleen Joku johon nojata, ja se nyt Radio Suomen Popilla soitossa.

Joku, johon nojata. Jenni Vartiainen. Radio Suomen Popin uuden musiikin iltamassa. Kohta myös Kaija Koon tuoretta musiikkia Kanarian lintu. Alina Voronkova täällä sulle seuraneitinä. Ja tuossa viikonloppuna, kun palasin festareilta Suomipopeilta, niin kyllä mä sanon, että tuli tehtyä kaikenlaista. Ensinnäkin pääsin tekemään radiota sieltä, lavajuontoja, artistihaastatteluita. Mutta mä olin myös, voitko kuvitella, Elli-Noora-artistin taustatanssia. Tai itse asiassa mä tanssin ihan Elli-Nooran kanssa käsi kädessä tuhansien silmäparien alla siellä lavalla. Ja oli ihan äärettömän hieno hetki, koska mä olin tekemässä siis Arttu Viskarin haastista ja poistumassa sitten hotellille vähän lepäämään, niin Elli-Nooran bändistä oleva basisti tulee nykäseen.

0: mua hihasta, että hei, kiinnostaisiko sua osallistua meidän lavaesitykseen esittämällä tehopupua? Siihen kuuluu koreografia, asut ja tää olisi noin 3 tunnin päästä. Tietenkin, mitä tekee Vorokovan likka, niin kättä päivää ja todellakin lyödään tää lukkoa. Sitten me lähdettiin kokeilemaan sitä pupuasua. No ensinnäkin se oli tosi kuuma, siitä ei näkynyt yhtään mitään ulospäin. Ja sit siitä pupun päästä lähti jatkuvasti jotain sellaista vaahtomuovia, joka meni tonne henkitorveen. Et joka kerta kun mä otin happea, niin siitä irtosi jotain pikkupaloja. Niin mä aloin sit miettiä, että toi oli taas tollasia elämän valintoja, että kärsinkö vähän ja teen jotain supersiistiä vai sanonko ei ja sit jää harmittamaan, että miksei poistunut sieltä mukavuusalueelta. Noihin tanssitreeneihin liittyy myös eräs yksityiskohta, mutta palataan siihen kohta. Nyt kuitenkin Kaija K on kanarialintu ja JVG tarkenee.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi.

0: kykenee. JVG, Radio Suomi Popilla. Kurkkasin huomisen sääennustetta. Sehän lupaa erittäin helteistä kesäpäivää. Jos asut Lapissa, niin siellä on 16-20 lämmöt, ihan ok, puolipilvistä. Mutta Lapista kaikki etelämpää, niin on herra jestas, on nyt yli 20 astetta ja pelkkää aurinkoa. Näin ainakin Ilmatieteen laitos lupailee. Eli aurinkorasva ja aurinkolasit mukaan. Beemin syntymäpäivä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tämän jälkeen palataan vielä siihen Elinoran keikkaan, missä mä pääsin esittämään tehopupua ja miten meidän koreografiatreenit oikein eteni.
1: Kohta tulossa. Äiti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: iltapäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
1: Pääsin jututtamaan Arttu Viskaria tuolla Suomen Popeilla Jyväskylässä. Ja miehellähän on sellainen keikka-asu, jossa on liivi ja siinä takana lukee Suomi Finland perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Mukavaa maanantai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Siinä oli Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja kohtaa uutta Olavi Uusivirtaa Jumalat juhlivat öisin sekä Sannin Ei vittu mä rakastuin taas Villegalle fiittaamassa. Uuden musiikin maanantai-iltaa vietetään, mutta viime perjantaista siitä on vielä pakko kertoa. Se oli nimittäin niin sanotusti leffa bro. Mä tosiaan kerroinkin aikaisemmin, että mua pyydettiin Elinora artistin tämmöiseksi pupuasuun pukeutuneeksi tanssijaksi yhteen lavaosuuteen. Ja siihen liittyi siis tanssikoreografia, jota mulle tuli opettamaan itse Elinora artisti. Ja se ei ollut mikään sellainen rauhallinen, että heilutaan jotenkin sivulta toiselle, vaan siinä tehtiin kunnolla X-hyppyjä, polvennostoja ja sitten sykkeet oli ihan kaatossa ja kaakossa. Mutta se tosiaan yllätti, että Elinora halusi itse opettaa tämän tanssin mulle, että me katsottiin videolta eka, että mitä siinä kuuluu tehdä. Hän teki treenin mun kanssa ja mä ajattelin, että okei, no me varmaan treenataan tässä vielä ennen heidän lavaesitystä, mutta ei, ihan kaksi kertaa vedettiin vaan tämä koreo läpi ja sen jälkeen mä olin omassa sellaisessa virittäytymiskuplassa. Elinora lähti esiintymään, musiikit pauhaa taustalla ja mä oon siinä pupuasussa stresseissä, että muistaanko mä nyt tehdä tarpeeksi monta X-hyppyä ja miten ne polvet nousee ja tukehunks mä siihen vaahtomuoviin, joka lähtee siitä puvun asusteesta. Siinä oli monta asiaa samaan aikaan mielessä, että arvostan suuresti kaikkia lavalla esiintyviä artisteja ja tanssijoita. Pitää olla kyllä äärettömän hyvässä kunnossa, koska Elinorahan tanssit on tosi energisen tanssiosuuden mun kanssa ja saman tien sen jälkeen lähti sitten vetää seuraavaa biisiä, kun taas itse juoksin sinne lavan taakse aivan hiessä ja oli valmis lähteä yöunille.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Mut oli hienoa heittäytyä päästä kokemaan, että miltä tuntuu olla keikkailevan artistin taustatanssi. Tämä on Olavi Uusivirtaa.

0: Sannin uutta tuotantoa. Ei vittu, mä rakastuin taas. Ville Galle fiittaamassa tossa biisissä. Radio Suomen Popin maanantai-iltaa kuuntelet yhdessä Alinan kanssa. Itse asiassa tää kappalehan on bonuskappale ton Sannin uudelta Rakastavaiset albumilta, ja se kappale käsittelee itse ironisesti ja tunteikkaasti sydänsurujen jälkeistä elämää. Tasan jälkeen uutta Ramsesia, Pallo jalasta, ja puhutaan siitä, että kun lähdet jonnekin festareille esimerkiksi, niin mikä on mahdollisuus säästää kustannuksissa, jos miettii majoituksen osalta? Tuleeko sulle mieleen jotain vinkkiä? Saa laittaa 0403564556, koska tänne on tullut yksi erittäin hyvä viesti aiheeseen liittyen, niin otetaan se kohta kissana pöydälle.
1: Radio Suomi Pop. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä.

0: kuin ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput. Lippu.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
25: Heinäkuun 13. päivä. Oikein mukavaa maanantai-iltaa täältä Radio Suomen Popin studiosta. Toivoo sulle vorokova Alina. Kyllä mä sanon, että iloksi tää viikko vielä muuttuu. Itekin noista Suomen Pop-festareista vielä koitan selvitä tähän uuteen alkaneeseen viikkoon. Onneksi uutta musiikkia sitä kohta soitossa. Ramses, Pallo jalast, kappale ilmestynyt tämän vuoden puolella. Lisäksi Viivi, Aamun kuiskaus, sekin kuullaan kohta, mutta selvästi on täällä muutkin juhlinut nyt viikonloppuna, ollut tärkeitä tapahtumia ja sitten on tuolla festariväkeäkin laittanut viestiä WhatsAppiin. Yksi aika mielenkiintoinen ratkaisu koskien majoitusta, lukastaa se kohta, mutta nyt Ramsasia soima, Pallo jalasta.
23: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

0: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toiset

0: Nui ikkäästi se viikko on startannut. Maanantai-iltaa Radio Suomi Popilla. Viivi aamun kuiskaus. 0403564556. Kepa laitto viestii WhatsAppilla, että Suomi Pop -festareilla oli myös, mutta liput tuli niin viime hetkessä, että majoituksen kanssa piti sitten mennä kikkailemaan. Kepa kirjoittaa, että säästettiin majoituksessa ja pystytettiin teltta yhden kaverin mummon takapihalle noin 10 kilometrin päähän festarialueelta. Yöllä oli tosi nihkeä ilma, mutta saatiin nukuttua. Aamulla mummo tarjoili meille kahvit ja Karjalan piirakat ennen kotimatkaa. Onneksi ei ollut useamman yön majoitus. Ai vitsi. No, Kepa. Hyvä puoli tossa on se, että kun nukkuu festareilla vielä teltassa, sehän on sellainen koettelemus. Siinä niin kuin koetellaan sitä suomalaisuuden sisua oikein kunnolla. Mutta sit kun sä pääset kotiin, ensimmäinen suihku, saat omat puhtaat vaatteet päälle ja se oma sänky, niin se on ihan kuule lottovoitto.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä tein joskus kesäsin silleen, jos tuntuu arki liian tasapaksulta, niin mene telttailee ulos. Kyllä tuntuu oma arki sit aika luksukselta. Tää on Halo Helsinki.

0: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä kyseinen bändi täyttää tänä vuonna 25 vuotta Happoradio kyseessä. Vähän kuin Radio Suomi Pop on täyttänyt myös 25 vuotta. Tämä tässä nyt on kappaleen nimi.

0: Tämä tässä nyt oli Happoradion uusi kappale Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Ja Heinolasta oli tullut viestiä, että ulkomajoitukseen liittyen ei se teltta ole se sisukkain vaihtoehto, vaan löytyy vielä sellainen, mihin kaipaa niinku oikein irvistäjän, kun meet siihen nukkumaan, niin saat hyvät yöunet. Palataan tuohon viestiin kohta, kuunnellaan ennen Jami Faltin valokuvia sekä Elinora ja Samuli Putron osuma.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhama.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
19: Ai, miksi?
18: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
19: Anteeksi, mitä?
18: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
20: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Erittäin mukavaa maanantai-iltaa. Täällä Alina Voronkova kymppiä sulle seuraa pitämässä. Kohta kuullaan räppärilaulaja Jami Faltin uutta musiikkia Valokuvia. Se kappale on ihan muutama viikko sitten ilmestynyt, mutta ennen sitä Elinora ja Samuli Putro Osuma.
3: Vei

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siinä kuultiin Jami Faltin valokuvia Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa. Kepa tuossa oli laittanut viestiä koskien majoitusta, kun oli festareilla teltassa, niin se vaati niin sanotusti Arttu Viskaria lainaten Suomi Finland perkele asennetta. Mutta Heinolan suunnilta pikkulinnut laulu tänne Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Kesälomia vietän tällä hetkellä ja olen matkustanut autolla nyt Kajaanista etelään. Toissa yönä yövyin Heinolan alueella ja nukuin heräteostoksena tehdyssä riippumatossa. Oli aivan helvetillinen yö ja hyttyset puri. Auton majoituksella jatkuu tämä matka, mutta tuo märkä riippumatto nyt pyörii takakontissa viemässä tilaa. Terveisin Emma. Okei, eli onks tää nyt sillä tavalla, että riippumatto olisi vielä enemmän epämukavampi kuin sitten se telttamajoitus? Ainakin Emman tämän viestin mukaan, niin se telttakin menee sen riippumaton edelleen, mutta kyllä mä sanon Emma, että tsemppii sinne roadtripin tuleviin kilometreihin ja sitten kun pääset sinne kotioon kohti, niin kyllä se tuntuu se oma sänky niin hyvältä. Mutta joo, mäkin oon nähnyt niitä riippumattoja jonkun kaverin somessa ja se kuvasta näyttää tosi ihanalta ja idylliseltä, että virität kahden koivun väliin ja sen yhden riippumaton ja meet siihen nauttimaan Suomen kelistä. Mutta välttämättä ei se olekaan niin hyvä ajatus, miltä kuvassa näyttää.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ja sit kun miettii, että tollanen ulkomajoitus säästäisi rahaa, niin jos sä nukut vaan yhden yön siellä riippumatossa, niin säästikö se oikeasti rahaa? Tää on Juha Tapio, maailma vastaan me. Istu kyytiin.

0: Backstreet Boysia komioitten yhteiskappale Koko Suomi tanssii. Tämä siis ilmestyi tuossa kesäkuun lopulla ja kuulit sen nyt Radio Suomi Popilta. Alina Voronkova studiossa. Komiothan esiintyi tuolla Suomen Pop-festareilla ja herroilla on kyllä äärettömän kova keikka kesä menossa. Pääsin näkemään ne heti keikan jälkeen ja saman tien he siellä jo pakkaili kimpsut ja kampsut sinne omaan autoon ja lähti sitten jo seuraaville festareille. Et vähän niin kuin saman päivän aikana on niin kuin useammat festarit ja nopeasti kun katoin, niin torstaina 16. päivä komiat on tuolla Tikkurila festivaaleilla Vantaalla. Eli jos kiinnostaa vähän lava tunnelma musiikki, niin ehdottomasti suuntaa sinne. Puhutaan kohta pyöräilystä ja niistä kaikista varusteista, mitä siihen kuuluu, mutta kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulos.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
10: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä Ruben. Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentää mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
26: Radio
27: Suomi.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tänään tuolla heinälypsyssä se Shirley ja Millu kävi läpi pyöräilydilemmaa, että miten sinne lenkille voi lähteä pyöräille ilman, että tietää sitä reittiä. Palataan tähän kohta. Tää on Kaija K. Ajoin koko yön. Minua.

0: Kaijakoon vuoden 2014 kappale ajoin koko yön Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Oikein mukavaa startannutta viikkoa. Se on jo hienosti päässyt etenemään. Vorkovalinna täällä kymppiin asti ja tänään heinälypsyssä Shirley Karvinen ja Mia Haataja jutteli pyöräilystä, että kun pyöräily kuuluu kaikenlaisia varusteita, niin ne reitit pitäisi miettiä ainakin Shirleyn mukaan etukäteen, että sinne pyöräilemään ylipäätänsä voisi lähteä.
1: Mä haluaisin tietenkin olla se tyyppi, joka painaisi kypärän päähän ja sen koko pyöräilyasun ja sitten mulla olisi se polkupyörä, mutta en mä tiedä mikä polkupyörä ja mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Mä en tiedä, että minne sillä voi lähteä ajamaan.
2: Mene tietä pitkin.
1: Niin, mutta
2: sullahan riittää, lähet vaan tosta noin painamaan. Ihan sama minnekä. Siis se on sama, sä lenkkeilet.
1: Niin, mutta kyllä mulla pitäisi olla joku selkeä määränpää tai joku selkeä pyöräilyreitti. Tiedätkö, kun ihmiset vaikka Elina Gustasberg lähti sen ystävänsä kanssa jonnekin tonne, jonnekin mun mielestä ei. Suomen rajojen ulkopuolelle pyöräilemään, niin musta on, että sulla pitää olla joku selkeä missä,
2: ei,
1: joku agenda.
2: No miten, kun sä lähdet 5 kilsan lenkille, 10 kilsan lenkille, sä oot määrittänyt itsellesi.
1: No kunhan hölököttelen menemään.
2: Niin, sä et mieti sen enempää, sä vaan meet ja sit kunhan tiedät,
1: no,
2: että miten sä palaat takas.
1: Se on eri asia.
2: Miten se on eri asia?
1: No mut jos sä painat polkupyörällä, sulla on ne kaikki lasit ja aurinkolasit ja ne
2: sä oot
1: nopea, sulla on ne kengät, sulla on ne asut, sulla on ne kaikki. Niin ethän sä voi painaa sitä koko settiä päälle ja lähteä K-kaupalle ja takaisin.
2: No ei nyt K-kaupalle takaisin, mutta et silleen, että lähet vaan samalla lailla, kun sä lähtisit lenkkeilemään, niin lähet vaan, sä oot vähän nopeampaa vaan paikassa, ja sitten jossain vaiheessa päätät, että nyt mä käännyn takas kotiin.
1: No entäs, jos se pyörä menee rikki? En mä osaa tehdä sille mitään. Ei, mä näen koko ajan somesta, kun ne lähtee ne ketjut irti.
2: Ei sanokaa tälle naiselle nyt, että kyllä aina joku tulee auttamaan.
1: Mutta joku kurssi pitäisi olla.
0: Mä jollain tavalla pystyn niin vahvasti samaistumaan Shirleyn ajatusmaailmaan, koska jos mä lähden vaikka lenkille, niin mulla on aina se sama 5 kilsan lenkki. Mikä mennään kävellen tai juosten. Mä tiedän tasan tarkkaa, paljon siihen menee aikaa, millainen miljöö on, ketä kaikki mahdollisesti voi tulla vastaan. Että kaikki tällaiset yllätystekijät vaan kuitataan pois. Että mä en pysty yhtään siihen, että mä laitan lenkkarit jalkaan ja lähden vaan tutkimaan paikkoja. Jos mä oon jossain ulkomailla lomalla, niin fine, mutta ihan arjessa, niin mun pitää vähän niin kuin kontrolloida sitä, että mikä reitti mennään tällä hetkellä.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Heinälypsyn uusinnan kuulet Suplasta ja nyt jatketaan Alisa Syrjällä. Tää kappale on Sydän on rikki.

0: Ne on kakkonen. Pieninä palasina Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Tossa kun kello lähestyy 9, niin sen jälkeen voisin soittaa sulle Elli Mayn ja Kaukuan kauniin uuden kappaleen Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Elli May oli itse asiassa myös Radio Suomen Pop-festareilla ja me tehtiin ihan äärettömän hauska video, johon mä pääsin myös osallistumaan. Mulla oli sellainen feikki duuni. Mä en ollut radiojuontaja, en lavajuontaja, vaan täysin uudesta ammatista löysin myös itseni ja pääsin jollain tasolla kaunistamaan Elli May-artistia. Palataan tähänkin tuossa tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kulloisen lempparit suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
16: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
18: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
7: Maanantai myöhäisiltaa täältä Suomen Popin studiosta, tai ehkä se tuntuu vaan omalta osalta, kun on koittanut noista viime viikon Suomen Pop-festareilta niin kuin päästä uuteen viikkoon kiinni, ja on ollut ehkä vähän vaikeuksia. On muuten rakastanut uppoutua vielä kameran rullaa ja katsoa, että mitä kaikkia festariklippejä tai sitten kohtaamisia sieltä oikein löytyy. Yksi kohtaaminen oli mullekin yllätys, nimittäin mä pääsin Ellie May-artistin sellaiseksi feikki-maskeeraajaksi. Kyllä vaan, me tehtiin Ellie Mayn Rideri. Siitä tehtiin myös Suomi Popin Instagramiin video, mistä näet, miten toi esitys oikein meni. Niin jatketaan myös Ellie Mayn musiikilla. jossa kaukoa mukana. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Tämän jälkeen Ani, jos puhutaan totta. Kuuntelet uuden musiikin maanantai-iltaa Radio Suomen Popilla. Ja täällä Voronkova Alina 10 asti sulle seuraa pitämässä.
19: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
21: Liian kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: niin, jos puhutaan totta. Tässä maanantai-illassa Radio Suomi Popilla. Löytyykö sun ystäväpiiristä sellaista ikisinkkua? Tiedätkö, että hän niinku haluaisi seurustella, mutta sä tiedät, että se mahdollisuus siihen, että hän alkaa seurustelemaan, on oikeasti tosi, tosi kaukainen, koska se vähän niin kuin vaatimuslista. Se on pitkä. Ja siitä ei sitten jousteta millään tasolla. Mia Haata ja Shirley Karvinen tänään heinälypsyssä aamulla kävi Millun yhden ystävän tällaista listaa, että mitä kaikkea sieltä unelmakumppanilta ei pitäisi löytyä, niin kuunnellaan siitä pikku pätkä.
1: Ei silmälaseja.
2: Mitä?
1: Vain juhlahetkinä kohtuu käyttää maks 3 mietoa alkoholijuomaa.
2: Mitä?
1: Ei käsilaukkuja, ei kangaskassia, ei saa käyttää kaulahuivia.
2: Mitä?
1: Ei hammaskoruja, ei kynsien lakkausta, ei vaatteiden läpinäkyviä rintakarvoja, ei saa ajella säärikarvoja.
0: Okei, saan kiinni.
1: Kaupungille vain sen verran mukaan, mitä taskuihin mahtuu. Ei partaa, ei lue joka ilta kirjaa.
2: Ei partaa.
1: Ei saa kuunnella heviä, ei saa tehdä ihohoitorutiineja. Ei saa fiilistellä musiikkia ääneen, paitsi telkkariohjelmia ja autossa saa laulaa, jos minäkin laulan.
2: Siis käykö tämä ihminen koskaan treffeillä edes?
0: Oh, on kyllä nyt erittäin tiukat kriteerit laittanut, milloin ystävä pystyy. Et tsemppiä siihen puolisoehdokkaan hakuun. Tai voiko toi olla vaan sellainen valelista, että jos ei halua myöntää muille, että haluaa olla oikeasti vaan koko elämänsä yksin, niin asettaa ne standardit just tollaiseksi, että ei edes halua tulevalta kumppanilta, että hän käyttää silmää laseja, herranjestas. Koko ton heinälypsyn uusinnan kuulet saman tien vaikka Suplasta. Aisa Keliot ja Ares laitto loppu kesäkuusta uutta yhteisbiisiä tulille ja se kantaa nimeä Eilinen.
3: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Tuut. Robin Packalenin kappaleen Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Oikein mukavaa maanantaita. Oot kuule hyvin pärjännyt tähän hetkeen. Voi olla, että siellä on jo huominenkin pikkasen käynyt jo mielessä. Itellä on ollut vähän käynnistymishankaluuksia ton Suomen Pop-festarin viikonlopun jälkeen, mutta voiton puolella ollaan. Beemin kaikenarvoinen ahti siskojen sen veli. Sitten Heinälypsyn Shirley ja Millu käy läpi tällaisia ostoksia, että mikä on sun viimeaikaisin ostos, mistä oot oikeasti fiilistellyt, että tuottaako se materia sulle oikeasti hyviä viboja vai miten sitä sanotaan, vai pitääkö niiden olla jotain elämyksiä? Palataan tähän aiheeseen kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
16: Puhelinhuollot pikana. Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Eilen sai Alkosta tärpätti.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
6: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi.
1: Tässä vartin sisään soitan sulle Arttu Viskaria. Ja siihen liittyen yksi hauska hääpäivää liittyvä tarina. Mut kuunnella ennen sitä Beemin kaiken arvoinen sekä Ahti, sisko ja sen veli.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ahdin, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla soitossa. Alina täällä 10 asti sulle seuraa pitämässä. Heinälypsyn mimmit Mia Haataja ja Shirley Karvinen tänään keskusteli hyötyostoksista ja siitä, että millaisista ostoksista oikeasti nauttii ja mitkä ei sit tuota niinkään niitä kiksejä.
1: Joo, siis kyllä mulla on sellaisia asioita, mihin mä siis oikeasti laitan siis typeränä rahaa. Mä en edes niinku tajua sitä, että hän menee siis käytännössä roskiin. Että just tuolla, että ilmastointilait, en mä. Tai vaikka joku uusi hiusten kuivaaja, minkä senkin tarvitsisin.
2: Joo, joka ei. Päivä käyttäisit.
1: Mutta kun mä en jaksa laittaa jotenkin sitä rahaa. Mä en saa sitten tarpeeksi kiksejä, että mä menisin sinne Giganttiin ja ostaisin sen asian. Mutta sitten joku kertoo mulle vaikka, että hei, mä kävin jollain tämmöisellä ennustajalla. Siis mun ystävä kävi tämmöisellä siis käsien, mikä se on, lukee käsistä.
2: Joo.
1: Mä olin siis 2 tunnin päästä, istuin itse sen naisen edessä ja maksoin siitä 90 euroa.
2: 90?
1: Joo, arvo, mitä sä sanoo mulle.
2: No.
1: Että sä oot masentuneisuuteen taipuvainen ihminen, että pidä rutiineista kiinni. Kiitos tästä.
2: 90 tästä.
1: 90 euroa.
0: Pystytkö samaistua tuohon Shirleyn näkökulmaan? Kun mä aloin miettimään, että kyllähän me ihmisetkin mennään koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, että sellaiset perusostokset, niin se on vähän niin, että no joo, kyllä se tuntuu kivalta hetkellisesti, kun sä teet ne kaupat ja vaikka saat jonkun kivan vaateostoksen, mutta aika nopeasti me totutaan siihen hyvään. Että haetaanko me nyt ostoksistakin jotain elämyksiä joka kerta, että pitäisikö siellä vaatekaupassa olla joku sellainen catwalk show, että sä innostut siitä tuotteesta tosi paljon, että se vähän niin kuin fiilis kantaa pidemmälle. En tiedä, mutta näitä aiheita Shirley Karvinen ja Mia Haataja tänään heinälypsystä kävi läpi, ja jos ja kun haluat kuulla tämän koko klipin loppuun, niin Suplasta löytyy tällä hetkellä ihan ilmatteeksi. Kuule, voit laittaa sen soimaan itselle siihen taustalle.
3: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kohta soitossa, mutta ennen sitä yöyhtyön Niin paljon me teihin luotettiin.

0: Radio Suomen Popin illassa Suomen muotoisen pilven alla Arttu Viskari. Tämäkin kappale kuultiin Jyväskylän Suomen Pop-festareilla ja itse asiassa siihen liittyy aika mielenkiintoinenkin hetki. Meillä oli nimittäin just siinä päivänä hääpäivä mun rakkaan mieheni kanssa ja mä olin sit siellä Suomen Popin ja Jyväskylän festareilla juontohommissa, niin mä ajattelin, että vitsi, että vietetään jollain tavalla tätä hääpäivää ja mä tiedän, että mun mies diggaa Arttu Viskarin tuotannosta, niin mä otin hänelle yllätys FaceTime-puhelun ja toivoin, että hän pystyy vastaamaan siihen. Vastaus sieltä tuli ja me katsottiin ainakin osittain, aina kun omilta töiltä ehdin, niin Arttu Viskarin live-esitystä siten, että mä katsoin sitä lavan vierestä, pitelin FaceTime-puhelua ja sit mun mies pääsi nauttimaan myös Arttu Viskarin musiikista. Jatketaan myös Suomen Pop-festari teemalla. Siellä on Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja tämän päivän kesäbiisisuositus, joka tulee Tuuli Mattilalta, niin myös on sellainen pieni kurkkaus vielä tonne festareille. Mutta lisäksi Westerinen yhtyeen Vuon 3, sen soitan sulle myös.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
9: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Huila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puhilaan.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: I wanna do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.

0: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
1: Radio Suomi Pop.
2: Äsken kuultiin Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ennen Tuuli Mattilan kesäbiisi suositusta vielä Westeristä yhtyeinen. Tää kappale on Tvo on kolme.

0: Tässä seuraavassa kappaleessa mennään vuosia pikkasen taaksepäin, nimittäin 2016 ja Tuuli Mattilan kesäbiisi suositus päästään fiilistelemään vielä senkin kautta noita viime viikon Suomi Pop-festivaaleja.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moikka, mä oon Tuuli ja mulla on tänään kunnia valita päivälle biisi. Tää on artistilta, jota mä oon aina kunnioittanut ja arvostanut ja fanittanut jo silloin, kun hän kuului Nice Duoon, nykyään soolouraa tekevä artisti. Ja mä kuulin hänen esiintymisen tuolla Suomi Pop-festareilla nyt viikonloppuna ja kun tää biisi lähti soimaan, niin jengi alkoi, siis se valtava massa, meni aivan sekaisin onnesta ja ilosta. Ne rupesi tanssimaan ja joraamaan. Ja tämä on myös biisi, joka kertoo tosi hyvin siitä, mikä mun mielestä lomassa on niinku oleellisinta. Ei ne olosuhteet, sataako vai onko varaa tehdä hienoja asioita, vaan se asenne. Tämä biisi on Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Kesäbiisi suositus Tuuli Mattilalta. Tälle päivälle Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa. Ihanaan rennon letkeä, että maanantai-illan jatkoa toivottaa sulle Voronkovan Alina. Ja kiittää tästä 3 tunnista tuossa 10 jälkeen jatkossakin. Huippumusiikki ja Jenni Vartiaista, Alisa Syrjää, Viiviä, Robin Pakkaleeni. Jää kuulolle ja me kuullaan jälleen huomenna kello 19-22. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
16: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
19: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
17: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Kadut täyttyy ihmisistä. Ne ei tiedä meistä mitään.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

että... Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi. Kärkkäiseltä
2: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon.

0: elintärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
7: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
19: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
19: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot.
19: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Pitäs

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.

0: Ottapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.

0: Toi kuulostaa paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tinni, sä halusit ylistää meitä lihansyöjä ilmeisesti.
3: Joo,
2: jotenkin.
3: Mä oon onnekas siitä, että mulla on täällä joka aamu kaksi tällaista oikein alfaa täällä studiossa. Mun kanssa ja WhatsAppissa sitäkin enemmän oikein testosteronin huurusta, niin Iltalehdessä on tämmöinen terveysuutinen, niin oletteko pojat nyt sitten sitä mieltä täällä ja siellä toisessa päässä? Tutkijat on tehneet Briteissä tämmöisen tutkimuksen, johon on osallistunut valtava määrä miehiä. Ja ensinnäkin tämän tutkimuksen mukaan niin sanotulla maskuliinisuudella on suuri piilevä vaikutus teidän miesten ruokavalintoihin, vaikka miehet eivät sitä halua aina avoimesti.
4: Miestä tässä studiossa.
3: Niin, on, täällä on pari.
4: Tässä me ollaan.
3: No niin, tässähän te olette. Niin onko näin, että tällä maskuliinisuudella on suuri tämmöinen piilevä vaikutus teidän
4: no
3: tekemiin ruokavalintoihin?
4: No eihän ne lihakset nyt millään salaatilla, Tinni,
3: no niin,
4: kasva.
3: Yes. Hyvä avaus, loistava Tuukka. Mä lähdin nimenomaan tätä tässä hakemaan. Te syötte siis, kuunnelkaa ihan nopeasti.
2: Niin.
3: Te syötte siis lihaa.
2: Joo.
3: Suomessa.
4: Eli roteiinia.
3: Keskimäärin 760 grammaa viikossa, kun taas me naiset syömme keskimäärin 390 grammaa viikossa lihaa. Niin tässä kysymys Iltalehden jutussa kuuluukin. Miksi te miehet syötte lähes kaksi kertaa enemmän niin paljon lihaa kuin me naiset?
4: Meillä on pupujen kanssa, mä oon tehnyt semmoisen diilin, että mä en syö niiden ruoka-aineja ja mun mopolla.
2: Elävä klassikko. Siis sehän on siis, kato, Tinni. Me on, kato, Tuukan kanssa, me polveudutaan niin luolamiehistä. Tiedätkö, mitä on luolamiehet?
3: Mä oon tämän kuullut aika monta kertaa täällä, niin on meidän kuulijatkin, ja tiedetään, mikä on luolamiehistä.
2: Eihän me Tuukan kanssa jaksata Nuijan kanssa riehua tuolla ja huolehtia koko tavalla yhteisöstä, tulenteosta, luolamaalauksista, ansoista.
3: Milloin on ollut viimeksi tämmöinen tilanne? Olette tuolla ihan...
2: No just Tuukka oli tuolla jahilla viikonloppuna.
4: Sinä ja muut veket on unohtanut nyt sen, että minkä takia tuli on keksitty.
2: Niin.
4: Siksi, että se kypsentää ruoan.
2: Ei siinä salaattia.
4: Porkkana ei tarvitse kypsentää.
2: Hyvä pointti, Tuukka. Niin. Näin se on. Niin se on tavallaan se semmoinen... Semmoinen niin kuin vietti. Mikä
3: tutkimuksen mukaan perinteiset normit estävät miehiä vähentämästä lihan ja maitotuotteiden kuluttamista. Ja suuri vaikutus, mikä tässä on teidän ympärillä olevat muut miehet, jotka vaikuttavat teidän tekemiin ruokavalintoihin. Ja tässä on samaan aikaan hauskasti Ilta-Sanomien etusivillaan tässä, että Lauri Markkanen on palannut takaisin punaisen lihan syöntiin. Onko Lauri oikein tuollainen... Niin tuommoinen Suomen vientituote, alfa-ihminen.
2: Tervetuloa luolaan takaisin.
3: Niin tämä paine on liikaa, mikä tulee ympäriltä.
4: Mä en usko, että se on paineistakin. Mä luulen, että hänellä on aika monta tuommoista terveysterapeuttia vieressä ja joukkojen lääkäriä ja muita tämmöisiä ravintosuosittelijoita vieressä. Yes. Ja ne on kattonut Lauria. Lauri, käsittääkseni, eikö niin, että hän oli jossain vaiheessa, hän oli täysi veke.
3: Juuri
4: sitten huomattiin, että ei pallo oikein mekkää kuppia. Tulee pari loukkiä tuolta, kun ei juoda maitoa. Joo. Niin sitten hänelle on sanottu, että ehkä kannattaa syödä vähän liian. Lauri sanoi, mä syön lihaa.
2: Aivan.
4: Mä oonkin mies, mä syön lihaa.
2: Just näin. Ja kato, kun ei se donkki uppoa, jos ei sulla ole kunnolla uunimakkaraa vattanpohjalla.
3: Niin, aivan. Mutta esimerkiksi, jos te menette nyt ravintolaan näin, poikien kanssa siinä, ja sitten tulee telkkarista, tulee vaikka tänään, kun liiga alkaa taas jääkiekkoa, te menette tuohon Huukkiin siiville.
2: Liiga!
3: Niin, vaikka te oikeasti tykkäisitte
4: Tinni,
3: niistä.
4: Mä sanon sulle nyt näin. Jos me ollaan jätkien kanssa nyt vaikka viettää iltaa tuolla noin,
3: eli
4: nyt tulee pilkku, kello on 4.
3: Niin,
4: jos mä siinä vaiheessa sanon jätkelle, että ai että, käydäs pyörähtää tuossa 2.4 Alepas, niin haetaan pari tofumakkaraa ja miniporkkaraa, niin kyllä mua lätketään turpaan siinä vaiheessa.
3: Eli se paine tekee sen, että sä et voi ottaa sitä tofumakkaraa.
4: Ei, se on paine, että se maistuu paskalti, niin se tofu, se on se.
2: Joo, ei se ole paine, vaan se on semmoinen niinku veljellinen, vuosituhantinen sopimus.
3: Niin.
2: Semmoinen yhteinen sopimus, ei se ole sopimus, se on ymmärrys.
3: Aivan.
2: Se on ennen,

0: kaikkea ymmärrys. Meidän heitä, se on niin kuin sanatonta. Se on vaan, että jos me ollaan Tuukan kanssa tuossa tilanteessa, me katsotaan toisiamme. Ei meidän tarvitse edes sanoa mitään. Me päädytään lihapatojen ääreen.
1: Eli me voidaan
0: niin kuin meidän esi-isät jo aikoinaan päätyi.
1: Eli kuten tässä tutkimuksessa nämä brittimiehet on hienosti tätä verhoilla, niin tekin voisitte verhoilla tätä siihen, että te haluatte pitää yllä tämmöisiä perinteisiä maskuliinisia normeja. Näinkö?
0: Ei se ole halusta kiinni. Se on elämän tarkoitus mun mielestä
1: enemmänkin.
0: Se on elämän
1: tarkoitus.
0: Se on se, mihin niinku genetiikka ohjaa.
1: Joo.
2: Siis loppa toi lause uusiksi vielä.
1: Että se, miten tämä verhoillaan tämä kaikki lihansyönti.
2: Niin. Ja näin. Verhoillaan. Niin. Kuka sitä on verhoillut?
1: No nämä te kaikki.
0: Me ei käytetä verhoja meidän luolissa.
2: Tinni, lue se lause.
0: Me ei mitään tommosia.
1: Että näin ollen pidetään kiinni tämmöisistä perinteisistä maskuliinisista normeista.
2: Niin, että pidetään jotain tämmöistä niin kuin kulissia yllä tässä vai?
1: Ei, kun nimenomaan, että sille syötte sitä raakaa lihaa, minkä te olette itse sitten valmistanut niin teidän nuotiolla, mitä niin teette varmasti täällä studiossakin jatkuvasti. Niin. Te vaan pidätte yllä tämmöistä maskuliinista, että näin se on aina ollut ja näin sen pitää olla.
2: Tai sit mä vaan tykkään sit huilun tuhti makkarasta, Tinni. Tai sit mä tykkään sit leikkeleestä.
1: Joo, älä mulle huuda. Mä en ole tätä tutkimusta tehnyt, mä vaan haluaisin kysyä teiltä, että oletteko te samaa mieltä, mitä tämä tutkimus on. Te sen verran täällä nousee taas tunteita ja alkaa
2: tuoksumaan. On tutkittu, että kun miehet syö edelleen lihaa, niin tässä pidetään yllä jotain tuommoisia vanhoja
1: arvoja. Ja te ette uskalla ottaa sitä steppiä siitä makkarapöydästä siihen falafelpöytään.
0: Ai niin, että me irtaannuttaisiin silloin
1: tästä. Koska se yhteisön paine on tämän tutkimuksen mukaan liian iso, että ette halua sen takia tehdä sitä.
0: En mä halua luopua mun nuijasta, sanotaan näin. Niin. Oli se sitten niin kuin lihanuija, tämmöinen kananuija. Niin, en mä halua luopua siitä.
2: Tiedätkö, mikä muuten on hyvä ja aliarvostettu juuri?
0: No.
2: Grillaustuote.
0: Mikä?
2: Kepakko.
0: Kepakko? Oho, vanha kunnon jauhelia
2: klöntti. Vanha kunnon kepakko.
0: Huhhuh.
2: Sitä ei edes löydä kaupoista ihan joka kaupasta.
0: Ja siinä kaupasta onkin muuten meille luolamiehen
2: tuote. Toinen hyvä grillitassu. Täysin aliarvostettu.
1: Osaatko tehdä, jos nyt on tilanne, että sun pitää tehdä tuli?
0: Mikä? Ansa.
1: Tuli. Niin saat sen sun kepakon valmistettu tai grillitassun, mikä on tosi alkukantainen ja miehinen. Ruoka totta kai.
0: Totta kai mä nyt tuossa. Mä oon tuolla selviytyskin vuosikaupalla olemassa.
1: Niin, mutta sä oot asunut siellä sviitissä, ja missä on toi ilmalämpöpumppu ja toimii internetti. Se on mitään tekemistä sen rannalla.
0: Mä oon tehnyt tulia siellä sun täällä koko ajan. Se on niin arkipäivää mun elämässä, niin kuin tommonen tulen sytyttäminen, että ei...
1: Onnistuuhan.
0: Siihen sä vaan se heität sen. Laitat nuijan siihen luolan kylkeen ja sit laitat siihen lihan paistumaan.
1: Eikö me saatu tästä nyt vastaus? Mä alan käymään nyt tätä testovatsa.
0: Grillitassu, Tuukka. Ihan hyvä nosto, hei. Tuli aika semmoinen vahva. Sitä ei käsittääkseni luolamiesaikaa ollut, mutta 90-luvulla sitäkin.
1: Mä lähetän tuonne britteihin. Mä käännän tämän englanniksi tekoälyllä ja lähetän.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu
3: ilon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon virallisesti vanha nyt. Mä tänä aamulla ajelin töihin. Mä tiedätkö tämmöistä radiokanavaa kuin Top 51?
2: Tiedän.
1: Mikä kanava siis on? Onko siellä yhtään juontajaa? Vai onko siellä aina vaan tulee musa? Ei siellä tulisi mainoksia. Se on vaan biisin perään.
2: Mustakin tuntuu siltä. Ja mä en ole varma. Sekoitaanko mä se Top 51 jonkun semmoisen? Mulle tulee siitä oikein semmoinen, onko se joku tämmöinen venäläinen? Kanava, joku.
1: No vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lainerin eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
2: Biisejä vaan.
1: Noniin, no anyway. Aha. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin, Mäkiruotsyylissä tietysti, ja kuuntelin sitten kanavaa, ja sitten mä silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
3: Ja
1: sieltä tuli siis tämmönen biisi DJ Snakeiltä, totta kai, että sen näette DJ Snakein.
3: Mä tiedän sen.
1: Tässä on mukana Bibola Arshansa.
2: Onko tää se flow-osaston?
3: Ei, kun DJ Snakeillä oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa.
1: Juuso, sä oot vanhempaa koulukuntaa. Ymmärräksä, miksi mä oon turhautunut?
2: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä.

0: kun tyyli...
1: Kenen tää on, kun Phil Collins?
0: Niin, Phil Collins, joo.
1: Kenen tää
2: on? Phil Collins, on. Mut siis, mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki.
1: Aivan.
2: Ja kukaan ei tiedä, että se on oikeesti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
0: Ja siis Tuukka, toi minkä sä soitit, toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuon TikTokin, niin toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle kuin niin bangereissa.
1: Mä ymmärrän ton kulman ja
0: ei
1: sehän on
0: pöydissä.

0: Että nyt mä oon tässä tilanteessa, että mä oon silleen, Herran Jumala, älkää koskiko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
1: No niin.
0: Siis niin kuin mega paljon.
1: Nyt on koskettu Fröbeli paljon.
0: Tämä biisi on meidän klassikko.
2: Kyllä.
0: Ja te tiedät.
2: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen. Yes.
0: Klassikko, osa meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla muillakin. Smurfit tehnyt omansa.
2: Yes.
0: Ja tää biisi, tää menee mun niin pahasti
1: muihin. Mä
0: meilisin
1: just kysyä, että kun menee tää David Guetta
0: fit joku. Tätä biisiä.
1: Tää on ihan hirveä.
0: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä tsennaat, sä oot tehnyt kaikki. Ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
1: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku, mitkä
0: on
1: meille isoja.
0: Ja just tähän mä tulossa, no, että niin. Tää on sukupolvia asia, joo. Koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Faijalle ollut silleen, hei Faija, sä äijä ei tsennaa oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: ajokortti, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän seks. Teisko sanoi, että ei voi tätä kuunnella.
1: Se oli Tom Jonesin
2: Sex Bomb. Siinä Faija sanoi, että mä ikinä unohdan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä fiilistelin Tom Jonesin Sex Bombiin. Mä sille Faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittaa vaan pienemmin, mitä teet Faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla oltiin autossa, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Joo, no joo, en mäkään sit tykkää siitä tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sampleen tästä Airsmithista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliko se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se
2: Gangsta Paradise,
1: niin eikö siinä ole, kato sitten sanokaas nyt, siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin. Onko se Stingiä vai mitä siinä? Mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin? Mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten nuoruudessa.
0: Ja mikä se I'll be watching every step
1: niin,
0: you
1: tätä myös tarkoita.
0: Niin. Se teki, P. Diddy teki sille joku,
1: niin
0: joka kuoli ja sitten
2: joo.
0: Teki
2: se. Joo, se on P. Diddy se biisi.
1: Joo, just
0: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
1: Stingi, joo, sitä mä, tää oli mulla tää, missä
2: siis
1: meni sekaisin.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis tämä varmaan kaikki olette, että tämä on nyt hänen ihan omansa.
0: Joo. Natalie
2: Improved. Mutta jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi, kotiin. Koska Edna Sväh on

0: Ja hyvä versio itse asiassa alkuperäinen.
1: Niin onkin. Joo.
0: Mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sampläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mut heti tuon äsken sen, minkä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan, siellä Alphaville ja laitettu uuteen uskoon.
1: Tää on vaikee, joskus.
0: Mutta tässä on sentään Alphaville niinku tässä nimessä.
1: Joo.
0: Että se on niinku tässä niinku Avamaxi ja David Kettan mukaan.
2: Se on löysempi, mutta...
1: Mitä toi David Kettan
0: niin rajusti tosta provosoidu, että mä vaihoin Spotifyhin.

0: Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä. Oli Summer Remix, Radio Remix, Bass Remix, ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
1: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
2: Onks niin?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Me oltiin tosissaan Tinnin kanssa ilmeisesti vähän bongailtu samaa hokemaa, jota nuoriso tuolla jauhaa. Mä en edes tiennyt, että ne jauhaa tämmöistä, mutta kiitos Ylen uutisen. Mä tiedän siitä ja sä ilmeisesti olit Tinni törmännyt kauppareissulla.
2: Joo, mä en tiennyt edes silloin, mistä ne puhuu. Mä kävin tuollaisessa isommassa ostoskeskuksessa ja mun edessä oli semmosia koululaisia. Olisiko ne sitten, kun me päästään tästä silleen 11 aikaa liukeneet töistä, niin ne on just hakee jotain Karjalan piirakoita ja energiajuomia kaupasta. Niin sitten ne kulkisi edellä ja sitten kuului vaan 6-7.
3: Hei, itse asiassa mä tiedän, mitä tää meinaa syystä, että mä kuuntelin eilen Alina Voronkovan meidän illoissa.
1: Joo.
3: Niin hän kävi tästä, puhui justiinsa tästä.
1: Okei.
2: Mutta tää on selvinnyt sullekin myös eilen.
3: Joo, ei eli olisi ollut mitään tiennyt. Hajua.
1: Joo. Säkin sen verran
3: vanha käppyjä. Enkä mä nytkään ihan varma, mutta Alina selitti sen jotenkin niin, että se on niin kuin, vähän niin kuin Matti Nykäsen 50-60. Niin kuin, että se ei meinaa oikein mitään. Onks Alina Tinni oikeassa?
2: No, se ei periaatteessa meinaa niinku mitään. Et se on semmoista, se on vähän tommonen, tää on nyt kaikki me tulkitaan varmaan vähän eri tavalla, mutta mä ymmärsin niin, että se on semmoinen niinku hokema, mikä tuo noille junnuille, varsinkin nyt se on Amerikassa iso ja nyt se valuu selkeästi tänne Suomeenkin, niin se on semmoinen yhteisöllisyysjuttu.
3: Tää?
2: Joo, niinku TikTokissa tehdään videoita.

0: videoita, joissa, joihin tulee semmoinen biisi ja sitten se trendaa sieltä. Ja sitten on ollut myös tämä NBA-pelaaja.
1: Niin siitähän se on lähtenyt,
0: on
1: jos mä tuota Yle juttua oikein tulkitsin, joo. Niin on siis, hän ei, kun hänen, mikä se NBA-pelaajan nimi nyt olikaan, kun hän on siis pituudeltaan, kato, 6'7". Yes.
0: Lamelo Ball.
1: Joo. Niin hän on siis pituudeltaan 6'7", ja sitten sitä on ilmeisesti, onko se ollut jossain selostuksessa mukaan, kun ne aina välillä kertoo niitä näitä, että minkä mittaisia kavereita siellä on.
2: Niin.
1: Niin se on jotenkin siitä lähtenyt. Sitten hän
0: on alkanut
1: itse käyttää, sitten se on ollut TikTokissa, ja se on vaan tarttunut ihmisille. Nämä junnut, joilta Ylen jutussa Suomessa kysytään tästä, että mitä te niinku hoette tätä 6'7"ia siellä?
2: Siis hokee vaan, kukaan joo. Ei vastaa siis, siihen
0: ei,
2: mitään.
0: Ei, kun sillä porukalla Joo, sama kuin sinä ja minä käveltä tuossa kadulla, ja sitten oltaisiin 6'7", sitten vastaat mulle silleen 6'7".
2: Siis tyhmä.
0: Joo. Niin, mutta kuunnelkaapa, tästä on esimerkiksi näihin, kun onko sitten kuvattu tämmöisiä somevideoita, niin siihen lisätään tämmöinen usein TikTokisius tai tuolla somessa, ei ne käytä noin junnut TikTokiin, niin tämmöinen räppäri kuin Skrillan kappaleen Dude. Kuunnelkaa tätä. Tämä menee meiltä kuin ihan yli. Noniin, sitten mennään. Shades on humble with the glasses. Bro say earth cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6'7", I just bit rate on the highway. Tiedätkö, että me puhutaan Tuukka tässä jotain. Sä kerrot jotain, joo, höpölöpö ja noin. Ja tehtiin ruokaa, sit mä oon silleen 6'7"
1: vaan. Kyllä mä pystyisin rokkaan
2: tätä. Tää on niinku tyhmi juttu pitkään aikaa. 6'7". Siis noi tyhmät sanat, noi slangisanat ja kaikki nämä nuorisokielen, niin nehän on ihan asia erikseen. Mutta jos tämä ei edes meinaa mitään. Et se,
1: ja kun jengi ei tiedä, mitä se meinaa.
2: Niin mä sanon sen 6'7", niin mä en sano siis mitään.
0: Ei, mutta sä saat niinku tietyltä porukalta sellaista niinku, miten sen
1: nyt selvitään? Arvostusta,
0: niin kuin me sanotaan nuorten. Se on semmoista noiden nuorten semmoista yhteenkuuluvuuden juttuja, että tiedätkö, että noi vanhemmat ei taju tätä. Että tää on niinku meidän junnojen juttu.
1: Ne nauttii siitä.
0: Ne nauttii siitä, että me kolme ollaan ihan pihalla. Ne on silleen, että sä et ole vaan 6'7". Sitten se kammotelee 6'7". Ja sitten sä katsot just Tuukka tuolla ilmeellä toi ihan tonni seteli.
2: Laittakaa nyt joku nuori ihminen, joka on kuullut tänne ääniviestiä. Selittäkää mitä toi. Kun ei toi voi noinkaan mennä. Että vaan sanotaan 6'7". Ja toinen sanoo 6'7".
1: Mahtavaa. Tuukka tuli 20 vuotta lisää ikä. Ja siis nyt oli faija.
2: Se voi mennä.
0: Mistä toi silmällä sitten tuli? Täällä on Tuukka haasteltu Yle juttu. Ihan kuule suomen kielen yliopistolehtori Heini Lehtosta, joka sanoo täällä sitä, että nämä suositut hokemat on globaaleja ja siinä on pointtina se, että tämän 6'7"in sanominen yhteen ääneen koululuokassa kertoo yhteenkuuluvuudesta ja linkittää sen sanojat johonkin suurempaan ilmiöön tai trendiin. Mutta tässä tullaan siihen, kukaan meistä ei näköjään muista, että onko meillä ollut joku tommonen juttu, mitä me oltaisiin. Mutta kun meille ei ole koskaan tullut meidän ikäisillenne tuolta Amerikasta tuommoista, tiettäkö jotain tuommoista aaltoa. Mm.
1: Ei, mutta on ne tullut. Ja siis esimerkiksi Suomessa niin nämä tämmöiset huumoriohjelmat, mä katoin tuossa just, että mitkä on ollut 90-luvun nuorison hokemia ja sanon. Esimerkiksi ihan sikana, eli sikana juttu on 90-luvun nuorten.
2: Mutta se tarkoittaa jotain.
1: Niin tarkoittaakin.
2: Eihän se me ihan sanottu silleen sikana.
1: Ei. Ja esimerkiksi cool-sanan käyttö, niin sehän on ihan selkeä johdatus niin kuin sieltä Amerikan Yhdysvalloista, mutta joku on coolia.
2: Hokemat, totta kai meilläkin on ollut sanoja, mitä me ollaan hoettu, mutta niitä on sanottu johonkin asia yhteyteen. Niin. Ne tarkoittaa
1: tästä on
2: jotain.
1: Yhteys
2: ei
1: tässä
2: mitään hommasta. Järkeä, että sanotaan vain jotain.
1: 6'7".
0: 6'7", Tuukka.
2: Eihän se nyt voi noin.
0: Ja se näin se menee.
1: Jos me nähtäisiin Tuukka nyt joku luku, me nähtäisiin vaikka tuossa bussi yhdessä ulkopuolella, tuossa Rautatien torilla olisi bussi, jonka numero on 67, niin sitten me todettaisiin yhteen ääneen siihen 6'7".
2: Että jos sitä näkee
1: jos
2: jossain.
1: Jos sitä bongailee.
2: Niin, mutta toihan on myös silleen 420 esimerkiksi.
1: Mikä sitä 420 oli?
2: Eikö se ole 420?
1: En mä tiedä.
0: Mikä se on?
2: Liffin poltteluliitto.
1: Ai niin tää, joo. Siinä on vielä tommonen tausta.
2: Sehän on semmoinen, että jos se näkee. Tai jos, siis meidän kaveriporukassa on semmoinen Tero, joka aina, jos niin kuin jostain on 69, niin se ei sano sitä, vaan se kysyy silleen tyyliin, että paljon, jos mä katson vaikka foodista, se kysyy, niin. Mä en näe tästä näin, paljon siellä on kellos. Ja sit aina joku menee siihen Miinaan ja sit hän tulee kättelemään.
1: My man, Tero.
0: Tero on
1: kyllä.
2: Se on niinku mitä ihmeellisimmissä asiayhteyksissä se asettelee niitä miinoja.
1: Ai 69, vaan toi mun sielumaisema. Sexu, ottasu. Se oli kato meillä alasta, niin toi oli ruotsalaisen seksillinen numero. Mikä se oli? Sexu, ottasu.
0: Eteenpäin.
1: Ai. Vanhoja hyviä aikoja. Hei,
0: Six Seven.
1: Joku
2: laittoi ihan hyvän piikin, mutta no en ole ihan varma tää, mutta joku kyseenalaista, että Tuukka, Jani laittoi, että Tuukka, että mitäs tää on hokema tää kusista? Niin tässä vähän niin kuin mulla on housut kiintuus, mutta se kyllä tarkoittaa myös jotain.
1: Niin, ihan hyvä pointti.
0: Mutta sekin sanotaan silleen ihan mihin
1: ihan kaikkea
0: sattuu.
1: Se niin kuin sanotaan. Niin. Ja jos kun mainitsit sanan touretta tuossa noin, niin ei varmaan tarvitse jatkaa tosta noin. Mutta joo, kyllä mä annan sen, että kyllähän se, ja se usein, sillä viitataan johonkin aina. Siihen tulee
0: mut
1: usein
0: se tulee myös ihan kesken joku normaali lause ja sitten elämä jatkuu.
1: Kunnon boissi niin,
2: no,
1: tulee kesken lause.
2: On tässä kyllä pointti, kun tänne just, että me kummerin kultajalapset ja nuoret hoittiin vaan, kyllä lähtee, niin ja dodi. Niin kyllä lähtee, eikä sitäkään sanottu silleen, miten, no niin, en mä tiedä.
1: Ihan sitä sanottiin mihin vaan, varma. Tai toi oli hyvä toi dodi. Dodi. Dodi.
2: Niin.
1: Ehkä ne nuoret
0: kato,
1: vaan.
0: Antaa
1: kato,
0: vähän.
1: Pappa antaa arvo.
2: Niin. Kun mä oon nyt miettinyt, ehkä sitten syytön heittikö ensimmäisen kiveen, pata kattilaan sanoa, kai me ollaan oltu ihan samanlaisia sitten kuitenkin vähän eri tavalla vaan.
0: Niin,
1: sulla taitaa just tulla puhelu tuohon sun kommunikaattori, joka on niin tuossa sun vyölenkissä niin kiinni, on. Niin vastaa siihen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
0: Jolla on ollut vale.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Pro PG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Meillä jäi pikkasen tuossa piippuun se, että mikä koetaan suomalaisten mielestä törkeäksi sikailuksi. Listaa käytiin läpi ja siellä me tuomittiin ensin röyhtäily ja lakkipäässä syöminen ja sen jälkeen top kolmosesta löytyi sieltä sitten, niin että jos ei siivoa työpaikan vessassa jälkiensä, harjalla sen jälkeen, se oli siellä kolmosena ja kakkosena oli sitten roskien heittäminen maahan.
3: Joo, ja sitten puhuttiin vielä noista tölkeistä ja pulloista ja että siinä on häilyvä se

0: vähän, se on vähän suopeampaa se asennoituminen siihen, että jos tämä tölkin tai pullon niin kuin kadun varten vaikka tai roskiksen päälle, että joku voi sen siitä käydä keräämässä sen sieltä, laittaa sinne roskiin. Mutta tämähän tuli hyvää tarkennusta, että ohjelman nimeen liittyen lypsäjältä yksi pieni toive, älkää jättäkö niitä tölkkejä mihinkään, mistä ne voi lähteä tuulen mukana pelloille. Mm. Tölkki voi päätyä pellolle ja sieltä rehun korjuu ketjun kautta nauteen ruokapöydälle. Tölkki silppuutuu teräviksi suikaleiksi ja lehmä voi syödä sen ja kuolla sisäiseen verenvuotoon.
1: Ai jumala.
2: Siinä voi,
0: eli tölkit mieluummin kierrättämät roskiin kuin luontoon pahimmassa tapauksessa tappamaan eläimiä. Jo, se ajatus onkin se, että sieltä johonkin kaupungin kadulle.
2: Kyllä, semmoiseen, niin kuin näin mäkin sen näen, että siellä missä niin kuin muutenkin liikkuu sitten, useinhan se on niin kuin perjantai-iltasaikaan, niin siellä ihan tölki keräjää sitten liikkuukin siinä kohtaa varmasti, niin näin, mutta ihan kelpo tarkennus tähän vielä.
0: Jep. Mutta mikä nyt on pahinta sikailua? Samalla pinnoilla kuin toi roskien ruohon luontoon heittäminen, niin täällä on ykkösenä on ollut kysymys tämmöinen. Olet elokuvateatterissa ja näytös on juuri loppunut. Kun olet poistumassa elokuvasalista, voisitko jättää popcorn ja karkkiroskat jälkeesi penkille? Ja 92 pinnaa sanonut tähän, että en kyllä tekisi näin, roskat kikutaan kiltisti pois elokuvasalista.
2: No ei kyllä tule itselläkään niin kuin mieleen. Okei, mitä te olette mieltä tästä, että jos mä oon lasten kanssa leffassa ja sitten me otetaan popcornia, semmoinen iso kulho siinä, sitten sieltä menee valot pois, sitten ne syödään ne herkut siinä ekan vartiaikana. Vaikka ei suoraan kaatuiskaan, niin siellä on saattanut vähän pienimestari heitellä ohi sillä tavalla, niin tulisiko mun sieltä niin kuin lattioilta ja sieltä teidän mielestä vielä niin kuin siivota ne? Sitten, koska täytyy myöntää, että en ole kyllä niin kuin, että penkiltä mä oon saattanut ottaa.
0: Penkiltä joo, jos sulla kaatuu niin kuin paljon, niin voithan sä jalalla potkia, koska ne menee rodeen kuitenkin. Mm. Eikö niin? Mm. Etkö se niitä himaa kiikuta niitä?
2: Ei, mutta se, että pitäisikö mun keräillä sieltä lattialta sit vielä mahdolliset tipahtaneet popcorn.
0: Kyllä mä, jos niitä paljon on siinä, kyllä mä jalalla potkisin siihen kulhoon ja oon joskus potkinutkin.
1: Niin olisi.
0: Mutta en mä nyt voi tässä mihinkään pyhimyksessä rupea niin kuin larppaamaan, että mä alkaisin siellä yksittäisiin nyppimään sieltä.
1: Tuukkahan on elokuvateatterissa se, joka istuu siinä, kun alkaa lopputekstit ja sit sä et päästä ihmisiä sun ohi. Sä sanot, että saisinko katsoa tämän elokuvan rauhassa
0: kyllä,
1: loppuun.
0: Kyllä, pitää paikkaansa.
2: Se on, mutta voihan sieltä joskus tulla bloopersit sieltä lopussa sitten. Ei kai nykyisin enää hirveästi elokuvissa, mutta välillä joissa elokuvissa on semmoisia, että sit kun katot maltillisesti lopputekstit loppuun, niin sieltä saattaa joku pieni yllätys tulla. Ensimmäinen, mikä mulla tulee mieleen, oli aikoinaan, kun Kummeli komediaryhmä teki ensimmäisen elokuvansa nimeltään Kummeli Stories. Niin siinä oli semmoinen, että siinä ihan luvattiin vielä niin, että lopputekstien jälkeen tissejä.
1: Joo, mä muistan.
2: Ja mä muistan, että mä oon pikkupoikana siis käynyt sen katsomassa sillä tavalla, että en ehkä vielä niin niistä tisseistä käy ymmärtää. Tai ootapas nyt, kyllä mä taisin jotain ymmärtää, koska mäkin jäin siinä sitten oottelemaan sitä syystä tai toisesta. Mutta en ollut ainut herrasmies, joka siellä jäi tiukasti penkkiin istumaan.
0: No tuliko
2: Lolloja? Eikö sieltä tuli sitten, mä muistan kuka sieltä, onko se Silvennoinen vai kuka sieltä kävelee siihen ruutuun ja sanoo, että tyyliin näin, että senkin perversit ei täällä enää mitään tissejä näytellä, menkää kotiin jos siitä. Tai se oli itse asiassa Vihinen, joka siellä, Heikki Vihinen, joka siihen astelee sitten. En muista nyt.
1: Jotenkin muistaakseni niin, että se tulee tavallaan esiripun takaa sieltä, vähän niin kuin vahtimestarin asessa.
2: Joo, niin oli.
1: Sanomaan. Mutta mä olen vähän pettynyt tähän ykkössikailujuttuun, mikä tässä listauksessa oli. Mä odotin jotain vähän raflaavampaa kuin jotkut popcornit elokuvateatterissa.
0: En mä päättänyt, että tätä tiisataan seuraavaan spiikkiin.
2: Tää on kansaan puhunut.
1: Eikä tää ollut Tuukka sun keksimä
0: lista. Joku, mitä olisi vielä törkeämpää sikailua, mitä tulee mieleen?
1: No kyllä varmaan olisi törkeämpää sikailua, mutta mitä nyt tulisi mieleen.
0: Eikä nyt tarkoita mitään lasten edes niin kuin muffailu, mistä eilen puhuttiin. Tämä nyt on niin kuin ihan
2: se nyt jakaa, se nyt jakaa mielipiteet muutenkin. Se on niin. Kyllä
1: se
2: on ihan 50-60.
1: Se oli tuossa me naisten kyselyssä saanut suomalaisilta kyllä ihan yksiselitteisen.
2: Ei ollut kärjessä, mutta sitten toi kyllä mä sanoin, että mulla menee tunteisiin niin kuin semmoinen jonossa kiilailu. Koska
1: niin,
2: suomalaiset
1: kans
2: on niin kuin jonottajakansaa ja mä itse henkilökohtaisesti oon semmoinen jonottaja ja toisille ovien aukoja. Niin se vastakkainen käytös siihen, niin mulla kyllä syttyy niin kuin punaista valoa vähän päässä siinä sitten. Että johtuu varmaan siitä, että itse sitten on niin jotenkin sen suhteen. Että hyvin tarkasti katso, että ei vaan etuille ketään ja mieluummin sitten menee vielä yhden napsun jonoa peremmälle. Niin sitten jos joku oikein sillä eurooppalaisen törkeästi painelee siitä niin kuin jono ohi, niin se on mun mielestä. Se on anteeksi antamatta.
0: Mä sanon vielä noista leffoista sen verran, kun puhuttiin noista bloopereista. Mm. Mä muistan mun eka leffo muistaakseni, minkä mä olin leffateatterissa kattoo Kummisedän kanssa. Se oli hurjaa. Monsterit Oy.
2: Okay.
0: Tää piirretty.
2: Mm. Joo.
0: Tai tää animaatio. Niin siinä oli pilalle menneet kohtaukset, mikä oli aika hassu, koska eihän ne niin, periaatteessa niin voi mennä pilalle, kun ne on animaatio.
2: Siinä oli
0: siihen
2: tehty
0: oli tehty pilalle menneet kohtaukset, ja ai että ne oli hauskoja. Ne, mä itse asiassa katson tubesta ne nyt, mutta ne on hauskoja, hei ne pilalle menneet. Sitten kun ne animaatiohaamat sitten repeekin, vaikka ei saisikaan revetä.
2: Ai, siellä aika on, siellä hauska on nokkela
0: pokkelia. Se on hauskoja.
2: Se on nokkelia pokkelia. Tässä radio-ohjelmaa tehdessä, niin se ei ole niin valitettu, tai tämähän on yhtä pilalle mennyttä kohtausta, koska tämä tulee suorana täältä näin, niin tässä tavallaan kaikki.
1: Mua kerran nauratti vahingossa tässä radio-ohjelmassa. Joo. Muuten ei ole naurattanut koskaan.
0: Mä tarkistin mun sedältä, hei, se on se vihellys justiinsa sitä, hän vastasi, että röyhtäyksen jälkeen pitää vihätä, ettei kukaan luule sijaksi possuksi.
2: Joo.
0: Niin se on just näin. Siitä se tulee.
2: Tämäkin on syytä muistaa, että jos karkaa röyhy, niin sitten vihelletään vaan ja pahoitellaan ehkä siihen perään.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: valmiiksi sun.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Se, mitä sä kirjoitat sinne

0: sanot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
12: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei saa Tuukka puhunut siitä, että väli tulee semmoinen ihan kammo alakulo ja huono fiilis kokee huolella vetä se lapaseen, niin sä oot kertonut, mikä se termi on se, mitä sä käytät siitä?
2: No niin.
3: Mä en tiedä yhtään.
1: Ei, no lopeta. Oh.
2: Kyllä, siis tämähän tämä Tuukan kuuluisa post-net clarity.
1: Niin, niin.
2: Eli tämmöisen niin sanottu alavedon jälkeinen post-net clarity.
3: Eli lapasen jälkeinen mielen selkeys.
1: Onko se selkeys?
3: Oh.
1: Vai, mä oon ajatellut, että sä oot jotenkin vähän niin kuin silleen maasmyynyt kuitenkin.
3: Clarity, no siis joo, periaatteessa joo näin, mutta sä et ole enää testainen, vaan sä näet taas niinku asiat niinku, ihan niinku normaali ihmisen silmin.
2: Onko se, niinku, mikä se on se, onko se post-net clarity, niin onko sillä niinku häpeä vai mikä se tunne on siinä, onko se joku pettymys vai?
3: Se on kaikkea noita sekaisin, negatiivisia.
2: Niin, negatiivisia tunteita itseä kohtaan
1: joo.
2: Siinä.
3: Pettymys, niin kun, häpeä ja sitten ylipäätään semmoinen niinku nollatestoisuus.
2: Joo.
3: Sitten mä oon heittänyt pojille tämmöisen pallon joskus.
1: No.
3: Että onko se selkeyttä se, mikä tulee siinä vaiheessa, vai ollaanko me niinku selkeitä, tiedätkö, kaikki muu aika? Että onko se sen
1: vaan
3: jälkeen...
1: Vaan sekavaa sitten.
3: Niin. Niin, vai että onko se normaali olotila se, mikä tulee sen jälkeen, vai onko normaali olotila meillä niinku jatkuvasti, koska eihän Juuso sulla nyt ole postnet klärit.
2: Ei sillä tässä. Että...
3: Sulla tulee se instantti sitten, kun sun lähtee laaki. Niin. Kumpi on niin kuin normaali olotila? Et onko sun mieli selkeä nyt, vai onko se jotenkin hyvin negatiivis selkeä sitten?
1: Se tuli Tuukka mulle eilen mieleen, koska mä luin tämmöistä Iltasanomien juttua tästä, että myös naiset kokevat tällaista siis seksin jälkeen ja orgasmin jälkeen voi tulla onttoja 6-7, voi sanoa.
2: Ne oli kaikki teknisiä lääketieteellisiä termejä.
1: No. Onttoja alakuloinen olo. Koska täällä on tehty siis tällaista tutkimusta, täällä on aina muuten, kun on joku kommentoimassa tämmöinen, joka on joukulainen seksuaaliterapeutti, niin se on aina erityistason.
2: Se on totta.
1: Voisiko se ikinä olla joku normaalitason?
2: Niin, tai niillä vähän... on usein kaksi sukunimeä viivalla yhdistettynä.
1: Joo, Tiina Böling-Salonen.
2: Näin.
1: Niin, täällä kerrotaan, että kyse voi olla hormoneista. Kun seksin tai orgasmin aikana koettu hormonihyppu tasaantuu, kropassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös mieleen. Ja tätä on tutkittu nyt jossain tämmöisessä Australiassa tutkimuksessa, jossa 46% tutkimukseen osallistuneista 230 naisista oli kokenut seksin jälkeen selittämätöntä alakuloa yhden tai useamman kerran, kun sitten taas 1208 miehestä puolestaan 41% oli kokenut vastaavaa. Eli onko toi miehillä
3: vielä? Alle puolet.
2: Niin, kun mun on pakko sanoa, Tuukka, että en mä täysin ole niinku tuntematta sun post-net clarity, mutta se ei mulla millään tavalla hallitseva tunne, ei oman käden eikä minkään tämmöisen niinku kaksikkopelin jälkeen. Mulla on lähtökohtaisesti hyvä fiilis.
1: Niin, jep. Siinä. Luulisin, että on no, hyvä fiilis. Tuleeko se myös, Tuukka, silloin, jos sä oot toisen ihmisen kanssa vai silloin vaan, kun sä vedät niin kuin lapaseen?
2: Anteeksi. Ei mitään.
1: Te kyllä aina kaadutte, jos mä käytän tällaisia termejä. Te puhutte ihan...
2: Mä sanon näin.
3: Sä tiedät, että sä oot oikean tyypin kanssa silloin, kun sitä ei tule ainakaan niin vahvasti.
2: Okei.
1: Okay. Okei, okay. Mutta koska se tulee sul, Tuukka, niin vahvasti.
3: Hei,
1: täällä...
3: miksi mä oon tässä esimerkki? En mä kertoa tolla tavalla. Mä oon puhunut huumorilla. En mä noin paljon ole
1: puhunut. Kuuntele. Tämän Böling-Salosen mukaan tähän tunteeseen voi liittyä epämiellyttäviä tunteita. Tai siis tähän kuvia voi liittyä epämiellyttäviä tunteita, jos vaikkapa lapsuudessa on jäänyt kiinni omien sukuelinten tutkimisesta tai itsetyydytyksestä.
2: No niin. Ring.
1: Siellähän
2: se kello soittaa.
1: Tuukka, onko meillä syy-seuraus
2: sitten? Avoittaja ja rivi paljastuu sinne ja laulu alkaa.
1: Onko sä ollut siellä rämpyttelemässä?
2: Räpläsin lapsena mun alpe kertaa.
1: Mummon eessä.
2: Ja Seppo Hovi soittaa ja Tuukka laulaa siellä. Ja toihan on normaali tilanne. Kukapa meistä ei olisi tutustunut omaa alakertaansa. Onko siitä jäänyt kiinni?
1: Niin.
2: Huomaa, että Tuukka oikeasti kelaa tässä nyt kaikkia niitä kertoja ja miettii, että onko joskus ollut tämmöinen.
1: Siksi mä halusin ottaa tän esille, koska Tuukka siitä on puhunut. Mä oon pari kertaa aikaisemminkin tarttunut siihen, että avaa mulle tätä. Ja nyt tää juttu Ilta-Sanomista osui mun silmiin. Ja tämähän on kuin tästä studiosta. Niin onko?
3: Onko mitä onko?
1: Niin, että ootko jäänyt kiinni omien sukuelimien tutkimisesta tai tyydyttämisestä?
3: No, en ole jäänyt kiinni.
2: Tai tyydyttämisestä.
3: En ole jäänyt kiinni.
1: Mutta jotain siihen viittaavaa, onko joskus jotain lehtileikkeitä löytynyt?
3: Kuulostaa siltä, että tiedät vastaukset tuohon kysymykseen, niin tuuko kyselet
1: siinä sitten? En tiedä.
2: Eli mitä siis, on löytynyt jotain matskuja vai? No, nannele, no niin, jaa, kello soittaa ring ring
3: kaikki
2: ring.
3: Kaikki kuulijat on kuullut näitä tarinat niin, sataa niin, kertaa.
1: Mutta mä yritän tässä ihan tälleen erityistason, alatason seksuaaliterapeuttina niin kuin pohtia sitä, että voiko se niin vahva fiilis johtua vaikka tuosta.
2: En tiedä, onko se Tuukka sun kohdalla se, ei sillä niin väliä, mutta siis, että tommonen selvästi sitten voi jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen. Ei se sun niin kohdalla välttämättä siitä johdu. Mutta nyt mun pakko sen verran vielä kelata taaksepäin ja mennä eteenpäin, kun sä sanoit toi postnet clarity, mun mielestä se on eri asia vielä, tapahtuuko se. Mä ymmärrän semmoisen tunteen paremmin, että sä oot niin kuin siinä huumassa ja harrastat sitten sitä tönköntsiä ja sit sul iskee se, koska se tyyppi, jonka kanssa sä oot harrastanut, niin sulla tulee niin kuin vähän sen kautta se sellainen, niin kuin, että ei vitsi, että oliko tää nyt ihan hyvä idea näin, ja sit tulee se semmoinen niin kuin huono fiilis. Mutta sitten mä en saa ihan kiinni siitä, että jos mä oon ihan keskenäni tuolla.
3: Etkö saa kiinni?
1: Niin silloin
2: ei
1: mulla
2: niin niin. Ei niin kuin siitä, että jotenkin se...
1: Onko se vähän joku sellainen rankaisu siitä, että miksi niin mä toimin taas
2: mä ymmärrän,
1: näin,
2: että jos mä esimerkiksi sit taas, no tiedät, että mä menisin vaikka ei yöllä keskelle meidän niin kuin katua ja siellä, niin kuin sillä, ja sit hiippailisin siitä kotiin, niin sit mulla saattaisi tulla sanoa, että ei vitsi, pitiks mun käydä niin kuin tossa keskellä katua nyt, että vitsi, mulla on tämmönen näin, että miksi mun pitää, että se tuntui hyvältä idealta silloin, kun mä menin sinne, mutta sit iskee semmoinen katumus vähän sillä lailla, että okei, tää ei ole ihan ok.
1: Et olipa sekoilu.
2: Mutta sit kyllä se semmoinen normisuorite toimitus on täysin niin kuin mun mielestä normaalia ja ok ja näin, niin sit se, ei mulla tule siitä. Mulla tulee enemmänkin siitä just nimenomaan semmoinen, että noni, vielä jaksaa.
1: Niin just mä en näe syytä myöskään. Mä en ymmärrä ehkä sitä syytä, että miksi siitä pitää olla jotenkin. Ellei sulla on just ollut sit joku lampujalkahanurissa tai siis niinku ihan kammottavaa. Että niin, sun pitää purkaa se koko kuvio jotenkin silleen, että et nyt lähti ihan jotenkin.
2: Joo. Tiedät, toi on totta, jos on vaikka esimerkiksi lampujalkahanurissa ja sitten sitä jotenkin, se ei ole sinut sen kanssa. Niin sitten se... Niin.
1: Että tämä otti musta vähän nyt vallan niin tämä tunne. Joo. Ja siksi mulla on nyt
2: ajauduin tässä tornadon sisälle ja sen takia tässä.
1: Hankalahkoa.
2: Joo. Niin. Joo. Ja vähän tämä tuntuu, ei tämä nyt tunnu enää niin hyvältä.
1: Niin, tai kun mä laitan tuon lampun takaisin tuohon ja se on inhottavaa, niin kun vaikka höpö laittaa sen päälle joskus.
2: Niin, aivan, se joku tämmöinen. Mutta joo, että siitä mä en niinku saa niin kiinni, että ellei se ole sitten se itse suorite. Ihan vaan se, ei tarvitse olla lampujalkoja eikä mitään.
1: Mutta hormonithan siinäkin lähtee pyörimään niin kuin tässä tapauksessa, että ehkä se sitten vaan sieltä.
2: Mutta eli naisetkin tästä.
1: Joo, se oli niin kuin tämä lohduttava.
2: Tämä on meidän kaikkia asia.
1: Niin.
2: Kelaat sä vielä niitä jotain, että oot sä jäänyt kiinni jostain?
3: Ei.
2: Niin. Ja kun se on tyhmä termi mun mielestä jäädä kiinni, koska se on ihan ok ronkkia ja sorkkia lapsena sitä alakertaa. Sitähän ne tekee. Sehän on yhtä niin kuin räpläämistä ja hiplaamista se homma. Hei, kiitos erikoisasiantuntija, erikoistasoterapeutti Tiina-Reetta-Wikström. Kiitos.
1: Ei mitään.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hello, hei. Ihan nopsasti vaan katoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla, että kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sitten kaikki tulee.
2: Joo, mä näin kanssa. Oliko se, se taisi olla Helsingissä?
1: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, siinä ei kerennyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
1: Ja siinä ei kerennyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sitten tulee ihan kaikki. No, mulla meni ihan kylmät väreet. Mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mukaan mun Minnalle vaan terveisiä. Tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla ja niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan
2: niin
1: siellä
2: rauhokseltaan. Se oli jo tohon aikaan siis,
1: koska tolloin
2: ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
1: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irkka, oli Irkka-galleria MSN, Tuukko, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
2: Kourasko masusta?
1: Mulla oli tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä ajattelin, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä
2: toi
1: hyllystä.
2: Mutta toi on aina toi.
1: 200 ihmistä me ei oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kaiken kiinni, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimen.
2: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B, tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
1: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa. Me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaita silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
2: Joo.
1: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin. Ja me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
2: Ani, eli
1: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska ennenkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen
2: siis,
1: kuin ne tuli kotiin.
2: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhlat?
1: Ei missään nimessä. Ei minkään
2: eli täysin.
1: Ei niin missään nimessä. Joo.
2: Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy, joku pöllii jotain
1: niin
2: tai rikkoo jotain
1: niin
2: ja sit joutuu fakki. Mä en ole ikin järjestänyt mitään kotibileitä.
1: En mäkään.
2: Mä en monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa mitenköhän mä sen sanoisin.
1: Niin.
2: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä.
1: Mutta
2: niin hän
1: yllättä.
2: Jäi kerran fakki, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvä asennon siinä sohvalla. No niin, selitäpä se.
1: Mutta oikeasti millä röntgenkatseilla te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
2: No kun kyllä ne tietää,
1: ne
2: vaan on, että anna syy.
1: Mä tiedän. Ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa. Silleen mä jäin nimittäinkin, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhden juhlia. Tiedätkö, miten mä jäinkin. Naapuri, perkele, kyllä sille kielkeistön tukkapöllö antaa.
2: Me vähän
1: kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt katsoa semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
2: Sanoit just edellisessä lausessa, että juu, en mäkään koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lausessa kerrot, että te olette leikkinyt.
1: Kokeiltiin, Tuukka.
2: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
1: Koska juu. Se antaa komeen liekin. Joo, yhden kerran järkäsin, nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
0: Radio Suomi Popin aamu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei, Mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, joulutulla jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä se voi tarkoittaa?
3: No,
4: niin, on se vähän jännä, kun se on tulee rintoihin. Että jos se olisi joulurintaan
1: niin.
4: Tai joulurintaan.
1: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
4: Niin, sillä lailla mä jotenkin, mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
1: I love titties.
4: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä
1: laulaa?
4: Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
1: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
3: No.
1: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
4: Voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot joulu ja laulu, niin toi vihko.
1: No niin, se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
4: Niin miettikää, mikä määrä.
1: Suomen lähetysseura vuodesta 73 lähtien järjestämä yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata myös kansainvälisesti näitä järjestetään muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
4: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
1: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
4: Okei, näin kaavan.
1: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
4: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
1: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
3: Aika moista.
1: Joo, ja tässä nyt Sylvia joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja. Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
4: Aha.
1: Nyt se on tehty.
4: Joo.
1: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että olisi pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta. Tulkoon joulukappale.
3: Se on mun lempijoululaulu siihen, kyllä, että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteissa tai missään, mutta toi merkkaa mulle.
1: Se tulko, no just, se, niin. Just tämä kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska en Tulkoon joulu ei ole siellä ollut.
3: Jaa,
1: mutta se haluttaisiin sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut viime.
4: Tuukka on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Se on erinomainen.
3: Mä olisin tehnyt sitä joululaulua.
1: Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvia joululaulu on sieltä poistettu.
3: No.
1: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvian poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaiset tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
4: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
1: Sylvia joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo. Kyllähän suomalaiset nyt Sylvian joululaulun osaa laulaa.
4: Me ollaan, kun me tykätään kuunnella
1: kyllä,
4: sitä.
3: Mutta tiedätkö sä Tuukka, tuommoista laulua, jossa tolle, missä on tuommoinen tapahtuma,
4: niin
3: se kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
1: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo, niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuolta?

0: Kuoro, ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
1: Mut siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylviä joululaulun... Vittu, tää me testataan.
0: Osaatko Sylviä joululaulun?
2: Anna mennä
0: siitä. Osaatko?
1: Selvä.
0: Osaat sinäkin
2: sinne. Sitten sä laulat sen.
1: Mä etin täältä karaoke-version sulle. Nyt me, Tinni, hei, kato, saatko toi Ilkan mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat, nyt me tää katsotaan.
0: Aina meiltä mies ja Evonen lähtenyt, jos Sylviä joululaulun.
1: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan, mä pitää avata täältä näin. Haloo,
2: tsa.
1: Nyt sä oot lavalla.
2: Hei.
1: Pistetään täältä taustaa, tulee, ei se ole sen kummosempi, kun aletaan.
3: Nyt mä menin ihan myyrmäänkin.
1: Puhuppa vähän sen tukkaan.
0: Haluan.
1: Joo, kato.
2: Hei,
0: aika
2: nyt
0: hyvä soundi.
2: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
0: no,
2: teette, niin hiljaa, lopettakaa.
1: No niin, tästä lähtee.
2: Tuukaan
1: syvyyden. Tää on karaoke, sä oot katsoa sana.
2: Just hiljaa.
0: Pelkästään tällä mä hoidan sen takaisin.
2: Joo, no niin.

0: mihin?
1: Joo, mä olin väärässä, tää ei ole missään vaikka.
0: Ylhäällä odressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirkut

0: laulajain.
1: Huomaa, että kuoro tasaa ei kyllä.
0: No kun ei tässä just tätä, tää on just se mun pointti, että tässä ei sitä kuoroa tasaamassa, niin tää saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No niin, olen
1: se oli hyvä Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Mä laitan tätä videon sinne, mikä toimikunta onkaan. Tää on helppo,
1: se oli. Oli se yllättävä. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia Tuukka tästä. Älä mökötä nyt, se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdin jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa!
8: Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja siinä on tehty asianmukaiset proseduurit ensin kirkossa ja...
2: Mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Ei.
1: Ei, mutta siinä on ensin tehty nämä perinteiset muistamiset, YMS, ja sitten on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain siltä väliltä. Mutta ollaan oltu roudaamassa sitten justiin tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että tuo on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että Se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono. Täällä on jono nyt.
2: Aha. Onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku. Siellä oli toinen arkku, joo, ja siinä on... Siinä tämän vainajan läheinen sitten, hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että olen jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämähän oli just tulossa. Että
3: joo, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, onko ne, se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt, että se ei ollut se tämän joka on niin kuin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin, että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, mitäs täällä tehdään, me ollaan tulossa tähän näin, sitten toinen pappi siellä, että ei kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
3: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässähän on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä. Että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space. Mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai...
1: En ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
3: Niin, jos
1: ei, kyllä mä multiin. Kyllä
2: no,
1: mä
2: jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku niin. Arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
1: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla.
2: Aha.
1: Mutta sitten on puuttunut bolssit. Sitten on puuttunut bolssit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
3: Jep.
2: Tai niin siellä arkussa.
3: Jep, tämä on, niin. Tämä on ihan hirveä juttu. Siis
2: joo.
3: Oikeasti.
1: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muuta löytyvän.
2: niin silloin lähdetään.
1: Ensin hattu kiertämään, raha likoo. Onko meidän vai onko teidän?
2: Just näin.
1: Sitten joku käy kurkkaamassa ja muistit, tiettäkö se Jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten setvitään, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
2: Joo,
1: se lapsi on syntynyt ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi...
2: Niin. Tai sitten, jos ei halua katsoa Tuukka, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti, niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
1: Joo, toi on hauska.
2: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
1: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita... vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka peli.
2: Ne sit saa muuten hyvää peliä, jos ei sinua. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sit sanoa.
3: Silmälasit
2: on toinen. Sillä, no niin.
3: Ja viikset on tärkeä.
1: Ensimmäinen, joo, kuolet näyttää, sieltä lähtee makseen. Vittu, mä olin varmaan, että se elää.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on...

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
2: On.
1: No otapa tosta lähteestä.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
1: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osioon pari.
2: Oi. Joo, kyllä se nyt toimii, kuulkaa.
1: No. Onks näin?
6: Ei.
2: Saanko uploadit?
6: Saanko mä kokeilla soittaa sulle? Tuukka.
2: Kokeile.
6: Tää, nyt tulee hyvä fiilis. Noniin.
7: Kimmi.
6: Ei oo totta!
2: Aha, oota mä vastaan tähän vielä.
6: Älä vastaa.
2: Tuukan puhelimessa Tuukka.
6: Tinni moi.
2: Morjesta.
6: Toimii.
2: Hei, olipa hyvä fiilis.
6: Niin oli.
1: Hyvä soittaa.
6: Se, miten toi sano, Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies appi?
2: Joo. Eilen sitten laittoi mulle viestiä, jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole joku kuuli

0: ei tiedä mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä ja se aina siellä nostettiin takaisin verkkoon ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
1: Eli siinä on niin kuin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
0: Joo, nyt mulla ei kyllä lataudu, nyt mä alan taas epäilemään, koska ai, mulla ei lataudu nämä keskustelut ai, täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille, mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
2: Saanko mä pohjustaa tähän?
0: Saat.
2: Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
1: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä.
2: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä, niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset, Instagramista.
0: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että...
1: Niin.
0: Tähän puhelimeen ei voi soittaa.
1: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
0: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramiin tässä keskustelussa selvittämään. Ja Matin annoi heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelin numeroa ja diidadadadada.
1: Luottokortin numeroa ja,
0: joo,
2: ja sotua ja...
0: Sitten annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä, niin sitten sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tämä, minkä sanoit äsken, niin tämä näyttäisi, että tämä on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
1: Aha!
2: Mitä?
0: Ei, että kyllä se on just tämä nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tämä.
1: Ai jaa, no niin, nyt mullakin alkoi tässä.
2: Hei, nyt menee kiinnostavaksi.
1: Selvitään, eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
0: No sitten tota noin, niin sitä siinä, mä annoin siinä niin kuin... Annoin lisätietoja ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaa tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuri ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon. Ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkko ja tämä on ollut silleen semi-asiallista tämä keskustelu, semmoista niin kuin normi business.
1: Joo.
0: B2B, semmoista keskustelua, mutta toi, hyvä toi viesti,
1: BB.
0: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyy verkkoon, niin toi vastaus Joonakselta siihen.
1: Vamos!
0: Capslockilla, vamos! Ja sitten hän soitti mulle, ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman, niin kuin, että mitään niin kuin tämmöistä hienoja sanoja ja muuta. Mm. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma.
1: Mm-hmm.
0: Mä no sitten on niinku ihan isäntänsä puhelin. Joo. Kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
1: Sopii.
0: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
1: Okay.
0: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt se saatiin pystyyn.
1: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
2: Tommosia tunteita ja kaikkea, en mäkään.
1: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niin kuin on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
0: Varmasti
1: niin mahdollista, että se on, niin kuin, se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niin kuin ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin
0: se
1: tulee
0: toimii.
1: Parempi verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vaan yhden tolpan. Ja jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
2: Totta.
1: Pahimmassa tapauksessa ja hirveä tragedia. Siis
2: hei, nyt
1: tavalla.
2: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä olisi siis ihan kivoja, mutta kaikkea kun tuli, että pyyhkäse sun perstaskuun ja näin. Hmm. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin
1: toi
2: jotenkin
1: oli
2: jotain
0: tehdä.
1: Oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
0: Etsi itseään.
1: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt
2: niin
1: siellä? Onko he antanut, tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
0: no jotenkin ne räjäytti sen koko roskan.
1: Meidän liittymiin, hei.
0: Jotenkin ne räjäytti. Ei se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, niin. Koska se on niin, ei sitten varmaan normaaliin, mihin ne ymmärräisi, joka ei niin tiedä. Mutta että nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt...
1: Vamos.
0: Hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokkaa. Se oli mukava sälli.
1: Noniin.
0: Ja jollain murteella puhu vielä. Silloinhan sä luotat
1: kaikki
0: ihmiseen.
1: Se
2: on se murre, mikä sen liittymän
1: kaikki,
2: on kääntänyt.
1: Niin, ja kaikki liittymäala-ihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan. Esimerkiksi Lupsakan pohjoisen murteen.

0: siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
1: Ja Kalliosta myös.
0: Ja Kalliosta myös. Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi, siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no mitä se on lähtenyt
1: sen takia toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon niin, aivan valmis.
0: Kyllä,
1: siis
0: ja ostat pari 3 liittymää, vaikka edes myy niitä.
1: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä en halunnut vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
2: Sä olit hyvä niin kuin, asiakas, mä oisin lähtenyt
1: se fiilis,
2: jo.
1: Että joo. Jes, nyt se on käännetty.
2: Eikö Juusakin olisi?
0: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mulla on pakko saada tää ja sitten mä olisin just turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria. Kyllä. Siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä ja toi on siis teidän asiakassuhdehan nyt niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
1: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, kun puhuit siitä verivalasta. Tehdään semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
0: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja no, Hittolainen, ainut mikä tässä on huono puoli se, että mä en tiedä, että oliko tämä osio niin kuin tavallaan nyt sitten ensimmäistä ja viimeistä
1: lakia
0: kertaa tässä.
2: No, kuunnellaan vielä kertaa.
0: Mutta kiitos niin kuin nykytekniikan ylipäätään, niin mä uskon, että sitten jossain vaiheessa, jos jotain tulee, niin tämä osio tulee jatkumaan.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pakko sen verran sanoa tuosta Microsoft Authenticatorista, mikä nousi meillä tuossa biisin aikana puheenaiheeksi.
2: Onko se Microsoft Authenticator?
1: En mä tiedä, mikä Authenticator se on, mutta siis
3: mä vihaan tämmönen, Authenticatoria,
1: siis joku tämmöinen, millä pystytään todentamaan se. En mä tiedä, mitä.
2: Ei se on Microsoft, vaan
1: mitä vittua sillä todennetaan, mutta siis.
2: Sillä todennetaan, että se on sinä.
1: No niin, just tämä. Ja se vaikuttaa siis, se on tämmöinen, millä pääsee meillä niinku työsähköposteihin jotenkin etä. Näin mä ymmärsin, että sen takia mun piti se aikoinaan kännykälle ladata. Ja mä sanoin tossa, että mä lähdin siihen hullutukseen vielä mukaan, mutta nyt meillä on tullut uusi tämmöinen päivitys, mikä kehottaa lataamaan Microsoft Edgen.
2: Ei kehota, vaan pakottaa.
1: Joo, no okei, ottaa sen miten vaan. Mutta mulle kun se tuli, niin mä totesin, että tää on selkeä juttu. Että tähän hullutukseen mä en enää lähde.
3: Mä
1: en lähde tähän enää mukaan, koska se Authenticator, se toimii jotenkin sillä tavalla, että kun sä lähdet kirjautumaan sinne sähköpostiin, niin sit se saattaa heittää, että hei, todenna itsesi. Ja sit sun pitää mennä sinne Authenticator-sovellukseen, ja se heittää sulle sinne semmoisen numerosarja, mutta se on siellä 2 sekuntia.
3: Ei ole niin kauan.
1: Ja sit kun sä käyt katsomassa kännykällä esimerkiksi, niin sä vähän vaidat täällä näitä välilehtiä, meet kattoon sieltä hetkinen 36785, ja sit yrität hetkinen 36785, niin se on jo vaihtanut siihen seuraava.
2: Näin
1: on. Se sylkee niitä niin kuin ihan tosta noin vaan, se on täysin mahdotonta ehtiä takaisin sinne, niin sanotusti lähtöpisteeseen laittamaan se oikea tunnus sinne.
3: No mutta miten te olette pojat sitä mieltä, tai siitä mieltä, kun meillä on tosiaan nämä koneet täällä työpaikalla, mitä Juusolle ei ollut vuosikausin, kun se eikö taistella näittekään, niin kun nämä on Microsoftia, ja sitten meidät pyydetään näihin meidän iPhoneen lataan näitä Microsoftin ohjelmia.
1: Mm. Siksi tämä Microsoft Edge, niin se ei vaan yksinkertaisesti pois
3: siis
1: tulla enää mun
3: puhelimeen.
1: Siis onko
3: nyt on oikeasti, että me pitää lataa joku Edge?
1: No jos sä haluat sähköpostia käyttää, niin sitten se on
2: kännykässä.
1: Mutta mä oon käyttänyt sitä siellä just kun se on sitten mukana tuolla ja muuta. Ja mä tosissaan mun työkoneenkin tuossa viime vuonna juhlallisin menoin, niin meidän receptionissa työskentelyä Pialle, niin palautin sen. Mä sanoin, että mä en halua tätä enää.
2: Työkonetta.
1: Niin, mä en halua yksinkertaisesti.
2: Mullehan on ollut tässä viimeiset puoli vuotta vaihossa. Pia koko ajan sanoi, no niin Tuukka, nyt vaihdetaan sulle kone. No niin Tuukka, vaihdetaanko sulle kone. Te ei vaiheta mielellään, koska sen jälkeen kaikki ne tallennetut salasanat ja kaikki, ihan absoluuttisesti kaikki, mitä mulla tässä työkoneella on, niin häviää.
1: Mä tein tuon silloin 2 vuotta sitten just tuon. Sama nainen houkutteli uutta konetta tarjolla.
2: se on pirulainen nainen toi meidän respon Pia. Mut siis nyt kun mä en ole sitä tehnyt, niin tämä mun kone on viimeisen 3 päivän sisään niin 112 kertaa päivittänyt itseensä. Ja nyt viimeistä viedään. Yes. Taas mennään pojat.
3: Älä sano, että toi on viime.
2: Updates are underway.
1: Sitten mä aina suhtaudun.
2: Please keep your computer on.
1: Yes. Sitten mä jotenkin suhtaudun näihin tämmöisiin kiertäviin koneisiin. Sehän on tavallaan ihan jees.
2: Ei mulla niinku aikaa.
1: Täällä pistetään niinku firman sisällä koneet kiertoon, mutta mulla on niin huono tuuri, että mä tiedän, jos mulla on tämmöinen firman kone, tietokone, jota mä en käytä, niin sit siinä käy kuitenkin niin, että joskus 3 vuoden kuluttua KRP on muuhun yhteydessä, koska sieltä löytyy jonkun ulkomaankirjeenvaihtajan, tiedätkö, eläinpornot sieltä mun koneelta jollain ihmeen tavalla. Mä lataan sinne Microsoft Edgen, niin yhtäkkiä se lähettää joulukorttina koko mun suvulle, niin hevosen ja naisen.
2: Ja. Mr. Hands, muistatko?
1: Mm.
2: Se loppuu rumasti.
1: Ne loppuu rumasti.
2: Mutta siis toi Authenticatorista mä sanon vielä sen verran, niin, että mä siis kun mä lataan nyt, kun mä oon ladannut tähän mun, mitä ei enää uusi puhelin, mutta silloin niin, kun mä latasin tähän sen Authenticatorin, niin mä jotenkin saa sitä yhdistettyä kuitenkaan tähän mun sanomatiliin. Ja sama juttu oli edellisellä puhelimella myöskin. Eli siis tilanne on nyt se, että yöllä, tai ei yöllä, vaan tuossa viikonloppuna, kun mä yritin päästä tänne mun mailiin käsiksi, niin mä boottasin mun 8 vuotta vanhaa kännykkää.

0: olemme tilanteessa, jossa sinä Tuukka lataat Microsoft Edge. No vittu, just en ladannut, enkä tulla
1: lataamaan. Kun jätä yhtä akkuun vastaan.
0: Ei, prosentti ei jätä.
1: Niin se ei toimi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puu-ilon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se

0: pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämmönen vaan tuli mieleen, mitä olette mieltä tästä, kun Santoriinilla nyt jengi lisääntyy. Siellä on syntyvyys korkea. Keskimäärin 2 kertaa enemmän syntymiä kuin kuolemia, mikä tekee saaresta poikkeuksellisen Kreikan muihin alueisiin verrattuna. Et sama kuin täällä on nyt puhuttu täällä Suomessa, kun jengi ei lisäänny. Mm. Tiedätte varmaan tämän keskustelun, mitä on käyty. Niin tuolla Santoriini, kuvan kaunis. Ootteko käynyt?
2: En ottanut käydä kyllä.
1: Tuukka.
3: En ole käynyt.
2: Mutta onko siinä jutussa joku syy sille, että minkä takia Santorinissa lisääntyy porukka? Onko siinä niin kuin eritelty sitä, että mistä se sitten johtuu? Mikä saa Santorinilla porukka? Mä ymmärrän, että siellä esimerkiksi turistit, jos menee, niin siellä varmaan, kun sä oot lomalla ylipäätään, niin siinähän voi olla, että tämmöiset intiimit huomio-osoitukset on.
1: No, mutta tässä puhutaan nyt sitten. Tässä puhutaan nyt sitten niin kuin paikallisista. Siellä esimerkiksi palkitaan 4 lapsesta saa kunniakirjan ja rahapalkinnon ja sitten siellä saa niin kuin suurperheet saa ilmaisia elintarvikkeita ja näin. Et siellä pidetään sitten niin kuin myös tolleen huolta. Kun... Ja lyhyet koulumatkat, kaikki tämmöiset. Niin. Siellä on hyvä, erittäin hyvä synnytyssairaala tai Yle-jutun mukaan, niin sitten ne on semmoisia, mitkä on sitten pönkittänyt tätä asiaa.
2: Mutta hei, Suomi, maailman onnellisen kanssa, täällähän on kaikki tuommoiset asiat niin kuin suhteessa maailmanlaajuisesti tosi hyvin, niin mutta on. Ei se mullekaan, että jos nyt on sillä, että joku sanoisi sillä, että hei, 3. lapsi, me laitetaan sulle kunniakirja. Miten lähtee? Niin ei tässä jotenkin, se ei niinku riitä.
3: Ei, mutta Suomessahan on myös kuntia, jotka maksaa vauvarahaa.
1: No kato, tämä on se mun pointti tässä jutussa. Kun on noit kuntia, mitkä suostuu maksaa tuota vauvarahaa.
3: Luhanka, Miehikkälä ja Lestijärvi.
1: Joo, ja sitten on aina joku sellainen, tule tänne Lopelle, saa tontin, perusta tänne perhe, lisäänny ja näin, koska sinne halutaan uutta jengiä. Jes, tähän me tiedetään. Niin entä nyt sitten, kun toi Santorini vaikuttaa noin tuollaiselta hedelmälliseltä ja hyvältä alustalta tuohon hommaan, niin entä jos nämä kunnat, edellä mainitut, mitä siinä nyt olikaan, mitä Tuukka sanoi, niin alkaisi maksaa siis pariskunnille matkoja tuonne Santorinille.
2: Niin aivan, että siellä
1: semmosia,
2: sitten...
1: Semmoisia, tiedätkö, niin kuin lemmenmatkoja, silleen ihan niin kuin, että sieltä, ja sitten... Saat vielä jonkun toisen reissun kaupan päälle, kun tuut sieltä kunnanjohtajalle positiivisen raskaustestin kautta.
2: Niin, se on vaan niin kuin, että onko se sitten, että jos mä olisin vaikka sanotaan, mä olen Lopen kunnanjohtaja, niin voiko mä olla siinä sitten sillä, että no niin, Tuukka, terve, sä oot rouvan kanssa, niin kattelin teille jo lapsia vielä, niin meillähän on täällä niin Lopen.

0: kappeella tämmönen, että niin, minä laitan sinulle tosta, niin tuota niin... Tuota niin siirrän tämän setelin täältä kunnankassasta tässä, niin, niin Santoriinille lähette tuosta, niin, ja jos siellä niin mahdollista, niin kun annan tämän rahaa, niin siellä sitten niks naks ja siitä sitten, niin, tuota, niin tällä me tämä laitellaan, niin tuosta hyvät.
1: Mutta eikö tuossa kyllä kunnanjohtaja nyt jonkinnäköisen prostituutioon? Hän maksaa seksistä.
0: Tämä tulee
2: tämä, niin
1: ei se riity niin siihen mitenkään. Hän maksaa siinä seksistä.
0: Tässähän ei alvia ole tässä minun tonnissa.
1: Minkä niin, kokoinen seteli sulla on?
0: Se on tämmöinen liila ja näitä on kaksi kappaletta. Ja täältä me itse asiassa katsotaan, minulla on täällä papereiden välissä. Niin täältä tulee oikeasti kolmaskin vielä siihen, niin vähän reissurahaa. Ja sitten tuota niin, siitä jos mahdollista niin kuin rouvan kanssa sinä niks naks, niin tuota niin, jos voit jonkun laittaa minulle, minä laitan sinulle minun WhatsApp-numeron, niin laitat sinne jonkun kuvavideon siitä, niin minä...
1: Kuvavideon?
0: Ihan vaan saadaan, kun minä on kunnanhallituksen kokous, niin pitää siellä esitellä sitten, että tämä toimii, niin jos laitat jonkun semmoisen kokemuksen laitat siitä,
1: tämähän
0: niin,
1: ihan
0: niin ei kun ihan niksnaks kuvaa siitä.
2: Mutta ihan rehellinen kysymys.
1: Eli sä maksat mulle, että mä lähden reissuun ja pyysin omaa rouvaani tässä näin,
2: ja
1: laitan kuvan sulle. Montako seteli sulla?
0: Laitan viitransferilla, kun laitan, niin minä saan liitettyä sen tuohon tässä. Niin minä katson täältä, näitä löytyy, kun nämä on tuosta, mä otin tuolta Pirkolta suoraan, niin näistä, ja nämä on sitten niitä hyssyttelyrahoja, niin, tuota, niin näillä niin hyvää reissua teille. Ja jos viitti tuoda siitä, niin, tota, niin sitten Helsinki-Vantaalta, niin tota, jos siihen saat mulle yhden uusopullon läpi sieltä Kreikasta, niin se on hyvä tuossa jouluna. Mä laittelen sen kinkun kanssa, vetäisin sen.
2: No niin tätä mä niinku hain tästä.
0: Niin, ja totta kai me laitetaan siitä vielä, niin pääsee sitten no niin, vähän siitä päästä.
1: Tolla setelillä.
2: Sillä saa päästä.
1: Sä olis maksanut mulle 17 500.
0: Näinpä siinä kävi sitten, mutta se on, lapset on kalliita ja niks naks, niin tuota niin tuosta me.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Mm.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt on aika lähteä sukeltamaan kohti puutarhanhoidon ihmeellistä maailmaa. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että jos joku nyt ensimmäistä kertaa on siellä langoilla ja miettii, että mikä juttu tää oikein on, niin haluan heti omat kätöset pestä tästä, että mä joskus tuossa muutamia viikkoja, ehkä kuukausi sitten aloin puhumaan noista tuija-aidoista. Ja siinä sitten järjestettiin sen yhteydessä ihan äänestys, että niin kuin haluaako jengi kuulla näitä tämmöisiä puutarha-asioita. Ja se äänestyksen tulos on kiistaton. Se oli se, että haluaa kuulla. Ja myös tällä studiossa kaikki on nyt sitten niin kuin hyväksynyt tämän.
2: Joo,
1: ja lähteneet ilolla ja innolla tähän tärkeään aiheeseen mukaan.
2: Aina.
1: Täytyy tässä vaiheessa kiitos jo antaa näyttelijöille, jotka on olleet kyllä täydellä sydämellään mukana näissä. Ja tänään palataan juurille, eli tänään tuodaan tämmöinen puutarhan keväinen, aikamoinen, nyt voidaan puhua jopa vitsauksesta, tämmöisestä uuden ajan puutarhavitsauksesta, tuodaan se päivänvaloon, tuodaan siinä tämä ongelma esille, tuodaan ongelmaan myös ratkaisu, mutta mä sanon heti, että se ei välttämättä ole niin kuin herkimmille ihmisille. Puutarhanhoidossa joudutaan tekemään asioita, mitkä on välillä vähän rujoja, niin mä tässä vaiheessa annan jo tämmöisen pienen sisältövaroituksen, että tässä on niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin ihmisen ja luontosuhteen semmoinen karuus, niin tulee esille. Ja näyttelijät on studiossa paikan päällä. He ei ole vielä nähnyt käsikirjoitusta, he saa sen kohta sähköpostiinsa, mutta mä annan tässä vaiheessa teille jo vähän näitä.
2: Juuso, ollaanko me jotain elukuita? Onko meillä myyräritokoski? Puhutaanko myyrästä?
1: No te voitte itse päätellä. Mä ensin aloitan, Tiina, että sulle on tehty siis lavastusosastolla isolla rahalla, niin on tehty tämmöinen, koska sä vedit hyvän tuijan roolin, niin
2: hei!
1: Sulla on tässä tämmöinen päähine, koska sulle sopii kaikki hatut, niin tällä
2: niin
1: on ajateltu nyt sitten.
2: Siis mikä sopii mulle niin hyvin kuin jääkiekkokypärä,
1: niin tuossa
2: Tuukka?
1: Ole hyvä toi. Ja nyt
2: kiitos.
1: Tuukka voi tässä kohtaa, ja halua, jos haluaa itse jo vähän päätellä, että mitä sä tuut näyttelemään. Mulla on täällä sulle nimittäin, mulla on täällä Tuukka, mä toivoisin, että sä pukeudut nyt niin makupussiin ensinnäkin. Tuossa ole hyvä. On varattu. No niin. Ja sitten sitä täydentään tätä asua, kun oot saanut kun oot saanut makupussi, niin mulla on sulle tämmöiset lasit, niin jos sä noin viitit laittaa päähän, niin me saadaan sitten tavallaan tää karakteri täältä esille. Ja Tuukka, sähän oot lukenut...
3: Lähetettekö tästä jonkun live-videon vai miten noin me radiokuulijat pääsee tähän kiinni?
2: Kyllä viimeksi pääsee kiinni tuo ääni.
1: Kai se johonkin tallentuu, mutta Tuukka, niin sullahan
2: laita
1: on...
2: päälle.
1: Sähän olet espanjaa lukenut aikoinaan, eli sulla on tavallaan tää hallussa, koska mä voin sen verran sanoa, että kaiken tämän lisäksi, niin nyt me otetaan sulta hieman tämmöstä niin kuin tulista, tämmöstä matadori-asennetta, eli sä tuut esittämään tämmöisen espanjalaisen roolihahmon tässä, mutta pukeutukaa rauhassa, mä laitan teille ihan just kässärit tulemaan ja Kaijako on hullut päivät sopivasti tuohon väliin sen jälkeen.
3: Sisään?
1: Sä menet sinne sisään, joo, mutta laita jalat ensin, mitä sulla on niin kuin naama sieltä, katso, että...
3: Otanko kengät pois?
1: Kannattaa ehkä ottaa, niin Juuso Puutarhakornerissa ihan kohta radioteatteria
3: ihan
1: tuoksu,
3: ja... Tästä nuoruus, partiot mieleen.
1: Aamulypsyn radioteatteri esittää näytelmän Problema... En el jardín.
2: Oho!
3: Eli kyllä. Ongelmia puutarhassa.
1: Hyvä Tuukka, sieltä kymmenen.
3: En mä turhaa ole
1: espanjaa
3: lukenut.
1: Todellakaan, kyllä. Tää on vähän tämmöistä tietty Pedro Almodóvar. Okei, mennään.
2: Sisi.
1: Ensi ilta lähestyy. Kyllä vaan. Juuson puutarhakorneri on meillä seuraavaksi.
3: Vähäksi tuot lattialta.
1: Niin kuin siinä lukee siinä, niin siinä taitaa lukea kömpi esi. Niin menet sinne alas just tehottomasti. Näin. Hyvä. Täällä on näyttelijät ottaneet vähän käsikirjoitusta haltuun ja he ovat pukeutuneet rooliasuihinsa. Ja nyt mennään sitten puutarhanhoidon ihmeelliseen maailmaan radioteatterin keinoja käyttäen.
2: Uskomatonta.
1: Kyllä. Ja kaikki on valmista.
2: Missä Tuukka?
1: Nyt se pötkähti sinne. No joo.
3: No niin, lähdetään nyt vetämään.
1: Lähdetään me vetämään tässä näin.
2: Ota.
1: Onko sulla... Okei, hyvä. No niin. Ja nyt sitten mölyt mahassa ja hoidetaan homma kondikseen. Eli Juuso Puutarhakornerissa aamulypsy radioteatteri esittää Problema en el jardín.
3: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta.
1: Mutta kai minä ohjaan.
2: Jo näytät, kun
1: mä
2: alan puhua.
1: Mitä se sinulle on? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Kun biisi vaihtuu, niin Tuukka se kymmit esiin.
1: No niin.
2: Minä Tiina Terälehti, puutarhan kaunein kukkapuska täällä vai kaunista kevätpäivää viettelen.
1: Hyvä. Okei, hyvä.
2: Oho, herra mun veren. pieni. Mikäs pikkuherkku sieltä ryömii? Hei vielä, tuukka.
1: Pysyks siellä lattialla?
2: Alat, no.
1: Nyt ryö, köm. Kusetta tänne.
3: Hola chicas.
2: Hola.
3: Minä olen Espanjan siruetana Juan Pablo Montoya Ritakoski.
1: Hyvä.
2: Oi.
1: Metkuta lanteet.
2: Just. Ihan eksoottista. Oletko sinä siis entinen formulakuski?
3: No, no, senkin loukko. Olen etänä. Ei minulla ole käsiä. Niin vähän vaikea vaihtaa vaihteita.
1: Loistava.
3: Hyvä. Ikävä on tunnelma.
1: Näin on, näin on, näin on. Tiina.
2: Okei, okei, okei. Rauhoitu, hyvä mies. Tai siis etana.
3: Enpäs muuten rauhoitukaan, sillä minä olen toiselta nimeltäni tappaja etana ja nyt aion syödä sinut suihini.
2: Ei oo totta.
3: Hahaa, sen jälkeen lasken kusi.
2: Mitä?
1: Lue sieltä kässäriä.
2: Mitä?
3: Sen jälkeen lasken kusiset munani pitkin puutarhaa ja kohta meitä limaisia boisseja piha täynnä.
2: Ei apua! Aivan hirvittävä suunnitelma. Älä tule muninesi yhtään lähemmäksi, Juan Pablo. No, no, no, no.
1: Hyvä. Antaa draaman kiihtyä
2: no.
1: Tässä. Yes.
2: No. No.
1: Ei hätää.
2: No.
1: Puutarhamies on
2: no.
1: Täällä.
2: No.
1: Estän ikävät lisääntymissuunnitelmasi no. Senkin haitalliseksi määritetty vieraslaji. Nyt otetaan ihan rauhallisesti. Vaihdan puutarhakäsineet tällaisiin kertakäyttöisiin
3: Meitä.
1: Käsineisiin, koska tuo ikävä lötkälle, siinä on kaiken
2: no.
1: Maailman bakteereita, ei kosketa
3: Meitä.
1: Siihen kuin tällaisilla.
2: Oh,
1: anna sen kukaan olla.
2: Oh,
1: puutarhamies tulee,
2: oh,
1: ei hätää. Olen juuri kiehauttanut kattilallisen vettä
2: oh,
1: ja aion nyt etanan tuhota niin, että siirrän sen ämpärin ja kaadan kiehuvaa vettä sen päälle. Kukkapuska,
2: oh
1: kestä vielä hetki!
2: Oh my god!
4: Nyt sinä lähdet!
2: Oh my god!
4: Tähän näin! Mene ämpäriin siihen! Näin! Ja tämä on inhimillisin tapa, vaikka näyttää hurjalta! Kiehuvaa vettä päälle! Ja näin! Sinne sulaa etana! Se olikin vähän kuuma oikeesti! Metodinäyttelijä on näyttelijä.
1: Ja näin!
2: Oi, kiitos
1: paljon! Päivä on perhana, sehän oli... Nyt poppaa, mutta... Siinä!
2: Ota, mä otan mun viimeis.
1: Joo.
2: Kiitos, puutarha! Kiitos, puutarha, mies!
1: Anna nyt pilaa.
2: Sinä pilaa, pelastit minut! Moo!
1: Sehän meni hienosti.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.